Milí poslucháči, dnes vás pozývam na malé putovanie krajinou, ktorá je možno pre mnohých z vás dôverne známa, no jej príbeh siaha oveľa hlbšie, než si bežne uvedomujeme. Zavediem vás do Hontu, do kraju vinohradov, lazov, starých dedín, baníckych príbehov, piesní, krojov a tradícií. V dnešnej relácii sa spolu vydáme po stopách jeho minulosti. Pozrieme sa na to, kto tu žil pred stovkami, ba i tisíckami rokov, ako vznikla hontianska stolica, čo priniesli Hontu vojny či baníctvo, no a napokon aj to, čím je tento región živý dnes. A keďže už zajtra sa v Hrušove začína hontianska paráda, lepší čas na takéto hontianske putovanie sme si ani nemohli vybrať. Sprevádzať vás bude dnešným popoludním majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Peter Sedmák.

košíčky. Keď sa povie Hont, mnohí z nás si možno hneď predstavia mestá ako Krupinu, Šahy, obce ako Hrušov či Sebechleby. Skrátka kraj, ktorý má svoju vlastnú tvár a ktorý človek pozná často už podľa toho, ako sa tu rozpráva, ako sa spieva, alebo aké tradície sa tu dodnes udržiavajú. Lenže Hont nie je iba obyčajný región, ktorý poznáme z mapy. Je to územie s poriadne dlhou históriou. Patrí totiž medzi najstaršie historické regióny Slovenska. A keď sa trochu začítame do jeho minulosti, zistíme, že Hont bol kedysi oveľa väčší, ako si ho predstavujeme dnes. Historický Hont približne zodpovedal územiu slovenskej časti niekdajšej hontianskej župy. Tá mala svoje posledné sídlo v Šahách, no a Hont susedil s Tekovom, na severe s Podpoľaním, na východe s Novohradom a na juhu už siahal až za hranice s Maďarskom. A teraz sa poďme vrátiť do minulosti. Písal sa koniec 10. storočia a územie, ktoré dnes nazývame Hont, patrilo medzi významné územnosprávne celky Nitrianského kniežatstva. A práve v roku 995 sem prichádza človek, ktorého meno si Hont nesie po celé stáročia. Knieža Hunt. Lenže dejiny sa menia, hranice sa posúvajú a menia sa aj názvy a správne celky. Už v 11. storočí sa Hont vyčlenil z Novohradu. Neskôr sa z pôvodného kniežatstva stal kráľovský kominát a v 13. storočí už postupne sa ustálilo územie hontianskej stolice. No a tá potom pretrvala celé stáročia.

Milí poslucháči, keď už vieme, kde Hond leží a prečo má za sebou takú bohatú históriu, poďme ešte ďalej. Prvé stopy osídlenia regiónu Hond siahajú až do doby kamennej. Početnejšie však bolo toto územie osídlené v mladšej dobe kamennej v neolite, približne medzi rokmi 5000 až 3200 pred našim letopočtom. No a potom prišla doba bronzová. Hond mal v tomto období jednu veľkú výhodu, a to boli prírodné bohatstvá. Roľnícke osady sa tu napríklad našli aj v sebe chleboch. Stopy osídlenia z týchto dôb máme aj v okolí rieky Štiavnice a Krupinice, napríklad v Prenčove. A keď sa posunieme ešte ďalej v čase, dostávame sa do obdobia, ktoré už poznáme aj vďaka nálezom železných predmetov, do doby halštatskej a neskôr lateránskej. A potom sa dostávame k ďalšej veľkej kapitole, a to boli Rímania. Rímska ríša sa postupne rozširovala a jej hranice sa dostali až k Dunaju. Rímski vojaci sa začiatkom nášho letopočtu dostali aj na územie dnešného Slovenska a poždĺž hraníc ríše vznikali opevnenia, tábory a stanice, ktoré poznáme pod označením Limes Romanus. A hoci samotný Hond nebol priamo súčasťou Rímskej ríše, stopy rímskeho sveta nájdeme aj tu. Jedným z miest, ktoré nám túto dobu pripomínajú, sú Dudince, kde sa našli pozostatky spojené s rímskym obdobím. Lenže po Rímanoch ešte príbeh Hontu ani zďaleka nekončí. Práve naopak, začína sa ďalšia veľká kapitola jeho dejín, o ktorých si povieme po piesni v podaní folklórneho súboru Hrachovinka zo Senohradu.

Po piesniach zo Senohradu a Sebechlieb príbeh Hontu pokračuje ďalej. Koncom 7. a začiatkom 8. storočia sa aj na území Hontu postupne formovali slovanské osídlenia. Ľudia si tu zakladali sídliska a na miestach, ktoré im poskytovali prirodzenú ochranu, vznikali aj opevnené hradiská. Jedným z takýchto miest bolo aj Sitno. Koncom 9. storočia sa pri hraniciach Veľkej Moravy objavujú staromaďarské kmene a postupne obsadzujú územia v Karpatskej Kotline. V priebehu 11. storočia sa územie Hontu stáva súčasťou novoznikajúceho uhorského štátu a práve v tomto období sa začína formovať aj hontianska stolica. Vznikla v rámci nového správneho usporiadania a jej meno sa spája s veľmožom Humtom, ktorý sa stal jej prvým župom. A od tejto chvíle už máme pred sebou Hont ako významnú súčasť uhorského kráľovstva. Zaujímavé pritom je, že Hont nebol všade rovnaký. Severná časť, najmä oblasť Štiavnických vrchov, bola známa svojim baníctvom a nerastným bohatstvom. Naopak, južná časť mala predovšetkým poľnohospodársky charakter. Čiže aj vtedy platilo, že Hont bol krajom dvoch tvárí. Na severe hory, bane a drahé kovy a na juhu polia, vinice a úrodná zem. A práve baníctvo neskôr výrazne ovplyvnilo život celého regiónu. Do Hontu prichádzali aj nemeckí kolonisti, predovšetkým baníci, ktorí prinášali nové skúsenosti, no a v neposlednom rade aj nové technológie. Lenže život v stredoveku nebol jednoduchý a Hont v nasledujúcich stáročiach čakali vojny, pády, povstania, ale aj obdobia veľkého rozvoja. Jednou z najväčších rán, ktorá tento kraj postihla, bol vpád Tatarov v rokoch 1241 až 1242. A práve pri tejto udalosti sa po piesňach a folklórnom spravodajstve pristavíme.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Hrušove sa zajtra začne festival ľudovej kultúry Hontianska paráda. Festival ponúka návštevníkom okrem scénických programov aj možnosť vyskúšať si remeslá aj tradičné práce, ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia Ján Brloš.
1: Tohtoročná Hontianska paráda je tradične postavená na štyroch pilieroch. Pripravujeme výstavy, pripravujeme ukážky prác rolníckych, pripravujeme remeselníkov a pripravujú sa scénické programy. Vypukne to piatok po obede, kedy začnú už fungovať dvory, začnú ukážky. No okrem hontianských remeselníkov sú to aj z iných regiónov, z celého Slovenska sa hlásia remeselníci. Vyberáme takých, ktorí majú svoju robotu takú tradičnú, aj možno, podľa možnosti s ukážkami. Je ich okolo 120, viac nemáme kapacitu a sú z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia. Piatok začnú už ukážky tradičnej žatvy a rôznych iných prác. Otvoria sa výstavy a scenický program začína na amfiteátri o 18. hodine.
0: Piatok a v sobotu budú sprístupnené aj tradičné hontianske dvory. Pokračuje opäť jeden z organizátorov podujatia Ján Brloš.
1: Aj tohto roku sa pripravuje vyše 12-13 dvorov, ktoré sú zamerané na občerstvenie, ale aj na zábavu a posedenie, stretnutie priateľov. Sú to regionálne hontianske dvory, ale je to aj domáce hrušovské, ktoré ponúknú miestne špeciality, ale aj iné dvory, ktoré sú napríklad Novohradsko-Podpolianský, ďalej je to dvor u starej mamy, Hrušovský dvor, ako som spomínal. Vlastne po celej dedine sú tie dvory rozložené, kde sa návštevník môže občerstviť, zabaviť, posedieť, stretnúť s priateľmi a nasávať takú atmosféru celého podujatia.
2: Čo bude ponúkať Hrušovský dvor? Vy máte teraz aj veľa muzikantov, tak to aj trošku ozvláštnite tiež?
1: Áno, aj Hrušovský dvor bude taký pestrejší, pretože aj tam je také malé pódium, kde sa predstavia miestni muzikanti, ale aj účinkujúci z inakade, ktorí tam len tak voľne zaspievajú a potešia návštevníkov, ktorí sa tam ako tradične môžu občerstviť alebo nasýtiť hrušovskými lepníkmi, masťovým chlebom alebo navštíviť tradičnú hrušovskú pivnicu.
0: O podobe piatkových scénických programov na Hontianskej paráde v Hrušove sa podrobnejšie informácie dozvieme opäť od Jána Brloša.
1: Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska a zahraničia, od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú, a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, neviem, na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi zo Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scénickým programom, ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpolania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví hrušovský kolektív, zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope, ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diabli, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
0: Hontianska paráda v Hrušove sa začína zajtra, 21. augusta, a pokračovať bude aj v sobotu. Hriňovej na Raticovom vrchu vás v sobotu privítajú na jubilejnom 15. ročníku podujatia Gazdovanie na hriňovských lazoch. Podujatie sa bude niesť v duchu tradičná hriňovská svadba. Ponúkne slávnostný svadobný sprievod, svadobné piesne aj odobierku. Ukážky svadobných tradícií budú aj v Moravskom a Srbskom dvore. 30 gazdovských dvorov otvoria o 10. hodine. Návštevníci si v nich budú môcť možnosť pozrieť ukážky vyšívania ornamentov krivou ihlou, kosenia, oranie voľmy, ručné aj strojové mlátenie obilia, výroby šindľov či slamenej strechy, ručného strihania oviec, výroby fujary, drevených vyrezávaných krížov a o 12.30 sa na hlavnom pódiu začne gala program a účinkovať v ňom budú viaceré folklórne zoskupenia. V Hriňovej pripravili aj jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou 2026. V sobotu o 16. hodine sa na Raticovom vrchu začne gala program venovaný 20. výročiu festivalu. Účinkujú Pokošovci, Sestry Sihelské, ľudová hudba Polana z Brna, cymbalová muzika Josefa Šťastného zo Strážnice, Detván z Pančeva zo Srbska, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Milana Berg, Halušky z Hriňovej a ďalší. V nedeľu o 11.15 na Podpolianskom námestí v Hriňovej sa začne program, ktorý ukončí festival Muziky pod Poľanou. V Turčianskych Tepliciach v pešej zóne a parku pri mestskom úrade vás v sobotu privítajú na hornoturčianskych dožinkových slávnostiach. O 10. hodine sa začne súťaž vo varení kotlíkového guľášu. Počas nej náladu spríjemnia záturčianskí heligonkári. Dožinkový sprievod pešou zónou sa začne o 13.45. Po odovzdaní a požehnaní dožinkových vencov sa začne aj folklórny program. Súčasťou podujatia bude aj jarmok ľudových remesiel. Múzeum Kysuckej dediny pozýva počas víkendu na 13. ročník festivalu Jánošík a Ondráš Folkfest. Návštevníci sa v sobotu môžu tešiť na prepady vlaku s bojníkmi, ktoré sú naplánované na 11.30 a o 13. hodine. O 14.15 sa začne folklórny program speváckych skupín z Českej republiky aj Slovenska. O 17.30 sa začne program jubilejného súboru Rosutec zo Žiliny. V nedeľu sa o 13.30 začne gala program podujatia. V nedeľu bude kuchyňa starých materí venovaná jedlám zo zemiakov. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva na nedeľné podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby prebiehajú každú nedeľu počas letných prázdnin od 11. do 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

lúčke. Aj o 16. hodine 45. minúte počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a našou ústrednou témou je dnes región Hont. Keď sa povie stredovek, možno si predstavíme hrady, rytierov a kráľov, lenže pre obyčajných ľudí to bola často doba plná neistoty. A Hont sa v tomto presvedčil na vlastnej koži. V rokoch 1241 až 1242 vtrhli do Uhorska Tatári. Ich vpád zasiahol aj Hont a mnohé sídla boli úplne zničené a vyplienené. Obzvlášť utrpeli banské oblasti. Kráľ Belo IV. Sa preto po odchode Tatárov snažil krajinu znovu osídliť a podporoval príchod ďalších kolonistov, medzi nimi aj nemeckých baníkov a remeselníkov. Hont sa teda opäť postavil na nohy. Lenže pokoj netrval večne. O niekoľko storočí neskôr prišla ďalšia veľká hrozba – Osmani. Po bitke pri Moháči v roku 1526 sa Turkom otvorila cesta hlbšie do Uhorska a Hont sa ocitol priamo v priestore, kde sa stretávali záujmy Uhorského kráľovstva a Osmanskej ríše. Začiatkom 16. storočia už Turci vyberali dane vo veľkej časti hontianských obcí. Ich prítomnosť znamenala pre miestnych obyvateľov nielen nové povinnosti, ale aj neustály strach z vojenských vpádov, rabovania a ničenia. Ľudia však museli ďalej hospodáriť, obrábať polia, starať sa o dobytok, pestovať vinič a v neposlednom rade živiť svoje rodiny. Osmanská moc sa v hontianskej stolici skončila až po cisárskej ofenzíve v rokoch 1683 až 1686. Ani potom však nebolo všetkým problémom koniec. 17. storočie poznačili aj stavovské povstania a náboženské konflikty. Po 10 ročiach vojen a nepokojov bol Hont vyčerpaný. Mnohí poddaní odchádzali za lepšími podmienkami do susedných oblastí a tí, ktorí zostávali, čelili čoraz väčším pracovným, naturálnym i peňažným povinnostiam.

Milí poslucháči, keď sa z našej cesty dejinami vrátime späť do súčasnosti, zistíme, že región Hont si napriek všetkým zmenám dokázal zachovať svoju jedinečnú tvár. Centrami regiónu sú historické mestá ako Krupina či Banská Štiavnica, no skutočný charakter Hontu nájdeme aj v jeho dedinách, lazníckych usadlostiach a medzi ľuďmi, ktorí dodnes uchovávajú zvyky svojich predkov. Práve laznícke osídlenie patrí k tomu, čo robí Hont výnimočným. Roztrúsené domčeky v kopcoch, malé hospodárstva, ovocné sady a krajina, ktorá si dodnes zachovala svoj pokoj a osobité čaro. Aj preto sa v mnohých obciach podarilo uchovať tradičné remeslá, akými sú čipkárstvo, hrnčiarstvo či kováčstvo. A keď hovoríme o Honte, nemožno nespomenúť ani jeho najznámejšie pamiatky. Banskú Štiavnicu, zapísanú v zozname svetového dedičstva UNESCO, majestátny hrad Čabrať, Bzovícky kláštor, kaštieľ vo Svetom Antone, rímske kúpele v Dudinciach či jedinečné kamenné obydlia v Brhlovciach. Bohatstvo Hontu však nežije iba v múzeách a v pamätných izbách. Žije najmä medzi ľuďmi. V piesniach, krojoch, zvykoch, tradičných jedlách a vo folklóre, ktorý je stále prirodzenou súčasťou života mnohých obcí. A práve preto sme sa dnes počas našej relácie vybrali po stopách jeho minulosti i súčasnosti. Už zajtra sa totiž obec Hrušov opäť stane miestom stretnutia ľudí, ktorí majú tento kraj radi. Začína sa Hontianska paráda. Jedno z najvýraznejších folklórnych podujatí na Slovensku. Počas piatka a soboty ožijú hrušovské dvory a amfiteátre s pevom, hudbou, tancom, tradičnými remeslami a aj vôňou hontianskej kuchyne. Stretnú sa tu folkloristi, remeselníci, hudobníci, aj návštevníci z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia. A ak teda budete mať počas víkendu cestu do Hrušova, zastavte sa. Možno tam objavíte presne to, o čom sme dnes hovorili.

po peknej hontianskej piesni v podaní Milana Sýkoru, Adama Mikulášiho a Lucie Kasarovej s ľudovou hudbou Mariana Krnáčika sa teraz pozrieme na počasie. Dnešný dátum nám ponúka aj jednu pranostiku a tá hovorí, že pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky. A ak sa chystáte zajtra na hontianskú parádu do Hrušova alebo iné z folklórnych podujatí, pozrieme sa ešte na to, aké počasie nás čaká. Piatok bude prevažne oblačný až zamračený. Miestami sa pridá dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť lokálne aj intenzívne. Nočná teplota klesne na 21 až 16 stupňov, v údoliach môže byť ojedinele okolo 14 stupňov Celzia. Cez deň vystúpi teplota na 23 až 28 stupňov Celzia. Milí poslucháči, naše dnešné putovanie hontom sa pomaly, ale isto končí. Prešli sme stáročiami od prvých obyvateľov až po hont, ktorý poznáme dnes. A určite si mnohí z vás všimli aj hudobný playlist, ktorý sa skladal z hontianskych ľudových hudieb a interpretov. A už zajtra bude mať hont opäť svoj veľký sviatok. V Hrušove sa začína hontianska paráda a ak tam zavítate, možno sa na hont pozriete aj inými očami. Dovidenia pri ďalšom rozprávaní. Lúči sa s vami Peter Ondrejka a Peter Sedmák.

0: Zahrajte mi túto.
1: Všetkým vinšujeme príjemný deň a pozdravujeme vás dneška zo z Gemera zvalala čarná lehota, bo prišol šor na Gemer, po Above, Šarišu a Zempline. Ja še ceším, co všetko novéše doznam o tým valále, o folklóre i o baršumným gemerským nárečiu. Ale co to utorím? Však vy o mne bizovne už znáce, že mne še všetké našo nárečia mocno bača, takže i toto gemerské. Podohvariame še u ním s ľudzami, co dešli na neškajší priamy prenos a nárečie učujece i u ľudových špívankoch, ktoré bude špívac lehoťanka. No a že by toto všetko dolecelo až ku vám domu, abo do roboty, abo na záhradku, a to nielen tu na východným Slovensku, ale i hodze na Švece, o to še postarajú Adam Ďurka a Viktor Vataščin. Richtárku čarnej lehoty pri mikrofóne už doraz privítam ja, Iveta Vaculová.
0: Regina v regióne.
1: No a to tu richtárku u valále čarná lehota je Iveta Potočná. Čom še váš valál volá tak, jak še volá? Ozda tu nie je cožka také depresívne, že až slovo čarná mušice mať zú názve.
2: No nie, najprv sa chcem ospravedlniť, nebude to v náreči, lebo...
1: Ani dakuštičko neskúšice.
2: Ale skúsim. Takže potom pozdejšie. V druhej polovici 15. storočia prichádzajú na Gemer rusínsky balasy so svojimi stádami. A tí založili u nás obec Lehota. Meno obce Lehota to označuje výsadné valašské postavenie a to znamená, že obyvatelia neplatili desiatok, ale pánovi odovzdávali len brinzu, sír a určité množstvo hrubého súkna.
1: Toto lepšie, ak neškajšie dane.
2: No. A pomenovanie Čierna dostala až v 17. storočí od Čiernej hory, ktorá tu je, a od všetkých tmavých hôr, ktoré našu obec obkolesujú.
1: No a dze presne váš valal ľudze hodne nájsť a neskúšiť sa cholem toto u nárečiu? Vy nestádzi, že neznáce po gemersky alebo skádzivi?
2: Mama z Rejdovej, otec tadial to, ale rozprával po slovensky. Takže...
1: No dobrá, mama?
2: Mama po rejdovsky.
1: No tá tedy skúšce po rejdovsky. Vy zo mne znáce, keď z mama gu vám tak utorela.
2: Tá skúsim to aj tak, aj tak. Bude to také... Taká miešanina.
1: Kombinácia.
2: Dobre.
1: To také východňarské slovo.
2: Dobre.
1: Takže kde to ten váš valal leží?
2: No to naša dedina leží v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria pri sútoku Lehotského potoka a prítokmi spod Kohúta.
1: Keľo tu ľudzoch žije a čomu še venujú? Kde chodza do roboty?
2: Tá teraz máme 581 ľudí. V minulosti tu venovali sa pastierstvu, pásli, kozy, ovce. A teraz máme v obci rôzne podnikateľov. Veľa ľudí pracuje v papierni v Slavošovce a veľa dochádza za prácou do Rožňavy alebo chodia aj na týždňovky do iných častí Slovenska a tiež aj po svete sú.
1: A co je tu také typické pre váš valal?
2: No, typické pre nás je, že ešte aj teraz po rokoch nás volajú partizáni. Ešte aj keď prišla korona, tak nám mi hovorili, že nemusíme sa báť, lebo že partizáni ju nepustia sem do Lehoty. A je pravda, prišla až pozdejšie. A...
1: No a čom vás volajú partizáni?
2: No, lebo keď bola vojna, druhá svetová vojna, bolo tu veľa partizánov v horách. Mali sme tu aj bunker, ktorý už je porušený. Ale za Čiernou horou bola chata, ktorá slúžila ako polná nemocnica. A toto niekto prezradil a Nemci ju podpálili. V tej chate zhorelo 9 partizánov, dvaja sa pokúsili ujsť a tam ich za chatou zastrelili. No a je tam postavený aj pamätník. V Slavošovciach bol výbuch, veľa ľudí zahynulo z Lehoty pri tom výbuchu, takže my sme známi skôr
1: takými tragickými, takými, áno, smutnejšími. Áno. Môže, že za to, že še voláce čarná, asi. Tak by ste še mali premenovať na bilu a už by tu vecka všetko fajne bolo. A povice nám cožka je o prírodze, co tu také máce na okolici, bo my dneška vyšilame od dajakéška poľovníckej chátky, takže tu máce i šumnú prírodu a lesy s džvírami, keď tu máce poľovníkoch, nie?
2: No, tak tu väčšinou sú lesy. Celá obec je taká, že je vlastne v takej kotline, že tu keby ste chceli stávať doma alebo sa roztiahnuť, nemáte sa kde, lebo tu všade dookola sú len lesy. Je tu známy vrch Stolica, ktorý je najväčší v Slovenskom Rudohorí, a potom taký známy vrch je Kohút. Tu vám povedia, že najlepší guláš je z Kohúta. Veľa ľudí si myslí, že z toho, čo kikiríka, ale to je zo zveri, ktorá behá po Kohúte.
3: Ešte, že tak. No, mala som tu pririchtovanú otázku, že jak to u vás so znarečiom, že či še ľudze dohvariajú, ale môžem še vás opýtať, keď vy nescete ani jednu vetu po gemersky povedzec.
2: Skúšam, ale keď to nejde, no. Tak starší ľudia samozrejme rozprávajú všetci nárečím, ale tí mladší to už je ťažšie a ja neviem. No, ja som taký príklad, že nejde to.
3: No dobre, tá vám odpuštíme. A keď tu dejde nejaký človek, co tu perší raz v živoce a zaklopka vám na oblak a še opýta, bez čoho by stadzi nemal odejsť, alebo co tu musí vidzec, popatrec, tá, co by ste mu povedali, že co?
2: No tak nie sme známi, nič nemáme také, že by bolo o nás v Lehote známe, že nejakú pamiatku historickú alebo čo. Ja si myslím, že ja by som ich usmernila, aby prišli do tej našej prírody, lebo je tu krásne, ticho, čistý vzduch, majú tu pokoj. A potom, kto má dobré auto na tú cestu, čo máme, tak tam za tú Čiernu horu, kde bola tá chata, lebo je tam teraz pamätník, 9 drevených stĺpov a 2 stĺpy sú na mieste, kde zastrelili tých vojakov. A potom by som povedala, že už len také pochodiť po obci, s ľuďmi porozprávať. Do kostola, my sme taká partizánska obeť, že kostol, tú cirkev, nie veľmi slabo je to, ale kostol máme veľmi pekný. Takže kto by chcel, tak ešte ten kostol. A to je asi všetko.
3: A aké akcie robíte tu na Valale?
2: Akcie?
3: Mm-hmm.
2: Jo, akcie máme, tak máme Medzinárodný deň žien, deň matiek, potom pre detičky robíme MDD, tu pri tejto chate. Potom máme Deň obce. To je taká veľmi zaujímavá akcia, lebo to sa mi veľmi páči, lebo tí, ktorí si počas roka nevedia prísť na meno, tu pri Šenku sú bratia, sestry.
3: Každý deň by ste mohli robiť z deň Valala.
2: Tak je to. Aspoň jeden deň v roku je taký. Potom
3: a to teraz rihtujete, nie?
2: Teraz,
3: bo som čula cožka o vatre. Neznám, či to dobrý nápad, keď tak sucho, ale že i hasičoch budete tu mať.
2: Budeme. Vatru máme každý rok veľmi peknú, ale tohto roku hasiči nechcú veľmi dovoliť. Takže bude len taká symbolická, ale ten ohník nejaký predsa len bude. Kvôli tým partizánskym tradíciám u nás musí byť.
3: A kedy to bude?
2: 29. augusta.
3: To ja aj na SNP. Dobre. Ďakujem vám mocno. To bola Richtárka Valala Čarná Lehota Iveta Potočná. Baršumne vám ďakujem a obecam všetkým ľudom, že toto bola posledná veta u slovenčine, ktorú pani Richtárka povedzala a vecka už bizovne učujece gemerčinu. A teraz popýtam folkloristky zo Lehotianky, že by nám cožka zašpívali.

0: Čuli sme špívať Lehoťanku, tak volá folklórna skupina Uvalele Čarná Lehota. A teraz, čo o nej vecej doznáme od vedúcej Dariny Figurovej, neznám, co sa stihneme doznať, bo takú dlhú špívanku ste vybrali, že nám málo času ostalo na rozhovor. Ale poďme ku začiatkom Lehoťanky. Kedy vznikla a jaký bol po jej vzniku jej ďalší osud?
1: Spevácká skupina Lehoťanka vznikla v roku 1968 a tedy vlastne ju zašiel nacvičovať ženy pán učiteľ Matajzi, ktorý prišiel do Lehoťák učiteľ, a v podstate pri Slovenskom zväzu žien bola táto skupina. Dlho fungovala len ako spevácká skupina a potom ju zobrala do rúk pani Zuzana Mirvajová, a tá postupne prinútila ženy, aby spievali šiarno-lehocké a piasne. Až potom, po roku 1989, pani Kundráková prišla s myšlienkou, že dobre by bolo ženy, koby sme zašeli spievať tato šiarno-lehocké a piasne. A od roku 1992, kedy sme nahrávali v rozhlase v Bystrici pre album Gemer Malohond, šiarno-lehocké a piasne, vlastne mámo názov folklórna skupina Lehoťanka.
0: My vám odpuštíme, že ste nedešli do Košického rozhlasu, ale do Banskobystrického nahrávac. A keľo u Lehoťanke Neška ľudzi?
1: No Neška nás, nás 11 a veď nás asi ani nebude.
0: A však to dojsť, nie?
1: No, dojsť.
0: Ze všadzi vystupujete aj jak tvoríce repertoár?
1: Repertoár zberáme po ľudzo v Lehote. A máme takže terénny výskum. Starší ľudia, ktorí boli v Lehote, nám daž podali. Mali sme, mámo, také kroniky, v ktorých sú piasne a zberania. A takými našimi dobrými učiteľmi boli manželia Helpenovci, ktorí bohužiaľ už nie sú medzi nami, ale veľo nás naučili. No a veľo nás naučila aj naša bývalá vedúca, pani Kundráková. A samozrejme ženy všetky, každá daž vie, každá daž povia, zvyky. Z toho potom vytvoríme scenické programy na podujatia, ktoré v túto beže v okrese, Gemerský folklórny festival v Rejdove, Rok na Gemeru, rôzne akcie, ktoré sú pod jedinoch, a na dny obce chodíme aj do druhých susedných dedín. Boli sme napríklad v Helpe, v Detve vystupovať, takže...
0: A povice, kto vás prevádza na harmonii?
1: Na harmonike nás, na akordeóne nás prevádza naša harmonikárka Kvetka Galová.
0: A podľa čoho ste vyberali špívanky do dneškajšieho prenosu?
1: No, tak vyberali sme piasne také, ako tria reprezentujú obec, kde sa kus aspoň spomína, obec Šiarná Lehota, Lehocký a Daž. No a potom i také veselia, ako tria nám sú také blízkia. A keďže sme samia ženy, tak veselia, žartovňa.
0: No, to ste me potešili, lebo som sa zliekla, že všetké budú také smutné, jak to tá perša. Nie, no, nebudú.
1: Nebudú, ale i co máme nahraté v knižke od pána Hericha, tak všetky piasne sú také, že tehavia, väčšina. Uh-huh. Lebo to bol težký život. A tu aj tia piasne tomu zodpovedali, že neboli takia veselia a do tanca, tak skorej pri robote a takia tehavia.
0: Dobre, tá uvidím, že co teraz nám zašpívace, povice nám, co to bude?
1: No, vzela voda, ťa lehocké a štyri zvony.
0: Dobre, tá už sa tešíme, že učujeme to tú špívanku.

0: No a teraz sa podohováriam so Máriou Kundrakovou. O vás som čula, že vy sa venujete tkáčstvu. Dobre mám informácie?
1: Dobre máte.
0: No vidíte, mám dobrých informátorov.
1: Ja neviem, kto tak vedel o mne toto.
0: A to nemôžem ja vyzradziť.
1: Ale bá, môžete. Ja som na to hrdá.
0: Dobre. A vy ozdamáte doma krosna?
1: Mám aj krosna. A ešte tkámo.
0: A kedy a jak ste však u tomu dostali? Tu nejaký papír vám odliecel z košarika.
1: Poznámky, šavím, budem rešovať vám.
0: Máte poznámky? To skoro vám odlieceli. Dobre, ale to nebudete potrebovať. Kedy a jak ste však dostali k tomu?
1: Tá od mami. Od mojej mami, ak zašeli, ako oni robiť, lebo u nás tiež akože veľa. No, velej tkalo. Ja som taká istá, ak naša starostka.
0: Nie, nie. Vy sa snažíte, nie po slovensky utorec.
1: Bo ja som takisto z Vyšnej Slane a videla som sa sem. Som 63 roky tu, takže... Ale to stále
0: to
1: ide tam.
0: To za dzecka ste še vydávali?
1: Nie.
0: Nie? Bo nie. Tak vypadá, keď spočítam.
1: 18 roky som mala aj týždeň.
0: Hej?
1: No hej.
0: No dobre, no.
1: A teraz
0: nevypadá
1: mám už...
0: Nevypadá.
1: Som rada, že ma ešte aj chválite.
0: No však bizovne, keď zaslúžite, tá vás pochválim.
1: Potom, ak skončím, bo tá vám nalejem.
0: Joj, to ja nemôžem, bo ja urobovce. No, ale vrátme však u to tým pokrovcom, bo najväčšej sebe ľudze pamätajú a poznajú tkané pokrovce. Tkáše ešte cožka druhé?
1: U nás sa tkalo aj platno. A platno sa najviac tkalo pred na košele, na gate, na hantuchy, čo sme sa utiarali na nich. Potom na postelné to plachty. Ja ešte aj teraz mám utkané postelné plachty. Ja vôbec nechasnujem takéto kupenské.
0: Však to ani telo nevytrímu kupenské, jak to, no, te, co ste utkali, nie?
1: No.
0: A co na to tej celej roboce najväčšej češke? Bo ja sebe tak dúmam, že to ten začiatok, toto pririchtovanie osnovy. Dobre sebe dúmam, abo celkom pláno?
1: To ešte malo máte nadúmano.
0: Hej.
1: To ešte treba najprv... Konope zasiať, len zasiať.
0: Ja to až tak dozadu
1: idete. To tak idemo, to až toto treba. Potom ho treba vytrieť, potom ho treba vyčesať. Potom treba aj nasnovať.
0: No ale ozda toto všetko vy nerobíte, či hej?
1: So sestrou, ja mám šikovnú sestru. Škoda, že nie je tu, ale keď je tam o Vyšnej Slane.
0: Takže toto všetko vy zrobíte?
1: Áno, áno.
0: A vecka to tá osnova, to češke, alebo už ľahké?
1: Táto potom na kolo vráte, ako osnujemo do kola. Podľa toho, keľo chcem.
0: Táto celý rok jednu plachtu robíte?
1: Nie,
0: alebo jak, však
1: nie.
0: To dlhá robota.
1: To za 2 hodiny, potom nakrutimo na krosna, potom si naberemo do nitelnico, do brda, tak len začnem tkať.
0: No, no dobre, a robiť sa i pre akoho druhého, alebo len pre sebe? Sú ešte ľudze?
1: Natkala som aj pre vnúčeta, ale teraz už nechcú vnúčeta, to len kúpen, alebo nič na stole, to najlepší tak, aby nemali v robotu.
0: No ale pokrovce?
1: No ja vám aj ukážem.
0: No ukážce.
1: A takto sme prišli, to je konopné, takto sme si narobili a potom ho nadali na kudel. To, viete, čo je to kudel?
0: No znám bizovne, že
1: no,
0: znám.
1: Takéto utierky sme na to randy, čo sme riadu utierali. No toto hej, som vytkávala.
0: Toto nie je vyšívané, ale
1: nie, toto je vytkávané.
0: Toto belavé, no táto škoda, že naši poslucháči toto neuvidia.
1: A toto som tiež vytkávala.
0: No však to dočista tak vypatrá, jak vyšívané.
1: No. A toto takisté.
0: Jaj, cožka, tak tu isté. Padá vám to ten košárik. No, baršumné.
1: No.
0: No ste nám mohli tu položiť na stôl, za ktorým vyšilame, no, že by sme tu šum nemali. Nahávam
1: to, nahávam.
0: Nie, treba to len srandujem. A povedzem ešte o jedzeňoch. Co je tu také typické varilo dakedy?
1: Tu sa najviac, tieto lokše, čo ste jedli, táto sa varilo. Potom sa medved varil, ale nezastrelený.
0: To dúfam.
1: To grule sa uvarili. A s kapustou kvasnou a škvarky, rozpražená máza, škvarky sa dali tam a to sa na no, halušky, gulky s udeným mesom a polievky. To polievky sa varili, krupy, bváb, rýža a takéto sa gazolské. To tak, aby dlho nami trimalo.
0: No hej. No a keď ste čarná lehota, táto ozda neznamená, že vám všetko jedzenie musí prihorec, že by ste ho boli hodne jesť, také čarné?
1: Tá kedy aj prihorí, ale také nie. Ale viac jak povedať, že sa zhorí, tá nezhnie. Tá to takto.
0: A vy ste, že kedy a jak, od koho naučili variť? Tyš od macery, jak tkác?
1: Od mami. Od matery som si naučila, potom pri svekre. Ak svekra mi povedali, že mala si sa naučiť pri materi, tá som sa sama učila. Dačo som aj pokazila, dačo za... Ale potom zjedol môj mušicko.
0: Máte dobrého chlopa tedy?
1: Už nemám.
0: Ja aj tá malice, prebáčce, som už neznala. Nemám. No,
1: už
0: dobre.
1: Už je tam.
0: Hej. Tá tak smutne skončíme?
1: Nie, ako nejdemo smutne, to už dávno bolo.
0: Dobre. A keby ste tako museli dať zokoštovať, jak smakuje jedzenie tu u Čarnej Lehoce, co by ste mu navarili alebo napekli?
1: Halušky alebo babu. Viete, že je tu baba?
0: A nie toto z bandúrkového cesta také, čo šepeče?
1: Ale ja to nerada to robím. Ja to nerada.
0: Hej, a čo mne rada?
1: Alebo to dusí vás v hrdle. To radšej, čo ide tak ľahko.
0: Dobre.
1: Také s mastou, pomastené a tak.
0: Také dachto dejdzegu vám tam u toto zrobce.
1: Halušky to alebo lehko. Pirohy.
0: Dobre. No. Ďakujem. Baršu, mne to bola Maria Kundraková. No a teraz učujeme Lehoťanku zaš.

0: No a teraz nám treba to tie tkané pokrovce pozamýtať od odrobinkoch zjedzenia, ale nebojím sa, že by sa to nedalo, bo metli, a nie, ale nielen to tie. Tu u Čarnej Lehoce zná vyrobiť Andrej Klima, ale sluchajte, s vašim menom by som skorej čakala, že klimatizácie vyrábiace a nie metli a co ja znám, co šicko do domu.
1: Tá vyrábam aj metli, aj čo príde pre domácnosť.
0: No a čo mne klimatizácie?
1: Klimatizácie, tak ja mám štvorkolku takú, čo v dedine mi povedia, že ja som aj s klimom.
0: No to hej, sme cez ňu dešli tu, aj tu hej. Ju máte zaparkovanú. Áno. Sme videli, aj som vám ju dáku zavidzela, že hej, to taký fajný kabriolet.
1: Prevezem vás ňu.
0: Ďakujem, toto som chcela čuť. No, ale povedzte mi, jaké to te metly, jak ich vyrábiace? Keľo ste ich už vyrobili a či to češká robota?
1: Tá, poviem vám tak, metly som vyrábal, kedy jak bolo, hej. Ťažká robota veľmi nebola, ale bolo ťažko tie prútiky a také pohľadať, aj po lese, aj kde bolo treba. A už, akú som spravil, tá už taká bola.
0: No a vy ste mi pred vyšilaňom utoreli, že nielen metli vy vyrábiace, toto, čo som vše doznala, ale ešte všeliačiny, co také?
1: Tá, ja som taký, jak sa povie, lehocký udržbar.
0: A co to znamená?
1: Takže keď ženám treba hrable opraviť, alebo zrobiť nové, alebo mužom, chlapom kosiska spraviť, hej, proste, čo kosia a tak ďalej, no.
0: Takže šicko.
1: Šicko, takže... aj do domácnosti.
0: Keďže mi cožka pohubí, môžem dejť za vami.
1: Môžete prísť.
0: Dobre, a veckáme odvežece do Košic na štvorkolke.
1: Kľudne, ale dohodnuté. To by aj za dva dní by sme sa vozili.
0: No, potom. Však to mne nevádi. A povedzte mi, keď to tie metly ste robili, či to pravda toto, co še hutorí, že nová metla dobre mece. To tá stará už nie?
1: Stará už je zodrata, už nemá také prúdky ostré, uh-huh. Či vlastne také meké, ale sú už ostré. Mm-hmm. To už len tak, že keď dvor...
0: Bodaj
1: už...
0: by bolo.
1: Hej, áno. Mm-hmm.
0: No a ešte še vás chcem popýtať na vašho slavného rodáka, Janka Králika. Predstavte nám ho a cožka nám o ním po hutorce.
1: Tá Janko Králik bol taký tiež všestranný.
0: No vidíte to, no. Taký, jak vy.
1: Tak. On vedel aj gajdovať, vedel aj na píšťalke hrať.
0: Toto
1: vedel...
0: neznáte vy?
1: To som sa nenaučil. Nenaučil.
0: Ešte môžete.
1: Ale tak, no, už asi ťažko sa naučím. Ale Janko Králik bol aj, jak sa povie, na košári. Od oca sa veľa naučil na košári. On bol aj, jak sa povie, aj zverolekár, ovce, keď bolo treba ošetriť a tak ďalej, tak on vedel všetko spraviť. Aj košiky pliesť, aj metly robiť. On bol taký všestranný, povedám.
0: Hej, a som še dočítala, že je obecný hlášník, i remešelník, no. I ľudový vyprávač, gajdoš. Hej. A neprečítali by ste nám cožka z jeho tvorby?
1: Tá, môžem vám tu prečítať, že má taká pripovedka, že prečo má koza krátky chvost.
0: No.
1: Takže vám ešte poviem pripovedku o pánu Kristovi a jednom čertovi. Čert pasol kozy a Kristus pasol ovce. Pasli to na jednom vrchu, a tie aj skaly boli tam aj takto a bolo im treba toho vrchu prejsť cez dolinu krížom cez vodu na druhú stranu do košára, kde trimali obed, aj ovce sa dojili na obed, hej, takto. A čert povedal Kristovi, ej, povedal, kamarát, ja by som rád vedel, kto teraz príde skorej do salaša s ovcami alebo s kozami, či ty alebo ja. Tá čer povedal, ja si myslím, že skore prídem ja ako ty a chcem ťa aj vybehať. A Kristus povedal, dobre, povedal, tá oprobuj. No tak sa stavili, že Kristus zachytil ovce, zahnali ich dolu do doliny a šol pred nima a ovce išli za ním všade. Prešli aj cez vodu, aj cez do košára a za nimi prišiel, ale čert sa mu to nedarilo takto. Tak Kristus povedal diablovi, tak spravil by se, že by se mu kozy všetky rozbezgali. Viete, čo je to rozbezgali?
0: Nie, neznám.
1: Tá zošaleli, no.
0: Aha, to kozy še hodí zošalec.
1: Takže letal z jednej strany skalici na druhú, ale kozy mu raz hore, raz dole utekali. A čert už od jedu nevedel, čo má robiť, tak každú kozu chytil za chvost a metali dolu z vrchu na dolinu.
0: A za to majú krátky chvost.
1: No, to ste mi predbehli.
0: Prebačte.
1: Tak odtedy majú všetky kozy krátke chvosty, lebo ktorú kozu ulapil čert, tak každý odtrhnul chvost. A preto aj dneska koza nechce ísť cez vodu. Nechce prejsť cez vodu. Radšej ju preskočí, a keď môže, tak aj obíde, aby sa nezamočili nohy jej. A odtedy sa kozy boja aj cez vodu chodiť.
0: No vidíte, mocno vám ďakujem. To bol Andrej Klíma, ktorý nevyrábia klimatizácie, ale celkom inakšie veci. A teraz zaš učujeme spev Lehoťanky.

0: No a teraz še budeme dohváriať so s Janom Jakobejom. Vy mi ozda povíce cožka o poľnohospodárstve tu u Čarnej Lehoce?
1: Tak poviem vám, ako to bolo ešte skôr. Tu každý hospodáril na tom, čo mal. Skrátka, kto mal menej, bola tu papierneň v Šolčiach, robil tam, alebo pri tej, to čo mal menej, pri tej robote papierenskej si to ako obospodaroval. No a takí, čo mali trochu viacej, hlavne chlapi, tak v lete sa robilo na poli, kolo pestovania, čo sa pestovalo tu. A v zime chodili do lesa. To boli ako furmani cez zimu a vozili drevo tu do Slavošovských papierní. To drevo sa ako mlelo a vyrábal sa z toho papiera.
0: Takže mali veľa roboty i v lece, i u žime. A čomu sa tu uvalali dary? Co tu tak ľudze chovajú, pestujú?
1: Tak dary sa... Teraz momentálne sa už tak ako veľa neorie, alebo skoro nič, dalo by sa povedať. Akurát, čo ľudia majú také doma záhradky, no a čo si tam pestujú, no tak také zemiačky, čo ja viem, zelenina, cibula, no takéto všeličo, čo sa ako u nás urodí.
0: No a dakedy, co pestovali?
1: No tak dakedy pestovali normálne ako na tých roliach svojich obiloviny. Pestovali tú pšenicu, tej ako menej. Najviac sa darilo raži a žiarin, jačmen a ovoz.
0: Takže také typické obilniny.
1: A zemiakom sa tu darí.
0: A vy ešte cožka pestujete doma?
1: No pravda, že. Ale tak len tej záhradečke.
0: Ale tak pre sebe, nie? Co potrebujete?
1: Áno.
0: Dobre, tá najše vám darí všetkomu, co dopestujete. Ďakujem Janovi Jakobejovi.
2: Regina v regióne.
0: No a ja še mocno ceším, že ku mikrofónu dneška dešol i Jan Holovar, bo o hasičoch zo Čarnej Lehoty a o vašej rodzine som še doznala, že u vás hasičstvo jak rodinná tradícia. To u vás tak bolo?
3: Áno, bolo to u nás tak, pretože prvým zakladateľom tohto hasičského zboru bol môj starý otec. A za ním už tradícia pokračovala môj otec, ja, syn a dos.
0: A celo še vám pokračovať, či ste boli donútení?
3: Neboli sme donútení, pretože to je prakticky srdcová záležitosť. Prakticky chrániť nielen občanov, ale aj ich majetok pred, ak sa povie po lehocky, pred červeným kohútom, to je oheň, a ďalšími nepríjemnými udalostiami, ktoré by mohli vzniknúť obci.
0: No ale tak ja ste še pomýlili, vy ste tu boli hodne mať u Čarnej Lehoce, môžeš aj Čarnoho kohúta.
3: Aj to môže.
0: Namiesto toho červeného, ktorý znamená oheň. A povedzte mi, co obnáša taká robota dobrovoľného hasiča?
3: No tak dobrovoľný hasič, to je hasič, ktorý je doma. To není profesionálny hasič, není
0: nejak finančne
3: motivovaný, je to jeho dobrovoľná činnosť, lenže musí ten hasič, ktorý je v obci, v dedine, do 2 minút minimálne byť zbrojnici, preoblečený a pripravený na výjazd.
0: A to tak, že dá stihnúť do 2 minút?
3: Musí sa.
0: Aha, dobre. A co to ešte všetko obnáša? Do 2 minút musíte tam buď a vecka co?
3: No momentálne sa musíme, máme tam novú zbrojnicu teraz, kde máme komplet oblečenie, čiže my prídeme v civilu. Tam momentálne sa musíme do 5 minút preobliecť a do 5 minút musíme výjazd uskutočniť k tej udalosti, na ktorú sme boli zavolaní.
0: A kde ste už zasahovali počas vašho pôsobenia u hasičoch?
3: No, požiare boli veľké, veľa. Bolo obdobie tu u nás, kedy bolo veľmi požiar rozšírený, neviem, či to bol nejaký podpalač, ale všetky stodoly, ktoré boli v dedine, horeli. Čo sa stalo, ale to sme zasahovali, takmer každý mesiac jedna stodola zhorela.
0: A to kedy bolo, o ktorým obdobiu?
3: To bolo pred 10 rokmi, alebo tak nejak.
0: Nedávno.
3: Nedávno takto. Mm-hmm. No, ale odtedy, ešte myslím, že asi 2-3 stodole sú, ale aj na tie dávame pozor, aby náhodou aj tie nezhoreli.
0: No táto čudná udalosť bola. A bolo dakedy to tá vaša robota hasiča i nebezpečná?
3: No to bola. Napríklad taká jedna veľká nebezpečnosť sme mali. Tu je predseda, bývalý predseda družstva, keď horel nesenik, ale prakticky stajňa, kde bol dobytok. A to bolo v zime a v noci. Uh-huh. Zasahovali sme tam, kým prišli profesionáli hasiči s Tatrami, s vodou, tak sme museli my dobrovoľní z potoka ťahať až na 3 prúdy. Na plný výkon, stroj bol rozžavený a v tom momente nám praskla stroj, nám roztržol dekel, olej sa vytekol na rozžavenú ľuto a samotná striekačka nám horela.
0: Juj.
3: Tak okamžite sme nasadali, bo máme viac ako tieto striekačky, tak utekať pre ďalšiu, ale pri tom presune mali sme i pracovný úraz, kedy nechťac jednému členovi zlomili sme nohu pri presune. No zlomili sme, prakticky nedal sa pozor, tak ešte sme mali na to všetko ešte aj úraz na občanovi.
0: Ale ozdá to všetko dobre dopadlo. Zachránili sa i to teď zvieratá, alebo nie?
3: Zvieratá momentálne sa hneď všetky vyhnali vonka. Mm-hmm. A už sme, ale to bolo v noci, kým sa to zvolalo, prakticky celá strecha na tej hospodárskej budove zhorela, ale ostatok sme
0: To strašné nešťastie, ale ešte to dobre dopadlo, jak to mohlo. No a máte i dejakéška tréningy, bo to nehodno len tak výjsť rovno, keď vás zavolajú, ale musíte znať, co treba robiť.
3: Napríklad v terajšej dobe je to problém, pretože na tie tréningy potrebujeme mladých ľudí. Nie my starí už nebudeme skákať a lietať. Mladí odchádzajú do sveta. Takisto, ak ja, prakticky môj pokračovateľ mal byť syn. Kde sme tu, na tomto hrysku, kde teraz stojíme, trénovali sme deti, dievčatá a dospelých. No ale bohužiaľ, teraz už tí mladí sa rozprchli a starí prakticky už tí členovia, ktorí zostali tu, tak držíme si len pokope a už na súťaže nechodíme.
0: Mm-hmm. No táto smutné, ale ozdaše to zmení ku lepšomu. Tá vám budeme trímať z palce, že vyše vám darilo, ale i že by nebolo treba pri vážnych vecoch zasahovať, zdávajte pozor na to testo doly, že by tu valale alebo na okolici nikda nehorelo, to vám vinčujeme. Ale už ľudze znajú, že keby náhodu predsa len dajakašky ohník še rozhorel, pomohnúc ho uhašiť pribehne i Jan Holovár.

0: Celé toto naše vyšilanie, no celé, až po začiatku, dakus, je u nárečiu. Takže by bolo kus čudné, keby sme sa o ním nepodohvariali a urobíme tak s pani Annu Tomášikovú. No, pani Anička, co je také typické pre nárečie u vašim balále?
1: No, konečne idemo rešovať po lehocky.
0: Dobre, teším sa mocno.
1: Hej, a čo je typické? Nemáme žiadne čo, ale ša.
0: Uh-huh.
1: Áno, inde to na iných dedinách je šo, alebo ša, alebo ča v štikniku. Potom máme tvrdia detenele ditinili, to tvrdo sa vyslovuje. A ča je taká dosť typická, je e, ale dlhá e. Napríklad je, je ja. Alebo meser. Mesiar, áno.
0: To nie je maser, hej, to mesiar. Dobre.
1: Je to mňa maser. Dlhá a vec. Napríklad vec, budete spiavať ženišky, vec. Toto tak na

0: Lehocké, kde mažem. Napríklad mám sestru v Košicoch, zubárku, prídem a už tak rozprávam po našom.
1: No ale ešte musím povedať, že vy ste takú šumnú reč máte, hoď ste celý život žili u Košici, nie?
0: Áno,
1: a tam ste boli učiteľka.
0: Ale ja som s mužom rozprávala, lebo je státo z Lehoty, na reči furt, aj deti sa naučili mojo. Napríklad nikdy nemali problém s dlžnami, ako východňare. Hej, my rozprávamo dlho, všetko natehujemo a tak ďalej.
1: Máte veľa času tedy.
0: No, máme veľa času a tak. No, tak čo by ste ešte chceli vedieť? Dáka slovíčka?
1: No, bizovne poskúšať, hoď už teraz mi je jasné, že ani jedno neuhadne.
0: Ale uhadnete, nebojte sa, tá dámo si na začiatok...
1: Že zo mne včera šmiali a mám z toho traumu. Dakus.
0: Ale dámo si na začiatok napríklad zvieratka, dáka, dobre?
1: No,
0: napríklad Jánik.
1: Ešte raz?
0: Jánik. No to je svetojanská muška, bo na jej naliace.
1: No ešte, že som také veľké žvír nepovedzela.
0: A zimória?
1: To budete... ty žvír?
0: Áno, žvír. Zimória je krtko.
1: A to čom sa tak volá?
0: No to tak sa volá.
1: Dobre.
0: No a také jednoduché trnovia prase. To budete vedieť, čo je trnovia prase.
1: To sebe len dumáce, že budem znať.
0: Ježko!
1: Jajej!
0: No potom mámo také, že mášok.
1: Patrím na vás, nič neutorím. Tchor.
0: No a ešte dajmo si také kviatky.
1: No jedno lepšie ako druhé.
0: Napríklad krvavník. Mm. No nebudete vedieť. Lastovičník, to viete, čo je lastovičník. Hej. No alebo žabecia oška. Žabecia oška sú nezábudky. No. A napríklad cundra, to je síce ako, ale cundra je jesienka.
1: Mm-hmm.
0: No. A napríklad červilák je záružlie. No. Tada, čo vám dám, aby ste uhádli?
1: No neznam, či tam také máce.
0: Hantúšok budete vedieť, čo
1: to
0: je.
1: To dáka šatka?
0: Áno, šatka.
1: No, cholem jedno.
0: To je vplyv nemčiny tu, že hantúšok, šlafrok. Mm-hmm. Šlafrok sú všetci, máte baš šumný šlafrok.
1: To ste me pochválili, alebo len tak ste u vece povedzeli
0: aj,
1: toto
0: tak,
1: slovo?
0: Aj tak.
1: Dobre, no.
0: No, tak.
1: Co ešte také tam máce?
0: Joj, tam mám ešte dosť také jednoduché. A tolšer, to budete vedieť, tolšer.
1: To skadzi by som mala znať.
0: Lievik.
1: No, neznám, skadzi by som
0: no,
1: toto.
0: Potom dáka jedla zuzáky, ste nešuli, zuzáky.
1: Zuzáky. To, nie, ale znám to šumne povedzať dlho, nie? Zuzáky.
0: Zuzáky to sú opekance s makom.
1: Som sebe dumala, len som šebala povedzec. No ešte mi povice, jak tu bolo za dzecka. Bo vy ste tu rostli, do 18 roky ste tu žili. Hej. Jak tu bolo?
0: Tak ja som tu, pamätám si od roku, dajme tomu 1956, bo som 50-ka, už rozprávam slovensky, pardon. Na školku si pamätám, to sa dadovolalo tu. A na školku v prvom ročníku mali sme dobrých učiteľov, nacvičovali s nami divadlo a vôbec tu je taký kultúrny život žil, lebo neboli televízory, mobily, tak sa nacvičovali divadla. Moja krstná mama, už tu spomínaná Mirvajová, moja mama, otec nacvičovali divadla, napríklad Mahuliena, Zlatá pana, alebo Marišu. Takže tu bolo veselo, ľudia sa tešili. Aj my sme žili bez toho, že by sme v kuse opakovali, že nudím sa. Nenudili sme sa po stodolách, po lese sme liatali, behali, hrali sme sa, ak prišlo. Dobre bolo aj v škole. Nás bolo veľo totiž, naša generácia. Len maj ročník bolo nás 24 tu. Mm-hmm. No, takže my sme rozprávali sa veľo a bavili sa, ak sa dalo.
1: No, no a... že vám behalo po stodoloch, keď ich ešte vtedy nikto nepodpálil.
0: Hej,
1: ale
0: nebáhaj,
1: dobre.
0: No.
1: Dobre, no, dzekujem, bar šumne a ne Tomášikovej skúšky z Gemerčiny som nezložila. Do čista som prepadla, ale cholem budem mušec ešte udajakým inšakým gemerským valále opakovať ročník.
2: Regina v regióne.
1: Štvrtá naša zastávka na našej šparge po Valáloch východňarského regiónu je na koncu. Dneška sme boli u Valále Čarná Lehota na Gemeru, kde ste čuli folklórnu skupinu Lehoťanka, ktorú na akordeóne sprevádzala Kvetoslava Galová. Pri mikrofónoch še prestriedali Iveta Potočná, Darina Figurová, Andrej Klíma, Maria Kundraková, Jan Holovár, Anna Tomašíková a Jan Jakobej. Za to, že ste nás dneška sluchali, vám ďakujú Adam Ďurka, Oton Novák a Iveta Vaculová. a zo Košicov še gunam pripája i Sergej Kovač. A jutre še skončí

0: Zahrajte mi túto.
1: Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, dnes s podtitulom Folklórny servis. Prinesieme vám informácie o tom, kam sa môžete počas najbližších dní vybrať sa našimi tradíciami, ľudovou hudbou a folklórom vôbec. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Pohodové počúvanie vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská. Thank you.

Už 29. ročník folklórnych slávností s názvom Hontianská paráda pripravujú v Hrušove. Prinesie tradície, folklór a hudobné presahy. Podujatie je zamerané na prezentáciu tradičnej kultúry regiónu Hont v autentickom prostredí. Festival ponúkne program na hlavnom amfiteátri v dedine i na Lazoch a predstaví folklórne kolektívy zo Slovenska aj zahraničia, tradičné remeslá a hospodárske práce. Program na Lazoch bude venovaný práve tradičnému hospodáreniu. Návštevníci uvidia ručné žatie kosov, viazanie snopov, mlátenie cepmi aj historickú mláťačku poháňanú stabilným motorom. Súčasťou budú ukážky spracovania konope, stavba uhliarskej míle a prezentácia historickej poľnohospodárskej techniky. Remeselníci priblížia tradičné postupy, ktoré boli v minulosti bežnou súčasťou života na Lazoch, od práce s drevom a kovom až po spracovanie prírodných materiálov. Atmosféru doplní pečenie chleba a hrušovského lepníka v kamenných peciach. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká tento víkend, presnejšie zajtra a v sobotu na 29. ročníku Hontianskej parády v Hrušove.

Na najbližšiu sobotu 22. augusta sú pripravené aj hornoturčianske dožinkové slávnosti. Konať sa budú v Turčianskych Tepliciach. Pripravuje ich mesto Turčianske Teplice a oslavy sa uskutočnia v pešej zóne pri mestskom úrade.

Mesto Hriňová vás pozýva na 20. Medzinárodný festival ľudových hudieb s názvom Muziky pod Poľanou. Konajú sa tento víkend 22. a 23. augusta. Tešiť sa tu môžete na vystúpenia naozaj skvelých formácií. Príde ľudová hudba Pokošovci, vystúpia tu i sestry Sihelské, ľudová hudba vojenského súboru ľudových piesní a tancov Poľana z Brna, cymbalová muzika Jozefa Šťastného zo Strážnice, ľudová hudba Elišky Urbánkovej z Čadce, Roma Family Music, ľudová hudba Milana Berkyho, Halušky zo základnej umeleckej školy v Hriňovej. Títo všetci vám zahrajú v sobotu 22. augusta počas programu na Veľkom pódiu. No a celé ukončenie tohto podujatia je naplánované na nedeľu krátko pred poludním. Názov programu je Ešte jednu na rozchodnú. Muziky pod Poľanou už tento víkend v Hriňovej.

Veselo však bude i na západnom Slovensku. Lóťanské folklórne slávnosti pripravujú v obci s názvom Veľké Lovce a ide už o 14. ročník tohto podujatia. Uskutoční sa v sobotu 22. augusta od 15. Konať sa bude v autentickom prostredí na humne Domu ľudového bývania vo Veľkých Lovciach. Vystúpia tu zaujímaví lokálni interpreti. Folklórna skupina Vrštek z Hostia, folklórny súbor Dopravár z Bratislavy, folklórny súbor Weindorfler Špetléze z Pilíš-Borosienö, folklórna skupina Lóťanská dolina z Veľkých Loviec, ale priestor dostanú aj deti z detského folklórneho súboru Síle Šánek z Vinodolu a detského folklórneho súboru Fialka z Veľkých Loviec. Pripravený je aj sprievodný program, prezentácie ľudových remesiel a atrakcie pre deti. Toto všetko na vás čaká počas 14. ročníka Lóťanských folklórnych slávností už túto sobotu vo Veľkých Lovciach.

Tradičný jarmok Smolenice sa bude konať takisto túto sobotu 22. augusta už od 8. rána. Ide o 32. ročník tohto podujatia a koná sa pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Smolenice. Pre všetkých návštevníkov bude počas celého dňa opäť pripravený bohatý kultúrny program aj sprievodné akcie.

Dni obce Pata sú na programe takisto tento víkend. Začínajú už zajtra 21. augusta a potrvajú do nedele 23. augusta. V ich sprievodnom programe sa okrem iných účinkujúcich predstaví dychová hudba Šúrovanka a určite lákadlom pre všetkých folkloristov bude vystúpenie vysokoškolského umeleckého súboru folklórneho súboru Technik z Bratislavy. Ten sa v Pate predstaví v sobotu od 20.30. No a v nedalekej obci Hájske pripravuje folklórna skupina Kepežďanka takisto obecné dni, v rámci ktorých sa uskutočnia kepeštské folklórne slávnosti. Tie sa budú konať rovnako tento víkend 22. a 23. augusta. V ich programe sa predstaví napríklad detská ľudová hudba Urmínčatá, spevácka skupina Hajčanka, folklórny súbor Kraľovačky či Močenskí speváci. Vystúpi tu samozrejme i domáca folklórna skupina Kepežďanka. Tak si kepeštské folklórne slávnosti nenechajte ujsť.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných víkendových folklórnych tipov už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám spolu s Davidom Krajčím prinesieme zaujímavú reportáž z tvorivých dielní Združenia dychových hudieb Slovenska, ktoré prebiehajú práve v týchto dňoch v rekreačnom stredisku Tesáre Nové Mlyny. Tak si to nenechajte ujsť. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

slovíkem, už do neba nepozriem. A hraj!

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort práce chce razantnejšie bojovať proti záškoláctvu a páchaniu priestupkov deťmi. FBI zatkla Američanku za plánovanie útoku na New Yorkský parlament. Dnes oblačno až zamračené, na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážde alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný okrem iného na boj proti záškoláctvu či páchaniu priestupkov deťmi. V Lomničke v okrese Stará Ľubovňa to vyhlásil minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Tvrdí, že napriek veľkému množstvu peňazí, ktoré sa doteraz použili na proromské projekty, reálne výsledky sa nedostavili a nefunguje ani trestnoprávna zodpovednosť rodičov za záškoláctvo detí. Je preto podľa neho potrebné vyvodzovať razant a ráznejšiu zodpovednosť.
2: Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť. Preto vám chcem oznámiť, že už na budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
1: Podporu rezortu vyjadrila prorómska školská iniciatíva aj komisár pre deti Jozef Mikloško.
3: Pre tieto deti, samozrejme okrem práce s rodinou, je absolútne kľúčové vzdelanie. Vzdelanie je cesta, ktorej môže vyviesť chudoby, ktorá je z bludného krúdu chudoby. Vzdelanie je medzinárodná skúsenosť, je to jeho výsostné právo to dieťa. Právo na vzdelanie je jedno z najdôležitejších práv, ktoré máme ako povinnosť zabezpečiť. Vzdelané deti sa oveľa lepšie uchytávajú, fungujú. Tá skúsenosť medzinárodná v tomto smere ukazuje, že vzdelanie je rozhodujúce. Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť.
1: Ak legislatívu, ktorá je aktuálne po pripomienkovom konaní schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára 2027. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie zatkol ženu, ktorá podľa policajtov plánovala bombový útok na budovu zákonodárneho zboru štátu New York. 35-ročná Jessica Bouvieová podľa vyšetrovateľov konala v mene teroristickej organizácie Islamský štát. Žena si podľa polície zisťovala informácie o budove New Yorkského parlamentu v meste Albany, v ktorej sa chystala zaútočiť. Od nastrčených agentov FBI si zakúpila falošnú bombu a nefunkčnú strelnú zbraň. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio vo štvrtok oznámil novú vlnu amerických sankcií namierených proti kubánskym subjektom vrátane tamojšieho ministerstva výstavby. Týkajú sa aj niekoľkých štátnych podnikov pôsobiacich v kovopriemysle a baníctve, ktoré udržujú represívny aparát režimu prostredníctvom kontroly kľúčových hospodárskych sektorov, doplnil Rubio. Sankcie sa tiež dotkli troch najvyšších predstaviteľov organizácie ICAP, Kubánsky inštitút priateľstva medzi národmi, ktorá prijíma medzinárodné brigády v zariadeniach po celej Kube. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez v reakcii obvinil Washington z úmyselnej snahy poškodiť kubánske hospodárstvo a znemožniť vláde poskytovať základné služby. Sankcie podľa neho zabránia dodávkam potravín, liekov a medicínskych prístrojov. Ani po včerajšom programe sa slovenská výprava na majstrovstvách sveta v zápasení do 20 rokov v Bratislave nedočkala víťazstva. Lara Görčová v kategórii do 57 kg podľahla majsterke Ázie Číňanke Wang Xiyu, hoci v úvode viedla 4-0.
4: Bola to veľmi kvalitná superka, ale mala som veľmi dobré pocity z toho zápasu. Si myslím, že som na ňu mala. A to tak dúfam bolo vidno. Mala veľmi dobrý chmat, ktoré som aj čakala, že spraví. Bohužiaľ, nečakala som to dosť. Takže to spravila, vyšlo jej to, mne to nevyšlo.
1: Z kvarteta Slovákov sa v súťaži udržal iba Marián Kret, ktorého dnes čaká repasáž vo voľnom štýle do 61 kg. Bude oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážde alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Je 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred pekné skoré piatkové ráno na cesty želáme. Práve cestári sú pod Strečnom, opravujú tam povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu na diaľnici pri Ivachnovej smerom na Poprad, opravujú vozovku tiež, blokovaný je jeden pruh a na D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Krásne dobré ráno z Rádia Regina Stred vám želám. Máme piatok dnes s významným dátumom 21. august. Vysielajú pre vás Peter Káloši a Gabriela Tomajková.

Meno Jana, ktoré je dnes kalendár, je ženskou podobou mena Ján a spája sa nielen s duchovnou milosťou, ale aj s bojovnosťou, vnútornou silou a oddanosťou presvedčeniu. Ženy, ktoré meno nosia, bývajú spoľahlivé, múdre, pokojné a odhodlané. Meniny dnes majú aj Janky, Johany a Noemi. Cestuje.

Bude oblačno až zamračené, prechodne, najmä na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Denná teplota 30 až 36 na krajnom západe, v Žilinskom kraji a Hornom Spiši 23 až 29 stupňov Celzia. 5-16.

0: Ceny kopčekovej zmrzliny narastli u nás za predchádzajúcich 10 rokov takmer o 400%. Vyplýva to z analýzy portálu Finax. Príčin je niekoľko, najmä rast nákladov. Napriek tomu ostáva zmrzlina obľúbená letná pochúťka. Napríklad vo Filakove ju vyrábajú ešte tradičným spôsobom. No a bol sa na to pozrieť aj redaktor Radovan Kondrlík.
1: Dvakrát punčovou, dvakrát čokoládovou. A to bude všechno, děkuji.
2: Z ekonomickej analýzy vyplýva, že kým v roku 2016 stál kopček zmrzliny asi od 40 do 60 centov, tento rok je to od euro 50 do 3 eur, niekde dokonca aj viac. Je to zároveň o mnoho vyššie ako rast platov. Ekonom portálu Finax Patrick Kindl.
3: Plat rastol v priemere o nejakých 228% za túto jednu dekádu, ale ak sa pozrieme na cenu zmrzliny, tak tá zrastla až o 400%. Čiže cena zmrzliny kopčekovej zrastla oveľa rýchlejšie ako tie platy. Takže dnes si vieme kúpiť vlastne tej kopčekovej zmrzliny menej.
2: Podľa ekonóma sú za tým viaceré dôvody, pokračuje Patrick Kindl.
3: Za týmto nárastom sa prepísali najmä rastúce náklady, teda rastúce ceny vstupov, akými sú samotné už suroviny, ktoré do toho vstupujú, ako orechy, mlieko, ovocie a podobne. Energie, to znamená výrazný rast cien elektrickej energie, ktorá tvorí veľkú časť tohoto vstupu zmrzliny, a najmä mzdy. Keďže zmrzlina kopčeková nie je braná ako tovar, ale je skôr braná ako služba, tak práve cena služby, alebo teda cena práce sa do tohoto prejavila ako najviac.
2: Čím väčšie mesto a väčšia prevádzka, tým vyššie náklady i cena zmrzliny. Preto niekde stojí aj viac ako 3 eurá. V centre Filakova, nedaleko tamojšieho gymnázia, vyrábajú ešte klasickú varenú zmrzlinu z mlieka a smotany. Tiež sa tam postupne zvýšila cena letnej maškrty, no nie výrazne. Majiteľ Jozef Ferenc hovorí, že finančne náročné je zakúpiť vstupné technológie.
4: Vstupná technológia zariadení je veľmi drahá. Nové stroje, ktoré musíte kúpiť, vlastne musíte držať štandard aj zariadení. Ak chcete lepšie a novšie zmrzliny robiť kvalitnejšie, treba jedna vitrína stojí vyše 22 tisíc.
2: Jozef Ferenc prezradil, čo to aj z receptúry a prípravy.
4: Keď máte už pripravenú varenie, čo dávate do výrobníku, tak trvá približne 15 minút. Záleží, že ktorý druh. To musíte ešte vymraziť, zase znovu vymraziť, vyberiete, vymrazíte, zalejete čokoládou, zase primrazíte a potom ide do vitríny. Musíte sa aj prispôsobiť aj konkurencii, aj ku každému zmrzlinárovi, ako ide, lebo keď zase dávate lacnú zmrzlinu, tak povede, že nedávate tie suroviny do toho.
2: Niektorých zákazníkov rast cien kopčekovej zmrzliny neodradí a letné občerstvenie si doprajú často.
5: Je problém, že je to drahšie, ale čo máme spraviť? Pravda, že mám rád zmrzlinu. Prečo by som nemal rád? Automaticky, od malička.
6: Ak je dobrá zmrzlina, tak mne to nevadí.
7: Sem jezdíme každý rok a mne to nepřipadá, že to je moc dražší. Ale je to dražší než u nás.
8: Nám to nevadí, nerobí problém. Zmrzlinu máme radi, takže chodíme často.
2: Výrobcovia, ktorých sme oslovili, hovoria o vysokej spotrebe zmrzliny počas horúcich letných dní tohto roka. Očakávajú preto dobrú sezónu.
9: Rádio Regina aj vo vašom meste. Filakovo 88,2. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
3: O pol šiestej z Rádia Regina Stred ideme na piatkové cesty. Vo Varíne na ulici Jozefa Martinčeka ťahajú elektrické káble, premávka je zúžená do jedného pruhu a v Poltári na hlavnom ťahu budujú cyklotrasu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Už 15 rokov operujú v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici pomocou robotických systémov. Operácie absolvovali tisíce pacientov z celého Slovenska. Tento týždeň sme hovorili o novinkách Centra robotickej chirurgie pri liečbe nádorov obličky a prostaty. Dnes tému uzavrieme pohľadom do minulosti aj do budúcnosti. Počúvajte pred šiestou, pozdravujú vás Peter Káloši a Gabriela Tomajková a pripája sa aj slovenská kapela IMT Smile s pesničkou Vadí, nevadí.

0: Je 5 hodín 34 minút, máme piatok, želáme vám krásne dobré ráno a dnes v rubrike Liek na dušu pokračujeme v ozrejmovaní typológie rodiča v kontexte prístupu k digitálnym technológiám vo výchove. Opäť si povieme, aké tieto rodičovské štýly sú.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Každý rodič prirodzene vychováva svoje deti inak. A aj podľa toho, ako pristupuje k výchove v rámci digitálnych technológií, ho vieme definovať. Soňa Kolárová z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uviedla delenie podľa sociologičky Michaely Slusarev, z ktorého sme si zatiaľ spomenuli typ rodiča kontrolóra a tzv. Rodiča občasného prudiča. Ďalším a zároveň akýmsi ideálnym typom rodiča je rodič partner.
3: Tento typ predstavuje taký demokratický výchovný štýl, kedy rodič podporuje samostatné a zodpovedné používanie digitálnych technológií, pričom s dieťaťom spoločne vytvára pravidlá a dohodu o používaní technológií. Na ochranu dieťaťa primerane využíva nástroje rodičovskej kontroly, otvorene vysvetľuje dôvody svojich rozhodnutí a nastavení a zároveň s dieťaťom pravidelne komunikuje o rizikách, ale aj o príležitostiach online sveta, vedie ho k bezpečnému správaniu v digitálnom svete. Avšak takýto prístup si vyžaduje dôslednosť pri dodržiavaní dohodnutých pravidiel, aktívnu komunikáciu a ochotu rodiča priebežne sa vzdelávať v oblasti digitálnych technológií a internetových rizík.
2: Podľa odborníkov je najmenej vhodné, ak je rodič typovo blízky tzv. Free rodičovi,
3: ktorý sa najviac podobá liberálnemu výchovnému štýlu a vyznačuje sa vysokou ústretovosťou, nízkymi nárokmi na dieťa. Rodič ponecháva dieťaťu veľkú mieru slobody pri používaní digitálnych technológií, pričom stanovuje len málo alebo žiadne pravidlá týkajúce sa používania digitálnych technológií. Do online aktivít sa zapája minimálne, zriedkavo sa zaujíma o digitálne zážitky dieťaťa, neposkytuje mu väčšinou teda žiadne usmernenie ani podporu pri zvládaní rizík a takéto deti sú mnohokrát náchylnejšie na to, že sa stanú obeťou nejakého teda online incidentu.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.
0: V téme budeme pokračovať aj v budúcom týždni a rozoberieme si ďalšie riziká a pojmy, ktoré s nimi súvisia.

Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplo a dusno, denná teplota 30 až 36, na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie je 5 hodín 40,5 minúty.

0: z rádia Regina Stred Golden Kids a pesnička Časy sa mení, taká vhodná práve k dnešnému 21. augustu, je 5 hodín 50 minút.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Centrum robotickej chirurgie Ruzvaltovej nemocnice v Banskej Bystrici patrí k najvýznamnejším pracoviskám v strednej Európe. Roboticky asistované operácie tu začali vykonávať ako prví na Slovensku v roku 2011. Stále pokračujú v zavádzaní ďalších inovatívnych operačných postupov, hovorí primár druhej urologickej kliniky dr. Jozef Babeľa.
3: Keď ste lekár v praxi, zoberiete si nejakú dvodobú dovolenku 3 roky a vrátite sa späť, už to nespoznáte. Budete mať veľký problém. To ide takým tempom. Neustále sa to mení. Bola kedy jediná možná liečba pre nádor obličky bola nefrektómia, odstrániť celú obličku. Nikto našiel odvahu a povedal si, no dobré, ale tento pacient má 2-centimetrový nádor a má jednu obličku, ja keď mu ju vyberiem, pôjde na dialýzu. Zdravý rozum hovorí, ja vyberiem len ten nádor. A bolo všetko v poriadku, onkologicky. Čiže zmenil prístup a dneska väčšina nádorov sa rieši týmto prístupom.
2: Robotický systém Da Vinci sa dnes využíva v urológii, všeobecnej chirurgii, gynekológii a otorinolaryngológii. Medicínske pravidlá a postupy sa pritom neustále vyvíjajú a menia.
3: Keď si zoberiete naše odporúčania a vrátite sa im 10 rokov dozadu, tak zistíte, že pred 10 rokmi sme v mnohých prípadoch z dnešného pohľadu nepostupovali dobre. Ale vtedy to bolo správne. Takže to chcem povedať, že to proste my nie sme na vrchole poznania. Preto si robíme aj tie údaje, tie dáta. Lebo my máme dobré čísla. Vždy sa treba pozrieť, že či s tými číslami ide aj tá kvalita, ktorú chceme. Stále sú pred nami nejaké výzvy a hľadajú sa spôsoby, ako ísť ďalej.
2: Lekári sa preto musia neustále vzdelávať.
3: Bola kedy, keď ste nastúpila ako lekár, mladý, naučila ste sa niečo, išla ste do dôchodku, tak to, čo ste sa naučili, vám vystačilo tých 30 rokov ste s tým žili. Dneska to nie je. Ja keď som nastúpil, tak skalpel a veľký rest. To bola urológia. Dnes to sú endoskopické inštrumentária. To je úplne niekde inde. Je to iný svet.
2: Iný svet je aj umelá inteligencia.
3: Na úrovni toho výskumu, tam to prebieha. Tá myšlienka je, že bude robiť umelá inteligencia operáciu. Je to možné. Tam, kde umelá inteligencia dneska si najviac zasahuje, tak to je radiológia, zobrazovacie metódy, kde naozaj zvyšuje presnosť posudzovania. Zatiaľ v tej našej branži, tej operatíve, konkrétne nie, ale naozaj ten trend a ten vývoj smeruje k tomu, že budú tie systémy autonómne.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piatí proti piatím. Už čoskoro.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
6: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
7: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
8: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
10: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
11: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
12: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
13: Co je nového?
14: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
15: 400 stop říkají.
16: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
17: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
18: To bolo ako v románe.
19: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
20: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: Rádio Regina Stred.
22: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Lossy, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
23: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdíme hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú reklamy, ale kde počuť aj príjemné hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
21: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotná poisťovňa Dôvera nepodpísala zmluvu s poskytovateľom magnetickej rezonancie. Chorvátsky súd nariadil väzbu pre Ukrajinca podozrivého z útokov na Nord Stream. Dnes oblačno až zamračené, na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky a teplota 23 až 36 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Bratislava a juhozápad Slovenska zažili večer silnú búrku. Škody hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. V prípade strechy v Podunajských Biskupiciach utrpelo podľa dostupných informácií viacero ľudí zranenia. V Ružinove sa po páde stromu na auto zranilo dieťa. Silný vietor a dážď skomplikovali aj dopravu na diaľnici D1 v smere na Trnavu a obmedzenia hlásili aj železnice. Viac ako 6000 poistencov Dôvery má problém so zrušenými termínmi na magnetickú rezonanciu. Zdravotná poisťovňa sa s jedným z poskytovateľov Pro Diagnostic Group nedohodla na zmluvnom vzťahu. Hovorca poisťovne Matej Štepiansky vysvetľuje, že Pro Diagnostic Group má oproti iným poskytovateľom o 20 až 30% vyššie ceny, ktoré považuje za neférové.
2: Našou snahou je dostať zmluvné ceny z Pro Diagnostic Group na úroveň takú, ako je pri ostatných poskytovateľov. A našim cieľom je hlavne, aby sme dokázali ošetriť viacej našich poistencov a tým pádom znížili čakacie lehoty na MR vyšetrenia.
1: Doplnil, že poistencom zabezpečili náhradných poskytovateľov, pri ktorých sa čakacie lehoty pohybujú rôzne, napríklad v závislosti od regiónu. Poskytovateľ Pro Diagnostic Group tvrdí, že je pripravený ďalej rokovať. Adriana Kukučková z oddelenia marketingu a komunikácie.
3: Najviac nás mrzí dopad na pacientov, ktorí už mali MR vyšetrenie indikované lekárom a na termín často čakali týždne, ba dokonca mesiace. Osobitne citlivá je situácia pri pacientoch, ktorí potrebujú MR opakovanie v rámci dlhodobého ochorenia. Ide napríklad o pacientov so sklerózou multiplex, onkologických pacientov.
1: Do Arabského mora dorazila americká lietadlová loď USS George Washington a jej sprievodná skupina. Oznámilo to americké veliteľstvo CENTCOM. Podľa stanice CNN vystrieda lietadlovú loď USS Abraham Lincoln. Podmienky na jej palube vyvolali v Spojených štátoch silnú kritiku opozície. Podľa amerického veliteľstva bolo nasadenie novej lietadlovej lode v oblasti plánované. Spojené štáty v oblasti, kde bojujú s Iránom, udržujú dve lietadlové lode. Americký prezident Donald Trump podpísal memorandum, ktoré počíta s takmer 6-násobným ročným zvýšením počtu amerických vzletov do vesmíru. Do roku 2030 by zo Spojených štátov malo byť vykonávaných 1000 štartov a návratov do atmosféry ročne. Trumpov dokument tiež nariaďuje úradom hľadať nové miesta vhodné pre štarty rakiet. Prezidentovo memorandum počíta aj s návratom amerických astronautov na mesiac do roku 2028 a so začiatkom budovania základne na tejto obežnici Zeme do roku 2030. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v prípravnom zápase na ľade Českých Budejovíc 5-4 po predĺžení. Rovnakým výsledkom zdolal Poprad poľské Katovice. Prešov vyhral nad Chichmi 2-1 a Liptovský Mikuláš v súboji účastníkov našej najvyššej súťaže zdolal Michalovce 7-4. Dnes má byť oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina Stred, pekné ráno na piatkové cesty. Štandardne sa nám už teraz tvorí kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 15 až 20 minút. Čiastočné obmedzenie na vás čaká vo Varíne na ulici Jozefa Martinčeka. Ťahajú tam elektrické káble. Premávka je zúžená do jedného pruhu. A v Poltári na hlavnom ťahu budujú cyklotrasu. Prejdete tiež vo voľnom jazdnom pruhu. Tak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
4: V Rádiu Regina Stred si pripomíname 58. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, ktorá bola začiatkom okupácie a koncom Pražskej jary. S postupom okupačných vojsk sa odmlčali jednotlivé rozhlasové štúdia v Československu. Až na jednu výnimku.
5: Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica. Vážení priatelia, stále nám ako do jediného československého vysielajúceho vysielača a štúdia na stredných vlnách prichádzajú zo všetkých slovenských a českých krajov ohlasy po stovkách. Predovšetkým vám chceme ohlásiť, že vojská, o ktorých sme pred chvíľou hlásili, sú už na tankoch vo Zvolene a odbočili smerom na Bratislavu. Na námestí Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici vyšla sa veľká skupina mladých ľudí, ktorí manifestačne podporujú vedenie našej strany pod vedením súdruha Dubčeka.
4: Iste ste v archívnej ukážke postrehli, že odvážni rozhlasáci sa v auguste 68 vrátili k povstaleckému názvu Slobodný slovenský vysielač. Zásluhu na to mala výrazná redaktorka Ota Plavková. My sa k téme 21. augusta 68 a významnej úlohe Banskobystrického rozhlasu v tomto kontexte v rádiu Regina Stred budeme vracať počas celého dňa. Tak zostaňte s nami, pekné a hlavne pokojné ráno vám aj naďalej z Rádio Budíka želajú Peter Káloši a Gabriela Tomajková. Pokročili sme aj v čase je 6 hodín 6 minút a príjemne si hráme. Peter Nať, skupina Indigo, Marcel z Malého mesta.

0: predpoveď počasia.
1: Nie Marcel, ale Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám ju v tejto chvíli ponúkne. Želám pekné piatkové ráno.
2: Pekné ráno.
1: Tak, patrilo by sa aj pekné počasie, aj keď už ten dážď sa naozaj zišiel a popršalo. Dá sa povedať, že na celom území, alebo boli lokality aj, kde sa teda dážď nevyskytoval?
2: Zrážky sa vyskytli na viacerých miestach, najmä v tej, by som povedal, severnejšej časti na severe Banskobystrického kraja a tých južných častiach Žilinského kraja. Najmenej zrážok celkovo spadlo určite na juhu Banskobystrického kraja, najmä v okresoch Rimavská Sobota, prípadne na juhu okresu Revúca, kde spadlo len do 1 mm zrážok, prípadne na niektorých miestach na pohraničí s Maďarskom sa zrážky ani nevyskytli. No a aktuálne máme oblačne až zamračené počasie a zrážky sa vyskytujú ešte miestami, nám doznieva dážď na niektorých miestach, ale teda už tých zrážok ubúda a čo týka vetra, tak nám pofúkuje slabý vietor, alebo máme bezvetrie. A na niektorých miestach môže byť aj dusno, pretože relatívna vlhkosť je vysoká, blíži sa k tým percentám a teplota vzduchu je postačujúca na to, aby bolo dusno. Napríklad Prievidza má 18 stupňov, Turčianske Teplice majú 16, Žilina má 18, Čadca má 17, Oravské Veselé 16, aj Liesek 16 a Liptovský Mikuláš a Poprad tiež 16 stupňov, Štrbské Pleso má 14, Telgard má 14, Chopok má 12, Brezno 17, Banská Bystrica 17, Sliač aj Žiar nad Hronom 18 stupňov, Banská Štiavnica 17, Dudince majú 20 stupňov, Bzovík na Mlási 18, Belkovce pri Lučenci majú 19 stupňov, aj Rimavská Sobota a Lom nad Rimavicou 16 stupňov.
1: Ako bude cez deň?
2: Očakávame, že bude veľká, len prechodne miestami zmenšená oblačnosť a najmä neskôr popoludnia k večeru by opäť očakávame na viacerých miestach dážď, prehánky a lokálne aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie. Čiže v priebehu dňa menej zrážok aj sa oteplí, ale potom podvečer opäť by mali prísť zrážky. A teplota vzduchu, tá maximálna, bude v širšom intervale na krajnom severe okolo 25 stupňov, ale na juhu to môže byť až do 35 stupňov Celzia. Vo výške 1500 metrov očakávame približne 17 stupňov a viac bude slabý miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Pri tých podvečerných búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: Hovorí meteorológ Cyril Siman. Vďaka za predpoveď počasia, želám pekný piatok.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Letná búrka hitov s Reginou Stret.

0: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Dnešné príslovie je priam európske. Používajú ho v Rakúsku, Nemecku, Česku aj v Maďarsku. Trafená hus zagága.
2: Letela biela hus, letela nad vodou.
1: Príslovie trafená hus zagága poukazuje na ostrú reakciu človeka, ktorý sa cíti byť dotknutý kritikou, voči jeho konaniu alebo správaniu a vnímajú ako neoprávnenú. Čo podľa psychológie o nás naozaj vypovedá? Psychologička Lenka Sarnecká.
3: Vždy ako keby aj problém niekoho iného môže osloviť niečo v nás, takže je potom možno dobré skúmať, čo vlastne to oslovilo v nás, tú našu vlastnú tému. Ale či by nás mal prezrátať pocit viny, ja si myslím, že asi každý z nás si niesie nejaký pocit viny, pretože bol to v minulosti veľmi často využívaný výchovný nástroj. Mne sa skôr tak páči taký ten smer budovania také seba lásky a pochopenia. Môžeme ako keby urobiť niečo zle a môžeme mať aj nejaký pocit viny, ale dôležité je, či vieme sami sebe odpustiť a potom vlastne aj urobiť nejakú nápravu v tom našom správaní a vzťahoch.
1: Organizátor kremnických gagov Jan Fakla sa tiež pohrával s týmto príslovím pri vymýšľaní názvu ceny.
4: Tu udeľujeme tiež každý rok za niečo, na čím aj humoristom rozum zastane.
1: Trafená hus, tak ako v prísloví, často ani nemusí zagágať. Zvládne to za nás neverbálna komunikácia. Relácia Antropologický slovník z roku 2012 a odborníčka Helena Tužinská.
5: Častokrát dôležitejšie je to, čo nie je povedané, než to, čo je povedané. U nás je to naopak. U nás sa kladie naozaj dôraz na tých 7%.
1: Takže aj reč nášho tela nás môže prezradiť, nadväzuje psychológ Matúš Kucbel.
6: Je dosť veľké percento risku, že pri klamstve budeme odhalení našim vlastným telom, ktoré zagága, prezradí nás, podobe začervenania, klopenia zraku, chvenia, nadmerného potenia a podobne. Totiž naše vedomé správanie sprevádzajú aj takéto nevedomé telesné zagágania.
0: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhlaná.
0: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
2: Rádio Regina Stred. Svet práce.
3: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkými témami sú aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
2: Zelená vlna.
4: Minútu pred pol siedmou, pekné ráno na piatkové cesty. Pripomínam radary na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Podbrezovej Lopeja smerom z Banskej Bystrice a radary meria aj medzi Levočou a Harichovcami v oboch smeroch. Šťastnú cestu a nohu z plynu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Dnes v prípravnom zápase Žilina privíta Duklu Trenčín. V žilinskom drese nastúpi aj slovenský reprezentant a odchovanec Peter Cehlárik, ktorý sa pripravuje pod Dubňom. Viac po pol siedmej. Pozdravujú vás Peter Káloši a Gabriela Tomajková aj Marika Gombitová.

pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica 17 stupňov, Celzia Chopok 11, Dudince 20 stupňov, v Liptovskom Hrádku ste mali 16, rovnako ako v Liptovskom Mikuláši. Pozrime sa na to, ako to vyzeralo na Orave. Napríklad taký Oravský Podzámok hlásil 17 stupňov, Poprad 16, Prievidza 18, v Radkovej bolo 16, v Rimavskej Sobote 19 stupňov, rovnako ako v Rožňave. Ružomberok hlásil 17, Sliač 18. No a pozrime sa ešte na Telgard, tam bolo 14 stupňov, Turčianske Teplice 16, Turzovka na Kysuciach 17, Žiar nad Hronom mal 18 stupňov a Žilina tiež 18. Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky a bude teplo 30 až 36.

0: Naše hokejové kluby sú v plnej príprave na novú sezónu. Dnes v prípravnom zápase Žilina privíta Duklu Trenčín. Domáci fanúšikovia sa môžu tešiť. V žilinskom drese nastúpi aj slovenský reprezentant a odchovanec Peter Cehlárik, ktorý sa pripravuje pod Dubňom. Buli bude vhodené o 17.30, no a viac už Vladimír Ochodničan.
1: Sport. Slovenský reprezentant Peter Cehlárik je doma na Slovensku a pripravuje sa na novú sezónu. V Líge majstrov bude hrať za svoj švédsky klub. Súčasne dementoval, že by nastúpil v drese Nitry.
2: Popletli, hej, ja doma za svoj tým budem hrať. Budem vlastne platiť zmluva od 1. augusta. Hráme Nemecku Mannheim a hráme v Nitre. Tože dva zápasy.
1: Teraz na ľade trénuje so Žilinou, no najskôr začal prípravu v Krásne nad Kysucou.
2: Predtým sa krásne letná príprava. Individuálne plán nastavený od Romana Šontnera. Na vade spolupracujem s mojim trénerom včera z Ameriky. Keď mám teda letnú prípravu, tak sme v Žiline a trénujem tu. Čiže som ďačný, že mi dali príležitosť byť na ľade s tímom. Predsa len to iné ako trénovať do nejakej zručnosti s trénerom sám. Takže to som rád. Od začiatku augusta som vlastne s tímom a v nejakej dohode s mojim trénerom tam manažerom na Švédsku sme sa dohodli, že ma pustia hrať nejaký zápas, aby som bol v takém zápasovom tempe odhral nejaké zápasy. Poznám veľa chalanov, hlavne môj ročník 9-5 má tu veľa chalanov v týme, ešte z mrážnickej repre, čiže sa poznáme, je to super partia zatiaľ a teším sa.
1: Čo ho najbližšie čaká?
2: Tak budem si odbiehať, je to také zvláštne medzi dvoma týmami, ďalší týždeň napríklad mám s nimi dva prípravné zápasy v Helsinkách, takže letím tam, potom Liga majstrov dva zápasy s nimi a potom vlastne 3 týždne som tu v Žiline ešte, potom ma čakajú ešte nejaké zápasy tu.
1: Nie je vylúčené, že nastúpi aj na ligový zápas v drese Vlkov.
2: Ešte sa to doklepáva, myslím, že by ďalo byť problém a verím, že to bude fungovať a budem hrať.
1: Zaujímavosťou je, že kluboví funkcionári lámali reprezentanta a odchovanca, aby zostal pod Dubňom celú sezónu.
2: Bol to nejaký záujem, samozrejme, sme sa o tom bavili v nejakej hladine a ku koncu sezóny, ale moja priorita bola stať vo Švédsku čo najviac v tej lige, na tom leveli a aj tie život tam ráda, ale samozrejme, že tie dvere máme otvorené stále a uvidíme do budúcna, ako to všetko pôjde. Verím, že ten tým bude rásť a pokračovať v dobrej práci ako doteraz a som rád, že to tak je nastavené, ako to tu majú a budú pokračovať.
1: Žilina dnes doma privíta Duklu Trenčín. Boli bude vhodené o 17:30 a na ľad vykorčuluje aj reprezentant Slovenska Peter Cehlárik.
2: Teším, určite sa teším, jasné, ja som tu vyrastal, od malička začínal, asi 15 som preč, takže je to doba a bude si žilinský dres, ako bude to super, teším sa veľmi na to. Ľudia tu chodia pravidelne na hokej viac a viac, takže to ma veľmi teší posledné roky a tá atmosféra tu si každý pochvaluje a verím, že aj ten prípravák bude podobný.
1: Žilina zatiaľ odohrala 4 prípravné zápasy. Lodivod Milan Bartovič dodáva.
3: Odohrali sme dobré zápasy, či už vlastne aj Pardubicia, kde sme síce neboli úspešní, ale prišli sme tam po týždni a pol trénovania, veľa nových hráčov v týme, ale ukázali sme vlastne tú identitu, ktorú sa chceme držať. Jasné, že sú veci, na ktorých treba pracovať, sú veci, ktoré sú dobré a chceme ich posunúť ešte na lepšie, takže je to vlastne klasická príprava, kedy hráči sa oboznamujú noví s prostredím, aj so systémom, ale musím povedať, že nálada a pracovná morálka je dobrá, takže to je to, čo chceme naladiť.
4: Počúvate letné Rádio Regina Stred. Leto.

0: V obci Hrušov bude dnes a zajtra 29. ročník festivalu Hontianska paráda. Festival priblíži takmer zabudnuté starodávne roľnícke práce a najrôznejšie remeslá v prostredí hrušovských hlazov i v samotnej obci. Uvidíte folklórne vystúpenia v zaujímavom amfiteátri i mimo neho. Čakajú na vás dvory a ochutnávky miestnych špecialit, ale bude sa toho dnes diať oveľa viac, tak poďme aj na ďalšie kultúrne zážitky.
1: Tipy na voľný čas.
0: Pripravte sa na najväčšie letné podujatie v Hliníku nad Hronom. Čaká vás deň plný hudby, zábavy a skvelej atmosféry pre celú rodinu. Horky že slíže, hlavný koncert večera, cover Daily Vibe, Nandy Kudry, kouzelnícka show, notový Denny, zábavný program pre deti, cirkusová show Galant, Alica v krajine zázrakov, Angels, Cheerleaders. Okrem bohatého programu sa môžete tešiť aj na občerstvenie, nafukovacie atrakcie a remeselné stánky. Príďte si užiť nezabudnutelné letné podujatie, stretnúť a vytvoriť si tak spoločne krásne spomienky. Poddžumbierský festival 2026 prichádza. Drahí horáli, hudobní fajnšmekri a milovníci skvelého jedla. Legendárna akcia na Trangoške sa posúva na úplne iný level. Tradičný gulášový deň oficiálne dospel a mení sa na trojdňový poddžumbierský festival. Od dnes do nedele na chate Zázvor v Nízkych Tatrách. Čakajú vás hudobné vystúpenia, stand-up, legendárna súťaž vo varení guláša, diskusie.

0: Položili bocu a Brixenčania Brezno. Boli baníci a ani tu nezanechali staré remeslo, ale ho i potom vykonávali. Viac poznáte dnes a zajtra na stredovekých bomburových slávnostiach v Brezne. Hradu Šášov až na Mars, objavte dávne príbehy skryté záhradnými múrmi, spoznajte nočnú oblohu s hvezdármi priamo na hrade. Pod hradom na cestu bude svietiť model planety Mars, Mars Melon. Dejinami Šášovského hradu vás cestou lesom na hrad aj priamo na ňom prevedie sám hradný pán Rasťo Uhrovič. Dnes od 20. Kúpele v Rusno sa po 19. raz premenia na miesto, kde sa stretáva svet hudby a muzikálu. Festival nesúci meno Jozefa Bednárika si vybudoval silnú tradíciu a povesť nezabudnutelného hudobného zážitku. Skvelý program sa začína už dnes o 18. V rámci Dní mesta Lučenec sa nezabúda na najmenších. Mesto a Lukus pozývajú na 14. ročník obľúbeného detského minifestivalu Rozprávkové pódium 2026. No a poďme ešte do areálu Budatinského hradu. V rámci výstavy Živena v Žiline sa opäť uskutoční celodenná prezentácia jednej z vystavených techník. Zdobenie medovníkov a odrútovanie predvedú členky spolku Miriam Valicová a Danka Knapcová. Súčasťou bude aj komentovaná prehliadka, ktorú bude lektorovať kurátorka výstavy Darina Bellovičová, a to v časoch o 13. a o 15.30.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Ročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
0: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čo skoro.
6: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
7: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
8: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
9: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
10: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
11: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
12: HN magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Baktérie a parazity, bolesti brucha, únava, chudnutie či tráviace ťažkosti. Kedy sú ich príčinou baktérie a parazity? Cez aké príznaky ich odhalíte? V ktorých potravinách číhajú? A ako sa ich zbavíte aj sami doma? V HN magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
13: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
14: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od čtvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Včerajšie večerné búrky zasiahli západné Slovensko, škody hlásia aj na Morave. Zrážky sa dnes presunú na stred a východ Slovenska. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln sa vracia z Blízkeho východu. Pred časom sa objavili správy o zlom stave posádky. Od invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa uplynulo 58 rokov. V predvečer výročia si udalosť pripomenuli aj v Prahe pred ruským veľvyslanectvom. Príjemné piatkové ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Bratislava a juhozápad Slovenska zažili večer silnú búrku. Škody hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. V prípade strechy či stromu sa ľahko zranilo viacero ľudí. Záchranári potvrdili viacero výjazdov. Silný vietor a dážď skomplikovali aj dopravu na diaľnici D1 v smere na Trnavu a obmedzenia hlásili aj železnice.
2: V Bratislave a jej okolí popadané stromy spôsobili majetkové škody aj prekážky na cestách. Podľa polície poškodili viac ako desiatku aut. Zo stanoviska zverejneného na sociálnej sieti Vyberáme.
3: Ďalej poškodené dopravné značenie, verejné osvetlenie či strechy budov. Na niektorých miestach došlo aj k zaplaveniu komunikácií alebo k obmedzeniu premávky.
2: Silný vietor sfúkol časť strechy aj na ulici v Podunajských Biskupiciach, informoval starosta mestskej časti Roman Lamoš.
4: Máme popadaných niekoľko desiatok stromov na prístrojení pod Podunajskými Biskupiciami.
2: Bratislava evidovala aj zaplavené a neprejazdné cesty, poškodené ploty či protihlukovú stenu, taktiež aj výpadky bratislavskej MHD. Najviac hlásení prišlo z Petržalky, hovorca Bratislavy Peter Bubla, po ňom vedúci časti Petržalka Lukáš Lacko.
5: Kde bola táto smršť najsilnejšia? Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov.
6: Následky ničivej búrky na majetok mestskej časti budeme preverovať a prioritou pre nás bude aj náprava škôd na komunikáciách našej správe.
2: Po búrke vyrazili do terénu aj záchranári. Podľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby mali viacero výjazdov, malo ísť o ľahké zranenia, pokračuje Petra Klimešová.
7: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám.
2: V Moste pri Bratislave je pre výpadok elektriny prerušená dodávka. Poruchu by podľa obce mali odstrániť do poludnia. S búrkami treba počítať aj dnes. Popoludní budú výstrahy platiť vo viacerých krajinách. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: S dôsledkami silných búrok sa vysporiadávajú aj ďalšie európske krajiny. Na juhu Moravy v Českej republike ostali tisícky domácností bez elektriny. S podrobnosťami je v štúdiu Soňa Hagarová.
8: Zhruba 4,5 tisíca juhomoravských domácností bolo prepopadané stromy včera večer bez elektriny. Silné búrky najviac zasiahli Břeclavsko a Hodonínsko, kde hasiči hlásili 70 výjazdov. Na Jihlavsku museli na dvoch úsekoch zastaviť vlaky. Väčšinu porúch chcú záchranári odstrániť najneskôr do obeda. Dve obete silných búrok registruje Nemecko, dve potvrdené tornáda tam poničili desiatky domov. Prudká búrka sa prehnala aj Španielskom, pre zrážky až 40 mm za hodinu a rýchlosť vetra 150 km za hodinu platil vo viacerých oblastiach vrátane Katalánska a Valencie druhý najvyšší stupeň varovania. Meteorológovia varovali aj pred tornádami. Ešte v stredu pritom ľudia vo Valencii čelili 44-stupňovým horúčavám. S povodňami a požiarmi bojuje aj Taliansko. Na severe krajiny v mestečku Isola di Fondra pre povodňa riziko zosuvu pôdy spôsobené výdatným dažďom evakuovali 250 ľudí. V regióne Abruzzo v centrálnej časti krajiny naopak bojuje 50 hasičov a 4 lietadlá s lesnými požiarmi.
1: V štúdiu bola Soňa Hagarová.
0: Rádiožurnál Prehľad správ.
9: Fínska pobrežná stráž vyšetruje možné narušenie vzdušného priestoru krajiny nad Baltským morom ruským lietadlom. To včera popoludní údajne vstúpilo do vzdušného priestoru škandinávskej krajiny nad západnou časťou Fínskeho zálivu. Norsko rozšírilo nedávno vytvorenú vojenskú brigádu so sídlom v Arktíde. Ide o najnovší krok tejto krajiny NATO zameraný na podporu obrany v dôsledku vojny na Ukrajine. Chorvátsky súd nariadil väzbu pre Ukrajinca, ktorého zadržali v súvislosti s útokmi na plynovody Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022. V Spojených štátoch zatkli ženu, ktorá podľa polície plánovala bombový útok na budovu zákonodárneho zboru štátu New York. Údajne konala v mene teroristickej organizácie Islamský štát. Hongkongský súd uznal dvoch organizátorov spomienky na potlačenie protestov na námestí Nebeského pokoja za vinných z nabádania na zvrhnutie čínskeho režimu.
1: Je 7 hodín 5 minút. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln je na ceste z Blízkeho východu do domovského prístavu v kalifornskom San Diegu, odkiaľ vyplávala pred 9 mesiacmi. Návrat domov potrvá podľa odhadov 4 až 5 týždňov. K rotácii prišlo potom, keď sa v médiách objavili správy o zlých podmienkach a psychickom stave členov posádky.
10: Pentagon potvrdil, že lietadlovú loď USS Abraham Lincoln nahradila v Ománskom zálive USS George Washington, ktorá priplávala z Japonska. 5000 členov posádky USS Abraham Lincoln strávilo mimo domova 9 mesiacov a momentálne sú na ceste späť do USA. Správy o ich nedostatočnom zásobovaní, zlej morálke, problémami s toaletami a pokusoch o samovraždu prezident Donald Trump označil za nepravdivé. Ľudia z Lincolnu mi potvrdili, že o každého je nádherne postarané. Ide o vymyslené správy CNN. Trump dokonca vyhlásil, že loď nebola nasadená na Blízkom východe dostatočne dlho. Manželka jedného z námorníkov, ktorá si neželala byť menovaná, pre CNN zhodnotila. Pane Bože, myslím si, že Trump nerozmýšľa predtým, ako niečo vypustí z úst. Dúfala som, že sa ospravedlní, ukáže empatiu a príjme zodpovednosť za to, čo sa deje v jeho armáde, na jeho lodi a počas jeho vojny. Namiesto toho ma rozčúlil. Vyslanie USS George Washington z Japonska na Blízky východ znepokojilo azijských spojencov. Išlo totiž o jedinú americkú lietadlovú loď v oblasti Tichého oceánu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: To, že bol niekto pred voľbami dobrovoľníkom strany TISA, neznamená, že ho teraz automaticky čaká nejaký post alebo nejaké dobré platené miesto. Aj toto povedal maďarský premiér Péter Maďar na stretnutí s aktivistami, ktorí pomáhali jeho strane v predvolebnej kampani. Vyjadril im však podporu a naznačil nové úlohy.
11: TISA Sigatak, teda ostrovy Tisi, je sieť dobrovoľných miestnych občianskych združení, ktoré pred voľbami vznikli po celom Maďarsku. Mali za cieľ šíriť hodnoty a politické ciele strany TISA a najmä zvrhnúť vládu Fidesu. Teraz, vyše 4 mesiace po voľbách, sa z ich radov začala šíriť kritika na adresu Pétera Maďara. Údajne ich zanedbáva a pomaly stráca s nimi kontakt. V rámci svetoštefánskych osláv preto premiér zorganizoval v Budapešti celonárodné stretnutie týchto dobrovoľníkov. Poďakoval im za prácu, no zároveň zdôraznil.
12: Nechcem, a v tomto so mnou určite súhlasíte, aby niekto dostal miesto na ministerstve alebo v nejakej štátnej firme len preto, že je členom strany TISA alebo bol našim dobrovoľníkom. Toto nie je náš svet. Takto fungoval Fides. My vyberáme na základe znalosti a vhodnosti kandidáta.
11: Dobrovoľníkov ale ubezpečil, že s nimi ďalej ráta aj v politických aktivitách a upriamil ich pozornosť na voľby do miestnych samospráv. Predseda vlády zároveň oznámil, že sa opäť vydá na cestu po krajine, tak ako to robil pred voľbami. Termín ale zatiaľ nespresnil. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Uplynulo 58 rokov od chvíle, keď na územie vtedajšieho Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy pod vedením bývalého Sovietskeho zväzu. Moskva sa obávala reformného procesu Alexandra Dubčeka, ktorý by aj podľa historikov mohol v konečnom dôsledku viesť k otrhnutiu sa krajiny zo sovietskeho bloku. Operácia Dunaj však narazila na nečakaný odpor obyvateľov. Invázia krajinu napriek tomu uvrhla na ďalších 20 rokov do neslobody.
13: Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
14: Vojenská operácia splnila všetky svoje ciele do niekoľkých hodín, pokračuje historik z Ústavu pamäti národa Peter Jašek.
15: Oni naozaj obsadili všetky tie strategické body a tých najvýznamnejších predstaviteľov niektorí aj uniesli.
14: Dôvodom bolo, že nové vedenie štátu na čele s Alexandrom Dubčekom odštartovalo reformy, ktoré poznáme pod označením Pražská jar, zrušenie cenzúry, možnosť cestovať na západ, čiastočný návrat k trhovej ekonomike.
16: Aby sa ešte viac rozšíril priestor pre maximálnu účasť ľudí na verejnom živote.
14: Zmien sa však totalitný režim v Moskve zľakol, vysvetľuje historička zo Slovenskej akadémie vied Marína Zavadská.
17: Videli, kam by to šlo. A proste nemohli pripustiť súťaž politických strán, pretože ten monopol komunistickej strany stal na tom, že oni sú vedúca sila.
14: Počas prvých dní okupácie prišlo o život viac ako 130 ľudí.
18: Som hrozne rozhorčená. tým, že hrstka zradcov môže nás uvrhnúť do takéhoto priam frontového stavu.
19: Nemôžem ničomu zabrániť a ničomu pomôcť.
14: Moskva nakoniec vedenie štátu prinútila odvolať všetky reformy a nová vláda pod vedením Gustáva Husáka odštartovala tzv. Normalizáciu. Dočasný pobyt sovietských vojsk u nás trval 23 rokov. Marian Žári, Kukalka, Slovenský rozhlas.
1: Pred ruským veľvyslanectvom v Prahe sa v predvečer výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa zišli stovky ľudí, aby upozornili na ruskú agresiu na Ukrajine a vyjadrili napadnutej krajine solidaritu. Na podujatí nazvanom podľa slávnej skladby Biež domu Ivane vystúpili historici aj predstavitelia neziskových organizácií.
20: Mnohí účastníci si priniesli ukrajinské a české vlajky či transparenty. Dominoval medzi nimi tank, z ktorého trčali hlavy premiéra Andreja Babiša a ďalších členov vlády. Objavili sa aj heslá Putinova pustatina Make Love, Not War, či Ukrajina bojuje za nás. Podujatie usporiadali neziskové organizácie Človek v tiesni, Pamäť národa, Milión chvíľok a Európsky kongres Ukrajincov. Chceli si nimi uctiť ľudí, ktorí čelili sovietskej agresii a ďalšie 10 ročia žili v neslobode, ale tiež vystaviť symbolický účet sovietskému a ruskému imperializmu. Aj preto sa akcia konala na námestí Borisa Nemcova pred ruskou ambasádou. Na pódiu vystúpili pamätníci augusta 1968, bývalí disidenti, odborníci aj zástupcovia neziskových organizácií. Pokračuje pamätník Karel Kovařovic, ktorý ako 18-ročný pred Československým rozhlasom zachránil iného mladíka a sám utrpel zranenia.
21: Nic sa nedelo, tak som udelal tých pár kroků k tomu mladíkovi, odebral som ho pod rukama a říkám, neboj sa kamaráde, už to máme, už som u tebe, ja ťa zachránim, niekam ťa odnesu.
20: 58. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy si dnes verejnosť a politici pripomenú aj pred Českým rozhlasom a na ďalších miestach. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
22: Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali v úvodnom zápase play-off o postup do Európskej ligy na trávniku Červenej zvezdy Belehrad 0-2. Kapitán hostí Patrik Hrošovský a jeho spoluhráč Dávid Krčík odohrali celý duel. Ferencvaros Budapešť pod vedením slovenského trénera Baláža Borbélyho zvíťazil na ihrisku tureckého Trabzonsporu 1-0. V konferenčnej lige strelil Erik Prekop svoj prvý gól v drese Gurniku Zabrze. Tým trénera Michala Gašparíka však prehral s Monakom 2-3. Slovenská reprezentácia hádzanárov má nových trénerov. Národný tým povedú Ľuboš Hudák a Jan Filip.
23: Z mýho pohledu a vzhledem k těm mým zkušenostem, který mám z České republiky, tak právě ta provázanost a ten jednotný systém a práce s tou mládeží jsou zásadním bodem k tomu, aby jsme se mohli posunout v budoucnu dopředu.
22: Hokejový reprezentant Peter Cehlárik dnes nastúpi v prípravnom zápase Žiliny proti Dukle Trenčín. 31-ročný odchovanec žilinského hokeja sa už niekoľko dní pripravuje pod Dubňom pred odchodom do švédskeho Växjö.
24: Som vďačný, že mi dali príležitosť byť na lade s tímom, predsa len to iné ako trénovať do nejakej zručnosti s trénerom sám. Od začiatku augusta som vlastne s tímom a po nejakej dohode s mojim trénerom tam manažerom vo Švédsku sme sa dohodli, že ma pustia hrať nejaký zápas, aby som bol v zápasovom tempe.
22: Dnes sa v Istanbule, Brne, Baku a Göteborgu začnú majstrovstvá Európy volejbalistiek. Slovenky čakajú v základnej D skupine Francúzsko, Švédsko, Chorvátsko, Taliansko a Čierna hora. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
25: Očakávame naozaj ťažké boje, ale verím, že Čiernu horu a Chorvátky by sa nám mohlo podariť poraziť a verím, že cez nich by sme dokázali postúpiť zo skupiny.
22: Švédsky žrtkár Armand Duplantis triumfoval na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lozán. Výkonom 6 m 21 cm stanovil tohtoročné maximum pod holým nebom. Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze spôsobenej zranením zápestia vráti do súťažného diania na US Open. Svetová dvojka bude v New Yorku obhajovať titul.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Bratislave, Nitre, Poprade a ďalších slovenských mestách budú pietné spomienky na obete okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika bude informovať o dni daňového odbremenenia v roku 2026. Skončí sa trojdňový odklad plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na uvalenie 50% cla na širokú škálu kanadských produktov.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km/h, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský súhrn je na konci. Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Peter Daniš, Samuel Prekop a Nina Belicová a Alžbetkinová. Želáme vám príjemný piatok.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nová nehoda pri Majcichove, staršia na Šariši. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Majcichovom a Opojom skončili dve autá mimo cesty, ďalšie dve sú odstavené na ceste. Na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov zrazilo auto zver, zvýšte tam opatrnosť. V kolónach si postojíte na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy pri Cestároch 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút. V Bratislave na Bajkalskej v križovatke s Drieňovou a v Poprade na Svitskej v križovatkách pri predajniach Tesco a Obi nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľad úplne. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom na Račianske mýto čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. V Banskej Bystrici na Tajovského opravujú kruhový objazd. Aj tento úsek je uzavretý, obídete to po Hurbanovej alebo cez Fortničku. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Regina Stret, Rádio Budík.
3: 21. august 1968. Československo napadli vojská Varšavskej zmluvy. S postupom okupačných vojsk sa jednotlivé rozhlasové štúdia v Československu odmlčali. Až na jednu výnimku, a to bol práve náš Banskobystrický rozhlas. No vojaci nakoniec budovu našli. Posledné slová 21. augusta 1968 krátko pred polnocou patrili Štefanovi Turňovi.
4: V tejto chvíli sovietskí vojaci obsadzujú našu budovu. Pokúsili sme sa vyjednávať so sovietským veliteľom, aby nám umožnil ďalej vysielať, ale bezúspešne. Drahí priatelia, zachovajte naďalej rozvahu a pokoj. Pravda zvíťazí.

0: Rozhlasoví pracovníci už na druhý deň obnovili vysielanie. Keďže štúdio bolo zatvorené a strážili ho vojaci, hlásili sa z utajenej lokality. A neboli jediní. Vo vysielaní sa po 21. auguste striedali rozhlasové vysielačky po celom Slovensku. Vznikla tzv. Rozhlasová štafeta.
1: Priatelia, podľa pokynov odovzdávame slovo mestu na Dunaji, ktoré bolo prerušené. Ale priatelia, keď to bude možné, vráťte nám slovo, chceme sprostredkovať slovo východnému Slovensku, ktoré nemá inak spojenie. Ďakujeme vám. Počúvali ste slobodný legálny československý rozhlas Stredné Slovensko.
2: Hlasí sa slobodný legálny vysielač východné Slovensko, stanovište 2.
0: 21. august 68 si chceme pripomenúť aj s vami. Dajte nám vedieť, kde vás zastihla správa o obsadení v auguste 68. Zmenil tento deň život vašej rodiny? Vaše hlasovky čakám na WhatsAppovom čísle 0919 248 200.
3: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Prišiel piatok, v hlave máte možno po celom týždni rušno a chystáte sa usporiadať si to večer či cez víkend. Dôležité je mať v hlave jasno dlhodobo, čo súvisí aj s vďačnosťou. Pokračujú mladí ľudia Kristína Klementová a Andrej Ambros.
2: Ja som vďačný za každý deň, ktorý tu máme, lebo ak nie sme vďační za všetko, čo máme, čiže vlastne aj ten čas, ktorý tu môžeme stráviť, tak vlastne možno ani nenájdeme nejaký zmysel toho života. Takže ja si myslím, že musíme byť vďační za všetko, čo máme, aj čo nemáme, lebo sú na tom ľudia, ktorí sú na tom horšie.
3: Ja som bola určite človek, ktorý mal etapu v živote, kedy som si nevážila absolútne nič. Chcela som viac toto, chcela som toto a z toho som veľmi rýchlo vyrástla, keď mi život dal pár faciek a od toho momentu si vážne vážim všetko. Lebo mladí ľudia si hlavne nevážia zdravie, ale keď máte zdravie, máte všetko. A všetci to berú ako také nutné minimum v živote, ale to minimum môže kedykoľvek zmiznúť. Mala som obdobie, kedy som na tom nebola úplne zdravotne fajn a vtedy som si najviac začala vážiť. Hlavne to zdravie, pretože ako sa hovorí, tak máte milión problémov, až pokiaľ nepríde ten zdravotný, ktorý máte iba jeden. Takže naozaj, ja som vďačná za to, že mám dve ruky, dve nohy, zdravé srdce, zdravú hlavu a so zdravou hlavou ide všetko, čokoľvek. Proste, keď máte usporiadanú hlavu, tak si môžete v živote ísť za čímkoľvek a môžete dosiahnuť čokoľvek.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: No a dnes si pripomíname aj 21. august 1968 zasiahol aj vás alebo vašu rodinu nejakým zásadným spôsobom. Ako si prípadne spomínate na prvé dni okupačnej moci? Dajte nám vedieť náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Martina ponúka.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Viac v rubrike V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze predpoludním pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
5: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
0: Zelená vlna.
6: Minútu pred pol 8 z rádia Regina Stred. Pekné ráno. Na cesty kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie 20 minút. Radar meria v Tierchovej v Bielom potoku v oboch smeroch. Šťastnú cestu a nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: 21. august 68, naša dnešná ranná téma, do ktorej sa už vo veľkom zapájate. Milan Zozvolená píše: Dobré ránko, matne si pamätám na tento deň, mal som 5 rokov a 3 mesiace. Bývali sme na dedine asi 2 km od hlavnej cesty, kadiaľ išli tanky. Samozrejme, ako deti sme sa chceli ísť pozrieť, ale rodičia nás tam nepustili. Dozvedeli sme sa od rodičov, aj keď boli opatrní, keď sa rozprávali. Detská zvedavosť bola a tak sme vedeli iba to, že po ceste idú tanky. Martin napísal: Život pokračoval bez mien. Akurát sme sa dozvedeli, že nás obsadili vojska a čakali sme na narukovanie ako branci. A píše aj Mária z Liptovskej Lužnej: Dobré ráno, spomínam si, ako moja mamička, ktorá už nie je medzi nami, spomínala, že išla z práce z druhej smeny a po biči išli tanky. Ja som mala v ten deň prvý rôčik. Myslím, že ten pocit asi nebol príjemný. Aké sú vaše skúsenosti, či už z rozprávania alebo zo samotných zážitkov s 21. augustom 68? Dajte nám vedieť, pošlite hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 248 200.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Aké bude počasie, povie meteorológ Cyril Siman.
1: Očakávame, že bude veľká, len prechodne miestami zmenšená oblačnosť a najmä neskôr popoludnia k večeru opäť očakávame na viacerých miestach dážď, prehánky a lokálne aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie. Čiže v priebehu dňa menej zrážok aj sa oteplí, ale potom podvečer opäť by mali prísť zrážky. A teplota vzduchu, tá maximálna, bude v širšom intervale na krajnom severe okolo 25 stupňov, ale na juhu to môže byť až do 35 stupňov Celzia. Po výške 1500 metrov očakávame približne 17 stupňov a viac bude slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Pri tých podvečerných búrkach môže prechodne zosilniť.

0: Robo Grigorov sa pýta, aká vlastne si z Rádia Regina a je presný čas 7 hodín 42 minút, takže o 3 minútky bude 3 štvrte na 8. Dálie patria medzi najkrajšie kvety, ktoré zdobia záhrady od leta do prvých mrazov. Ak by ste ich chceli mať na budúci rok viac, môžete ich rozmnožiť odreskami. Hoci sa to robí na jar, približne v marci, my vám ponúkame praktický návod, ako na to už teraz.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Rozmnožovanie dálií delení má limity. Jedna hľúza vytvorí väčšinou len niekoľko cérskych hľúz, najčastejšie 2 až 4. Ak sa rozhodneme rozmnožiť dálie odrezkami, môžeme získať oveľa väčší počet rastlín. Dnes nám poradí Lucia Jedináková, pestovateľka kvetov a floristka zo Zvolena. Hľúzu ideme oživiť, musíme si pripraviť nejaký črepník a dať ju na slnečné miesto?
3: Do črepníka dáme zeminu, túto zeminu udržujeme mierne vlhkú, nesmieme tú zeminu mať veľmi premočenú, lebo tá hľúza by začala hniť. Hľúza po pár dňoch v takejto zemine na teplejšom slnečnom mieste nám dokáže plodiť nové výhonky.
2: My to vidíme kvôli tomu, že tú hľúzu úplne neponoríme do tej zeme.
3: Toto je veľmi dôležité. Pri rozmnožovaní odrezkami my nesadíme tú hľúzu do zeme, takže ju zakrieme zeminou až úplne, ale my potrebujeme si vidieť, kde končí ten výhonok a kde začína telo tej hľúzy. Čiže preto odporúčame sadiť tú hľúzu ako keby do 2/3 do zeme a zvyšok je dobré, keď je nad zemou.
2: Ďalší postup je potom taký, že keď je odrezok dostatočne vyzretý, tak my ho odstránime z tej pôvodnej hľúzy. Čo nasleduje?
3: Keď má zelená časť zhruba 10 cm, ostrým čistým nožom alebo skalpelom urobíme jednoduchý rovný rez a oddelíme zelenú časť od tej drevitej časti hľúzy. Takýto odrezok potrebujeme dať zakoreniť. Ideálne je ponoriť tento odrezok do nejakého zakoreňovača a potom do zeminy, nejakej nádoby, kde vedľa seba môžeme tých odrezkov dať niekoľko. Počkáme pár dní až týždňov, keď zväčšuje svoj objem, vidíme, že ten odrezok je živý, vitálny a do mesiaca máme z neho krásnu zakorenenú priesadu, ktorú potom po posledných mrazoch v polovici mája alebo koncom mája vysádzame priamo na miesto v záhone.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

Dnes je aj v Rádiu Regina Stred. Pripomíname 58 rokov, čo nás 21. augusta 1968 napadli vojska Varšavskej zmluvy, ktoré teda vtrhli do Československa. Pýtame sa vás na to, ako si spomínate, prípadne ako máte sprostredkovaný tento dátum. Jan z Dobrej Nivy píše, my sme sledovali s hukotom valiace sa tanky ako deti z okna kamarátovho domu pri hlavnej ceste pred 8 hodinou ráno, ako sa vyloďovali na železničnej stanici z vlakov v Dobrej Nive. Tento deň zasial do našich životov stopku a strach, hoci sme si až tak neuvedomovali, čo ešte len príde. No a prichádzajú nám aj ďalšie správy, takže postupne ich budem čítať, ale poteším sa najmä vašim hlasovým správam. Pošlite ich na WhatsApp 0919 248 200.

Beata z Považskej Bystrice k téme 21. august 68 píše. Pamätám si to. Mala som vtedy 13 rokov a išli sme z dovolenky. Všade same vojska, kontroly. Potom išli aj cez naše mesto. Nebolo to príjemné, ale ešte som to tak nechápala. Potom plynul čas. Žili sme svoje životy. Každá vojna je strašná a ja neviem, prečo to tí politici robia dodnes. Majú málo miesta alebo prečo? Ďakujeme, že sa ozývate, že nám píšete svoje spomienky, postrehy a dnes vás budeme za vašu aktivitu odmeňovať. Máme pre vás 4 vstupenky na výstavu Mohač 500 na Zvolenskom zámku, tak určite sa to oplatí, môžete ísť aj so svojou rodinkou na túto zaujímavú výstavu. Teraz je 7 hodín 52 minút. Dobré ráno.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať

0: časťou Sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
8: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Baktérie a parazity. Bolesti brucha, únava, chudnutie či tráviace ťažkosti. Kedy sú ich príčinou baktérie a parazity? Cez aké príznaky ich odhalíte? V ktorých potravinách číhajú? A ako sa ich zbavíte aj sami doma? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislava a juhozápad Slovenska zažili večer silnú búrku. Po páde stromu na auto zostalo zranené aj dieťa. Mesto Zvolen sa aj naďalej pripravuje na obnovu pustého hradu. Dnes miestami dážď a prehánky a teploty do 36 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Bratislava a juhozápad Slovenska zažili večer silnú búrku. Škody hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. V prípade strechy v Podunajských Biskupiciach utrpelo podľa dostupných informácií viacero ľudí zranenia. V Ružinove sa po páde stromu na auto zranilo aj dieťa. Silný vietor a dážď skomplikovali aj dopravu na diaľnici D1 v smere na Trnavu a obmedzenia hlásili aj železnice. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
2: Najviac hlásení sme prijali z mestskej časti Petržalka, kde bola táto smršť najsilnejšia. Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov. Búrka však ešte nekončí a ďalšie nárazy vetra a dažďa sa môžu zopakovať, preto prosíme obyvateľov o opatrnosť.
1: Mesto Zvolen sa aj naďalej pripravuje na obnovu pustého hradu. Túto národnú kultúrnu pamiatku plánuje pretvoriť na lokalitu pre kultúrny turizmus. Hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková.
3: Projekt Zachovanie národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad Zvolen je zameraný na komplexnú revitalizáciu národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad vo Zvolene v súlade s princípmi pamiatkovej ochrany a udržateľného rozvoja. Zámer projektu zahŕňa obnovu a rekonštrukciu historických objektov, budovanie modernej infraštruktúry a implementáciu nových služieb, ktoré prispejú k zvýšeniu atraktivity lokality v kontexte kultúrneho turizmu.
1: Aktuálne pokračuje kontrola obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Hovorkyňa úradu Simona Brejová.
4: V tomto prípade platí, že kontrola stále prebieha. Prijímateľ, teda mesto Zvolen, bude vyzvaný aj na vysvetlenie niektorých skutočností, ktoré si vyžiadajú v zmysle lehôt určitý čas. Hrubý odhad ukončenia kontroly je prvá polovica septembra.
1: Na projekt získala samospráva 1 300 000 eur z regionálnych eurofondov v rámci programu Slovensko. Obec Štiavnička na Liptove sa opäť zaradila medzi 10 najlepších miest na život na Slovensku. Vyplýva to z hodnotenia aktuálneho rebríčka Najvyššieho kontrolného úradu. Obec s 915 obyvateľmi sa v ňom spomedzi všetkých samospráv umiestnila ako šiesta. V minuloročnom hodnotení bola druhá, pokračuje starostka Beata Rázgová.
5: Umiestnenie našej obce na 6. mieste medzi top 10 miest a obcí na Slovensku vnímam predovšetkým ako veľké ocenenie spoločnej práce a úsilia nás všetkých. Je to pre nás potvrdenie, že kroky, ktoré robíme pre rozvoj obce a zvyšovanie kvality života našich obyvateľov, majú zmysel.
1: Pri hodnotení zohráva úlohu viacero faktorov, napríklad dostupnosť škôl, zdravotnej starostlivosti či zamestnanosť, rovnako aj účasť v komunálnych voľbách. Po nedávnom vystúpení na jednom z najväčších hudobných festivalov v Európe, festivale Sziget v Maďarsku, by chcela základná umelecká škola v Modrom kameni pokračovať v úspešnej činnosti. Nielen doma, ale znova v zahraničí. Pokračuje riaditeľka školy Mária Petríková.
6: Nezabúdame na naše regionálne vystúpenia priamo tu v našom meste Modrý kameň a potom samozrejme vianočné vystúpenia ako Banskej Bystrici sme vlani vystupovali na radnici. Myslím, že aj tento rok tam pôjdeme. V neposlednom rade by sme opäť chceli navštíviť aj Sziget. Uvidíme, či ten výber padne na nás. A ešte taký možno väčší kúsok alebo gusto je vo Švajčiarsku festival, kde by sme spoločne vystupovali vo Filharmónii.
1: Dnes veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky, teplo a dusno. Denná teplota 30 až 36, na severozápade 23 až 29 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a policajný radar je v Martine na Kolárovej pri čerpacej stanici Dali Oil v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: stred Rádio Budík.
7: 21. august 1968, ktorý si dnes pripomíname aj v Rádiu Regina Stred, zasiahol do životov mnohých z vás. A takto si na tento deň spomína Ľubica.
8: Dobré ráno. Tak ja si na tento deň spomínam nie moc dobre, pretože som mala tak 10-11 rokov. Naši šli do roboty a mne nakázali tu na malom obchodíku, ani nie samoobsluha, ale kde sa stalo v rade nakúpiť. Už si nepamätám, neviem koľko kilov múky a cukru. Bola taká tlačenica, že ma ľudia išli skoro udusiť. Keby ma niekto nevyložil na mraziak, tak tam asi zahyniem. No a potom si ešte pamätám rôzne heslá, ako Husákovi sekeru, nech sa rusí, poseru. Pekný deň, Ľubica.
7: Anna z Vigľaša si na túto udalosť spomína len z rozprávania rodičov. Mala som 6 rokov a rodičia práve v tento deň boli po svoje prvé auto. A často spomínali na to, ako cestou stretávali tanky a ako sa báli, či prídu domov v poriadku. Tak ďakujem, že sa do témy 21. august 1968 zapájate. Mali by sme si naozaj tieto udalosti stále pripomínať a verím, že tak budete robiť aj naďalej.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Pesnička poslucháča.
1: Dnes si vyberá pieseň Monika Salvová z Dolného Kubína.
2: The show must go on od Queen, lebo show musí pokračovať. Čo je horšie, síce si ju spievam, ale viacerí ma upozornili na to, že už to nemusím robiť, čo už počuli niekoľko verzií.
1: Tak ďakujeme za váš výber, je naozaj skvelý. Teraz je 8 hodín, 10 minút.

0: V Rádiu Regina Stredci pripomíname 21. august 68. Takto si naň spomína Melania zo Žiliny.
1: Dobrý deň. Pamätám si 21. august. A keďže boli prázdniny, som dlhšie spala. A zobudila som sa až na ockov hlas. Rusy nás napadli. A ja ešte nechcem vstávať. Ja chcem, aby to bol sen. Aby sa mi to len snívalo. To nie je pravda. Ja chcem ešte spať. No, bohužiaľ, bola to pravda na niekoľko desiatok rokov. A mnohí ľudia aj zahynuli a je mi to veľmi ľúto.
0: Melania, ďakujeme, že ste sa zapojili so svojou spomienkou. Aj na ďalšie vaše hlasovky čakáme na WhatsAppovom čísle 0919 248 200. Pekné ráno.

0: predpoveď počasia.
1: Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám ju prináša o 8 hodine 19. minúte. Želám pekný piatok.
2: Pekný piatok aj na strede Slovenska a Spiš.
1: Aké počasie máme 21. augusta 2026?
2: Momentálne je oblačno, zamračené, slabý vietor. Čo sa týka zrážok, tak skôr sa vyskytujú na juhu a severozápade, čiže v Žilinskom kraji ojedinele. Aktuálna teplota v Prievidzi 20, Turčianske Teplice 17, Žilina 19, Čadca 18, Oravské Veselé 16, takisto Liesek, Liptovský Mikuláš 18, Poprad 17, Brezno 18, takisto Banská Bystrica, Sliač, Žiar nad Hronom 19, Banská Štiavnica 17, Dudince 21, Bzovík 20, takisto Lučen Boľkovce, aj Rimavská Sobota a Lom nad Rimavicou 19 stupňov.
1: Aký bude deň?
2: Oblačný a zamračený, postupne opäť na viacerých miestach dážď, prehánky, aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Naďalej veľmi teplo a dusno. Popoludnejšia teplota 24 až 29 v južnej oblasti Banskobystrického kraja, to môže byť lokálne do 35 stupňov. Čo sa týka teploty na horách vo výške 1500 metrov, okolo 17 stupňov a prevažne južný vietor, ktorý hlavne pri búrkach bude silnejší.
1: No a pridajme ešte, aké bude víkendové počasie?
2: Výrazne príjemnejšie, to znamená ešte v noci veľa oblačnosti a zrážky miestami, avšak cez deň postupne premedlivá oblačnosť, zrážky najmä na severe miestami. Čo sa týka dennej teploty 20 až 25, na juhu 26 až 30 stupňov, v nedeľu ešte menej oblačnosti, malá miestami zväčšená oblačnosť, skôr bez zrážok a denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 20 stupňov.
1: Takže trošičku sa nám začína ochladzovať, bude to taký trend aj do budúcna, alebo ešte prídu aj teplé dni?
2: Vyzerá to tak, že v tej budúci týždeň sa opäť oteplí.
1: Tak, ďakujeme veľmi pekne. To bola meteorologička Jana Čerbová. Želám príjemný piatok. Do počutia.
2: Ďakujem. Do počutia.
1: No a Daša z Partizánskej Ľupče píše, v 68. som bola malá a na to si nepamätám, ale mama hovorila, že keď otec išiel po škrydlu na dom, zastavili ho na ceste a nechceli pustiť domov. Boli sme už tri sestry, nebola to sranda.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
4: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. Dnes o 19.
5: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
6: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
7: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
8: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
5: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 5:45 ráno, popoludní po 5:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
9: 3 minúty pred pol 9 z rádia Regina Stred. Pozdravujem na piatkové cesty. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie 10 až 15 minút. V Hrušovej je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch. Obídete to cez Čelovce. Radar meria v Martine na Kolárovej pri čerpacej stanici Dali Oil v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
9: Tak očakávame samozrejme to, že na viacerých miestach si budú aktivisti pripomínať 21. august rok 1968, ale už sa nám aj z víkendnieva, takže prišla so spravodajskou ponukou Ivana Kapralíková.
10: Tak opäť pekný deň. V Banskej Bystrici dnes bude tlačová konferencia aktivistov, ktorí bojujú za pohodlnú, spoľahlivú a udržateľnú mestskú dopravu v meste. Téma je zásadné porušenia zmluvy zo strany dopravcu v MHD Banská Bystrica. No a tak, ako si už spomínala Gabika, víkend máme za dverami, v Čadci dnes začína Bartolomejský hodový jarmok a v Hrušove Hontianska paráda.
9: Tak si to nenechajte újsť a počúvajte aj naše vysielanie, pretože v spravodajstve zaznievajú aj ďalšie dôležité informácie. O 9. s Ivanou Kapralíkovou.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Aj Angela z Oseliec sa zapojila do našej ranej témy. Napísala, ja ako 6-ročná si 68. pamätám hlavne, že som sa už tešila do školy na prvú triedu. A v jedno ráno dobehla stará suseda za mojou mamkou s krikom, Marka, utekaj do obchodu kúpiť si múku a cukor, vojna bude. Mamke sa vohnali slzy do očí a utekala do toho obchodu. Dúfam, že to už nikdy nezažijeme. Spomínam si ešte, že vraj boli také nápisy na plotoch. Schovajte si sliepky husy, lebo idú bratia Rusy. Teraz je 8 hodín 33 minút, počúvate Rádio Regina Stred a my si budeme príjemne hrať. Toto je slovenská kapela Vidiek a pesnička Keď je 7 ráno, zapnem rádio.

21. augusta 1968 som mala 15 rokov. Išla som akurát po námestí v Banskej Bystrici, kde som počula rozhlas, že nás napadli sovietske vojská. Ponáhľala som sa domov. Maminka ma už čakala, že ideme na nákup, lebo bude vojna. Pamätám si ešte nádela, ktoré boli na Pršianskej terase namierené na Banskú Bystricu. Zo zvedavosti sme tam išli na huby. Hneď nám pridelili bulharského vojaka, ktorý chodil všade s nami, samozrejme so samopalom v ruke. Ukázal na moje rifle a povedal, že to je kontrarevolúcia. Zasmiala som sa, že čo im to narozprávali. Mnohí nevedeli, prečo vôbec sem prišli. Tak Mária, ďakujeme aj za vašu spomienku k 21. augustu 1968. Prichádza nám ich od vás naozaj veľmi veľa, takže niektoré z nich sa ešte pokúsim prečítať. Je 8 hodín 36,5 minúty.

0: Rádio Regina u vás.
1: No a dnes ráno na Honte, pretože sa začína hontianska parada v Hrušove, kde sa išla pozrieť Janka Grajcerová a nasáva už tamošiu atmosféru. Tak pekné dobré ránko tebe aj tvojim hosťom želám.
2: Dobré ránko, naozaj Hrušovská parada sa už pomaly rozbieha, postupne počujete aktuálne obecný rozhlas a vlastne obecný rozhlas znie preto, pretože v noci sa tu prehnalo také malé tornádo, to znamená, že hontianskú paradu skomplikovala príroda, skomplikovalo počasie. No ale čo chcem povedať, tak samozrejme, že tu už zaznelo to známe, vitajte na Hrušove. To je veľmi krásne, povedala mi to najstaršia členka rodu, predpokladám tu u Brlošovcov na dvore, pretože ja som aj s muzikantmi z Hrušova, aj s Ankou Brlošovou, staršou, mladšou, som tu na dvore u nich. No a chceme vám povedať viac o tomto ročníku hontianskej parády. Je to už 29. ročník. No Anka, len tak stručne, ako sa to v noci rozbehlo, čo sa stalo?
3: V noci sa to rozbehlo veľmi rýchlo, ten vietor trval tak pár sekúnd, ale narobil tú galibu, ale my sme sa postavili, kto mohol, aj hasiči, ale aj tí, ktorí pracujú na paráde, aj obyvatelia sme sa postavili a išli sme riešiť situáciu, pretože boli neprijazné cesty, tak sme to rýchlo riešili. Stánky tu boli popadané, takže čo sa dalo, sme pozbierali, čo sa nedalo, tak to ešte dneska riešime. Od skorého rána sú ľudia v teréne a riešia situáciu.
2: Áno, polovica obce je zatiaľ bez elektriky, ale elektrikári už samozrejme na všetkom pracujú, no a všetko sa postupne dostáva do normálu. Dokonca aj slniečko vyšlo. No a obyvatelia sa tešia, predpokladám, ale nielen obyvatelia, ale aj návštevníci na večerné programy, ktoré pravdepodobne pripravujú práve Anka Brlošová, staršia, mladšia, takže oslovím najskôr staršiu Anku. Čo bude večer na pódiu?
4: Tak ako každý rok, aj tento rok máme vyše 1000 účinkujúcich a vlastne skoro na 5 pódiách budú účinkovať počas týchto dní. No dneska večer začíname o 18. pozdraví spoza hraníc, kde sa nám predstavia už zahraničné súbory Vreteno z Kysáča a detská folklórna skupina Ondrášek z Brna. Potom nás pozdravia podpolianskí vrchári z východu Raslavičan, Milan, Verony so svojou cymbalovkou. A taký ako keby základ piatkového programu sú naše hrušovské generácie, kde vyše 100 účinkujúcich z Hrušova. Od najmenších, povedala by som, od najmenších má 8 mesiacov a najstaršia 76 rokov. Takže všetky hrušovské 4 generácie sa nám predstavia na hrušovskom javisku.
2: Toto je perfektné, presne, lebo dedina má 800 obyvateľov a z toho 200 ľudí bude účinkovať, Anka mladšia.
3: 200 až nie, ale nejaká časť tam bude. Téma bude zameraná na spracovanie konope. Je to ukážka týchto tradičných prác, ako sa spracovala konope, je aj počas parády, môžu vidieť návštevníci vo dvore, ale teraz sme to dali aj na pódium. Je to kvázi od semienka až po niť, čiže máme tam to siatie, máme tam to potom spoľazberanie, máme tam tie nástroje a tak ďalej.
2: Ani sme nestihli všetko povedať, ale aby sme sa naladili na ľudovú notu, na folklórnu notu, na hontianskú parádu, tak prišli medzi nás aj muzikanti z Hrušova spolu s primášom Jozefom Červenákom a dozvedela som sa, že tak trošku si zatancujeme teraz, lebo budú to čardaše z Hrušova.

0: Rádio Regina u vás.
1: No a z Hrušova sa presúvame na hviezdicový pochod. Zdenka Ščerina nám poslala práve teraz takúto informáciu. Pozývajú na 25. ročník hviezdicového pochodu vďaky po stopách SMP k bunkrom Morho a Stará Vápenica pod Jelenskou skalou pri príležitosti 82. výročia SMP, ktorý sa uskutoční práve zajtra. Tak ďakujeme, že nám aj takto dávate vedieť.

0: predpoveď počasia.
1: Najskôr teploty o 8 hlásila Banská Bystrica aj Čadca 18 stupňov Celzia, Banská Štiavnica, Liptovský Hradok a Turzovka na Kysuciach mali 17 stupňov, na Chopku bolo 11, najvyššia teplota v Dudinciach už 21, Sliač a Žilina hlásili 19 stupňov Celzia. Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplo a dusno, denná teplota 30 až 36, na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilne.
0: Vaše leto s rádiom Regina Stretta.

0: Dobré ráno, tu je Monika zo Zvolena. Ja chcem zablahoželať dnes môjmu manželovi Martinkovi k jeho 73. narodeninám. Keď mal 15 rokov, akurát 21. augusta, prišli vojska na naše územie. Otec ho poslal, dal mu teda 50 korún československých a nech si kúpi, čo chce. Za taký čas ho zavolal späť. Martinko, napadli nás vojska, prosím ťa, choď do obchodu a kúp cukor, múku a tak ďalej, čo mu nakázal. Takto oslavil svoje 15. narodeniny. Ale ja by som dnes chcela mu popriať ešte krásny život a ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.
1: Monika, my sa pripájame a želáme vášmu manželovi tiež krásny život. Taká citlivá správa, to bola od vás hlasovka. V každom prípade som sa rozhodla, že práve vás za túto hlasovku odmením 4 vstupenkami na výstavu Mohač 500 na Zvolenskom zámku. Nebudete to mať ďaleko, tak si to spolu s manželom a prípadne deťmi, vnúčatami užite. No a my ideme na to, čo nás čaká v predpoludnejšom vysielaní. Pripomenieme si samozrejme dôležitú udalosť našich dejín, okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1900. 168.
2: Boli to veľmi pohnuté časy.
3: Šok pre všetkých, ako, aj keď za to viac menej dalo čakať, lebo tá doktrina Brežnevovská, tá bola tvrdá.
4: Ľudia sa báli a to všetko, že čo bude, ako bude, že bude vojna.
5: Pripomínať si je dôležité proste, aby mladá generácia vedela vlastne, čo sa, ako sa žilo.
1: O podujatí Vidiecka žena roka povie v živom vstupe z Hrušová v okrese Veľký Krtíš Janka Grajcierová. Zoberieme vás na piatkový výlet na Lietavský hrad a v ekonomickej abecede budeme hovoriť o zdanení kryptoaktív.
6: Akýkoľvek výnos, akomkoľvek časovom období máte, tak budete musieť zdaniť a to teda dáva do popredia možnosť investovania do kryptoaktív cez ETF fondy, čiže burzovo obchodateľné cenné papiere.
1: Piatkovým predpoludním vás prevedie Katarína Košíková. Dnešným významným dátumom vás dnes ráno sprevádzali Peter Káloši a Gabriela Tomajková a mne zostáva už len zaželať vám predovšetkým pokojný 21. august 2026.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
7: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Viac ako 6 tisíc poistencov dôvery má problém so zrušenými termínmi na magnetickú rezonanciu. Pohronské múzeum v Novej Bani pripravilo na zajtra poslednú tohtoročnú večernú prehliadku. Dnes miestami dážď a prehánky a teploty do 36 stupňov. Pekný piatok želá Ivana Kapráliková. Viac ako 6 tisíc poistencov dôvery má problém so zrušenými termínmi na magnetickú rezonanciu. Zdravotná poisťovňa sa s jedným z poskytovateľov Pro Diagnostic Group nedohodla na zmluvnom vzťahu. Hovorca poisťovne Matej Štepiansky vysvetľuje, že Pro Diagnostic Group má oproti iným poskytovateľom o 20 až 30 % vyššie ceny, ktoré považuje za neférové.
9: Našou snahou je dostať zmluvné ceny z Pro Diagnostic Group na úroveň takú, ako je pri ostatných poskytovateľov, a našim cieľom je hlavne, aby sme dokázali ošetriť viacej našich poistencov a tým pádom znížili čakacie lehoty na MR vyšetrenia.
8: Doplnil, že poistencom zabezpečili náhradných poskytovateľov, pri ktorých sa čakacie lehoty pohybujú rôzne, napríklad v závislosti od regiónu. Poskytovateľ Pro Diagnostic Group tvrdí, že je pripravený ďalej rokovať. Adriana Kukučková z oddelenia marketingu a komunikácie.
10: Najviac nás mrzí dopad na pacientov, ktorí už mali MR vyšetrenie indikované lekárom a na termín často čakali týždne, ba dokonca mesiace. Osobitne citlivá je situácia pri pacientoch, ktorí potrebujú MR opakovanie v rámci dlhodobého sledovania ochorenia. Ide napríklad o pacientov so sklerózou multiplex, onkologických pacientov.
8: Pohronské múzeum v Novej Bani pripravilo na zajtra poslednú tohtoročnú večernú prehliadku. Okrem stálych expozícií sú na sobotný večer pripravené kreatívne dielne pre deti, prednášky pre dospelých, ale aj interaktívno-zážitkové podujatie. Vysvetľuje riaditeľka múzea Jana Potocká.
11: Pre návštevníkov budú k dispozícii naše stále expozície, aktuálne výstavy. Máme pripravenú prednášku pána Petra Bystáka, archeologické nálezy a nálezné. Potom pre detičky je tu tvorivá dielňa v Dračí dych a takým vrcholom podujatia bude interaktívno-zážitkové podujatie po stopách novobanských bosoriek. Tu sa návštevníci dozvedia, kto bol v minulosti považovaný za bosorku a ako väčšinou teda končili ich osudy.
8: Všetky tieto aktivity sa uskutočnia v Pohronskom múzeu v Novej Bani od 18. do 22. hodiny. V lokalite Hájnicovú v Liptovskom Mikuláši čoskoro pribudne nový moderný cykloturistický prístrešok s doplnkovým mobiliárom. Ten nahradí pôvodný drevený altánok a bude slúžiť aj ako fotopoint na turistami často navštevovanom mieste s výhľadom na Liptovský Mikuláš, Liptovskú Maru a okolie, pokračuje Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.
12: Pôvodný drevený altánok po generálnej oprave a výmene drevených dielov zvetraných a poškodených poveternostnými vplyvmi nájde opätovné využitie v novej lokalite v rámci komunitnej záhrady v mestskej časti Podbreziny. Nový prístrešok nad Liptovským Mikulášom prispeje k skvalitneniu produktu cykloturistiky v našom regióne.
8: Prístrešok plánujú dokončiť do polovice septembra. Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky, teplo a dusno. Denná teplota 30 až 36, na severozápade 23 až 29 stupňov, slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
7: Zelená vlna.
8: Kolona je pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, stratíte tam asi 15 minút.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: 9 hodín 4,5 minúty.
7: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
13: V piatok predpoludním sa na vás tešia Katarína Košiková a v tejto hodine aj Peter Káloši. Na aké témy sa môžete tešiť vy? Predstavte si, že pod Vysokými Tatrami nad obcou Jánovce našli archeológovia vzácne keltské nálezy.
14: Mali sme šťastie, že sme našli takú krásnu vrstvu celú keramiky, zdobenej a veľmi luxusnej, kvalitnej keramiky, takže to bol taký najčastejší nález a už potom z tých vzácnejších určite tie také železné predmety. Našli sme aj sponu železnú.
13: Poznať históriu je dôležité, preto si dnes v našom vysielaní pripomíname 58. výročie začiatku okupácie Československa. 21. augusta 1968 vtrhli na naše územie vojská piatich štátov Varšavskej zmluvy, čím sa ukončil reformný proces a snaha o demokratizáciu spoločnosti. Ak ste v auguste 68 už boli na svete, ak si aspoň trochu pamätáte tieto udalosti alebo o nich viete z rozprávania iných, nahrajte tieto spomienky do hlasovej správy na WhatsApp alebo nám napíšte, tak ako ste písali aj počas Rádio Budíka. Ak sa zapojíte, venujeme vám knihu o legendárnom rozhlasovom redaktorovi reportérsky mák Gabo Zelenaj a tiež CD od speváka a riaditeľa Slovenského rozhlasu Petra Janku s názvom Tak nech je.
7: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina u vás.
1: Dnes a zajtra bude v Hrušove v okrese Veľký Krtíš veselo a parádne, pretože tam bude Hontianska paráda, ponúkne opäť ukážky takmer zabudnutých roľníckych prác, tradičných remesiel a bohatej ľudovej kultúry. Priamo v Hrušove sa od rána nachádza naša Janka Grajcierová a aj v tomto živom vstupe nám povie viac o programe. Janka, už je v Hrušove všetko nachystané aj napriek skutočne parádnej nočnej búrke?
2: Tak, výborná otázka, tak postupne sa to tu všetko dáva do poriadku. Obyvatelia Hrušova tak sa zapojili aj v noci do takých upratovacích prác a tie ešte stále pokračujú, pretože prebehla tu malá burka, teda krátka, tak by sa dalo povedať, že len niekoľko minút, ale narobila veľký neporiadok. No, pol obce je stále ešte bez elektriky, ale postupne teda elektrikári na tom pracujú, aby všetko bolo v poriadku tak, ako má byť. Príďte sa pozrieť, ako to tu vyzerá po burke, pretože od mája nepršalo v tejto oblasti, tak obyvatelia sú na jednej strane aj radi a na druhej strane im to spôsobilo tak trošku vrásky na tvári. No, je tu veľa, veľa programu na lazoch, vo dvoroch, na podiach, naozaj je tu čo pozerať, je sa tu do čoho započúvať, zatancovať si. A my spomenieme dvor, na ktorom sa bude hovoriť o histórii Hontu, pretože jeho vedúcim je Erik Konc z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ale zároveň srdcom z Hontu, môžeme povedať, pretože aj máte občianske združenie Hont a jeho dejiny. Dobrý deň.
3: Dobré ráno.
2: Tak, dúfam, že som všetko povedala správne a taká otázka na vás ako regionálneho špecialistu. Čím to je, že tu je taká koncentrácia veľmi, veľmi milých ľudí v Hrušove? Naozaj, keď sem človek príde, tak hneď to cíti, že je tu taká dobrosrdečná atmosféra. Mnohí povedia, vitajte na Hrušove.
3: Hrušovania sú skutoční hontiania. Naozaj tuto pretrvalo aj tá mentalita, aj tá hontianská nátura úžasná, takže tu sa koncentruje to najlepšie, čo na Honte dneska máme.
2: No, okrem toho vy sa venujete špeciálne aj remeslám hontianským a tie sa tu budú prezentovať. Vymenujme ich, ktoré všetky. Teda nebude to len teória, ale bude to aj prax.
3: Áno, v princípe po celej dedine bude zaujímavý remeselný program. Viacerí remeselníci budú mať niekoľko remeselných ukážok. Môžem spomenúť určite, že na Osvetárskom dvore bude pri nás čipkárka, keďže čipka honte je jedným z zaujímavých naozaj elementov v našom regióne, ale následne tu bude tu viacero remeselníkov od rezbára cez hrnčiarov, ale napríklad budú úžasné ukážky práce aj na lazoch, kde si budú môcť návštevníci pozrieť napríklad pečenie chleba, ale alebo tzv. Uhliarskú míľu.
2: Tak to bol Osvetársky dvor. Adrian Benko je hlavný míliar alebo uhliar. Okolkej bude už to drevené uhlie hotové, lebo vy ho už pripravujete niekoľko dní, už tá míľa je zapálená?
4: Míľu sme zapálili v útorok a uhlie budeme vyhrabávať v sobotu okolo obeda o 12.
2: Tak, kto je zvedavý na to, ako takéto remeslo kedysi prebiehalo, tak sa môže prísť pozrieť. Okrem toho sa tu dá aj zatancovať. Anka Brološová, programová vedúca, mi prezradí, že kedy sa začne ten tanec tu.
5: Dneska večer bude program na tanci, ktorý bude dole v dedine pri pódiu Hrušove na ringu. Začne sa to školou tanca s Alfredom a Martinou Linske a doprevádzať ich bude ľudová muzička, ktorá potom povedie aj zábavu, ktorá bude hneď po tej škole tanca.
2: Tak aby sme sa pripravili napríklad aj na toto podujatie na tanci, tak prišli medzi nás aj muzikanti z Hrušova. Je to muzika, ktorá bude sprevádzať hontianskú paradu, predpokladám, počas celých troch dní. Sú to veľmi milí, usmievaví chlapci, šíria skutočne vynikajúcu náladu. No a verím, že na vojnu rukovať nebudú, pretože hrať sa bude vojenské z Hrušova.

0: O 9 minút bude pol desiatej, teraz už s rádiom Regina Stred ideme nad obec Jánovce v okrese Poprad, kde našli črepy zdobenej luxusnej keramiky. Kelti ich vyhodili ako nepodarok. Pre archeológov však majú veľkú cenu. Naznačujú, že zaniknuté hradisko pod Tatrami bolo významnejšie, ako doteraz odborníci predpokladali. Viac informácií zisťoval Milan Velecký.
1: Fabio Gianetto bude len druhák na katedre archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. So spolužiakmi strávil čas prázdnin kopaním archeologickej sondy v Jánovciach v okrese Poprad.
2: A mali sme šťastie, že sme našli takú krásnu vrstvu celú keramiky, zdobené a veľmi luxusnej, kvalitnej keramiky, takže to bol taký najčastejší nález a už potom z tých vzácnejších určite tie také železné predmety. Našli sme aj sponu železnú, takže bol to skvelý výskum. Ja aj sa chcem zameriať práve na toto obdobie, takže pre mňa to bol akože úžasný zážitok. Hlavne tá lokalita je veľmi krásna, sme mali krásny výhľad na Tatry, tak sme akurát rozmýšľali, že ako to tí Kelti museli cítiť, keď tu okolo chodili a že sme mali tie rovnaké výhľady, ako mali aj oni.
1: Nad obcou Jánovce je hradisko, ktoré bolo opevnené už pred naším letopočtom, neskôr však zaniklo. Prvé archeologické objavy tam našli v 19. storočí. Vedúca archeologického výskumu Mária Hudáková vysvetľuje, že toto leto sa zamerali na jeho okolie.
3: Kde sme vlastne získali nálezy, ktoré možno datovať práve do toho prvého storočia pred našim letopočtom, teda do doby latenskej, respektíve neskorej doby latenskej. Je to hlavne keramika, potom nejaké drobné predmety ako prasleny alebo železná spona. A čo je také najzaujímavejšie v rámci tejto sezóny je vlastne deformovaná keramika, ktorá nám dokladá, že práve tu niekde v tomto priestore, kde sa nachádzame, aj vyrábali keramiku a hlavne aj takú tú luxusnejšiu keramiku, o ktorej sme si mysleli, že ju vlastne dovážali na hradisko, že s ňou vlastne obchodovali.
1: Neboli to totiž obyčajné, ale deformované črepy, teda nepodarky, ktoré hneď pri výrobe rozbili a vyhodili. Pred 2000 rokmi išlo o odpad. Dnes je to dôležitý svedok vtedajších čias, hovorí Mária Hudáková.
3: Určite je to dôležitý poznatok, pretože takú tú bežnejšiu keramiku tá sa vyskytuje na rôznych lokalitách. My sme boli šťastní v minulosti, aj keď sme našli tú luxusnejšiu, je to taká malovaná latenská keramika, ale predpokladali sme, že sa tu dostala nejakým spôsobom obchodom, ale tým, že máme deformované črepy práve tej luxusnejšej keramiky, tak vieme, že túto keramiku aj tu vyrábali.
1: A to nebolo také časté, dodáva archeológ z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Dominik Repka.
4: Samozrejme, jednoznačným dokladom by bolo odhalenie odkrytie pece hrnčiarskej, ale aj tento nepriamy doklad je pre nás dôležitý. Predovšetkým aj to, že tá deformovaná keramika je luxusná. Neobjavuje sa na každej lokalite. Je to skôr výnimočnejšia záležitosť. Napríklad na Bratislavskom hrade, tam bolo Bratislavské opidum, na Liptovskej mare máme. Väčšinou sa koncentruje na takých významnejších, dôležitejších lokalitách, hradiskách, ktoré mali nejaký regionálny alebo nadregionálny charakter.
1: Výskum v Jánovciach pri Poprade bude pokračovať aj v budúcich rokoch a archeológovia dúfajú, že potvrdí významné keltské osídlenie pod Tatrami.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom. Spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
1: Zvony nad krajinou, vždy v nedeľu o 11. Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
4: Keď bude 11, povedz tým.
5: Na čo vám to bude?
6: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
0: Zelená vlna.
7: O 9.31 prajeme pekné piatkové predpoludnie. Na cesty v Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch. Obídete to cez Čelovce. Pred Liptovským Mikulášom smerom z Galovian blokuje jazdný pruh pokazené auto. V Poprade na Svitskej ceste v križovatkách pri predajniach Tesco a Obi nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Pod Strečnom opravujú povrch vozovky. Prejdite vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je jeden pruh. Cestu opravujú aj na D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš. Rátajte s obmedzeniami aj tam. Radary v Hričovskom Podhradí v oboch smeroch a medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom tiež v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Máme 21. august, meniny majú Janky. Všetky vás z Rádia Regina Stred pekne pozdravujeme, ale 21. augusta si pripomíname aj inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Okupácia našej krajiny sa začala v roku 1968, trvala vyše 20 rokov. Ak ste v auguste 68 už boli na svete a ak si aspoň trochu pamätáte tieto udalosti alebo o nich viete z rozprávania iných, nahrajte tieto spomienky do hlasovej správy na WhatsApp alebo nám napíšte. Mária z Banskej Bystrice nám napísala: v pohnutých časoch augusta 1968 som počúvala Banskobystrický rozhlas a chcela by som dnes pripomenúť vašu banskobystrickú rozhlasovú redaktorku Otu Plávkovú, ktorá s okupáciou nesúhlasila a bola za to následne prenasledovaná. Čítala som o nej knihu Nič neodvolám, obdivujem jej odvahu. Ďakujeme Márii, inak je to celkom symbolické, pretože práve v tomto roku 2026, kedy si pripomíname sté výročie rozhlasového vysielania na Slovensku, si pripomíname aj 100 rokov od narodenia redaktorky Oty Plávkovej. Sme zvedaví aj na vaše ďalšie správy a spomienky. Môžete za ne získať knihu o legendárnom rozhlasovom redaktorovi reportérsky mák Gabo Zelenaj a tiež CDčko pesničkára a riaditeľa Slovenského rozhlasu Petra Janku. Tak nech je.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: To bola pekná letná retro pesnička, spievali Magda Medveďová a Peter Hečko. Na Regine Stred ideme k našej ďalšej téme, k pravidelnej rubrike Liek na dušu. Dnes v nej pokračujeme vo zrejmovaní typológie rodiča v kontexte prístupu k digitálnym technológiám vo výchove. Opäť si povieme, aké tieto rodičovské štýly sú.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Každý rodič prirodzene vychováva svoje deti inak. A aj podľa toho, ako pristupuje k výchove v rámci digitálnych technológií, ho vieme definovať. Soňa Kolárová z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uviedla delenie podľa sociologičky Michaely Slusarev, z ktorého sme si zatiaľ spomenuli typ rodiča kontrolóra a tzv. Rodiča občasného prudiča. Ďalším a zároveň akýmsi ideálnym typom rodiča je rodič partner.
3: Tento typ predstavuje taký demokratický výchovný štýl, kedy rodič podporuje samostatné a zodpovedné používanie digitálnych technológií, pričom s dieťaťom spoločne vytvára pravidlá a dohodu o používaní technológií. Na ochranu dieťaťa primerane využíva nástroje rodičovskej kontroly, otvorene vysvetľuje dôvody svojich rozhodnutí a nastavení a zároveň s dieťaťom pravidelne komunikuje o rizikách, ale aj o príležitostiach online sveta, vedie ho k bezpečnému správaniu v digitálnom svete. Avšak takýto prístup si vyžaduje dôslednosť pri dodržiavaní dohodnutých pravidiel, aktívnu komunikáciu a ochotu rodiča priebežne sa vzdelávať v oblasti digitálnych technológií a internetových rizík.
2: Podľa odborníkov je najmenej vhodné, ak je rodič typovo blízky tzv. Free rodičovi,
3: ktorý sa najviac podobá liberálnemu výchovnému štýlu a vyznačuje sa vysokou ústretovosťou, nízkymi nárokmi na dieťa. Rodič ponecháva dieťaťu veľkú mieru slobody pri používaní digitálnych technológií, pričom stanovuje len málo alebo žiadne pravidlá týkajúce sa používania digitálnych technológií. Do online aktivít sa zapája minimálne, zriedkavo sa zaujíma o digitálne zážitky dieťaťa, neposkytuje mu väčšinou teda žiadne usmernenie ani podporu pri zvládaní rizík a takéto deti sú mnohokrát náchylnejšie na to, že sa stanú obeťou nejakého teda online incidentu.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu.
0: V téme budeme pokračovať aj v budúcom týždni a rozoberieme si ďalšie konkrétne rizika a pojmy, ktoré s nimi súvisia.

0: Aktuálne je také poloblačno, miestami až oblačno, momentálne bez rážok. Teplota aktuálna v Prievidzi 24, Turčianske Teplice 21, aj Žilina, Čadca 22, Oravské Veselé 18, Liesek 19, Liptovský Mikuláš 20, Poprad 19 stupňov, Brezno 20, Banská Bystrica 21, aj Sliač, Žiar nad Hronom 23, Banská Štiavnica 20, Dudince 25, Bzovík 23, Lučeň Veľkovce 25, Rimavská Sobota 24, aj Revúca a Lom nad Rimavicou. 20 stupňov, po väčšine fúka slabý južný vietor.
1: Bude aj dnes pršať, budú búrky, bude fúkať vietor?
0: No, tak áno, očakávame búrky a búrky na strednom Slovensku vyzerá to, že najviac a aj samozrejme so sprievodnými javami, ako je vietor či intenzívny dážď, alebo aj krúpy. To znamená, že bude z počiatku poloblačno až oblačno postupne oblačno zamračené, zrážky na väčšine územia, dážď, prehánky či búrky, no a naďalej veľmi teplo a dusno. Popoludnejšia teplota väčšinou 25 až 30 v južnej polovici stredného Slovenska, čiže v Banskobystrickom kraji miestami do 35 stupňov. Čo sa týka vetra, prevažne južný, s rýchlosťou do 20 km za hodinu, silnejší bude samozrejme pri búrkach.
1: Víkend bude už pokojnejší a možno slnečnejší, alebo bude oblačnosť pretrvávať?
0: Výrazne pokojnejší a slnečnejšie, áno. Ešte v noci sa piatka na sobotu bude veľa oblačnosti, veľa zrážok, doznievať búrky budú, pomerne teplá noce, väčšinou 17 až 12, na juhu to môže byť okolo 19 stupňov, rozfúka sa pri búrkach, no a cez deň poloblačno, oblačno postupne ďalšie zmenšovanie oblačnosti, zrážky skôr v severnej časti ojedinele, no a denná teplota 20 až 25 v južnej polovici stredné Slovenska, skôr okolo tých 27 stupňov, k tomu väčšinou západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. To je sobota. V nedeľu podľa súčasných predpovedí materiálu vyzerá to, že malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť ráno ojedinele hmla, skôr bez rážok, ráno svieže 15 až 10 stupňov, v údoliach to môže byť 10 až 5, ale cez deň príjemných väčšinou 23 až 28, v severných okresoch 20 až 18 až 22 stupňov.
1: Ďakujem pekne, to bola Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme vám z Rádia Regina Stred príjemnú službu.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Ďakujeme.
2: Leto doma. Rádio Regina Stred, váš najbližší svet.

0: Анди, колько престов видиш?
1: Пять?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
6: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
7: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
11: To bolo ako v románe.
12: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
15: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
16: Uplynulo 58 rokov od príchodu vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Československa. Na východe Slovenska pripravujú výstavbu rodinných domov v rómskej osade. Obyvatelia si ich budú stavať svojpomocne. Dnes miestami dážď a prehánky a teploty do 36 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Uplynulo 58 rokov od chvíle, keď na územie vtedajšieho Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy pod vedením vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Dôvodom boli reformy Alexandra Dubčeka, ktoré zrušili cenzúru a pripravovali čiastočný návrat k trhovej ekonomike. Zmien sa však totalitný režim v Moskve zľakol, vysvetľuje historička zo Slovenskej akadémie vied Marina Zavadská.
17: Videli, kam by to šlo. A proste nemohli pripustiť súťaž politických strán, pretože ten monopol komunistickej strany stal na tom, že oni sú vedúca sila, mali to zakotvené v ústave.
16: Vojenská operácia splnila všetky svoje ciele do niekoľkých hodín, pokračuje historik z Ústavu pamäti národa Peter Jašek.
18: Oni naozaj obsadili všetky tie strategické body a keď to tak poviem, že vypojili vedenie vtedajšieho československého štátu, tých najvýznamnejších predstaviteľov, niektorí aj uniesli.
16: Moskva nakoniec vedenie štátu prinútila odvolať všetky reformy a nová vláda pod vedením Gustáva Husáka odštartovala tzv. Normalizáciu. Dočasný pobyt sovietských vojsk u nás trval 23 rokov. Obec Spišský Štiavnik v okrese Poprad pripravuje výstavbu 16 rodinných domov. Pôjde o novú ulicu v tamojšej rómskej osade. Podľa starostu Matúša Korheľa by stavebné parcely mali predávať v súťaži na budúci rok.
19: Momentálne sa pracuje na projektovej dokumentácii pre zrealizovanie inžinierských sietí a rozparcelovanie jednotlivých parcel už pre výstavbu jednotlivých rodinných domov. Keď príprava bude dokonale spravená, tak ja počítam, že budúci rok bude prebiehať realizácia prvých rodinných domov.
16: Domy by si obyvatelia rómskej osady mali stavať svojpomocne pod vedením neziskovej organizácie Projekt domov, hovorí jej riaditeľ Marian Zeman.
20: Podmienka je, že musia najprv nájsť sebe zdroje, musia našetriť si peniaze, musia pracovať, aby si vedeli dom zafinancovať. A takýto klient, keď je pripravený, tak potom mu pomôžeme s prípravou projektovej dokumentácie a potom asistujeme mu pri samotnej výstavbe, kde si on vlastnými rukami stáva svoj vlastný dom.
16: Už túto sobotu bude v kúpeľoch Lúčky na Liptove 11. ročník Liptovského vínneho festivalu. Návštevníci môžu ochutnať vína od Malokarpatskej až po východoslovenskú oblasť, ale aj vína z Moravy a zahraničia. Súčasťou podujatia je tiež kultúrny program a bohatá gastronómia, pokračuje marketingová pracovníčka Eva Rojčeková.
21: Chýbať nebudú syrové špeciality, mäsové výrobky ani pekárenské pochúťky. Čaká vás program pre celú rodinu, duo Alsa, hra na fujaru a trombitu, súťaž o najdlhší fuk a obľúbená jadranka. Začíname o 14. hodine v kúpeľoch Lúčky.
16: Cesta v úseku Lopej predajná na Hore Hroní bude túto sobotu v čase od 10. do 13. hodiny uzavretá. Dôvodom sú majstrovstvá Slovenska v šprinte motocyklov na štvrť míle. Obchádzková trasa bude vyznačená, polícia vyzýva na opatrnosť. Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky, teplo a dusno. Denná teplota 30 až 36, na severozápade 23 až 29 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
22: Zelená vlna.
16: Policajný radar je v Hričovskom podhradí v oboch smeroch a medzi Dolným Kubínom a Oravským podzámkom taktiež v oboch smeroch.
22: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
16: 10 hodín 4,5 minúty.
22: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
23: 21. augusta 2026 po 10. sú s vami Katarína Košiková a Peter Mikloš. Už 58 rokov ubehlo od udalosti, o ktorej ste počuli aj v správach a o ktorej dnes predpoludním hovoríme, o niečo intenzívnejšie, od udalosti, ktorá zasiahla do života ľudí v bývalom Československu.
24: Boli to veľmi pohnuté časy.
25: Šok pre všetkých, ako aj keď za to viac menej dalo čakať, lebo tá doktrina Brežnevovská, tá bola tvrdá.
26: Ľudia sa báli a to všetko, že čo bude, ako bude, že bude vojna.
27: Pripomínať si je dôležité proste, aby mladá generácia vedela vlastne, čo sa, ako sa žilo.
23: Vstup vojsk Varšavskej zmluvy spôsobil len na Slovensku viac ako 30 obetí aj ukončenie snah o demokratizáciu našej krajiny. Pripomenieme si to v nasledujúcej hodine vďaka archívu Slovenského rozhlasu a boli by sme radi, keby ste si to s nami pripomenuli aj vy, ak ste v auguste 68 už boli na svete a ak si aspoň trochu pamätáte tieto udalosti alebo o nich viete z rozprávania iných, dajte nám vedieť, odmeníme vás knihou o legendárnom rozhlasu redaktorovi reportérsky mák Gabo Zelenaj a tiež CD-čkom pesničkára a riaditeľa Slovenského rozhlasu Petra Janku. Zapojila sa aj Mária z Krupiny. V auguste 1968 sa narodil brat. Mamina bola v pôrodnici. Ja som mala 8 rokov. Doma som ostala s detkom, ktorý sa veľmi bál, že bude vojna. Spolu sme prežívali ťažké chvíle. Prajem vám pekný, pohodový dník.
22: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Krásny hlas Valdemara Matušku. V Rádiu Regina Stred ani dnes nevynecháme predvíkendový turistický tip. Z prázdnin je väčšia časť za nami a vy už neviete, kam by ste zobrali deti na výlet. V Žilinskom kraji zabaví školákov Patracia hra s Adamom a jeho kamarátkou Lunou. V informačných centrách a na mnohých zaujímavých miestach nájdete komiks Adam, stratený v čase. Zoberte si ho, nechajte deťom prečítať a potom sa vyberte na miesta, určené na zadnej strane komiksu. Pri každej atrakcii oskenujte QR kód, zistíte tak otázku a na zadnú stranu dopíšete odpoveď. Vyplnenú stránku treba odovzdať pri jednej z atrakcií a deti hneď dostanú odmenu. Navyše v záverečnom žrebovaní pôjde o pekné ceny. V Rádiu Regina Stred teraz jedno z takýchto miest navštívime. So Silviou Hoffmanovou sa preniesme do Rajeckej doliny na hrad Lietava. Manažérka projektu Jana Chobotová hovorí, že deti výstup na hrad zvládnu.
1: Ako máme odpozorované, detičky majú dostatok energie, aby si prelabzovali celý hrad, ale určite ich zaujíma aj hradná expozícia.
2: Čo uvidia v tej expozícii, to predpokladám je pod strechou.
1: Áno, zatiaľ má tri miestnosti. V prvej miestnosti sa nachádzajú exponáty, ktoré sa našli počas archeologického výskumu. Dokonca tam máme aj repliky stolovej keramiky, keramických kachlíc, čiže vlastne je to aj hmatová expozícia, ktorá je prispôsobená slabozrakým, označená brajlovým písmom. V druhej miestnosti sa nachádza hradná zbrojnica so všetkými palnými a chladnými zbraňami a o poschode vyššie sa nachádza hradná knižnica, ktoré si môžete príjemne oddychnúť.
2: Ja som išla z Lietavskej Svinnej, to je pomaličké stúpanie po lúke, ale v horúcom lete si človek musí zobrať so sebou slnečník na túto časť trasy, tak odkiaľ sa dá vyjsť na Lietavu?
1: Hrad Lietava sa nachádza 12 km od krajského mesta Žilina a najlepšie parkovanie je v Lietavskej Svinnej pri futbalovom ihrisku, ale turisti nám parkujú aj v obci Lietava v Majeri, kde je teda dostatok miesta na parkovanie.
2: Čiže dá sa vyjsť sem z Lietavy a z Lietavskej Svinnej.
1: Trasou po lúke je to zhruba 30 až 45 minút. Odporúčam každému návštevníkovi pevnú turistickú obuv a aspoň malú fľašu s vodou.
2: Keď sa pozrieme na hrad Lietava zo spodu, tak vidíme naozaj mohutné hradby a je jasné, že tu už nikto nebýva, lebo však tie okná sú nezasklené. Ale ono tu niekto býva. Koľko dobrovoľníkov zvykne pracovať na hrade počas sezóny?
1: Združenie na záchranu Lietavského hradu sa môže pochváliť, že disponujem zhruba 30 dobrovoľníkmi, ktorí sa tu striedajú počas víkendov, ale od 1. apríla beží na hrade Lietava projekt Ľudia a hrady, cez ktorý zamestnávame 16 zamestnancov svojich vlastných, čiže práce napredujú.
2: Išli sme vedľa jedného mladého muža, ktorý niečo lepil v tých skalách, v tom hradobnom múre, to hovorím veľmi laicky, čiže čo sa aktuálne robí na hrade?
1: To je môj kolega Ľuboš Tomaščík, ktorý opravuje dubovú baštu, už teda niekoľkýkrát, pretože táto bašta sa opravuje už niekoľko rokov na etapy v závislosti od finančných prostriedkov.
2: Povedzte také základné údaje o hrade Lietava, kedy vznikol, kedy zanikol.
1: Je to príjemná trasa, ak si to chcete spojiť aj s ďalšími výletmi, napríklad na Súľov alebo Hričovský hrad. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1318. Druhá písomná zmienka pochádza z roku 1321, kedy zomrel Matúščak Trenčiansky a spomína sa v nej vlastne kastelán Andrej. Čo je veľmi zaujímavé, tak hrad Lietava nikdy nebol dobitý ani nebol vypálený, ale bol opustený okolo roku 1753, kedy sa vlastne Turzovi dediči, respektíve jeho dcery nestarali o svojej časti hradu a preto bol opustený.
2: Neviem, v ktorej časti stojíme teraz, ale dá sa povedať, aké časti má hrad Lietava?
1: Lietava sa skladá z troch častí, z dolného, stredného a horného hradu a nachádza sa vlastne na hrade 22 objektov.
0: Na Lietavu sa vrátime po pesničke a reč bude aj o iných miestach, ktoré môžete v rámci komiksovej výzvy navštíviť v okolí Žiliny.

0: Rádiom Regina Stred presúvame do Žilinského kraja, kde teraz v lete na mnohých miestach nájdete komiks Adam, stratený v čase. Spolu s deťmi môžete sledovať cestu hlavných hrdinov a ocitnete sa tak v múzeách, skanzenoch, náhradoch, rozhľadniach, turistických chodníkoch či na bicykloch. Ak splníte podmienky, vaše deti dostanú odmenu a postúpia do záverečného žrebovania. Jedným z miest je hrad Lietava, na ktorom sa Silvia Hofmanová rozprávala s manažérkou projektu Janou Chobotovou. Dobrovoľníci hrad dlhé roky opravujú. Skončia niekedy?
1: Hrad Lietava sa opravuje od roku 1999, kedy vzniklo Združenie na záchranu Lietavského hradu, čiže už 27. rok napredujeme v prácach a mám pocit, že neskončíme nikdy, pretože ako sa pozriete všade po tých múroch, tak je tam strašne veľa práce a strašne veľa zaujímavostí.
2: Pomaly odchádzame z hradu Lietava, ideme popri tabuli, ktorá pripomína komiksovú hru. Samozrejme, je tu QR kód, no tak to vyskúšame, či to funguje. Namierime mobil, prečítal to QR kód, no a otvára nám aplikáciu, kde si môžeme prehrať nahrávku.
3: Legenda o Lietavskom hrade. Nádvorie Lietavského hradu sa zaplňalo kočmi.
2: A tak ďalej a tak ďalej. A ja už vidím na obrazovke aj otázku, ktorá sa viaže práve k tomuto miestu. Samozrejme, povedať vám ju nemôžem. Treba prísť sem, otvoriť si aplikáciu, vypočuť si to, pozrieť si Lietavský hrad a budete vedieť správne odpovedať na otázku. Ak už máte hrad Lietava za sebou, možno sa zastavíte aj v okolí Žiliny. Ak plníte úlohy výzvy komiksu o Adamovi, tak sa môžete v okolí Žiliny zastaviť tiež na jednom zaujímavom mieste. Na akom? To sa už pýtam riaditeľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra Štefana Vančíka.
4: V rámci komiksu sa návštevníci môžu zastaviť na vyhliadkovej veži na Dubni. Je to skoro 30 metrov vysoká veža na blízkom kopci pri Žiline. Je to nenáročná prechádzka približne 3/4 hodiny z centra mesta. Ide sa cez miestnu časť Budatín.
2: Zvládnu to aj detské nožičky, výstup k vyhliadkovej veži?
4: Áno, určite, nie je to náročné, deti to majú radi. Vyhliadková veža predstavuje asi 10 poschodový panelák. Veža je obložená červeným smrekom. Zo spodu tie laty sú tesne blízko seba a postupne čím sa návštevník dostáva vyššie, tie laty sa zrieďujú a vlastne sú väčšie medzery, až ku koncu zostáva iba ocelová konštrukcia, kde vzniká priestor ako keby že zem je spojená s nebom. Návštevník veže má pocit, že už je v tom nebi, by som povedal.
2: Keď sa už ľudia ocitnú na tej veži a pozrú si to z vrchu, čo by ste im ešte odporúčili rodinám s deťmi predovšetkým?
4: Keď sme ešte stále v Žiline, odporúčil by som prehliadku centra mesta, nejaké historické okruhy. Keď sa dostávame ďalej, Terchovej, múzeum Janošika, aj jeho rodný dom, ktorý sme zrekonštruovali. Sú tu rôzne možnosti turistiky, aj cyklistiky, ktoré sú vhodné aj pre deti.
2: V rámci komiksu môžu deti s rodičmi navštíviť aj hrad Strečno. Patrí pod Považské múzeum. Jeho pracovníčkou je Sabina Pavlíková.
5: Výstup na hrad Strečno je pomerne nenáročný. Môžu ísť dvoma spôsobmi, buď po schodoch alebo po asfaltovej ceste. Na polceste sa nachádza stredoveká dedina Paseka. To je taká oddychová zóna. Máme tam detské ihrisko a potom vlastne sa pokračuje po kamennej ceste hore na hrad.
2: Čo čaká deti potom na hrade? Teraz nehovorme o podujatiach, ktoré tam robíte, ale keď prídu v taký obyčajný deň.
5: Odmenou za ten výstup sú krásne výhľady. Taktiež v kaplnke počas letných mesiacov prebiehajú minikoncerty. Väčšinou je to buď harfa alebo gitara. A veľmi obľúbenou je aj interaktívna expozícia na hrade Strečno, kde je cez taký videopríbeh rozprávaný príbeh Žofie Bosniakovej, najznámejšej obyvateľky hradu. Je tam selfie wall, kde môžu sa deti odfotiť v rôznych kostýmoch, v historických maskách a je tam taktiež tieňohra, s ktorou sa môžu zahrať. Prehliadky sú s lektormi, ktorí vedia hliadku prispôsobiť aj detskému návštevníkovi a sú veľmi zaujímavé.
0: Ak chcete spolu so svojimi deťmi navštíviť zaujímavé miesta a sledovať komiksových hrdinov Adama a Lunu, nemusíte to stihnúť do konca prázdnin. Komiksová výzva, ktorú pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, trvá až do konca septembra. Celú reportáž si môžete vypočuť na stránke Rádia Regina Stred.
6: Počúvate Rádio

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
1: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
3: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
4: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
5: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
3: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
6: 10 hodín 31 minút z Reginy Stred želáme príjemné predpoludnie na letné predvíkendové cesty. Nehoda pribudla v Nitre na Hviezdoslavovej triede pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra. Zrazili sa tam 3 osobné autá. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obídete to po okolitých uliciach. Kolona je na viazde do Popradu z Hozelca. Zdržanie 5 až 10 minút. Vystraha je v Hrušove, kde je pre festival Hontianska paráda uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch. Obídete to cez Čelovce. Na diaľnici D1 za Žilinou smerom na tunel Višňové blokuje pravý pruh pokazená dodávka. V Poprade na Svitskej ceste v križovatkách pri predajniach Tesco a Obi nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Radar meria aktuálne na diaľnici R1 pred Banskou Bystricou smerom zo Zvolena. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Sme radi, že vám robí v dnešný augustový piatok predpoludním spoločnosť naše a vaše Rádio Regina Stred. Pripomíname si 58. výročie od udalosti, ktorá otriasla životmi ľudí v bývalom Československu. 21. augusta 1968 vtrhli na naše územie vojská piatich štátov Varšavskej zmluvy. Sovietskeho zväzu, Maďarska, Poľska, Bulharska a Nemeckej demokratickej republiky. Vojenská akcia s krycím názvom Operácia Dunaj násilne ukončila reformný proces a snahu o demokratizáciu spoločnosti známu ako Pražská jar. Tieto udalosti si teraz pripomenieme vďaka nášmu archívu, ukážkami z nášho rozhlasového vysielania, ale aj spomienkami ľudí, ktorí okupáciu zažili na vlastnej koži. Bol medzi nimi aj Milan Kolár, ktorý vtedy pracoval ako pilot na letisku v Sliači.
1: Veľa by som si mala pamätať, ale no boli to veľmi pohnuté časy.
2: Veľmi zlé. Poníženia, bezmocnosť. Šok pre všetkých, ako, aj keď sa to viac menej dalo čakať, lebo tá doktrína Brežnevovská, tá bola tvrdá.
3: My sme boli vtedy v Čechách, no a my sme prišli domov a bolo všetko, všade Rusi prišli a zhon a ľudia sa báli a to všetko, že čo bude, ako bude, že bude vojna.
4: Pripomínať si je dôležité proste, aby mladá generácia vedela vlastne, čo sa, ako sa žilo.
5: Počúvate legálny, slobodný československý rozhlas Stredné Slovensko. Hlásime sa k slobodnému vysielaniu československého rozhlasu. Celá republika je v pohybe. I celý svet, vážení priatelia. Okrem piatich signatárov Varšavského listu s nami sympatizuje svet a je s nami.
6: Sovietské tanky a obrnené autá od včasných raných hodín prechádzajú aj Popradom. Ich prúd neustáva ani v týchto chvíľach. Podobná situácia je aj v západoslovenskom kraji. Vo včasných ranných hodinách prešli skupiny sovietských vojsk Nitrou.
7: Ráno som sa zobudil na veľký rachot lietadiel. Nakoľko my sme mali mať vtedy lietanie, tak som sa pozrel na hodinky a čudoval som sa, že prečo sú už lietadlo vo vzduchu. A nakoniec, keď som sa pozrel, tak som videl už ruské, teda sovietské stroje, jak nalietávajú na letisko na Sliači. Tak som sa okamžite obliekol ráno okolo 5 hodiny. Tak som sadol na motorku a išiel som rovno na letisko, pretože ja som mal v ten deň službu na veži. Okamžite bola vyhlásená pohotovosť, prišiel veliteľ, naše lietanie sa nekonalo, pretože už od východu, hej, teda od Polany už išli ruské vrtuľníky, no a samozrejme sa dali na letišnú plochu a vysadzovali pešiakov, vojakov, ako výsadok. A tí nás fakticky začali zaberať, hej, obsadzovať, prišli na vežu hneď, my sme fakticky prakticky tam stáli pod samopalmi, než potom fakt prišli velitelia a začalo sa jednať. Keď sme videli, že nás, jak sa povie, obsadzujú a mali sme, počúvali sme rozhlas, to znamená, že sme okamžite vedeli, že sovietské vojska, či už ide od Poľska a od Maďarska, začínajú nás obsadzovať. No tak tým pádom ani sme nemohli nič robiť, ale fakticky sme boli v službe, pretože v službe sme museli byť. Okamžite prišli rozkazy, že fakticky nemáme použiť žiadne zbrane. Len sme čakali na ďalšie rozkazy. Ale pritom sme dostali rozkazy, že žiadne informácie týmto sovietským dôstojníkom nemáme dať. Oni potom si vysadili, teda vrtuľníkom prišli, tam pri veži sadol vrtuľník, prišlo to ich velenie, začali v prvom rade pristávať vrtuľníky a potom veľké dopravné lietadlá, ktoré už oni doviezli aj bojovú techniku. Aj sme spustili sirénu, ako bojový poplach, no a v tú ráno ale samotní Rusi prišli s tankama, že okamžite, aby sme to vypli, lebo oni rozstrieľajú celú vežu.
0: 21. august 1968 si vďaka nášmu rozhlasovému archívu pripomenieme aj v popoludnejšom vysielaní po 13. hodine a sme radi, že nám aj vy píšete na WhatsApp alebo mail Rádia Regina Stred. Alexander z Príboviec sa podelil o tieto spomienky. Moja starka bola akurát vtedy počas 21. augusta 1968 v Sovietskom zväze na výlete a nechceli ich pustiť naspäť domov s odôvodnením, že sme sa zapredali a Američanom nakoniec leteli domov špeciálnym lietadlom, ktoré poslala československá vláda približne v tom čase, keď letel aj Dubček z rokovaní v Moskve.

0: príslovie trafená hus za gága poukazuje na ostrú reakciu človeka, ktorý sa cíti byť dotknutý kritikou, voči jeho konaniu alebo správaniu a vnímajú ako neoprávnenú. Čo podľa psychológie o nás naozaj vypovedá? Psychologička Lenka Sarnecká.
1: Vždy ako keby aj problém niekoho iného môže osloviť niečo v nás, takže je potom možno dobré skúmať, čo vlastne to oslovilo v nás, tú našu vlastnú tému, ale či by nás mal prezradať pocit viny, ja si myslím, že asi každý z nás si niesie nejaký pocit viny, pretože bol to v minulosti veľmi často využívaný výchovný nástroj. Mne sa skôr tak páči taký ten smer budovania také sebalásky a pochopenia. Môžeme ako keby urobiť niečo zle a môžeme mať aj nejaký pocit viny, ale dôležité je, či vieme sami sebe odpustiť a potom vlastne aj urobiť nejakú nápravu v tom našom správaní a vzťahoch.
0: Organizátor kremnických gagov Jan Fakla sa tiež pohrával s týmto príslovím pri vymýšľaní názvu ceny.
2: Tu udeľujeme tiež každý rok za niečo, na čím aj humoristom rozum zastane.
0: Trafená hus, tak ako v prísloví, často ani nemusí zagágať. Zvládne to za nás neverbálna komunikácia. Relácia Antropologický slovník z roku 2012 a odborníčka Helena Tužinská.
3: Častokrát dôležitejšie je to, čo nie je povedané, než to, čo je povedané. U nás je to naopak. U nás sa kladie naozaj dôraz na tých 7%.
0: Takže aj reč nášho tela nás môže prezradiť, nadväzuje psychológ Matúš Kucbel.
4: Je dosť veľké percento risku, že pri klamstve budeme odhalení našim vlastným telom, ktoré zagága, prezradí nás v podobe začervenania, klopenia zraku, chvenia, nadmerného potenia a podobne. Totiž naše vedomé správanie sprevádzajú aj takéto nevedomé telesné zagágania.
5: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: ty? Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, že komunálny odpad v marginalizovaných rómskych komunitách treba systematicky riešiť. Včerajšie počasie a úder blesku spôsobili požiar strechy bytového domu vo Zvolene. Dnes miestami dážď a prehánky a teploty do 36 stupňov. Pekný a pokojný piatok želá Ivana Kapráliková. Komunálny odpad v marginalizovaných rómskych komunitách treba systematicky riešiť. Upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska. Predseda Združenia Jozef Božik hovorí o veľkých dlhoch a pohľadávkach, ktoré vznikajú samosprávam. Ako príklad uviedol 9-tisícové Krompachy, kde nelegálne skládky vytvorili mestu dieru v rozpočte prevyšujúcu 850 tisíc eur.
2: Pokiaľ bude uskutočnená revízia čerpania európskych peňazí a bude priestor na to, aby sa nejaké zdroje realokovali, tak by sme chceli spoločne, aby sme vytvorili istý budžet v objeme rádovo v miliónoch eur na to, aby to nemuseli platiť daňoví poplatníci, ktorí sú zodpovední a plnia si svoje povinnosti ako občania.
1: Združenie navrhuje prehodnotiť aj inštitút osobitného príjemcu tak, aby poberateľ sociálnej dávky bol povinný uhradiť náklady spojené so zberom a vývozom odpadu. O tejto téme rokovali zastupcovia samosprávy aj so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Alexandrom Daškom.
3: Ten osobitný príjemca sa môže riešiť, ale veľmi opatrne. My musíme bať aj na to, že aby niečo aj ostalo tým ľuďom, z čoho by mali eventuálne žiť.
1: Včera v neskorých večerných hodinách zasahovali záchranné zložky vo Zvolene na Hodžovej ulici, kde počas búrky udrel blesk do strechy bytového domu. Evakuovaní boli ľudia z bytov, kde hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo. Tí museli stráviť noc na ulici pred bytovkou až do úplného uhasenia požiaru. Nikto sa nezranil a škoda zatiaľ nebola vyčíslená. Hovorí Milan Matejdes, majiteľ bytu, kde vznikol požiar.
4: Bola to obrovská pecka, hej. Osvetlilo celé okolie, ale na prvý pohľad nič nebolo badateľné. Len asi po 15 minútach manželka zacítila tu v kuchyni nejaký dym. Pozrela sa von z okna a už tam videla oproti susedov. No a kričali nám, že horíme, horíme. No tak vtedy sme začali volať tých hasičov.
1: Extrémne horúčavy znižujú úrodu slovenských paradajok. Zväz zeleninárov hovorí o prepade produkcie o 20 až 30 %. Problémom pritom nie je nedostatok vody, ale vysoké teploty, ktoré rastliny nezvládajú ani v skleníkoch. Horšie kvitnú, dozrievajú aj opeľujú sa. Domácich paradajok je preto menej a ich ceny rastú. Pestovatelia upozorňujú, že skleníky budované najmä na udržanie tepla bude čoraz viac potrebné naopak účinne ochladzovať. Hovorí Žolt Bindič z najväčšej paradajkovej farmy na Slovensku.
5: V zásade problém nám robí to, že ako vidíte sú neúplné strápce, že tá rastlina skôr sa snaží v zásade vychovať čo najmenej plodov, takže radšej si necháva listy, lebo tam vie ochladzovať svoje prostredie, tam vie dýchať, aby proste tá záťaž bola nižšia, aby tá rastlina vôbec mohla prežiť.
1: Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, teplo a dusno. Denná teplota 30 až 36, na severozápade 23 až 29 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Policajný radar je na diaľnici R1 pred Banskou Bystricou smerom zo Zvolena.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Slovenský vidiecky parlament vyhlásil už 25. ročník súťaže Vidiecka žena roka. O šikovných vidieckých ženách bude o pár minút živý vstup Janky Grajciarovej z Hrušova. A v ekonomickej abecede budeme hovoriť o zdaňovaní kryptoaktív.
7: Akýkoľvek výnos, akýmkoľvek časovom období máte, tak budete musieť zdaniť. A To teda dáva do popredia možnosť investovania do kryptoaktív cez ETF fondy, čo burzovo obchodovateľné cenné papiere.
6: Katarína Košiková a Peter Mikloš budú s vami do 12. aj v tejto hodine. Sme zvedaví na vaše spomienky na udalosti z 21. augusta 1968. Veronika z Pohorlej poslala takýto mail, keď v roku 1968 rádiu hlásili, že našu krajinu napadli okupanti. Mala som 14 rokov. Práve bolo obdobie žatvy a u nás na poli sa pracovalo v plnom prúde. Z rádia stále zaznievali výzvy, aby ľudia zachovali pokoj a rozvahu. Ľudia si však začali robiť zásoby. Spomínam si, ako sme s mladšou sestrou čakali na soľ. Keď na nás prišiel rad, už sa nám neušlo a tak sme vzali 20-kilové balenie kruškovej soli a spoločne ho niesli domov. Pamätám si aj zásoby zápaliek a box na čistenie a leštenie topánok. Boli to obyčajné veci, no vtedy sme ich vnímali ako dôležité zásoby. Na udalosti z augusta 1968 si dodnes živo spomínam.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Chihuahua. Počúvate letné rádio Regina Stret. Šiel som po meste a na ulici stálo. Tak sa volá výstava Zuzany Majlingovej, ktorú si môžete pozrieť v Betlenovom dome v Stredoslovenskej galerii v Banskej Bystrici do konca septembra. O socialistickom umení vznikla aj rovnomenná kniha. Výstava aj kniha vychádzajú z databázy Pamiatok socializmu. Zásluhu na tom všetkom má kurátorka Stredoslovenskej galerie a odborníčka na výtvarné umenie socializmu Zuzana Majlingová, ktorá bola sobotnou hostkou Maria Spielbergera.
1: Držíme v rukách knihu, ktorá sa volá Šiel som po meste a na ulici stálo, a je to naozaj nielen zaujímavý autorský, ale aj zaujímavý grafický výtvor, zaujímavé dielo. Na čom je založená práve grafika tejto knihy, ktorú si naši poslucháči môžu napríklad pozrieť aj vo vašej galérii alebo na internete? V rozhlase sme odkázaní len na takýto popis.
2: Knižku graficky upravila mladá, veľmi talentovaná dizajnerka Tereza Maco, ktorá pracovala s fotografiami Jana Viaza, ktorý dokumentoval tie diela pred tými 10 rokmi, keď sme robili výskum. Tereza Maco vlastne sama radila a vyberala fotografie do tejto knižky. Zároveň tá knižka bola rozdelená na 4 kapitoly a keďže tie diela sú vytvorené z rôznych materiálov, ako sme spomínali, tie fotografie sa rozhodla výtvarne upraviť v takých duotónoch, čiže oni majú jednotnú farebnosť. Ona vychádzala vlastne z takej materiálovej analýzy a vybrala dve farby, oranžovú a tyrkysovo zelenú. Všetky fotografie graficky upravila teda do takejto podoby a zmiešaním týchto dvoch farieb, tej oranžovej a tyrkysovej, ktorá predeluje v takých plochách jednotlivé fotografie, vznikla hnedá farba. Čiže písmo v tej knižke je hnedé a je oveľa teda mekšie ako napríklad čierne.
1: A táto kniha neušla pozornosť ani odbornej verejnosti a bude súčasťou výnimočnej výstavy. Povedzme si v krátkosti, aká je to výstava.
2: Je to kurátorský výber najkrajších kníh zo Slovenska. Je to renomovaná súťaž, kde sa hodnotí kvalita, výtvarné spracovanie, dizajn a poligrafická úroveň českých kníh. A keďže naša slovenská súťaž je momentálne ohrozená a slovenskí knižní vydavatelia a dizajnéri tú našu slovenskú súťaž bojkotujú, tak toto české prostredie vytvorilo vlastne taký solidárny výber aj nesúťažný pre túto českú súťaž a práve vybrali túto knižku spracovanú Terezou Maco. Bude zaradená aj do veľkej výstavy v Prahe a bude putovať po Českej republike.
1: Hovoríme najmä o priestore Banskej Bystrice. Je pre vás ale výzvou aj skúmanie výtvarných diel v iných stredoslovenských mestách?
2: Trošku som sa zaujímala o diela, ktoré vznikli v kúpeloch na Sliači, ale nemám to ešte dobre spracované. Ale takéto iniciatívy vznikajú po celom Slovensku. Začíname pracovať na takej spoločnej platforme, ktorá by tie jednotlivé výskumy vlastne spracovala do spoločnej webovej stránky. Povzbudilo by to aj ochranu týchto výtvarných diel a spoznávanie nielen pre návštevníkov, ale možno aj samosprávy, ktoré by mohli mať najväčší vplyv na ochranu výtvarných diel vo verejnom priestore.
0: To bola Zuzana Majlingová. Zajtrajším sobotným hosťom Rádia Regina Stret bude Ján Lichý, finalista ankety Komunikační experti roka 2025. Rozhovor s ním otvorí po 11. To je Janka Grajciarová. No a Janka sa o chvíľu prihlási z Hrušova.

0: A teraz sa už naživo spájame s Jankou Grajciarovou.
1: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
0: Súťaž Vidiecka žena roka, líderka roka oceňuje aktívne ženy, ktoré pomáhajú rozvíjať život, tradície a komunity na slovenskom vidieku. Podujatie organizuje Vidiecky parlament na Slovensku. Janka sa nachádza v Hrušove v okrese Veľký Krtíš, povie nám viac. Mimochodom, Janka, všetko najlepšie k tvojim dnešným meninám. V živom vstupe po 9. som ti nestihla zablahoželať.
2: Ďakujem za gratuláciu, teším sa už od rána z mailov, z SMS-iek a podobne. A teším sa aj tu na Hontianskej paráde, som aktuálne a som sa trochu prešla, sa to tu všetko začína. Remeselníčky, remeselníci si už pripravujú svoje stánky, teda budú prezentovať jednak svoju zručnosť, remeslo a samozrejme aj svoje výrobky. No a medzi remeselníčkami je naozaj veľa, veľa žien a tie môžu naši posluchači nominovať, ako si už povedala, v súťaži Vidiecka žena roka. So mnou je tu aktuálne aj pani Ľudmila Bátorová z Veľkej Lehvotky, čo je časť Prievidze. Tak vy ste dnes skoro neprišli na Hontianskú parádu.
3: No, pozdravujem všetkých poslucháčov Slovenského rozhlasu z Hontianskej parády. Je to taká naša srdcovka. My sme tu od prvého ročníka. My sme tu pomali služobní už najstaršie. Čo boli starší, tí už sú hore v nebíčku. Takže bolo to pre nás dneska ťažké, lebo v noci nám prišla SMS-ka, že naše stánky do rana zobral vietor a boli zničené, takže vyzeralo to, že neprídeme. Rozhodla ráno o 6:30, že teda sa pokúsia tie stánky dať do poriadku a že teda budeme môcť prísť, takže skoro sme sa minuli.
2: Tak, ste tu, našťastie sme sa stretli, už o malú chvíľu si začnete vykladať vaše remeselnícke výrobky a sú to nádherné vajíčka, ktoré zdobíte rôznymi technikami. Ešte by som povedala to prepojenie s Vidieckou ženou roka, s líderkou roka. Vy patríte medzi prvé ocenené remeselníčky v rámci tejto súťaže a táto súťaž už trvá viac ako 25 rokov, takže ste boli možno, že v druhom, treťom ročníku ocenená za vaše remeslo. No a prezrajte nám len tak veľmi stručne, že ktoré všetky techniky využívate?
3: No, ja sa venujem hlavne starej voskovanej technike, klasike a ju zdokonalujem vlastne. Kombinujem jej ju s malbou. Kolegyňu mám, ktorá je môj učeň. 10 rokov menej robí ako ja robím 45 rokov, ona robí 35, no a vypracovala sa tak, že robí škrabanú techniku, madejrovú techniku, madejrovú s malbou a my a vlastne robím tú starú klasiku a potom dovoskovávam vianočné, veľkonočné malované. Teraz som doniesla na trh, poviem to tak, že na trh, starú techniku, ako sme volá kedy v cibulových šupkách, farbili vajíčka obalované bylinkami. Takže ja som v lani túto techniku doniesla naspäť, ale nie len v cibulových šupkách, ale aj farebné sú. A pracujem na batikovaných a leptaných vajíčkach. Dúfam, že sa mi to podarí na budúci rok doniesť, lebo mojou prioritou už nie je len chodiť na jarmoky, vyberáme si, na ktoré ideme, ale hlavne učíme. Lektorujeme, robíme pre múzea a snažíme sa doniesť na trh staré techniky, ktoré zanikli. To je taká moja srdcovka a myslím si, že aj s tou líderkou to súvisí, lebo tá líderka by mala byť taký pokrok a snažiť sa na sebe pracovať ďalej.
2: Áno, a to je aj vaša úloha, aby ste mali aj učnice, tovarišov, teda neviem, ako sa to povie teraz v ženskom rode, ale v každom prípade s vami už spolupracuje Jana Slošiarová, ktorá je takisto už majsterka, môžeme povedať. Tak vy ste sa učili práve pri pani Ľudmile Bátorovej tie techniky a postupne pokračujete ďalej. V čom ste sa zdokonalili? Ako vám to pomohlo?
4: Dobrý deň. Áno, som učenica, síce už 35 rokov, ale stále to bere, že učenica. A ako som sa s tom dokonalila, vlastne paradoxne moje prvé kraslice boli vianočné. Čiže Ľudka ma oslovila, aby som, že či dokážem namalovať vianočný motív na vajíčko. Mrkú skúsime. A tak som začala malovať najskôr, no ale potom som prešla na voskovanú techniku, lebo tá sa najľahšie predvádza na takýchto podujatiach.
2: Oceňujem veľmi vaše šikovné ručičky a verím, že aj vy oceňujete šikovné ručičky mladých remeselníčok, ktoré pravdepodobne budú nominované v tomto ročníku do vidieckej ženy roka. Držíme im palce. Môže takáto súťaž pomôcť? Veľmi stručne.
3: Ja si myslím, že môže, lebo my ženy sme také, že sa nechceme presadiť, nechceme sa pochváliť tým, čo dokážeme. Lebo napríklad Rakúšanka alebo Nemka uštrikuje šal a chváli sa s tým na celé, neviem,
2: Rakúsko-Uhorsko celé?
3: Áno, že ona niečo dokáže a pritom tie naše ženičky pri tých deťoch dokážu všeličo, ale ako by sa báli ukázať, čo vedia. Takže keď sú takéto šikovné žienky, aj remeselničky alebo z iných tých kategórií, si myslím, že treba ich trošku posunúť a buď ich to nakopne, alebo ostanú tam, kde sú.
2: Áno, držíme veľmi palce, počujú naši posluchači tieto ruchy, ako sa tu práve stavajú stánky, rozkladajú sa remeselníčky a ponúknú svoje krásne výrobky aj tu na Hontianskej paráde.
0: Janku, ešte doplním, že nominovať vidiecke ženy roka v kategóriách aktivistka, politička, podnikateľka, remeselníčka a farmárka môžete aj vy. Informácie nájdete na webe VIPA Vidiecky parlament.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
1: Nenechajte si uísť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
0: Regina Stret. Šťava života.
3: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
4: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
3: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
5: Je presne 11.32 a na cestách máme 3 nehody. V Nitre na Hviezdoslavovej triede pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je v tomto smere uzavretý, obídete to po okolitých uliciach. Na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry sa zrazili 3 motorky. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny, nezabudnite vytvoriť uličku záchrany. Nehoda sa stala aj na trase Stará Kremnička, Dolná Ves, Kremnička. Na piatkových cestách sa tvoria aj kolóny na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom pri cestároch. Sa zdržíte 15 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej tiež 15 minút a na viazde do Popradu z Hozelca 10 minút. Pripomíname, že v Hrušove je pre festival Hontianska paráda uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch. Obídete to cez Čelovce, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Zvažujete investovanie do kryptoaktív? Mali by ste vedieť, ako sa zdaňuje takýto príjem.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ak ste predali kryptoaktíva alebo ste si ich s niekým vymenili, takýto príjem musíte zdaniť a uviesť v daňovom priznaní. O tom, ako sa zdaňujú kryptoaktíva, hovorí Ivan Sedliačik z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela.
3: Pri investovaní zvažujeme samozrejme výnos, rizikovosť, čas investovania a jedným z aspektov sú aj dane. Pri kryptoaktívach na Slovensku žiaľ máme veľmi zle nastavený daňový systém a výnosy z kryptoaktív sú zdaniteľné, nie je tam tzv. Časový test, čiže akýkoľvek výnos, akomkoľvek časovom období máte, tak budete musieť zdaniť. A to teda dáva do popredia možnosť investovania do kryptoaktív cez ETF fondy, čo burzovo obchodateľné cenné papiere, ktoré nie je samozrejme všetky, ale niektoré majú teda možnosť po jednom roku nejaké daňové úľavy. Čiže ak držíte ETF nad jeden rok, podobne ako akcie, tak v zásade nemusíte platiť dane, aj keby ste mali akýkoľvek výnos. Takže toto je z daňového hľadiska vhodné a ten obchod alebo tú kryptomenu môžete cez ETF nakúpiť na štandardných burzách cez štandardného brokera.
2: V prípade klasických kryptoaktív, čo je tej priamej ceste, ako investovať či už do Bitcoinu alebo do iných altcoinov, je to tak, že tam aj pri platidle, aj pri investícii je to zdanenie pomerne vysoké, ja neviem, porovnateľné s klasickým podnikaním?
3: Povedal by som, že ešte vyššie, lebo v podnikaní si samozrejme môžete uplatniť množstvo nákladov. Ak ste teda fyzická osoba, nepodnikateľ, tak máte vlastne nejaké daňové sázby, ktoré sú štandardné bez ohľadu na to, či máte výnos z kryptoaktív alebo z niečoho iného. No a navyše ešte platíte zdravotné odvody, čiže to zdanenie v úvodzovkách je cez 30%, takže je to vysoké. Ten daňový základ je vlastne vypočítaný z predajnej ceny minus nákupnej ceny. A povedal by som, že je ešte také špecifikum, že aj výmena kryptomeny za inú kryptomenu je vlastne, ako keby vytvára vám daňový základ. Čiže ak vymeníte Bitcoin za Ethereum a budete naďalej držať to Ethereum, tak takisto musíte do daňového priznania, že ste predali ten Bitcoin. Podobne aj keď Bitcoinom zaplatíte, napríklad kúpite si auto alebo niečo iné, tak takisto je to považované za zdaniteľné plnenie, že musíte z tej hodnoty predaja zaplatiť daň.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Pekne letne vám hráme a veselo, ale v predpoludnejšom vysielaní Rádia Regina Stred sme si pripomenuli aj 58. výročie začiatku okupácie Československa z 21. augusta 1968. Na naše územie vtedy vtrhli vojská piatich štátov Varšavskej zmluvy, Sovietskeho zväzu, Maďarska, Poľska, Bulharska a NDR. Aj vy ste sa zapojili svojimi spomienkami. Poslucháčka Elena napísala toto. Dobrý deň, v období vpádu spojeneckých vojsk som mala 18 rokov, bolo to obdobie veľkého sklamania, nakoľko nádej na socializmus s ľudskou tvárou sa rozplynul. Nikdy však nebol národ tak zomknutý, ako práve v tomto období. Boli sme odhodlaní brániť hlavne pána Dubčeka aj vlastnými telami. V Banskej Bystrici boli dopravné značky otočené na nesprávne strany. Roznášali sme letáky, robili sabotáže. Snažili sme sa vysvetľovať vojakom na tankoch, kde sú. Bola to trauma národa zo zrady. Zapojila sa aj ďalšia Elenka. Chcem sa aj ja podieľať na spomienkach z 21. augusta 68. V tom čase som bola na Bzovíku, kde po ceste prechádzali nákladné autá s plachtami, na ktorých boli biele pásy a vzadu bolo asi 5 hlav ležiacich mladých chlapcov, ktorí mali v rukách pušky a mierili na ľudí. Mala som 14 rokov a veľmi som sa bála. Išla som domov a na našej dedine bol dlhý rad v obchode. Ľudia nakupovali potraviny. Všetci sme sa báli, že bude vojna. Ďalšia správa. Dobrý deň, ja som v 68. ešte nebola ani v pláne, ale môj manžel mal vtedy necelých 7 rokov a spomína na to, ako s ostatnými deťmi hádzali kamene do tankov, ktoré prechádzali starým sídliskom v Prievidzi. Snáď sa také niečo už nikdy nezopakuje a želám si, aby sa to nedialo ani nikde inde na svete. Teri Zlázian, presne tak, Tereska, máte pravdu. Sme radi, že ste takto prispeli do predpoludnejšieho vysielania Rádia Regina Stred. No a knihou o legendárnom rozhlasovom redaktorovi reporterský mák Gabo Zelenaj a tiež CD-čkom pesničkára a riaditeľa Slovenského rozhlasu Petra Janku, tak nech odmeníme poslucháčku Veroniku z Pohorelej.

0: pred tými 100 rokmi sa tu nasadili moruše, bol to morušový háj. Sú tu, ako je vidno, ešte nejaké pozostatky týchto veľkých stromov, takže tie moruše už majú vyše 100 rokov.
1: Do obce sa spoločne vydáme v popoludnejšom vysielaní. V zelenej vlne špeciál sa pozrieme na to, čo robiť po dopravnej nehode a ako postupuje poisťovňa v takomto prípade.
2: Likvidácia poistnej udalosti je proces, počas ktorého poisťovňa preveruje rozsah nahlásenej škody. Následne sa podľa výsledkov šetrenia a vopred dojednaných poistných podmienok určí výška poistného plnenia.
1: A aj popoludní budeme pokračovať v spomienkach na august 1968. Pekný piatok vám po 13. zaželá Zuzana Ševčíková. Za spoločnosť vám v tejto chvíli ďakujú Katarína Košíková a Peter Mikloš. Zostaňte s Rádiom Regina Stred.

0: 62. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
0: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: Piati proti piatim. Už čoskoro.
6: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
7: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.sk.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Od okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy uplynulo 58 rokov. Spomienkové akcie sú vo viacerých mestách, u nás aj v Česku. Poškodené strechy, zatopené priestory aj prerušené dodávky elektriny. Západné Slovensko odstraňuje následky včerajších búrok. V USA podávali pacientom experimentálnu vakcínu. Prvé výsledky ukazujú zníženie rizika návratu rakoviny kože o 49%. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Uplynulo 58 rokov od chvíle, keď na územie vtedajšieho Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy pod vedením bývalého Sovietskeho zväzu. Moskva sa obávala reformného procesu Alexandra Dubčeka, ktorý by aj podľa historikov mohol v konečnom dôsledku viesť k odtrhnutiu sa krajiny zo sovietskeho bloku. Operácia Dunaj však narazila na nečakaný odpor obyvateľov. Invázia krajinu napriek tomu uvrhla na ďalších 20 rokov do neslobody.
2: V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy. Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
3: Vojenská operácia splnila všetky svoje ciele do niekoľkých hodín, pokračuje historik z Ústavu pamäti národa Peter Jašek.
4: Oni naozaj obsadili všetky tie strategické body a keď to tak poviem, že vypojili vedenie vtedajšieho československého štátu, tých najvýznamnejších predstaviteľov. Niektorí aj uniesli.
3: Dôvodom bolo, že nové vedenie štátu na čele s Alexandrom Dubčekom odštartovalo reformy, ktoré poznáme pod označením Pražská jar, zrušenie cenzúry, možnosť cestovať na západ, čiastočný návrat k trhovej ekonomike.
5: Uskutočňujeme mnohé inštitucionálne zmeny, aby sa ešte viac rozšíril priestor pre maximálnu účasť ľudí na verejnom živote.
3: Zmien sa však totalitný režim v Moskve zľakol, vysvetľuje historička zo Slovenskej akadémie vied Marína Zavadská.
6: Videli kam by to šlo. A proste nemohli pripustiť súťaž politických strán. Pretože ten monopol komunistickej strany stal na tom, že oni sú vedúca sila, mali to zakotvené v ústave.
3: Počas prvých dní okupácie prišlo o život viac ako 130 ľudí. Takto o situácii v uliciach informoval Československý rozhlas.
7: Niekoľko vojakov z roztopašnosti strieľalo z automatov na bezbranných civilných obyvateľov. Dôsledky tejto nehoráznosti boli tragické. Dvaja naši občania padli na zem, zastrelení nikým nevolanými okupantami.
3: S čím však v Moskve nepočítali, bol aktívny odpor obyvateľstva. Ľudia sa stávali pred tanky, otáčali smerové tabule a na vojakov hádzali kamene.
8: Som hrozne rozhorčená nad tým, že hrstka ľudí, hrstka zradcov môže nás uvrhnúť do takéhoto priam frontového stavu z jednoho dňa na druhý.
9: Nemôžem ničomu zabrániť a ničomu pomôcť.
3: Moskva nakoniec vedenie štátu prinútila odvolať všetky reformy a nová vláda pod vedením Gustáva Husáka odštartovala tzv. Normalizáciu. Dočasný pobyt sovietských vojsk u nás trval 23 rokov. Marian Žárik, Kukelka, Slovenský rozhlas.
1: Výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy si pripomenuli pietnou spomienkou aj na Šafárikovom námestí v Bratislave. Politici, veľvyslanci či zástupcovia samospráv si uctili obete položením vencov pri pamätnej tabuli. Na mieste bola aj redaktorka Katarína Borovská, ktorá je už v štúdiu.
10: Príchod okupačných vojsk znamenal koniec nádejí na reformu spoločnosti aj na ďalšie 10 ročia, počas ktorých sloboda nebola samozrejmosťou. Napísal to prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti. Na pietnej spomienke ho zastupoval veliteľ sídla prezidenta Richard Beniak.
11: Armády Sovietskeho zväzu a ďalších krajín, ktoré vstúpili na územie Československa, však napáchali ďaleko rozsiahlejšie škody. Pásy tankov pochovali nádej obyvateľov našej vlasti na reformy. Pochovali presvedčenie, že socializmus môže mať ľudskú tvár, ktorú vtedy pre občanov symbolizoval Alexander Dubček. Zničili vieru ľudí v budúcnosť.
10: Spomienky na tento deň sú podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD bolestivo zapísané v našej histórii.
12: Mali konkrétne ľudské tváre. Mali rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych. Tu pri Univerzite Komenského si pripomíname práve obete Danky Košanovej, Stanislava Siváka a kapitána Jana Holíka. Ich životy vyhasli v palbe okupačných vojsk.
10: V dôsledku invázie zomrelo na území Slovenska celkovo 37 ľudí. Komunistický režim však v ďalších rokoch väznil a prenasledoval tisícky občanov. Pokračuje podpredseda parlamentu Martin Dubéci z opozičného Progresívneho Slovenska.
13: Aj hodnotenie obdobia 68-89 sa dnes používa na rozdelenie spoločnosti. Pritom by to mohlo byť jednotiacím prvkom. Veď invázia zmarila rovnako možnosti slobodných demokratických volieb, slobody vierovýznania a ideá rovnosti.
10: Na dôležitosť pripomínania si augusta 1968 poukazuje aj Združenie miest a obcí Slovenska. Pripomína, že generácia, ktorá túto udalosť zažila, postupne odchádza a pre mladých ľudí by tento deň nemal ostať iba dátumom v učebnici dejepisu.
14: V štúdiu bola Katarína Borovská a aj Česko si dnes sériou podujatí pripomína udalosti spred 58 rokov. Pietné akty budú v Prahe, Brne, Olomouci, Liberci aj ďalších mestách. Na Vinohradskú ulicu v Prahe dnes tradične prišli predstavitelia politického aj kultúrneho života a pamätníkov okupácie. Vystúpil aj prezident Peter Pavel či predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura. Na mieste je naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
15: Dobrý deň. Dnešná spomienka sa nesie v duchu paralel so súčasnosťou. Pred rozhlasom sú desiatky ľudí s transparentmi, na ktorých vyzývajú k obrane rozhlasu, tak ako sa ho snažili ľudia brániť aj pred rokmi. Obávajú sa totiž, že po zmene financovania verejnoprávnych médií bude rozhlas a televízia poplatná politikom a prídu o svoju slobodu. Ruky preč od médií alebo poplatky nedáme, boli len niektoré z hesiel, ktoré som dnes videla.
14: Kristýna, o čom konkrétne hovorili jednotliví rečníci?
15: No ako prvý na pietnej spomienke vystúpil generálny riaditeľ Českého rozhlasu René Zavoral. Podľa neho tento sviatok nestráca na aktuálnosti ani dnes, a to kvôli vojne na Ukrajine, kde sa invázia zopakovala. Prezident Petr Pavel zožal spomedzi rečníkov najväčší potlesk a hlava štátu povedala, že spoločnosť by mala byť odolnejšia voči ruskej propagande. Podľa neho veľa ľudí prekrúca realitu podobne, ako to bolo v roku 1968. Pripomenul, že invázia do Československa má veľa spoločného s ruskou inváziou, ktorá sa začala pred takmer 5 rokmi na Ukrajine. V oboch prípadoch Moskva porušila medzinárodné právo a vtrhla do cudzej krajiny. Pripomenul tiež, akú úlohu zohrali slobodné médiá v auguste 1968. A aby ich česká verejnosť a politici aj chránili aj dnes. Naopak negatívnu odozvu zožal predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura. Ľudia počas jeho reči pískali, kričali hanba, fuj a posielali ho domov. Hoci sa Tomio Okamura snažil hovoriť o dôležitosti tejto piety, cez pískanie ho nebolo takmer počuť. Pri slovách, že by si mali ľudia ctiť hodnoty ako slobodu a demokraciu, ľudia kričali najviac. Podobná situácia sa zopakovala aj pri ministerke financií Alene Schillerovej. Premiér Andrej Babiš sa pietnej spomienky nezúčastnil, na sociálnej sieti napísal, že po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy nastala doba neslobody a útlaku, ale aj statočných ľudí. Dodajme, že premiér bol v čase tzv. Normalizácie členom komunistickej strany.
14: Z Prahy informovala Kristýna Chrenková.
0: Rádiožurnál Prehľad správ.
16: Rusko v noci opäť útočilo na Ukrajinu. Najmenej dvaja ľudia zahynuli pri útoku na Charkovskú oblasť a došlo aj k poškodeniu hraničného priechodu medzi Ukrajinou a Moldavskom. Fínsko zároveň podozrieva Rusko z narušenia svojho vzdušného priestoru. Bulharská jadrová elektráreň Kozloduj preventívne zníži výkon 5. bloku pre pokračujúci kritický pokles hladiny Dunaja. Stane sa tak prvý raz za 52 rokov prevádzky elektrárne. Nemecké zásobníky plynu sú plné na 49% v porovnaní so 67% v rovnakom čase vlani. Uviedlo to Združenie prevádzkovateľov nemeckých zásobníkov INES, podľa ktorého ide o historické minimum. Nemecké ministerstvo hospodárstva reaguje, že v zime sa nedostatok plynu neočakáva. Poľská polícia zadržala 23-ročného muža, ktorého obvinila z vyzývania na vraždu tamojších vysokopostavených politikov na internete. V prípade dokázania viny hrozí mužovi 20 rokov za mrežami.
14: Popadané stromy a konáre, zatopené priestory či poškodené strechy. Hasiči mali počas štvrtkových búrok 261 výjazdov. Najviac bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Pri páde strechy či stromu sa ľahko zranilo viacero ľudí. Obyvateľov trápili aj výpadky elektriny. Sumarizuje redaktorka Lenka Krasňanská-Tkáčová.
10: V Bratislavskom kraji najčastejšie hasiči zasahovali v Petržalke, pokračuje hovorca Bratislavy Peter Bubla, po ňom vedúci časti Petržalka Lukáš Lacko.
17: Kde bola táto smršť najsilnejšia? Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov.
18: Následky ničivej búrky na majetok mestskej časti budeme preverovať a prioritou pre nás bude aj náprava škôd na komunikáciách našej správe.
10: Celkovo mali hasiči najviac výjazdov v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, najmenej v Žilinskom a Prešovskom, hovorca hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefan Koči.
19: V Bratislavskom kraji mali hasiči 99 výjazdov, v Trnavskom 64 a 63 výjazdov absolvovali hasiči v Nitrianskom kraji. Príslušníci hasičského a záchranného zboru zároveň očerpávali vodu zo zatopených priestorov, zasahovali pri poškodených strechách a odstraňovali prekážky z cestných komunikácií.
10: Po búrke vyrazili do terénu aj záchranári. Podľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby malo ísť o ľahké zranenia. Búrky skomplikovali aj dopravu. Problémy boli na diaľnici smerom na Trnavu a na viacerých miestach meškali alebo nepremávali vlaky. Doprava je stále prerušená v úseku Šelpice-Boleráz. V moste pri Bratislave zostala pre výpadok elektriny prerušená dodávka. Poruchu by podľa obce mali odstrániť najneskôr okolo obeda. S búrkami treba počítať aj dnes. Popoludní budú výstrahy platiť vo viacerých krajoch.
14: V obci Kajal, nedaleko Galanty, museli po rozsiahlých výpadkoch vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Na mieste je redaktorka Marína Opálková.
20: Obec Kajal sa spamätáva z búrky, akú tu obyvatelia ešte nezažili. Veterná smrš trvala podľa miestnych približne 10 minút. Za ten čas však stihla spôsobiť rozsiahle škody. V obci vyhlásili po búrke mimoriadnu situáciu. Vietor polámal stromy, strhol strechy aj elektrické vedenie. Celá obec zostala bez dodávok prúdu aj vody. Tie dnes postupne obnovujú. Zamestnanci distribučnej spoločnosti už pracujú na oprave elektrického vedenia. Hovorí vicestarosta a dobrovoľný hasič Peter Madarás.
21: Najviac poškodených domoch sme nosili plachty a za pomoci dobrovoľných hasičov sme vlastne zakrývali tie strechy.
20: V obci zasahujú aj hasiči, ktorí odstraňujú popadané stromy a pomáhajú miestnym.
14: Informovala Marína Opálková. Na strednom Slovensku je po búrkach bez elektriny vyše 2000 odberných miest. V neskorých večerných hodinách včera zasahovali záchranári aj vo Zvolene, kde počas búrky udrel blesk do strechy bytového domu. Obyvateľov bytovky evakuovali. Nikto sa nezranil a škoda je vyčíslená zatiaľ na 100 000 eur. Ministerstvo práce bude po štvrtkových búrkach poskytovať finančnú, personál aj psychologickú pomoc. Je potrebné predložiť relevantné žiadosti. O dotáciu do výšky 15 000 eur môže požiadať aj obec.
0: Počúvate Rádiožurnál.
14: Maďarský premiér Péter Maďar sa po prvý raz od volieb stretol s dobrovoľníkmi, ktorí mu pomohli poraziť stranu Fidesz expremiéra Viktora Orbána. Urobil tak po kritike, že s nimi stráca kontakt, vyjadril im podporu a naznačil nové úlohy. Politológ tvrdí, že tak urobil v hodine 12.
22: Tisa Sigatak, teda ostrovy Tisi, je sieť dobrovoľných miestnych občianskych združení, ktoré pred voľbami vznikali po celom Maďarsku. Mali za cieľ šíriť hodnoty a politické ciele strany Tisa a najmä zvrhnúť vládu Fidesu. Teraz, vyše 4 mesiace po voľbách, sa z ich radov začala ozývať kritika na adresu Pétera Maďara. Riaditeľ pre politickú analýzu think tanku Sázadviek Foundation Zoltán Kisseli tvrdí, že strana Tisa musela konať rýchlo. Hrozilo totiž, že by o týchto verných podporovateľov prísť.
23: Ez a közösség egy élő közösség.
24: Ak je spoločenstvo živé, politickí aktivisti sa radi zapájajú. Ak ale stratia víziu a nikto im nedá nové smerovanie, spoločenstvo ľahko opustia.
22: Premiér Maďar svojich dobrovoľníkov ubezpečil, že s nimi ďalej ráta aj v politických aktivitách a upriamil ich pozornosť na voľby do miestnych samospráv. Sľúbil im tiež nový systém organizácie, keďže nie sú súčasťou stranickej štruktúry. Zároveň ich ale varoval pred prílišnými očakávaniami.
25: Nechcem, a v tomto so mnou určite súhlasíte, aby niekto dostal miesto na ministerstve alebo v nejakej štátnej firme len preto, že je členom strany TISA alebo bol našim dobrovoľníkom. Toto nie je náš svet. Takto fungoval Fidesz. My vyberáme na základe znalosti a vhodnosti kandidáta.
22: Reaguje politológ Zoltán Kisseli.
23: Az TISA szigetek legaktívabb tagjaiból lettek képviselők.
24: Z najaktívnejších dobrovoľníkov sa stali poslanci. Otázkou teraz je, či ich dokážu nahradiť niekým spomedzi aktivistov.
22: Aj preto sa premiér Péter Maďar opäť chystá na cestu po krajine tak, ako to robil pred voľbami. Termín zatiaľ neoznámil. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
14: Podávanie experimentálnej vakcíny mRNA v Spojených štátoch zabránilo návratu a rozšíreniu rakoviny kože u vysokorizikových pacientov s melanómom. Podľa odbornej štúdie jej podanie znižuje riziko návratu ochorenia úmrtia o 49%.
2: Nová experimentálna vakcína umožňuje pacientom s rakovinou kože žiť dlhšie a zabraňuje návratu ochorenia, tvrdia firmy Moderna a Merck. Testovanie je v záverečnej fáze. Vakcínu podávajú pacientom spolu s liekom Keytruda. Riaditeľ Inštitútu na výskum rakoviny v Massachusetts Ryan Sullivan označil výskum za prelomový. Je to pozoruhodne personalizované, čo spočíva v genetickej analýze nádoru a v tom, že váš nádor má túto mutáciu, možno mutáciu, ktorú má 40 až 50% všetkých nádorov, alebo možno mutáciu, ktorú majú iba 2% nádorov. Od mutácie nádoru závisí, akú vakcínu má osoba dostať. Nie je to však tak, že vakcína je použitá iba pre jednotlivca. Pacientom, ktorí sa výskumu zúčastnili, najprv melanóm chirurgicky odstránili a potom ich podrobili novej liečbe podaním vakcíny mRNA. Vakcínu vyvinutú na základe analýzy ich nádoru podávali pacientom každé 3 týždne. Celkovo išlo o 9 dávok. Vďaka tomu sa údajne imunitný systém naučil s melanómom úspešne bojovať. Sullivan varoval, že vakcína hneď dostupná pre každého nebude. Poprvé je tu problém s výrobou, ktorý treba vyriešiť. Viem, že firmy na tom pracujú, ale nie je ľahké vyrobiť tisíce personalizovaných vakcín. Je to iné ako v prípade covidu, keď všetky vakcíny boli rovnaké a nezáležalo na tom, kto ju dostane. V tomto prípade vaša vakcína pre mňa fungovať nebude. Ide o individualizovaný liek a výroba preto musí spĺňať prísne kritériá, aby sa vedelo, o aké vzorky ide a pre koho bola daná vakcína vyrobená. Ročne v USA diagnostikujú v priemere nebezpečnú rakovinu kože u 112 tisíc ľudí. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
4: Barbora Tomková, Košice. Nový nástroj na geoportáli Košického samosprávneho kraja môže obyvateľom a samosprávam pomôcť pri výbere vhodného spôsobu vykurovania a plánovaní energetických investícií. Fungovanie mapy vysvetľuje hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
5: Mapa obsahuje tematické vrstvy zobrazujúce solárny potenciál územia, veterné podmienky, geotermálny potenciál, dostupnosť centrálneho zásobovania teplom, polohu centrálnych zdrojov tepla a potenciál budov.
4: Projekt Rihit East, v rámci ktorého mapa vznikla, reaguje na rastúcu potrebu znižovať závislosť od fosílnych palív a podporovať efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Košickom kraji.
6: Vlasta Cigánková, Hlohovec. Rekonštrukcia domu kultúry, ktorý musel byť pre havarijný stav pred 10 rokmi uzavretý, sa odkladá. Poslanci neschválili návrh vyčleniť z rozpočtu peniaze na ďalšiu štúdiu, keďže mesto už viacerými disponuje a aj tak nemá financie na realizáciu rozsiahleho projektu, hovorí poslanec Patrik Voltman.
7: Nie som proti rekonštrukcie domu kultúry. Ja som predložil štúdiu, ktorá bola spracovaná v roku 2021 a myslím, že spĺňa absolútne všetko to, čo ľudia chcú, aby tam bolo. To znamená, bude tam Hlohovecká televízia, mestské kultúrne centrum, bude tam knižnica a vznikne teda kultúrny stánok.
6: Mesto by na komplexnú rekonštrukciu domu kultúry potrebovalo 10 až 12 miliónov eur.
8: Miroslav Liko Radošina v jaskyni Čertová pec. Archeológovia skúmajú ohnisko z doby kamennej, má viac ako 40 tisíc rokov. Presnejší vek náleziska im pomáhajú určiť ich kolegovia z Nemecka. Archeológ Adrián Nemergud upozorňuje, že zároveň zisťujú, či lokalitu v tom čase obývali poslední neandertálci.
26: Ide obdobie, kedy nám tu v tomto regióne vymerali poslední neandertálci a prichádzajú na scénu prví moderní ľudia Homo sapiens. Sa snažíme podobrať najviac vzoriek, spomeniem napríklad tú starobylú DNA, kde v rámci malej vzorky pôdy dokážeme zistiť, kto dané ohnisko založil.
0: Rádiožurnál Šport.
27: Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali v úvodnom zápase play-off o postup do Európskej ligy na trávniku Crvenej zvezdy Belehrad 0-3. Dávid Krčík hral za hostí do 83. minúty. Kapitán Plzne Patrik Hrošovský absolvoval celý duel a dostal žltú kartu.
28: Chceli sme si odniesť výsledok, ktorý by nám dával väčšiu šancu do odvety. 3-0 není dobre. Musíme si to rozobrať ten zápas a ísť do toho s úplným nastavením. Výsledok je 3-0 po polčase a už veľakrát v histórii sa stalo, že sa to otočilo, takže musíme sa nastaviť tak, aby sme verili tomu, že to dokážeme doma otočiť.
27: Ferencváros Budapešť pod vedením slovenského trénera Baláža Borbélyho zvíťazil na ihrisku tureckého Trabzonsporu 1-0. V konferenčnej lige strelil Erik Prekop svoj prvý gól v drese Gurniku Zabře, tým trénera Michala Gašparíka však prehral s Monakom 2-3. Slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik dnes nastúpi v prípravnom zápase Žiliny proti Dukle Trenčín. 31-ročný útočník sa už niekoľko dní pripravuje pod Dubňom pred odchodom do švédskeho Växjö.
1: Som vďačný, že mi dali príležitosť byť na lade s tímom, predsa len to iné ako trénovať do nejaké zručnosti s trénerom sám. Od začiatku augusta som vlastne s tímom a v nejakej dohode s mojim trénerom tam manažerom vo Švédsku sa dohodli, že ma pustia hrať nejaký zápas, aby som bol v zápasovom tempe.
27: Banská Bystrica v príprave prehrala s norským Stavangerom 3-4 po predĺžení, Slovan Bratislava zvíťazil nad českými Budejovicami 5-4 po predĺžení, Poprad vyhral nad Katovicami tiež 5-4 po predĺžení, Liptovský Mikuláš zdolal Michalovce 7-4, Trenčín vyhral nad Zlínom 3-2 a Zvolen nestačil na Frídek Místek 1-2 po samostatných nájazdoch. Dnes večer sa v Trenčíne s hokejovou kariérou definitívne rozlúči Zdeno Chára. V jeho poslednom dueli s názvom Z's Final Shift sa predstavia mnohé slovenské i svetové osobnosti, napríklad Tlat Bergeron, Pastrňák, Halák alebo Pálfy.
3: Mám mojich spoluhráčov z Bostonu pozvaných, spoluhráčov z rôznych iných klubov. Bude to skvelá atmosféra, skvelý zápas, veľa prekvapení. Je to nejaká rozlúčka moja s tým obecenstvom, že tu na Slovensku s tými fanúšikmi.
27: Dnes sa v Istanbule, Brne, Baku a Göteborgu začnú majstrovstvá Európy volejbalistiek. Slovenky sa v základnej D skupine stretnú s Francúzskom, Švédskom, Chorvátskom, Talianskom a Čiernou horou. Prvý zápas odohrajú od 13. hodiny vo Švédsku proti favorizovanému Francúzsku. Univerzálka Karin Šunderlíková.
9: Francúzsky sú zdolateľný tým a myslím si, že my sme družstvo, ktoré máme na nich, pretože nieraz sme ukázali takúto silu toho kolektívu. Taktiež môže zavažiť aj to, že im chýba kľúčová hráčka Kazaute, čiže myslím si, že určite sa dá tento super minimálne potrapiť.
27: Švédsky atlét Armand Duplantis vyhral svojím najlepším tohtoročným výkonom pod otvoreným nebom 621 cm súťaž žrtkárov na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lozán. 26-ročný Mondo sa na záver súťaže už ako istý víťaz pokúsil už 16. krát o prekonanie vlastného svetového rekordu, ktorý má od marcového halového mítingu v Uppsale hodnotu 631 cm. Potom, ako dvakrát zhodil latku v rekordnej výške 632, už v súťaži nepokračoval. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze spôsobenej zranením zápestia vráti do súťažného diania na US Open. Svetová dvojka bude v New Yorku obhajovať titul.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
14: Čerpanie európskych peňazí na ochranu prírody je na Slovensku ohrozené. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu vybraných projektov programu LIFE. Ministerstvo životného prostredia zatiaľ nereagovalo. Ruské úrady zadržali cudzinca, ktorého obvinili z pokusu o nasadenie prieskumného dronu nad Moskvou s cieľom pomôcť ukrajinskej rozviedke pri plánovaní útoku na ruské hlavné mesto. Oznámila to Federálna bezpečnostná služba FSB. Poľská polícia zadržala 23-ročného muža, ktorého obvinila z vyzývania na vraždu vysokopostavených politikov krajiny na internete. Hrozí mu 20 rokov za vrežami.
0: Rádiožurnál. Počasie.
11: Zajtra malá, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo dážď, najmä na severe. Miestami, najmä na strednom Slovensku, v noci ešte na viacerých miestach dážď alebo búrky. Nočná teplota 22 až 12 stupňov, cez deň 25 až 31, v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
0: Rádiožurnál.
14: Vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Tima, v štúdiu boli Peter Daniš, Samuel Prekop a Nina Belicová, Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Je 12 hodín 23,5 minúty.
0: Zelená vlna.
12: Uzavretá jednotka pri Voznici a v opačnom smere tam pribudla ďalšia nehoda. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 103. kilometri sa zrazili tri motorky. Úsek je v tomto smere uzavretý, obídete to cez Voznicu. V opačnom smere na R1 za Žarnovicou smerom na Nitru sa zrazili tri autá, blokovaný je pravý jazdný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Na novú nehodu upozorňujete medzi Kolárovom a Nesvadmi. V kolónach si postojíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi 5 až 10 minút, na viazde do Hlohovca z D1 15 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej tiež 15 minút, z Hubovej 10 minút, 10 minút stratíte aj na viazde do Popradu z Hozovca a v Košiciach na Štúrovej a námestí Osloboditeľov smerom na Prešovskú cestu. Opatrne medzi Huncovcami a Žakovcami, po ceste tam pobehujú deti. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
10: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáčí.
10: 400 stopcí dají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
16: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
17: Včera vo Zvolene na Hodžovej ulici horela bytovka a ľudí museli evakuovať. Správa Tatranského národného parku posilňuje pred víkendom hliadky strážcov prírody. Zajtra bude malá oblačnosť, ojedinele prehánky 25 až 31 stupňov. Dobrý deň, správy číta Marek Pivoluska. Včera v neskorých večerných hodinách zasahovali záchranné zložky vo Zvolene na Hodžovej ulici, kde počas búrky udrel blesk do strechy bytového domu. Evakuovaní boli ľudia z bytov, kde hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo. Tí museli stráviť noc na ulici pred bytovkou až do úplného uhasenia požiaru. Nikto sa nezranil a škoda je predbežne vyčíslená na 100 000 eur. Hovorí Milan Matejdes, majiteľ bytu, kde vznikol požiar.
18: Na začiatku to bol malý ohník. Ja som si myslel, že tam stačí vyliať jedno, dve vedrá a bude po ohni. Tak vidíte, v tú kuchyni to je v podstate krov, je zhorený, obhorený. To bude treba vymeniť. Sadrokartóny sú zničené, vytopené sú dve izby. No a najhoršie je, že máme v podstate nad hlavou dieru, takže zase keď bude pršať, zase nás vytopí, takže najskôr musíme niekoho požiadať, aby nám to nejakou plachtou prekryl.
17: Evakuovaným obyvateľom bytového domu ponúklo mesto zázemie v zasadačke mestského úradu, ktorý je v blízkosti zasiahnutej budovy. Hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková.
19: Mesto Zvolen ďakuje hasičom a všetkým, ktorí v noci pomáhali. Vďaka ním sa podarilo nočný požiar bytového domu zdolať bez ešte väčších škôd a bez ohrozenia zdravia či dokonca života našich obyvateľov.
17: Na hasenie použili aj výškovú techniku. Na mieste zasahovalo 22 profesionálnych hasičov a 6 členov dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen. Okupáciu spred 58 rokov si pamätajú najmä staršie generácie. Dnes si tento deň pripomíname aj prostredníctvom filmov či iných umeleckých diel. Práve tie pomáhajú podľa sociologičky Zuzany Kusej mladšej generácii pochopiť, čo sa 21. augusta 1968 udialo.
20: Nemôžeme očakávať, že mladí ľudia budú udalosti spred 60 a viac rokov prežívať nejako emotívne, že to budú začleňovať nejako do svojho svetonázoru. To sú neprimerané očakávania, ale citlivý človek dokáže pri stretnutí so zobrazením toho obdobia prežiť, aká to bola rána pre aj našu nejakú spoločenskú dôstojnosť.
17: Správa Tatranského národného parku pred víkendom posilňuje výkon strážnej služby. Zvýšené kontroly budú aj v okolí studenovodských vodopádov, kde sa očakáva väčší pohyb návštevníkov. Strážcovia budú dohliadať najmä na dodržiavanie zákazu vstupu a kúpania vo vodopádoch, plesách a ďalších vodných plochách Tanapu. Slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik si ako 31-ročný premiérovo oblečie dres materskej Žiliny. Kmeňový hráč švédskeho Växjö Lakers v rámci letnej prípravy trénuje s Vlkmi a nastúpi za nich v dnešnom prípravnom zápase proti Trenčínu.
1: Ešte sa teším, jasne, ja som tu vyrastal, malička začínal, asi 15 som preč, takže je to doba a obleť si žilinský dres, ako bude to super, teším sa veľmi na to. S mojim trénerom, tam manažerom vo Švédsku sme sa dohodli, že ma pustia hrať nejaký zápas, aby som také zápasovom tempe.
17: Po zápase s Trenčínom sa už bude hlásiť u nového zamestnávateľa vo Švédsku. Vedenie Vlkov ešte pracuje na dohode, aby Cehlárik začal sezónu v žilinskom drese a do Švédska by sa presunul až v októbri, pokračuje tréner Vlci Žilina Milan Bartovič.
8: Je to veľký profik, vlastne ešte ja som s ním nastupoval a myslím si, že nebude on, ktorý vlastne by si nejak vyberal miesto, ale nastupí v dobrej peťke.
17: Zajtra bude malá oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď najmä na severe. Najnižšia nočná teplota 17 až 12 stupňov, najvyššia denná vystúpi na 25 až 31 stupňov. Západný až severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
17: Nehoda sa stala na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry, kde sa na 103. kilometri zrazili tri motorky. Úsek je prejazdný v pravom jazdnom pruhu. V opačnom smere na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Nitru sa zrazili tri autá. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. V Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch. Obídete to cez Čelovce, no a radar meria na viazde do Tornalezov Štrkovca šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
17: 13 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
21: 21. august 1968 bol dňom v našich dejinách, okrem politicko-hospodárskych dôsledkov priniesol naozaj aj situácie v niektorých rodinách, v ktorých sa zmenilo všetko od základu. V septembri 1968 odišiel za hranice aj brat môjho otca, jeho dvojča. Niekoľko rokov sa nemohli stretnúť a dodnes, keď sa s ním o týchto udalostiach zhovárame, má slzy v očiach. Má dnes 80 rokov a stále žije v Nemecku. Toto je moja spomienka na august 68 a dodnes vnímam, ako to ovplyvnilo celú našu rodinu. Poznáte aj vy niekoho, kto sa rozhodol opustiť Československo? Ako sa vyvíjal jeho príbeh? Napíšte nám na náš WhatsApp 0919 248 200. Niekomu z vás za odpoveď pošleme knihu a CDčko. No my sa vo našom vysielaní vyberieme aj do obce Buzitka, kde o zaujímavostiach nahrávala Katarína Kovačechová a neskôr si spolu s ňou zaspomíname na august 68. A do 14. zahráme aj tieto pesničky.

Kristina a Robo Grigorov, Jana Andevská a Peter Lipa a tiež Celeste Buckingham a King Shaolin. Takéto dueta budeme počúvať. Na úvod vás zoberieme však na Bahamy. Pekný deň vám želajú z Reginy Stret, Marian Cibuľa a Zuzana Ševčíková.

0: To bola americká skupina Kansas v rádiu Regina Stret a my ideme na juh stredného Slovenska. Novohradskú obec Buzitka založili pred 100 rokmi československí legionári. V obci dnes nájdete aj dopravné ihrisko a multifunkčný športový areál Hájik. Viac Katarine Kovačechovej povedal starosta Buzitky Miroslav Malatinec.
1: Hájik z toho dôvodu, že už pred tými 100 rokmi sa tu nasadili moruše, bol to morušový háj. Sú tu, ako je vidno, ešte nejaké pozostatky týchto veľkých stromov, takže tie moruše už majú vyše 100 rokov.
2: Sú tu teda moruše, ktoré majú 100 rokov, zasadili ich tu práve tí československí legionári a okolo týchto moruší sú dnes už aj mladšie stromy. Pozerám sa na futbalové ihrisko, ktoré vyzerá naozaj dobre a viem, že Buzitka má aj dobrých futbalistov a tradíciu v tom futbale?
1: Áno, Buzitka má tradíciu už dlho rokov a momentálne hrá mužstvo dospelých krajskú súťaž. Na to, že to je malá obec s 500 obyvateľmi, hráme aj s okresnými mestami. Taktiež máme žiacke mužstvo do 15 rokov, takže tieto dve mužstva sa tu pohybujú v tomto areáli.
2: Vedľa nás je také multifunkčné ihrisko. Pozerám sa, že sú tam aj basketbalové koše, takže dá sa tam hrať aj basketbal. Čo ešte?
1: Taktiež tenis, nohejbal hrávajú chlapci, volejbal. Rôzne športy, za to je toto multifunkčné ihrisko. V zime, keď je, čo už sme na juhu Slovenska, je to v posledných rokoch málo kedy, ale keď je dobrá zima, tak zvykneme aj napustiť vodu a je to využívané aj na korčuľovanie.
2: Sú to aj také posilňovacie zariadenia, to znamená taká posilňovňa v prírode alebo v parku?
1: Áno, prírodná posilňovňa a môžem povedať, že ju navštevujú dosť obyvateľov tejto obce, ale aj z iných obcí.
2: Tu za nami sú aj také preliesky drevené pre deti v tvare takej veľkej lode, takže aj sem zrejme chodia často deti z Buzitky a z okolia.
1: Áno, skrášilo to tento areál a môžem povedať, že po obede, keď je dobre počasie, tak to navštevujú ľudia z rôznych okolitých dedín, nielen naši, alebo aj z mesta a hlavne z Filakova.
2: No a na čo nemôžeme zabudnúť, tak to je tiež, dá sa povedať, taká výnimočnosť tejto obce. Stojíme totiž na chodníčku, ktorý je súčasťou dopravného ihriska. Okolo nás je teda aj veľa dopravných značiek, takže ako som sa dozvedela, je to v podstate jediné dopravné ihrisko v okrese Lučenec.
1: Áno, je to jediné dopravné ihrisko. Máme tu aj deti, ktoré to navštevujú z rôznych obcí a miest. V lani, počas jary, keď je tá hlavná sezóna, sme vyškolili 800 detí, ktoré dostali aj certifikát.

0: Dnes si pripomíname 58. výročie od udalosti, ktorá otriasla životmi ľudí v bývalom Československu. 21. augusta 1968 vtrhli na naše územie vojska piatich štátov Varšavskej zmluvy. Vojenská akcia s krycím názvom Operácia Dunaj násilne ukončila reformný proces a snahu o demokratizáciu spoločnosti, známu aj ako Pražská jar. Tieto udalosti si teraz pripomenieme vďaka nášmu archívu, ukážkami z nášho rozhlasového vysielania, ale aj spomienkou Magdalény Palugovej z Malatinej, ktorú sme zaznamenali v roku 2013 pri príležitosti 45. výročia začatia okupácie.
1: Vážení poslucháči, opäť sa vám hlásime zo štúdia Banská Bystrica. Asi o 9:30 vstúpili do okresu Liptovský Mikuláš obrnené vozy sovietskej armády a pechota a bez zastávky pokračovali cez Ružomberok a Martin smerom na Žilinu. Podľa hlásenia z okresov Dolný Kubín a Čadca sa v tejto časti Slovenska okupačné vojska nenachádzajú.
2: No ja som bola ako učnica prvým rokom a prišli vojska, ja som bola v robote a ľudia všetko utekali domov a z fabrík a mňa ako vedúca zástupkyňa, ona bola tam, nechcela pustiť, lebo ona sa bála, ona mala muža vojenského pána, tak ona sa bála aj domov ísť. No ale sme to ako si zvládli, ona ma zavolala domov, pobalila si aj veci, že ak sa niečo bude diať, a potom ma pustila domov. Ja som prišla na stanicu, ale tam už nebolo nikoho, lebo všetko išlo domov a ja som až večerným autobusom spojom o 7:00 prišla a druhí ľudia, čo išli z fabrík domov, to boli doma už o 3:00. Takže nemám dobré spomienky na to, lebo som bola ešte mladá a nevedela som, čo sa mi môže stať, lebo som bola sama na tej stanici. No to sme počuli len z rozhlasu, lebo už potom, ako som bola v tej cukrárni, tak to sme počuli, že čo sa deje, ináč sme nevedeli nič. No tak hovorilo sa už potom, že ako je to, že to není fér, aby nás Rusia a tie ostatné štáty, hoci naši rodičia nemali ani z tých 50. rokov dobré spomienky na toto všetko, ale to odsudzovali.
3: Tichá voda do Dunajka padala, naša vlast je spojencami šliapaná. Priateľstvo, čo na veky nám sľúbili, rozstrieľali, zničili a spálili. Začali sme za Dubčeka dobre žiť, Novotného krivdy chceli napraviť.
2: No to bola veľká nádia, zvlášť keď Dubček a to všetko, to bolo hurá, všetko, všetci sme mu verili, Dubčeka sme ospevovali. Ja som mala dvoch bratov a jeden brat z nich bol Rudolf, ten bol taký tak šinter na všetko, tak on ho odkiaľ si doniesol a predo mnou ho schovávali, lebo by, aby som bola spievala, mali by sme problémy. To ani mládež si to zložila.
3: Ivan Hrozný, Stalin, Brežnev, Kosygin, krvou píšu naše dejiny. Tichá voda do Dunajka padala, zem Slovenska prežalostne plakala. No dá pán Boh, že ich vláda pominie, duch slovenský národ bytý nezhynie.
4: Hlási sa legálny slobodný československý rozhlas Stredné Slovensko. Drahí naši, stretla som dnes niekoľko známych i menej známych ľudí. I takých, ktorí po januári nie vo všetkom pochopili to nové, progresívne, dubčekovské. Prvé 3 dni okupácie im otvorili oči úplne. Nikto ani nesníval o tom, že raz prídu k nám priatelia nie ako hostia a turisti, ale ako ozbrojení okupanti. Nečakal nikto, že komunista pôjde na komunistu tankom, brat na brada bodákom.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoľania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplníme ich archívnymi ukážkami zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematickou hudbou. Rubrika Mária Špilbergera, overené storočiami, v premiére od pondelka do piatka, vždy o 14:07 v rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Regina Stret, šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
3: Presný čas je 13.32 a je tu aj pohľad na dopravnú situáciu. Nehoda je na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry. Zrazili sa tri motorky, blokovaný je tam ľavý pruh a stojíte tam 50 minút. V opačnom smere na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Nitru sa zrazili tri autá, blokovaný je tam pravý pruh. Kolona sa tvorí na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Stojíte tam 15 minút, o niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte pol hodinu a na vjazde do Ružomberka z Ivach Nové je to 15-minútová kolóna. V Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v obidvoch smeroch. Obídete to cez Čelovce. Prajme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes si spomíname na august 1968 a chceme vedieť, či poznáte vo svojom okolí niekoho, kto po tomto dátume odišiel do zahraničia z Československa, ako sa jeho príbeh neskôr vyvíjal. Napíšte nám o tom alebo pošlite hlasovú správu a píšte nám aj o tom, ako ste tento deň prežívali. Hlasovú správu poslala poslucháčka Mária zo Stožku.
1: To je poslucháčka od Detry. My sme tento deň prežívali tak ráno, bolo pustené rádio a tam už išli nejaké správy. Maminka ma zobudila, že musíme ísť do obchodu, že ide byť asi vojna. Tak sme zobrali káričku a išli sme pre základné potraviny do obchodu. Potom sme si s kamarátkou sadli na garát po našom a pozorovali sme, ako po našej ceste od Lučenca prechádzali vojenské autá a technika aj s tými vojakmi. Tak sme to my prežívali a potom sme od 1. septembra nastupovali na stredné školy.
0: Pošlite nám správy aj vy ostatní. Niekomu z vás za vašu správu, spomienku pošleme odmenu, knižku a CDčko.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Veronika Rabada, Letela by som v Regine stret, no a v téme zostaneme. Hontianska paráda v Hrušove je už v týchto chvíľach v plnom prúde. Aj keď včera to vyzeralo hrozivo, čo sa počasia týka, domáci všetko zvládajú. Dopoludnia situáciu mapovala Janka Grajcerová.
1: Hrušovská paráda sa už pomaly rozbieha, postupne počujete aktuálne obecný rozhlas a vlastne obecný rozhlas znie preto, pretože v noci sa tu prehnalo také malé tornádo, to znamená, že Hontianskú parádu skomplikovala príroda, skomplikovalo počasie. No ale čo chcem povedať, tak samozrejme, že tu už zaznelo to známe, vitajte na Hrušove. To je veľmi krásne, povedala mi to najstaršia členka rodu, predpokladám tu u Brlošovcov na dvore, pretože ja som aj s muzikantmi z Hrušova, aj s Ankou Prološovou, staršou, mladšou, som tu na dvore u nich. Chceme vám povedať viac o tomto ročníku Hontianskej parády, je to už 29. ročník. No Anka, len tak stručne, ako sa to v noci rozbehlo, čo sa stalo?
2: V noci sa to rozbehlo veľmi rýchlo, ten vietor trval tak pár sekúnd, ale narobil tú galibu, ale my sme sa postavili, kto mohol, aj hasiči, ale aj tí, ktorí pracujú na paráde, aj obyvatelia sme sa postavili a išli sme riešiť situáciu, pretože boli neprijazné cesty, tak sme to rýchlo riešili. Stánky tu boli popadané, takže čo sa dalo, sme pozbierali, čo sa nedalo, tak to ešte dneska riešime. Od skorého rána sú ľudia v teréne a riešia situáciu.
1: Áno, polovica obce je zatiaľ bez elektriky, ale elektrikári už samozrejme na všetkom pracujú, no a všetko sa postupne dostáva do normálu. Dokonca aj slniečko vyšlo. Obyvatelia sa tešia, predpokladám, ale nielen obyvatelia, ale aj návštevníci na večerné programy, ktoré pravdepodobne pripravujú práve Anka Brlošová, staršia, mladšia, takže oslovím najskôr staršiu Anku. Čo bude večer na pódiu?
3: Ako každý rok, aj tento rok máme vyše 1000 účinkujúcich a vlastne skoro na 5 pódiách budú účinkovať počas týchto dní. No, dneska večer začíname o 18. pozdraví spoza hraníc, kde sa nám predstavia už zahraničné súbory Vreteno z Kysáča a detská folklórna skupina Ondrášek z Brna. Potom nás pozdravia podpolianskí vrchári z východu Raslavičan, Milan, Verony so svojou cymbalovkou. A taký ako keby základ piatkového programu sú naše hrušovské generácie, kde vyše 100 účinkujúcich z Hrušova. Od najmenších, povedala by som, od najmenších má 8 mesiacov a najstaršia 76 rokov, takže všetky hrušovské 4 generácie sa nám predstavia na hrušovskom javisku.
1: Dedina má 800 obyvateľov a z toho 200 ľudí bude účinkovať, Anka mladšia?
2: 200 až nie, ale nejaká časť tam bude. Téma bude zameraná na spracovanie konope, je to ukážka týchto tradičných prác, ako sa spracovala konope, je aj počas parády, môžu vidieť návštevníci vo dvore, ale teraz sme to dali aj na pódium. Je to kvázi od semienka až po niť, čiže máme tam to siatie, máme tam to potom spoľazberanie, máme tam tie nástroje a tak ďalej.

0: na postriežke jelenia.
1: Už 15 rokov operujú chirurgovia v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici pomocou robotických systémov. Operácie absolvovali tisíce pacientov z celého Slovenska. Tento týždeň sme v zdravotníckej rubrike hovorili o novinkách Centra robotickej chirurgie pri liečbe nádorov obličky a prostaty. Dnes tému uzavrieme pohľadom do minulosti aj budúcnosti.
2: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
3: Centrum robotickej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici patrí k najvýznamnejším pracoviskám v strednej Európe. Roboticky asistované operácie tu začali vykonávať ako prví na Slovensku v roku 2011. Stále pokračujú v zavádzaní ďalších inovatívnych operačných postupov, hovorí primár druhej urologickej kliniky dr. Jozef Babela.
4: Keď ste lekár v praxi a zoberiete si nejakú dlhodobú dovolenku 3 roky a vrátite sa späť, už to nespoznáte. Budete mať veľký problém. To ide takým tempom. Neustále sa to mení. Bola kedy jediná možná liečba pre nádor obličky bola nefrektómia, odstrániť celú obličku. Nikto našiel odvahu a povedal si, no dobre, ale tento pacient má 2 cm nádor a má jednu obličku, a keď mu ju vyberiem, pôjde na dialýzu. Zdravý rozum mi hovorí, ja vyberiem len ten nádor. A bolo všetko v poriadku, onkologicky. Čiže zmenil prístup a dneska väčšina nádorov sa rieši týmto prístupom.
3: Robotický systém Da Vinci sa dnes využíva v urológii, všeobecnej chirurgii, gynekológii a otorinolaryngológii. Medicínske pravidlá a postupy sa pritom neustále vyvíjajú a menia.
4: Keď si zoberiete naše odporúčania a vrátite sa im 10 rokov dozadu, tak zistíte, že pred 10 rokmi sme v mnohých prípadoch z dnešného pohľadu nepostupovali dobre. Ale vtedy to bolo správne. Takže to chcem povedať, že to proste my nie sme na vrchole poznania. Preto si robíme aj tie údaje, tie dáta. Lebo my máme dobré čísla. Vždy sa treba pozrieť, že či s tými číslami ide aj tá kvalita, ktorú chceme. Stále sú pred nami nejaké výzvy a hľadajú sa spôsoby, ako ísť ďalej.
3: Lekári sa preto musia neustále vzdelávať.
4: Bola kedy, keď ste nastúpila ako lekár, mladý, naučila ste sa niečo, išla ste do dôchodku, tak to, čo ste sa naučili, vám vystačilo tých 30 rokov ste s tým žili. Dneska to nie je. Ja keď som nastúpil, tak skalpel a veľký rez. To bola urológia. Dnes to sú endoskopické inštrumentária. To je úplne niekde inde. Je to iný svet.
3: Iný svet je aj umelá inteligencia.
4: Na úrovni toho výskumu tam to prebieha. Tá myšlienka je, že bude robiť umelá inteligencia operáciu. Je to možné. Tam, kde umelá inteligencia dneska si najviac zasahuje, tak to je radiológia, zobrazovacie metódy, kde naozaj zvyšuje presnosť posudzovania. Zatiaľ v tej našej branži, tej operatíve, konkrétne nie, ale naozaj ten trend a ten vývoj smeruje k tomu, že budú tie systémy autonómne.
2: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Stanley, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hasiči evidujú počas včerajších búrok celkovo 261 výjazdov. Banská Bystrica po roku opäť privíta skejtový pohár, zúčastnia sa na ňom najlepší slovenskí skejteri. Zajtra bude malá oblačnosť, ojedinele prehánky 25 až 31 stupňov. Pozdravuje Marek Pivoluska. Popadané stromy a konáre, zatopené priestory či poškodené strechy, hasiči mali počas štvrtkových búrok celkovo 261 výjazdov. Najviac bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Najmenej ich bolo v Žilinskom a Prešovskom kraji. Pokračuje hovorca hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefan Koči.
2: V Bratislavskom kraji mali hasiči 99 výjazdov, v Trnavskom 64 a 63 výjazdov absolvovali hasiči v Nitrianskom kraji. Príslušníci hasičského a záchranného zboru zároveň očerpávali vodu zo zatopených priestorov, zasahovali pri poškodených strechách a odstraňovali prekážky z cestných komunikácií.
1: Burka ovplyvnila jazdu vlakov na viacerých miestach Slovenska. Aktuálne je ešte stále prerušená doprava v úseku Šelpice, bol ráz. Slovensko sa podľa finančnej správy stalo prvou krajinou v Európe, ktorá uviedla do praxe model elektronického reportingu, vytvoreného plne v súlade s novými pravidlami Európskej únie v oblasti DPH. Pre podnikateľov má celý proces reportovania prebiehať automaticky, bez potreby samostatného prepisovania a zasielania faktúr. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
3: Výhodou Slovenska je, že nový systém nemusíme v nasledujúcich rokoch dodatočne prispôsobovať európskym pravidlám, ale budujeme ho podľa nich už dnes. Pre podnikateľov je najdôležitejšie, že technológia pracuje na pozadí a veľká časť povinností, ktoré dnes vyžadujú samotné úkony, prebehne automaticky.
1: 11 žien a jeden muž prešli včera v Pohronskom múzeu v Novej Bani kurzom výroby drôtených šperkov. Múzeum niekoľkokrát do roka pripravuje takéto workshopy pre širokú verejnosť pod vedením odborných lektorov. Účastníci počas 3 hodín prešli celým procesom tvarovania, tepania, patinovania medeného drôtu. Za pomoci lektorky Anny Kamody-Budovej si vlastnoručne vyrobili medený zdobený prívesok v originálnom historickom prevedení.
4: Toto je vlastne šperk, ktorý bude ako prívesok. Je to medailónik asi tak do dlane. Je to z medeného drôtu, ktorý tepame. Takisto potom si ho každý jeden pekne vytvaruje, pripevní tie komponenty, kusy k tomu, vyberie si korálky na to, aké chce a dozdobí si ho teda. No a potom neskôr prichádza na rad ešte patinovanie a dostať ho do takého vylešteného pekného vzhľadu, aby sa z toho aj tešili, aby to dobre vyzeralo.
1: V Banskej Bystrici sa zajtra po minuloročnej premiére uskutoční ďalší ročník bystrického skejtového pohára. V parku s plochou približne 640 štvorcových metrov predvedú účastníci svoje jazdy s trikmi, najskôr v kvalifikačných a následne v finálových kolách. Súťaž je otvorená aj pre záujemcov do 15 rokov, ktorí súťažia v samostatnej vekovej kategórii. Bystrický pohár má prilákať do mesta najlepších slovenských skejterov. Zajtra bude malá oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe. Najnižšia nočná teplota klesne na 17 až 12 stupňov a cez deň vystúpi na 25 až 31 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry. Na 103. kilometri sa zrazili tri motorky, blokovaný ľavý pruh, krátko sa aj zdržíte, a v opačnom smere na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Nitru sa zrazili tri autá a blokovaný je pravý pruh. V tomto smere sa nezdržíte. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Zdržíte sa tam 20 minút. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok stratíte 15 minút a o niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Hlási sa Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica. Tieto slová zneli z nášho vysielania práve v dnešný deň v roku 1968. Budova Československého rozhlasu v Banskej Bystrici sa stala rozhlasovým srdcom Slovenska. A našim kolegom sa ešte počas celého dňa darilo prinášať informácie o situácii, ktorá vznikla.
6: Tu slobodný, legálny Československý rozhlas, stredné Slovensko. Konečne sa nám podarilo nájsť spojenie, dlho už nám čakáme a teraz odovzdávam slovo našej redaktorke.
7: Drahí spoluobčania, všetci čestní Slováci a Česi, počúvate Hlas stále slobodného vysielača.
5: To bol úryvok z nášho archívu, ktorý pripomenul tieto chvíle. My chceme vedieť, či poznáte vo svojom okolí niekoho, kto po auguste 68 odišiel do zahraničia a ako sa jeho príbeh neskôr vyvíjal. Pokojne nám pošlite hlasovú správu alebo napíšte na WhatsApp 0919 248 200. My o pár minút sa dozvieme, či sa oplatí investovať do kryptoaktív a v zelenej vlne špeciál si vysvetlíme procesy, ktoré musí urobiť poisťovňa pri likvidácii dopravnej nehody. Pohodové počúvanie vám z Reginy Stret želajú Marian Cibuľa a Zuzana Ševčíková.

0: Zvažujete investovanie do kryptoaktív, mali by ste vedieť, ako sa zdaňuje takýto príjem.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ak ste predali kryptoaktíva alebo ste si ich s niekým vymenili, takýto príjem musíte zdaniť a uviesť v daňovom priznaní. O tom, ako sa zdaňujú kryptoaktíva, hovorí Ivan Sedliačik z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela.
3: Pri investovaní zvažujeme samozrejme výnos, rizikovosť, čas investovania a jedný z aspektov sú aj dane. Pri kryptoaktívach na Slovensku žiaľ máme veľmi zle nastavený daňový systém a výnosy z kryptoaktív sú zdaniteľné, nie je tam tzv. Časový test, čiže akýkoľvek výnos, akomkoľvek časovom období máte, tak budete musieť zdaniť. A to teda dáva do popredia možnosť investovania do kryptoaktív cez ETF fondy, čiže burzovo obchodateľné cenné papiere, ktoré nie samozrejme všetky, ale niektoré majú teda možnosť po jednom roku nejaké daňovej úľavy. Čiže ak držíte ETF nad jeden rok, podobne ako akcie, tak v zásade nemusíte platiť dane, aj keby ste mali akýkoľvek výnos. Takže toto je z daňového hľadiska vhodné a ten obchod alebo tú kryptomenu môžete cez ETF nakúpiť na štandardných burzách cez štandardného brokera.
2: V prípade klasických kryptoaktív, čo je tej priamej ceste, ako investovať či už do Bitcoinu alebo do iných altcoinov, je to tak, že tam aj pri platidle, aj pri investícii je to zdanenie pomerne vysoké, ja neviem, porovnateľné s klasickým podnikaním?
3: Povedal by som, že ešte vyššie, lebo v podnikaní si samozrejme môžete uplatniť množstvo nákladov. Ak ste teda fyzická osoba, nepodnikateľ, tak máte vlastne nejaké daňové sázby, ktoré sú štandardné bez ohľadu na to, či máte výnos z kryptoaktív alebo z niečoho iného. No a navyše ešte platíte zdravotné odvody, čiže to zdanenie v úvodzovkách je cez 30%, takže je to vysoké. Ten daňový základ je vlastne vypočítaný z predajnej ceny minus nákupnej ceny. A povedal by som, že je ešte také špecifikum, že aj výmena kryptomeny za inú kryptomenu je vlastne, ako keby vytvára vám daňový základ. Čiže ak vymeníte Bitcoin za Ethereum a budete naďalej držať to Ethereum, tak takisto musíte do daňového priznania, že ste predali ten Bitcoin. Podobne aj keď Bitcoinom zaplatíte, napríklad kúpite si auto alebo niečo iné, tak takisto je to považované za zdaniteľné plnenie, že musíte z tej hodnoty predaja zaplatiť daň.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: dnes spomíname v našom vysielaní na 21. august 68. Milan nám napísal, že si na tento deň pamätá veľmi matne. Ako píše, bývali sme asi 2 km od hlavnej cesty, kadiaľ išli tanky. Samozrejme, ako deti sme chceli ísť pozrieť na tie tanky, ale naša uplakaná mamina nás tam nepustila. Mal som vtedy 5 rokov a 3 mesiace. Poslucháčka Dáša nám poslala takúto hlasovú správu.
1: Tak vám poviem príbeh mojej rodiny. Keď v 68. emigrovali dve z môjho starého otca sestry, slobodné, Anna a Julia, odišli do Klagenfurtu, do Rakúska a odtiaľ sa nám už stopa stratila. Ale nedávno, asi 3 roky dozadu, sa objavili ich potomkovia, teda už ich deti a tak, a prišli si pozrieť korene, odkiaľ pochádzali ich rodičia, ich matky. Takže našli starú postavenú sipáreň, takže bolo to krásne stretnutie. Cez tlmočníka, síce takou lámanou angličtinou, som sa s nimi dorozumela. Oni boli radi. Teraz udržiavame styk cez mail, kontaktujeme sa.
0: Krásny príbeh, čo poviete? Anka poslala takúto správu. Môj manžel oslavuje dnes narodeniny. V roku 68 mal 3 roky, tak si na okupáciu moc nepamätá. Takže tento deň je pre nás aj takou malou oslavou, aj keď by bolo lepšie, keby tento deň v 68. roku bol bežným dňom a nie vstupom okupantov na naše územie. Danka napísala, že v 68. roku ešte nebola na svete, ale jej otec dostal ponuku v tom čase odísť do Ameriky k tete. Bohužiaľ túto ponuku nevyužil. Ďakujeme vám za všetky vaše správy a reakcie na dnešné spomienky. Knihu a CDčko dnes posielame poslucháčke Márii zo Stožku.
2: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Martina ponúka.
1: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
2: Keď bude 11, povedzte mi.
3: Na čo vám to bude?
4: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
5: Keď ešte plťe chodili po váhu, tak Liskovčania na tých plťiach si museli oni aj oheň krásť, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
6: Presne o pol tretej je tu aj pohľad na piatkové cesty, tam vás trápia kolóny. Stojíte v Lietavskej Lučke smerom na Rajec, takisto pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, na trase z Martina do Koštiana nad Turcom, na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žeru nad Hronom pri pracovisku Cestárov, tam stojíte pol hodinu. Stojíte aj na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok, o niečo ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej a takisto na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Hrušovej je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v obidvoch smeroch, obísť sa to dá cez Čelovce. Ak viete viac, tak nám zavolajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: víkendové tipy.
1: V sobotu budú v Turčianskych Tepliciach hornoturčianske dožinkové slávnosti. Pozýva vás primátor Igor Hus.
2: O 10:00 začíname hornoturčianskym kotlíkom. Je to súťaž vo varení kotlíkového gulášu. O 13:45 pokračujeme dožinkovým sprievodom pešou zónou mesta. O 14:00 hodine nás čaká oficiálne otvorenie slávnosti, kde poďakujeme za úrodu, požehnáme dožinkové vence. Potom vystúpia rôzne folklórne súbory, dýchové hudby, ľudové hudby a celé podujatie bude sprevádzať jarmuk ľudových remesiel. Tešíme sa na vás u nás v Turčianskych Tepliciach.
1: V sobotu večer o 19:00 bude pokračovať festival Vivat Vox Organi v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. David Di Fiore zahrá organový koncert Concerto Virtuoso. Návštevníci sa môžu tešiť na suitu renesančných tancov zo 17. storočia aj v sprievode tamburín. V nedeľu bude vo východnej v priestoroch amfiteátra už 38. ročník cestného behu Podtatranská 15. Štart prvého pretekára je o 10:00, preteká sa v rôznych vekových kategóriách od detí až po seniorov. Obec Dlhé Pole pripravuje na sobotu prvý ročník podujatia Ukončenie leta s hasičmi. Návštevníkom ponúkne ukážky hasičskej a záchranárskej techniky, hudobný a sprievodný program aj stretnutie s novoobnoveným dobrovoľným hasičským zborom Dlhé Pole. V kúpeľnom areáli v obci Lúčky bude zajtra 11. ročník Liptovského vínneho festivalu. Program približujú Iveta Huntošová a Ivan Piader.
3: Vinári nám prídu od malokarpatskej vinohradníckej oblasti až po tú východoslovenskú vinohradníckú oblasť. Nesmieme zabudnúť ani na vinárstvo z Moravy. Stále prebieha taká vlna talianských vín, tie klasické bublinky. Aj v tomto ročníku bude vystavateľ, ktorý nám predstaví vína z Talianska.
4: Kultúrny program sme vyskladali pre celú rodinu. Predstavia sa nám lokálni umelci z Ružomberka v podaní komorného dua Alsa. Taktiež sa predstaví Jaroslav Sloboda z Medzibrodia s hrou na ľudové nástroje, ako je fujara a trombita. Bude aj súťaž o najdlhší fuk na fujare.
1: Na Liptovskom vínnom festivale uvidíte aj lokálnych remeselníkov a výrobcov. Podujatie v Lúčkach sa začína zajtra o 14:00 a potrvá do večera. V sobotu bude hrad Bzovík znieť melódiami jedného z najväčších slovenských hudobných géniov, Mariana Vargu. V úspešnom projekte s novými aranžmánmi jeho piesní sa môžete tešiť na vynikajúcich hudobníkov. Koncert bude priamo v priestoroch opevneného kláštora v obci Bzovík a o príjemnú atmosféru sa už tradične postará aj kaviareň Café na hrade. Podujatie sa začne o 17:00. Už cez víkend sa Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke premení na miesto, kde ožije skutočná história, folklór aj tie najlepšie chute. V sobotu vás čaká 13. ročník obľúbeného Jánošík Ondráš Folkfestu a nedeľa sa poniesie v znamení sluchových aj chuťových buniek v rámci podujatia Kuchyňa starých materí. Takisto vás pozývame na výnimočný hudobný zážitok plný skvelých tónov na koncert Friends of Aisha s hosťom Gabom Jonášom. Koncert bude v sobotu v galérii Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. V rámci sídliskových večerníčkov v Banskej Bystrici odohrajú Teatr Fortissimo predstavenie Kufrík pri základnej škole Moskovská v nedeľu o 17:00. No a pri nedeli ešte zostaneme v Banskej Bystrici o 19:00 hodine. Bude v Atriu na Hornej ulici 3. občianske atrium. Diskusia s profesorom Alexandrom Dulebom, čo nám hranice Ukrajiny nepovedia. Dejiny za hranicami map, skratiek a propagandy.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stred.
1: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam. Rád počúvam, čo hrávate v Dilantom sobotu, nedelu. A v každom prípade je to také kľudné rádio. Kúpec sa tam dozviem a aj typov je na výletie na také veci.
2: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady. A tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slova, nevtieravé, milé.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Dopravná nehoda je pre účastníkov vždy stresujúca udalosť. Ak ste sa po nehode dostali už do bezpečia, môžete riešiť administratívu a vzniknuté škody. Pochopenie procesov na strane poisťovne pomôže, aby ste s ňou dokázali čo najlepšie spolupracovať a aby ste vyplatenie škody po dopravnej nehode dostali čo najskôr. Procesy vysvetľuje Zuzana Kohútková.
2: Čo presne znamená pojem likvidácia poistnej udalosti, vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Generali Katrin Černochová.
3: Likvidácia poistnej udalosti je proces, počas ktorého poisťovňa preveruje rozsah nahlásenej škody. Následne sa podľa výsledkov šetrenia a vopred dojednaných poistných podmienok určí výška poistného plnenia, teda to, koľko peňazí dostane klient na účet.
2: Proces likvidácie má na starosti likvidátor, ktorý preveruje doručenú dokumentáciu.
3: Jeho úlohou je posúdiť fotografie z miesta nehody, faktúry, záznamy z obliadky a porovnať napríklad aj kalkuláciu servisu s aktuálnymi cenami dielov či normohodín danej práce. No a na to, aby určil likvidátor priemernú výšku škody na vozidle, využíva profesionálny kalkulačný program.
2: Už na mieste, kde sa dopravná nehoda stala, myslíte na podklady. Ak je to možné, ihneď odfoťte poškodenie svojho auta aj celkovú situáciu na ceste. Ak bolo účastníkom nehody ďalšie vozidlo, zdokumentujte tiež postavenie aut po nehode. Správu o nehode vyplňujte aj vtedy, keď bola k nehode privolaná polícia. Nespoliehajte sa na to, že polícia vám všetky informácie spíše a poskytne na mieste.
3: Proces likvidácie sa dá výrazne urýchliť, ak nám klient pošle ihneď po nehode kompletne všetky potrebné dokumenty a fotografie. Najefektívnejšie je nahlásiť škodu pomocou online formulára, a to buď priamo na webe poisťovne, alebo v novej mobilnej aplikácii. Nahlásenie je jednoduché, intuitívne a trvá len 3 minúty. Škodu je však možné nahlásiť aj telefonicky alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke. Stav nahlásenej škody môže klient priebežne sledovať v klientskej zóne.
2: V prípade vyplňania správy dbajte, aby boli všetky údaje správne. O vás aj o druhom účastníkovi. Údaje musia byť totožné s tým, čo je uvedené v občianskom preukaze či v doklade o poistení auta.
3: V prípade, že bude poisťovne počas likvidácie niečo chýbať, ako je napríklad podpis na správe o nehode, neúplné údaje alebo nečitateľná fotografia technického preukazu, požiada klienta o doplnenie.
2: Nezabúdajte, že čas hrá proti vám, takže skutočne je najlepšie všetko riešiť čo najskôr. A ak poisťovni pošlete všetko potrebné naraz, vyhnete sa tak zdržaniu šetrenia i vyplatenia peňazí.
3: Vďaka digitalizovanému schvaľovaniu a priamej komunikácie so zmluvným servisom dokážeme proces likvidácie ukončiť už v priebehu niekoľkých hodín od doručenia faktúry.
2: Katrin Černochová tiež pripomína, že ak sa rozhodnete pre zmluvný autoservis, s ktorým vaša poisťovňa spolupracuje, komunikácia prebieha priamo medzi nimi. Vám tak odpadá zbytočná administratíva.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Máme prípad.
6: Každé ticho skrýva príbeh.
7: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
6: Za každou vraždou je pravda.
8: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
6: Každá dolina má svoje tajomstvo.
9: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
6: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
10: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
11: Haló, či tak kde ste?
12: No, ja upratujem, ako vidíš.
13: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
14: Som slovenská dochodkina.
15: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
16: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
17: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
18: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
19: Čo nevidíš?
20: Očividne.
21: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mladistvých, ktorí v centre Nitry údajne zaútočili na občanov Indie, polícia obvinila. V modrom kameni pobežia zajtra ulicami mesta na Gaštanovom hradnom behu. Zajtra bude malá oblačnosť, ojedinele prehánky do 31 stupňov. Pri mikrofóne je Marek Pivoluska. Štyroch mladistvých, ktorí mali v centre Nitry zaútočiť na občanov Indie, dnes polícia obvinila zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a z prečinu výtržníctva. Incident sa stal pred 3 týždňami. Útočníci s kuklami na hlavách spôsobili jednému cudzincovi zranenia tváre a oka. Polícia ich včera zadržala, urobila 3 domové prehliadky, pokračuje nitriansky krajský policajný hovorca Tomáš Haveta.
2: Policajti z odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre na prípade intenzívne pracujú. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie.
1: Raz na internete, navždy na internete. Týmito slovami komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil na tému sharentingu, tzv. Nekritického zdieľania detí na internete ich vlastnými rodičmi. Detský ombudsman apeluje na to, že rodič nevytvára spomienku pre priateľov, ale voľne dostupný materiál pre celý svet, ktorý je často zneužitý.
3: Sami sme často až v šoku, ako ďaleko môže zajsť a kde môže skončiť nevinná fotografia dieťaťa, ktorú uverím z dovolenky. Čiže otázka je taká, či by som fotku svojho dieťaťa zverejil napríklad na námestí SNP na nejakej výkladnej skrini. Dieťa má právo na čistý digitálny štít a rodič má myslieť na to, že akákoľvek fotka tam už bude navždy a na túto fotku sa bude dieťa pozerať napríklad do 20 rokov.
1: V Modrom kameni sa rozhodli oprášiť tradíciu behu ulicami mesta. V spolupráci s Krtišskou bežeckou ligou pripravujú v sobotu 2. ročník Gaštanového hradného behu. Bežeckí nadšenci si môžu užiť čistú trailovú trať. Štart bude pripravený pri hrade v Modrom kameni. Hlavný rozhodca pretekov Matej Kachnič.
4: Tieto kopce majú okolo 500 metrov nad morom. Dvakrát sa vybieha, dvakrát sa zbieha, takže takmer 400 metrov nastúpajú počas tejto trasy. Je to okolo 10 kilometrov. Potom, čo vybehnú z hradu prvý kopec smerom vlastne popri Kalvárii, tak ich následne čaká zbeh na druhú stranu doliny smerom na Horné Strháre a následne ich čaká ďalší taký veľmi ťažký výbeh.
1: Stolnotenisový turnaj, tanečný workshop, diskusiu či hudobné vystúpenia ponúkne Deň mládeže, ktorý chystajú zajtra v Žarnovici. Organizátori avizujú, že mladých čaká deň plný športu, hudby, zábavy a inšpirácie. Informovalo o tom mesto Žarnovica na svojej internetovej stránke. Zajtra bude malá oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe. Najnižšia nočná teplota klesne na 17 až 12 stupňov, cez deň vystúpi teplota na 25 až 31 stupňov. Zafúka západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona sa tvorí na výjazde zo Žiliny na Rajec, zdržíte sa tam 10 minút, pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na trase z Martina do Koštia nad Turcom sa zdržíte 1/4 hodinu. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen pri Cestároch sa zdržíte pol hodinu, niečo ďalej pri Buči smerom na Zvolen taktiež pri Cestároch stratíte 10 minút a vo Zvolene smerom na Lučenec sa zdržíte 20 minút. No a na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdrží 20 minút, o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej 30 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Príjemné počúvanie Reginy Stret aj po 15. hodine. O chvíľu vám predstavíme knihu pre deti od kanadskej autorky Nikki Pau Preto.
6: Lavinia Lukasová má za sebou taký osud možno trošičku podobný Harry Potterovi. Tiež je svojím spôsobom odložená, nechcená, opustená rodičmi, ktorí sú vedcami.
5: Viac už o pár minút a v záhradkárskej rubrike sa budeme venovať nádherným kvetom, dáliám. Do 16. ponúkneme aj tieto pesničky.

0: Tublatanka Nezostaneš sám, OMI a ich letný hit a tiež kanadská skupina Crash Test Dummies. Príjemné počúvanie a pekný piatok vám želajú Marián Cibuľa a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: Jana Čerbová je už s nami v éteri Rádia Regina. Stred, pekný deň želám.
2: Pekné popoludne prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: No a samozrejme sa budeme zhovárať o počasí, spomenieme aj to víkendové, takže sa oplatí počúvať, ale začneme pekne po poriadku, začneme aktuálnou situáciou.
2: Aktuálna situácia, takže ohľadne oblačnosti stredné Slovensko, či od vlastne Kysúc až po vlastne Gemer a Šariš, alebo Spiš by som skôr tak povedala, je skôr to oblačnejšie počasie, práve oblačnosť je najviac v tejto časti strednej, čiže strednom Slovensku a Spiši, čiže je opoloblačno až oblačno. Momentálne zrážky sa vyskytujú skôr v tých horských oblastiach a to ozaj výnimočne. Aktuálna teplota v severných okresoch 23 do 27, na juhu Banskobystrického kraja a vlastne Gemera je teplota 27 až 32 stupňov. Najteplejšie je práve že na pohraničí s Maďarskom, kde je do tých 32 stupňov.
1: Včera večer nás tu v Banskej Bystrici prekvapila veľká búrka. Môžeme niečo podobné čakať aj dnes a aká bude sobota?
2: Áno, očakávame, že v priebehu popoludnia alebo k večeru vlastne bude pribúdať alebo zväčšovať sa oblačnosť a očakávame, áno, že sa aktivizujú vlastne prehánky či búrky, tak alebo aj presunie sa od západu až juhozápadu. To znamená, že spočiatku by som povedala poloblačno až oblačno, postupne k večeru skôr veľa oblačnosti a zrážky miestami dážď, prehánky, búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Je vydaná vystrá spočiatku alebo momentálne skôr prvého stupňa, ktorá hovorí, že práve na strednom Slovensku a Spiši sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky, ktoré môžu byť s prievodnými jami intenzívne. Teplota ešte má šancu stúpať aj v tých severných okresoch a v tých južných. Práve preto očakávame, že ešte na juhu to môže byť stupeň či dva vyššia aj v tých severných okresoch. Čiže dá sa povedať, že bude naďalej v tých večerných hodinách, do večerných hodinách pretrvať aj to vlastne dusné počasie, alebo bude dusno.
1: Poďme na ten víkend, na sobotu a nedeľu.
2: Keď nám búrky, ktoré sa budú vyskytovať večer a v noci, budú vlastne pretrvať po väčšinu noci, postupne sa presunú ďalej na východ a budú sa vlastne, bude vlastne ubúdať zrážok a zmenšovať sa oblačnosť. Nočná teplota bude vysoká pomerne, väčšinou tých 17 až 12 stupňov, v údoliach to môže byť chladnejšie. Zajtra cez deň však úplne iné počasie, pretože bude pod vplyvom tlakovej výše, malá miestami zväčšená oblačnosť, čo sa ojedinie sa môže v noci a ráno alebo v tých ranných hodinách vyskytnúť mla. No a nočná teplota príjemná určite na toto ročné obdobie, pretože bude 25 až 29 stupňov v severných okresoch, v Žilinskom kraji a Hornom Spiši teplota 19 až 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov sa ochladí na 13 stupňov. Na Spiši to môže byť v tých 1500 metrov ešte vyššie. No a miestami sa prechodne rozfúka aj severný vietor.
1: A aká bude nedeľa? Bude to teda pokračovať aj v nedeľu?
2: Áno, bude pokračovať v nedeľu ustálené počasie, cez deň slnečné počasie. Ráno príjemná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5 stupňov. Cez deň 23 až 27 na severe, čiže v Žilinskom kraji a Hornom Spiši 18 až 23 stupňov. Prechodne sa rozfúka severný vietor, nebude tak silný ako západné či východné Slovensko s priemernou rýchlosťou do 20-25 km za hodinu. V tých vyšších polohách to môže byť o čosi silnejší, ale prechodne iba.
1: Takže nás čaká celkom príjemný víkend. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď. Povedala nám ju Jana Čerbová. Prajem ešte pekný piatok a do počutia.
2: Pekné popoludne prajem. Do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
1: Knihu, ktorú vám dnes priblížime, napísala Kanaďanka, ktorá žije neďaleko Toronta. Najprv pracovala ako grafická dizajnerka, ale po úspechoch v literatúre, jej knihy sú bestsellermi, sa stala profesionálnou spisovateľkou. Volá sa Niki Pau Preto. V slovenskom preklade Olgy Kraľovičovej vyšla jej kniha Škola pre magických nespratníkov. Názov naznačuje, že pôjde o žánr fantasy. Jana Hevešiová sa o knihe porozprávala s publicistkou Luciou Čarnou.
2: V tomto dobrodružnom fantasy príbehu pre mládež je hlavnou hrdinkou Lavinia, skrátene Vin. Vin Lukasová. Má 12 rokov. Hneď na prvej strane sa dozvedáme, že jej hrozí vylúčenie zo všetkých magických škôl, pričom jej poslednou nádejou je špeciálna nápravná inštitúcia. Povedzme si najprv niečo o tomto výnimočnom dievčati. Prečo je také, aké je?
3: Lavinia Lukasová má za sebou taký osud možno trošičku podobný Harry Potterovi. Tiež je svojím spôsobom odložená, nechcená, opustená rodičmi, ktorí sú vedcami a svoje priemerné magické schopnosti radšej využívajú na štúdium chrobákov. Vin často nie je schopná zvládnuť svoje silné a nepredvídateľné magické schopnosti, preto ju už vylúčili z každej čarodejníckej školy široko ďaleko. Pripadá si osamelo, je outsiderom a jej doslova jedinou šancou, poslednou šancou je škola poslednej nádeje pre magických nespratníkov. Ak ju vylúčia aj z tejto školy, tak už naozaj nemá kam ísť. Pri čítaní sa dozvieme, či bude táto netradičná škola pre ňu dobrou voľbou.
2: Deťom sa určite bude páčiť, ako sa v tej výnimočnej škole správali učitelia k deťom. Inde by to bolo na pokarhanie, ale tu to bolo prípadne aj na pochvalu, a to rovno od pani riaditeľky. Myslím teraz na 5. kapitolu, keď Vin prichádza do školy a okolo nej sa vznášajú ryby v bublinách. Myslím, že tu autorka majstrovsky rozohráva detskú fantáziu a pritom všetko vyzerá tak uveriteľne.
3: Vin zisťuje, že táto škola je naozaj iná. Riaditeľka školy, ako aj noví učitelia, majú k vyučovaniu netradičný prístup. Deti tlačia k preskúmaniu schopností a neposlušní spolužiaci majú radosť z každej nehody. Vin sa ocitá medzi skutočnými nespratníkmi a musí sa vysporiadať s novými pravidlami, napríklad s ohnivým škriatkom, podozrivým inštruktorom, ale musí sa vysporiadať aj so svojimi schopnosťami. Keď sa stane situácia, že bývalý študent zaútočí na školu, tak Vin si musí položiť otázku, že čo vlastne vie o tomto novom domove, o riaditeľke a že či toto miesto vôbec stojí za záchranu. Zisťuje, či jej pomôžu jej začiatočnícke magické schopnosti a triky delikventných priateľov zachrániť školu.
2: Ukážku vyberám z 13. kapitoly. Od príchodu Vin do tejto mimoriadnej školy pre magických nespratníkov prešlo už dosť času a riaditeľka si ju pozvala na dôležitý rozhovor. Počúvajme ukážku v podaní Zuzany Jurigovej-Kaprálikovej a v preklade Olgy Kraľovičovej.
4: Riaditeľka sa usmiala, ale kútiky úst mala ťažké. Nebudem ti klamať, Vin, musíš byť opatrná. Nie len, že preberáš schopnosti ostatných, ty ich super nabíjaš ako batéria a preto z teba vybuchujú. Úľava, ktorú Vin cítila iba pred chvíľou, bola preč. Ako sa jej môže niekedy podariť ovládnuť takúto schopnosť? Zdá sa, že absorbuješ schopnosti aj cez fyzický kontakt s mágiou, nielen blízkosťou k nej. To znamená, že máš nejakú kontrolu, aj keď to tak necítiš. Vin súhlasila a prikývovala ďalej. Snažila sa zbaviť pocitu paniky, ktorý sa jej trepotal v hrudi. Zlé zaobchádzanie v Streetlande, v škole slečny Mabelovej a v každej inej škole z tvojho spisu tu nezažiješ. O to sa postarám. A myslím, že aj tvoji priatelia. Priatelia? Riaditeľka videla Vinin zmetený výraz a rozosmiala sa láskavým smiechom. Len sa obzri okolo seba, Vin, a určite pochopíš, čo mám na mysli. Na dnes stačilo. My na to prídeme, sľubujem ti. A spolu to zvládneme. Nie si sama.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Luciou Čarnou o knihe kanadskej autorky Nikki Pau Preto Škola pre magických nespratníkov.
0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom Ikar. Ikar.sk

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhlaná.
0: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
2: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
3: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka, vždy po pol 12. v rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
2: Zelená vlna.
4: Pohľad na hodinky je 15.32 a je tu aj pohľad na cesty. Nehoda je na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen pri Cestároch. Stojíte tam 20 minút. O niečo ďalej pri Buči smerom na Zvolen takisto pri Cestároch. Stojíte 10 minút a vo Zvolene na Lučenie sa stala dopravná nehoda. Tam stojíte až pol hodinu. No a pozor aj na piatkové kolóny. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Takisto o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej, ale aj z Ivachnovej, no a kolona je aj v Dolnom Kubine smerom z Veličnej. Hrušovej je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v obidvoch smeroch. Obísť sa to dá cez Čelovce. Prajeme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dálie patria medzi najkrajšie kvety, ktoré zdobia záhrady od leta do prvých mrazov. Ak by ste ich chceli mať na budúci rok viac, môžete ich rozmnožiť odrezkami. Hoci sa to robí na jar, približne v marci, my vám ponúkame praktický návod, ako na to už teraz.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Rozmnožovanie dálí delení má limity. Jedna hľúza vytvorí väčšinou len niekoľko cérskych hľúz, najčastejšie 2 až 4. Ak sa rozhodneme rozmnožiť dálie odrezkami, môžeme získať oveľa väčší počet rastlín. Dnes nám poradí Lucia Jedináková, pestovateľka kvetov a floristka zo Zvolena.
3: Hľúzu ideme oživiť, musíme si pripraviť nejaký črepník a dať ju na slnečné miesto.
4: Do črepníka dáme zeminu, túto zeminu udržujeme mierne vlhkú, nesmieme tú zeminu mať veľmi premočenú, lebo tá hľúza by začala hniť. Hľúza po pár dňoch v takejto zemine na teplejšom slnečnom mieste nám dokáže plodiť nové výhonky.
3: My to vidíme kvôli tomu, že tú hľúzu úplne neponoríme do tej zeme.
4: Toto je veľmi dôležité. Pri rozmnožovaní odrezkami my nesadíme tú hľúzu do zeme, takže ju zakrieme zeminou až úplne, ale my potrebujeme si vidieť, kde končí ten výhonok a kde začína telo tej hľúzy. Čiže preto odporúčame sadiť tú hľuzu ako keby do 2/3 do zeme a zvyšok je dobré, keď je nad zemou.
3: Ďalší postup je potom taký, že keď je odrezok dostatočne vyzretý, tak my ho odstránime z tej pôvodnej hľuzy. Čo nasleduje?
4: Keď má zelená časť zhruba 10 cm, ostrým čistým nožom alebo skalpelom urobíme jednoduchý rovný rez a oddelíme zelenú časť od tej drevitej časti hľuzy. Takýto odrezok potrebujeme dať zakoreniť. Ideálne je ponoriť tento odrezok do nejakého zakoreňovača a potom do zeminy, nejakej nádoby, kde vedľa seba môžeme tých odrezkov dať niekoľko. Počkáme pár dní až týždňov, keď zväčšuje svoj objem, vidíme, že ten odrezok je živý, vitálny a do mesiaca máme z neho krásnu zakorenenú priesadu, ktorú potom po posledných mrazoch v polovici mája alebo koncom mája vysádzame priamo na miesto v záhone.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Zajtrajšie ráno pre vás pripravuje Peter Cítení. Po 6. bude reč aj o tom, že detský folklórny súbor Gorel z Hladovky oslavuje 70 rokov. V kalendáriu prírody sa vyberiete do Polonín, do Bukovských vrchov a so špionkou Alžbetkou sa preveziete zážitkovým vláčikom na Červenú skalu. Teraz je 15.51, to je presný čas a dnešnú reláciu Zahrajte mi túto, ktorá bude nasledovať po našom vysielaní, odvysiela Hanka Kútiková.
1: V dnešnej relácii Zahrajte mi túto prostredníctvom pozvánok na folklórne podujatia navštívime niekoľko regiónov stredného Slovenska. S pridaním zvukových pozvánok bude dominovať hont, kde sa v hontianskej obci Hrušov začala už dnes veľmi obľúbená hontianska paráda. Hont zarezonuje i v príspevku o jeho výnimočnostiach, najmä lazníckych usadlostiach. Do potataranskej obce Važec zavítame prostredníctvom rozprávania o tamojšom významnom rodákovi, spisovateľovi Štefanovi Rysulovi.
0: Toľko Zahrajte mi túto o 16. hodine. Aktuálne sme s našim popoludním na konci, no a ukončíme to opäť citátmi. Dnes sme zvolili citáty o téme Sloboda. Spomínali sme dnes na august 68, takže máme tu citáty 2. Tak poďme na to. Našou najväčšou slobodou je sloboda voľby nášho postoja, Viktor Frankl. A človek bez slobody je ako ryba bez vody, slovenské príslovie. Lúčia sa Marián Cibuľa a Zuzana Ševčíková.
2: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
5: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort práce predloží opatrenia zamerané na boj proti záškoláctvu. Gazdovanie na Hriňovských Lazoch po roku opäť priblíži staré remeslá. Zajtra malá oblačnosť, ojedinele prehánky, teploty do 31 stupňov. Príjemné popoludnie želá Marek Pivoluska. Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný okrem iného na boj proti záškoláctvu či páchaniu priestupkov deťmi. V Lomničke v okrese Stará Ľubovňa to vyhlásil minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Tvrdí, že napriek veľkému množstvu peňazí, ktoré sa doteraz použili na prorómske projekty, reálne výsledky sa nedostavili a nefunguje ani trestnoprávna zodpovednosť rodičov za záškoláctvo detí. Je preto podľa neho potrebné vyvodzovať ráznejšiu zodpovednosť.
2: Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť. Preto vám chcem oznámiť, že už na budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
1: Podporu rezortu vyjadrila prorómska školská iniciatíva aj komisár pre deti Jozef Mikloško.
3: Pre tieto deti, okrem práce s rodinou, je absolútne kľúčové vzdelanie. Vzdelanie je cesta, ktorá ich môže vyviesť z chudoby, ktorá je z bludného krúdu chudoby. Vzdelanie je medzinárodná skúsenosť, je to jeho výsostné právo, to dieťa. Právo na vzdelanie je jedno z najdôležitejších práv, ktoré máme ako povinnosť zabezpečiť. Vzdelané deti sa oveľa lepšie uchytávajú, fungujú. Tá skúsenosť medzinárodná v tomto smere ukazuje, že vzdelanie je rozhodujúce. Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť.
1: Ak legislatívu, ktorá je aktuálne po pripomienkovom konaní schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára 2027. Čerpanie európskych finančných prostriedkov z programu LIFE je na Slovensku ohrozené, skonštatoval to Najvyšší kontrolný úrad na základe kontroly vybraných projektov. Európska komisia štátom vyčlenila takmer 5,5 miliardy eur na ochranu životného prostredia či boj s klimatickou zmenou. Do mája však podľa NKÚ nebola uzavretá ani jedna zmluva o spolufinancovaní, hoci niektoré projekty už získali podporu komisie. Hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu Daniela Bolech-Dobáková.
4: V máji tohto roka nebolo vyčerpané ani jedno euro. Hrozí tak, že finančné prostriedky určené na projekty ochrany prírody a zmierňovania dôsledkov klimatických zmien získajú iné členské štáty Európskej únie. Ide pritom o financie, ktoré môžu pokryť až 3/4 nákladov projektov.
1: Ministerstvo životného prostredia považuje správu Najvyššieho kontrolného úradu za lobizmus v prospech mimovládnych organizácií. Rezort vo svojom stanovisku dodáva, že sa chce sústrediť prioritne na eurofondové projekty, kde je spolúčasť 5% a menej, kým spolúčasť pri LIFE projektoch dosahuje 50 a viac percent. Správa Národného parku Malá Fatra vyhlásila verejnú súťaž na rekonštrukciu návštevníckeho centra vo Vrátnej doline. Vzniknúť by malo rekonštrukciou nevyužívaných objektov v lokalite Nový dvor. Cieľom je vytvoriť návštevnícke centrum, ktoré bude slúžiť ako informačný, vzdelávací a prezentačný priestor Národného parku. Po dokončení bude centrum poskytovať zázemie pre návštevníkov, environmentálne vzdelávanie či osvetové aktivity. Mesto Liptovský Mikuláš si pripomenulo 180. výročie Liptovsko-Mikulášskej synagógy. Oslava bola poctou nielen vzácnej historickej pamiatke, ale aj židovskej komunite, ktorá bola so synagógou a životom v meste neodmysliteľne spätá. Prezentácia tradičných poľnohospodárskych činností a vystúpenia folklórnych súborov budú súčasťou zajtrajšej akcie Gazdovanie na Hriňovských Lazoch v Detvianskom okrese. Tento rok v rámci pripraveného programu priblížia aj tradičnú podpoliansku svadbu. Atmosféra Gazdovania na Hriňovských Lazoch je založená na bezprostrednom kontakte návštevníka s ľuďmi pri ukážkach hospodárskych prác. Myšlienkou je prezentácia starých remesiel a spôsobov hospodárenia na podpolaní. Zajtra bude malá oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe. Najnižšia nočná teplota 17 až 12 stupňov. Cez deň vystúpi na 25 až 31 stupňov. Zafúka západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Zdržíte sa 10 minút, štvrť hodinu strátite na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 20 minút, o niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej taktiež 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 10 minút. V Dolnom Kubíne smerom z Veličnej taktiež stratíte 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
4: Zahrajte mi túto.

0: Telgárským spevom i muzikou sa začala na rádiu Regina stredne z relácia Zahrajte mi túto. Ako je hudobný scenár prezrádza, okrem Horehronia zájdeme pesničkovým chodníčkom aj do iných regiónov, najmä stredného Slovenska. Nebude chýbať Hont, kde sa práve dnes v obci Hrušov začala hontianska paráda. A že to bude naozaj paráda, dozviete sa aj zo zvukových pozvánok po pravidelnom folklórnom spravodajstve. Pred ním si pripomenieme spisovateľa Štefana Risulu z Vašca, priateľa maliara Jana Hálu, či majstra rôznych profesí, vášnivého folkloristu Karola Plicku. Na chvíľku zavítame aj na hontianske lazy. Na rozhlasovú prechádzku s vami sa tešia Peter Ondrejka, Marian Cibula a Hana Kútiková.
1: A ty predník...

Aj tohtoročné folklórne leto vnáša do každého slovenského regiónu na dielku podujatí velebiacich a uchovávajúcich vzácne dedičstvo po predkoch. Výnimkou nie je ani Hont patriaci najstarším našim regiónom. Malebný región, kultúrno-historický a zároveň s prívlastkom turistický. Hont sa nachádza na juhu stredného Slovenska, ktorého územie kopíruje slovenskú časť bývalej historickej hontianskej župy. Je známy jedinečnou kombináciou banskej histórie, bohatých vinohradníckych tradícií, termálnych prameňov, zachovanej svojskej ľudovej architektúry, no najmä ľudových tradícií. Zahrňuje okresy Nové Zámky, Levice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Krupina a Veľký Krtíš. Hont je priam posiatý laznickým osídlením. A mnohé zo spomínaného nájdeme aj v jednej z 34 obcí Veľkokrtížského okresu. V obci Hrušov, pomenovanej po hruškách, pretože stará legenda a historické záznamy hovoria o tom, že v chotári obce na južných svahoch Krupinskej planiny býval v minulosti veľký výskyt divých planých hrušiek. Prvá zmienka o Hrušove pochádza z roku 1272, kde sa spomína istý Mikuláš z Hrušova. Hrušovské lazy sú unikátne svojím historickým spôsobom života, ktorý odborníci nazývajú dvojrezidenčnosť. Lazy vo všeobecnosti označujú typ rozptýleného osídlenia, kde domy nie sú pokope v doline. Obyvatelia od jary do jesene počas celého pracovného týždňa žili a ťažko pracovali na svojich odľahlých lánoch, na lazoch, kde chovali dobytok a obrábali pôdu. V sobotu večer alebo v nedeľu ráno zišli dolu do dediny, išli do kostola, čo to nakúpili, stretli sa s rodinou a pondelok ráno opäť odišli na lazy. Takto to mali vo zvyku aj obyvatelia hontianskej obce Hrušov, kde sa práve dnes začalo veľmi obľúbené folklórne podujatie Hontianska paráda. O nej sa v dnešnej relácii Zahrajte mi túto bude ešte hovoriť. Predjedlo sa vám ušlo už v jej včerajšom vydaní.

Je piatok 21. augusta a človeku sa ani veriť nechce, že už uplynuli 2 mesiace, ako sa v piatok 21. júna letným slnovratom začalo astronomické leto. Bolia sú ľudia, ktorí sú s letným časom zviazaní buď dátumom narodenia, alebo odchodom z tohto sveta. Taký spisovateľ Štefan Risula, autor historických románov a životopisných rozprávaní s tematikou rodného potatranského kraja, ten sa narodil 13. augusta 1900 vo Vašci a tam aj ukončil svoju životnú púť 4. júla 1976. V jednom jeho diele sa nachádza pre neho príznačná štylizácia folkloristických prvkov. Námety čerpal aj z ľudových povestí, napríklad v románe Milosť o podaných zaniknutej obce Šoldovo. Ľudovou slovesnosťou sa inšpiroval najmä v potatranských povestiach. Vo svojej poslednej knižke Čaro porekadiel sa pokúsil na malých príbehoch zo života dedinského ľudu vysvetliť vznik a pôvod mnohých slovenských porekadiel a prísloví. Jeho tvorba prekypuje bohatstvom ľudového jazyka, rýzým vtipným slovníkom. V rozprávkach nám zachoval mnohé nárečové a zastarané slová. Štefan Risula bol vo Vašci správcom pamätnej siene Jana Hálu, významného maliara českého pôvodu, ktorý pod Tatrami vo Vašci našiel celoživotný inšpiračný zdroj pre svoju maliarskú tvorbu. Ako som sa dočítala z knižky s názvom Jan Ilavský Podkryvánsky o ľudovom básnikovi z Vašca, ktorého rodina bývala hneď vedľa Hálovcov na Mlinici, v súčasnosti na ulici Jana Hálu, on úzko spolupracoval vo Vašci práve so Štefanom Risulom a o ňom povedal, že spisovateľ miloval ľudové piesne a sám si ich rád zanotil, tie ich z Vašca.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Hrušove sa dnes začal festival ľudovej kultúry Hontianska paráda. Ponúka návštevníkom okrem scenických programov aj možnosť vyskúšať si remeslá aj tradičné práce a ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. O podobe dnešného scenického programu na Hontianskej paráde v Hrušove sa podrobnejšie informácie dozvieme od Jana Brloša.
1: Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska a zahraničia, od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú, a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, neviem, na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi z Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scenickým programom, ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpolania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví hrušovský kolektív zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope, ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diabli, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
0: O programe Hontianskej parády v Hrušove sa bude dnes ešte hovoriť. V Hriňovej na Raticovom vrchu vás zajtra radi privítajú na jubilejnom 15. ročníku podujatia Gazdovanie na hriňovských hlazoch. Podujatie sa bude niesť v duchu tradičná hriňovská svadba ponúkne, slávnostný svadobný sprievod, svadobné piesne aj odobierku. Ukážky svadobných tradícií budú aj v Moravskom a Srbskom dvore. 30 gazdovských dvorov otvoria o 10. hodine. Návštevníci si v nich budú môcť pozrieť ukážky vyšívania ornamentov krivou ihlou, kosenia, oranie voľmi, ručného aj strojového mlátenia obilia, výroby šindlov či slamenej strechy, ručného strihania oviec, výroby fujary a drevených vyrezávaných krížov. O 12:30 sa na hlavnom pódiu začne gala program. Účinkovať ňom budú Detvan, Kmotria, Kmotrovia z Detvy, Mravček, Hviezdička, Heligonkári, Slovákovci, Fujaristi, Javorinka, Hriňovčianky, folklórny súbor Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, víťazi súťaže Rozospievaná mlaď a hostia zo Strážnice. Hriňové pripravili aj jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky Podpolianov 2026. Zajtra o 16:00 sa na Raticovom vrchu začne gala program venovaný 20. výročiu festivalu. Vystúpia Pokošovci, sestry Sihelské, ľudová hudba Polana z Brna, cymbalová muzika Jozefa Šťastného z Strážnice, Detvan z Pančeva zo Srbska, ľudová hudba Elišky Urbánkovej z Čadce, Milana Berkyho, Halušky z Hriňovej a ďalší. V nedeľu o 11:15 sa na Podpolianskom námestí v Hriňovej začne program, ktorý ukončí festival Muziky Podpolanov. V Turčianskych Tepliciach v pešej zóne a parku pri Mestskom úrade vás zajtra radi privítajú na horno-turčianskych dožinkových slávnostiach. O 10:00 sa začne súťaž vo varení kotlíkového gulášu. Počas nej náladu spríjemnia záturčianskí heligonkári. Dožinkový sprievod pešou zónou príde na rad o 13:45. Po odovzdaní a požehnaní dožinkových vencov sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať domáce súbory Lúčik a Slnovrat, dýchová hudba, bojnická kapela, ťažká muzika Stierchovej a klub slovenského folklóru Mestečko z Leopoldova. Súčasťou podujatia bude aj jarmok ľudových remesiel. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychyľovke pozýva počas víkendu na 13. ročník festivalu Jánošik and Ondráš Folkfest. Návštevníci môžu zraziť prepady vlaku s bojníkmi, ktoré sú naplánované zajtra o 11:30 a o 13:00. Zajtra o 14:15 sa začne folklórny program speváckych skupín z Českej republiky aj Slovenska. Nasledovať bude program folklórnych súborov Mladosť z Dubnice nad Váhom, Výkvet z Brna, Šotiš z Milotic a Haná z Přerova. O 17:30 sa začne program jubilujúceho súboru Rozsutec zo Žiliny. V nedeľu bude kuchyňa starých materí venovaná jedlám zo zemiakov a o 13:30 sa začne gala program podujatia. Múzeum Oravskej dediny v Zúberci na Brestovej pozýva na nedeľné podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby prebiehajú každú nedeľu počas letných prázdnin od 11. do 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. A vráťme sa ešte k nevšednému festivalu ľudovej kultúry Hontianska paráda v Hrušove. K jeho koloritu patria aj tradičné dvory. Podrobnejšie informácie o ich podobe redaktorke Miriam Kubandovej poskytol jeden z organizátorov podujatia Ján Brloš.
1: Aj tohto roku sa pripravuje vyše 12-13 dvorov, ktoré sú zamerané na občerstvenie, ale aj na zábavu a posedenie, stretnutie priateľov. Sú to regionálne hontianske dvory, ale je to aj domáce hrušovské, ktoré ponúknú miestne špeciality, ale aj iné dvory, ktoré sú napríklad Novohradsko-Podpoliansky. Ďalej je to dvor u starej mamy, Hrušovský dvor, ako som spomínal. Vlastne po celej dedine sú tie dvory rozložené, kde sa návštevník môže občerstviť, zabaviť, posedieť, stretnúť s priateľmi a nasávať takú atmosféru celého podujatia.
2: Čo bude ponúkať Hrušovský dvor? Vy máte teraz aj veľa muzikantov, tak to aj trošku ozvláštnite tiež?
1: Áno, aj Hrušovský dvor bude taký pestrejší, pretože aj tam je také malé pódium, kde sa predstavia miestni muzikanti, ale aj účinkujúci z inakade, ktorí tam len tak voľne zaspievajú a potešia návštevníkov, ktorí sa tam ako tradične môžu občerstviť alebo nasýtiť hrušovskými lepníkmi, masťovým chlebom alebo navštíviť tradičnú hrušovskú pivnicu.
0: Súčasťou hontianskej parády sú aj ukážky rôznych tradičných prác, medzi inými aj žatvy.
1: Aj v tomto roku sa uskutoční ukážka tradičnej žatvy a mlátenia obilia. Je to vlastne ako vstupná brána na festival, pretože festival začína už od vchodu do dediny. Je po celej dedine aj extraviláne a intraviláne a vlastne tá samotná žatva je ukážka tradičnej roľníckej činnosti, čiže ako sa to chleba začínalo rodiť, ako sa získavalo aj s mlátením ručným i strojovým a môžu si návštevníci vyskúšať to kosenie obilia a prípadne iné práce.
0: Organizátori hontianskej parády v Hrušove pripravili pre návštevníkov aj viaceré výstavy. Pokračuje opäť Ján Brloš.
1: Aj tento rok sú pripravené tradičné výstavy v objektoch, ktoré sú na to určené, čiže sú to ľudové domy, je to ľudový dom tradičného bývania, je to dom tradičného odevu. Ďalej je to výstava hasičskej historickej techniky a výstava Hont a jeho dejiny. Tentokrát je to správe osvetového strediska a predstaví sa tam mladý historik Erik Kohn s manželkou, ktorý predstavia svoju výskumnú činnosť aj takú malú výstavu. Výstava Matice slovenskej bude zameraná na osobnosti a ďalej je to výstava starej roľníckej techniky, ktorá je už tradičná a bude na viacerých miestach.
0: Ján Brloš nám prezradí aj to, akej téme je venovaný scénický program hontianskych kolektívov.
1: V hontianskom programe účinkujú amatérske folklórne skupiny, ale sú to aj folklórne súbory z Krupiny, z Veľkého Krtíša a je zameraný tento rok na tému Jar v Honte. Sú to jarné chorovody, potom sú to zvykoslovy okolo Veľkej noci, stávanie majov a podobne. Čiže tie súbory pripravujú spoločne taký pekný obraz hontianskej jary.
2: Súčasťou festivalových podujatí je často aj taký program, kde si môžu tí diváci zaspievať, zatancovať. Zrejme aj hontianská paráda v Hrušove myslí na takýchto tancachtivých a spevuchtivých návštevníkov.
1: No tak zatancovať a zaspievať si môžu vo dvoroch, ale sú to, ako som spomínal, aj iné priestory v obci. Snažíme sa aj mladých nejak podchytiť, prilákať, čiže už máme na tému world music, alebo je to napríklad aj škola tanca, ktorá bude prebiehať v rámci festivalu.
2: Škola tanca bude zameraná na viaceré tance, alebo ste vybrali nejaký región?
1: Máme tam ľudovú hudbu muzička a Alfreda Lindského, ktorý bude učiť prítomných divákov alebo záujemcov rôzne tance z rôznych regiónov.
2: Spomínate aj kapelu World Music.
1: Predstaví sa kapela Buchajtramka, ktorá bude mať taký menší koncert na námestí v obci, čiže je to v rámci podujatia a môžu tam zastaviť, ktorí majú záujem o tento štýl a formu ľudovej zábavy, ktorá je trošku iným spôsobom podaná a priťahuje najmä mladých ľudí.
0: Program hontianskej parády v Hrušove sa začal už dnes popoludní a vyvrcholí zajtra.

Už letný pohľad do pranostíkového kalendára napovie, že zajtrajšok i nedeľa majú pranostík poriedko presnejšie. Je tam jedna k nedeľnému svätému Filipovi, že aj keď na Filipa do slnečného rána človek vstane, leto má už v tomto roku horúce dni spočítané. To naopak pondelok, 24. august, sviatok svätého Bartolomeja, patróna mnohých profesí, spomeniem aspoň mesiarov, garbiarov, obuvníkov, krajčírov, baníkov, sedliakov, vinárov, pekárov, pastierov a ďalších, tam je pranostík neúrekom. Nie div, veď svätý Bartolomej sa považuje za augustového pranostíkového kráľa. Naši predkovia boli znali toho, že Bartolomej ovoz kosí a chladné rosy nosí. Len tak mimochodom, v horúcich suchých dňoch, keď je nedostatok vodných zrážok, býva rosa významným činiteľom v poľnohospodárstve a vlastne vždy bola. Prináša síce iba málo vlahy, ale aj malé množstvo stačí na to, aby sa rastliny osviežili alebo aby vyklíčili semená. Okolo 24. augusta prichádzalo väčšinou poletné bartolomejské ochladenie. Podľa pranostík zrelé hrozno na Bartolomeja dobrú nádej k hojnosti vína dáva. Na Bartolomeja každá plánka zrelá. Keď bartolomejský jeleň napluje do vody, už sa v nej nedá kúpať. Hady a iné plazy okolo Bartolomeja odchádzajú do zeme, aby z nej v budúcom roku okolo Ďura 24. apríla začali vychádzať. Dňom okolo Bartolomeja patrí aj zajtrajšok 22. august a ten prinesie polooblačnú, polojasnú oblohu. Na mnohých miestach v noci sa očakáva dážď, prehánky alebo búrky, počas dňa iba ojedinele. A to pri dennej teplote od 23 do 30 stupňov Celzia.

Bartolomejské pranostiky nám pred chvíľkou pripomenuli takto, keď sa nezadržateľne približuje záver augusta, večný kolobeh prírody. Príroda je múdra, vie čo ako, i keď nepriazeň počasia ju občas zaskočí, tentoraz nezvyčajným suchom. O chvíľku sa skončí naša dnešná prechádzka krajinou ľudových piesní. Spoločnosť vám robili a z rádia Regina Stret, z Banskobystrického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu sa s vami lúčia. O techniky Peter Ondrejka, Marian Cibuľa, od mikrofónu Hana Kútiková. Ďalšie vydanie relácie Zahrajte mi tu, to ešte stále pod patronátom augusta, budú na vás čakať aj na budúci týždeň. Veríme, že budete spokojní. Prejme vám príjemný piatkový podvečer a po ňom večer. Slnko dnes napríklad tu v Banskej Bystrici zapadne o 19:50. Hovorí sa, že západ slnka je len začiatkom večera, ktorý pohodovým preľnutím sa do noci prináša pokoj našej mysli a novú nádej pre príjemný zajtrajšok, v prípade víkendu aj pre nedeľu.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Veterná smršť a búrky spôsobili viaceré škody, najmä v západnej časti krajiny. Dnes si pripomíname výročie

0: invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
1: Žurnál Rádia Regina.
0: Na viacerých miestach Slovenska dnes pokračovalo odstraňovanie škôd po včerajších silných búrkach. Najvýraznejšie zasiahli západ krajiny. Vietor lámal stromy, poškodzoval strechy a tisíce domácností zostali bez elektriny. V Kajali v okrese Galanta vyhlásili mimoriadnu situáciu. Vo Zvolene zase po zásahu bleskom horela strecha bytového domu.
2: Najmä v Bratislave, ale aj v ďalších lokalitách silný vietor vyvracal stromy a poškodzoval vozidlá či strechy. Západoslovenská distribučná ráno evidovala približne 8600 odberných miest bez elektriny. Poruchy postupne odstraňuje. Hovorkyňa Michaela Dobošová.
3: Najviac zasiahnuté boli oblasti Bratislavy, Dunajskej Stredy, Trnavy, Nitry a Komárna. Vzhľadom na rozsah poškodenia distribučnej sústavy a náročné podmienky však môže odstranenie niektorých poruch trvať dlhšie ako obvykle.
2: V okrese Galanta trvala veterná smršť približne 10 minút. Poškodila domy aj obecný majetok. Vicestarosta Peter Madarás.
4: Čo sa týka obecného majetku, tak detské ihrisko, cintoríne sú napáchané značné škody. Mám ešte jeden park v obci, kde je dosť veľa stromov a tam teda napáchalo to dosť veľké škody. Aj na tej okolité domy to tam popadalo.
2: Vietor strhával zo striech škridlím, niekde odniesol aj celú strechu. Popadané stromy a konáre zatarasili cesty. Hasiči ich ešte večer prejazňovali a poškodené domy provizórne zakrývali.
5: Horšie to bolo večer, keď tu vlastne hasičské autá odstraňovali škody a zakrývali strechy po celej tejto strane. Vlastne tu bolo 7-8, možno 9 domov, takže ich odvialo škrydli.
6: Nedalo sa vidieť. Jak najhustejšia hmla, konáre a tieto stromy popadali a vysoké napätie niekde, kábel sa pretrhlo.
7: No niečo také sme zažili včera večer, čo doteraz ešte nebolo. Nikdy takáto búrka nebola.
2: Búrky vyčíňali aj v Banskobystrickom kraji. Vo Zvolene udrel blesk do strechy bytového domu a spôsobil požiar. Časť obyvateľov evakuovali, nikto sa nezranil, hovorí Milan Matejdes, majiteľ bytu, kde vznikol požiar.
8: Na začiatku to bol malý ohník. Ja som si myslel, že tam stačí vyliať jedno, dve vedrá a bude po ohni. V kuchyni to je v podstate krov, je zhorený, obhorený. Najhoršie je, že máme v podstate nad hlavou dieru.
2: Priamu škodu po požiari stanovili na 100 000 eur. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Viac kamier aj policajtov v uliciach. Mesto Rožňava posilňuje dohľad nad verejným priestorom. Lepšie monitorované budú hlavne problémové lokality.
9: Mestská polícia Rožňava dlho nevedela nájsť nových vhodných príslušníkov. Nepomáhal ani náborový príspevok a ďalšie benefity. Situácia sa zmenila až na výberovom konaní v máji tohto roka, vysvetľuje náčelník mestskej polície Bohuž Jendrek.
10: Mali sme 9 uchádzačov, z toho sa dostavili 8 a zobrali sme 5 uchádzačov, ktorí prešli výberovým konaním. Takže teraz v súčasnom období disponujeme so 17 príslušníkmi mestskej polície.
9: 4 z nových policajtov ešte musia absolvovať povinnú prípravu a skúšky. Plne k dispozícii by mali byť najneskôr na začiatku budúceho roka. Plánovanie služieb bude vďaka tomu jednoduchšie, približuje viceprimátor Rožňavy Michal Drengubiak.
11: Ideálny stav by bol, kedy by sme boli schopní zabezpečiť nepretržitú 24-hodinovú službu hliadok. Nie sme k tomu veľmi ďaleko, ale snažíme sa pokryť celý týždeň tak, aby v čo najväčšej miere boli mestskí policajti prítomní v našich uliciach.
9: Mesto súčasne rozšírilo kamerový systém z doterajších 32 na 42 kamier. Tým sa zároveň naplnila jeho kapacita. Väčšina kamier pribudla v severnej časti Rožňavy, ide o lokality, ktoré sú v rámci mesta rizikovejšie. Tamojší obyvatelia rozšírenie kamerového systému vítajú.
12: Určite sa to zišlo, lebo kvôli bezpečiu aspoň nechodia tak auta. Zvyknú byť tu aj výtržnosti, ale tak stále zakročí mestská polícia a sa to uteší.
13: Tak bežne sa pobijú, že vypijú si.
9: Samospráva už pripravuje obstaranie úplne nového kamerového systému, ktorý bude mať kapacitu 64 kamier. Pridávať ich chce postupne na už vytipované lokality. Opäť náčelník mestskej polície Bohuž Jendrek.
10: Jedná sa o parkoviská, severnú časť mesta, na rôzne ihriska, okolí škôl a exponovaných oblastí, kde je väčší pohyb ľudí.
9: Súčasťou nového kamerového systému budú aj technické úpravy na pracovisku mestskej polície. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Rekonštrukcia Domu kultúry, ktorý musel byť pre havarijný stav pred 10 rokmi uzavretý, sa opäť odkladá. Poslanci neschválili návrh radnice vyčleniť z rozpočtu peniaze na architektonickú štúdiu, keďže mesto už viacerými disponuje, ale v súčasnosti nemá na rozsiahly projekt financie. Obnovu Domu kultúry chcú prenechať novej samospráve.
14: Zámer zrevitalizovať Dom kultúry bol pred 4 rokmi hlavnou predvolebnou témou súčasných predstaviteľov mesta, ktorí chceli 40-ročnú budovu opäť oživiť. Po čiastočnej oprave zatekajúcej strechy sa radnica chcela k myšlienke vrátiť v týchto dňoch, hovorí primátor Ivan Baranovič.
15: Bolo tam 60 000 eur. Nie je to na projektovú dokumentáciu, ale je to na odmeny architektov. Chceli sme spraviť súťaže rôznych projektantov, ktorí by sa zúčastnili na návrhoch. Bohužiaľ, ale to nebolo schválené.
14: Podľa poslanca Patrika Voltmana je takáto iniciatíva 2 mesiace pred voľbami zbytočná.
16: Nie som proti rekonštrukcie Domu kultúry. Ja som predložil štúdiu, ktorá bola spracovaná v roku 2021 a myslím, že splňa absolútne všetko to, čo ľudia chcú, aby tam bolo. To znamená, bude tam Hlovecká televízia, Mestské kultúrne centrum, bude tam knižnica a vznikne teda kultúrny stánok.
14: Reaguje primátor Baranovič.
15: Áno, mali sme projektovú dokumentáciu, s ktorou nesúhlasil Krajský pamiatkový úrad v Trnave. Čiže to je hlavný dôvod, prečo sme chceli pokračovať.
14: Stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trnave je iné, tvrdí Patrik Voltman.
16: Dokonca hneď v prvom bode sa píše, že súhlasia s rekonštrukciou kultúrneho domu tak, ako je navrhnutý. A teraz nerozumiem tomu, či primátor nevie alebo klame.
14: Myšlienku rekonštrukcie Domu kultúry víta poslanec Juraj Frídecký.
17: My sme sa chceli do toho trošku oprieť, aj by sme našli nejaké zdroje. Samozrejme, že postupne by sa to dalo. Nejaké priestory kancelárske, knižnica.
14: Iný názor má poslanec Nikolas Žáčik.
18: Viacero peňazí sme uvoľňovali od začiatku volebného obdobia, lebo sme chceli primátorovi nechať voľné ruky. No a v podstate sa nič neurobilo a primátor si pýtal ďalších 60 000, aby sa zase mal s čím pochváliť.
14: Mesto by na komplexnú rekonštrukciu Domu kultúry potrebovalo 10 až 12 miliónov eur. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Hlohovci tak bude musieť na obnovu Domu kultúry ešte počkať.
1: Stručne z domova.
0: Na viacerých miestach Slovenska si pripomenuli výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. Prezident Peter Pellegrini napísal, že príchod okupačných vojsk znamenal koniec nádeji na reformu spoločnosti a sloboda nebola 20 ročia. Na pietnej spomienke v Bratislave ho zastupoval veliteľ sídla prezidenta Richard Beniak.
19: Pásy tankov pochovali nádej obyvateľov našej vlasti na reformy. Pochovali presvedčenie, že socializmus môže mať ľudskú tvár, ktorú vtedy pre občanov symbolizoval Alexander Dubček. Zničili vieru ľudí v budúcnosť.
0: Tragické udalosti si pripomenuli aj v Poprade. 21. augusta 1968 sa stal obeťou streľby sovietských vojakov, vtedy len 19-ročný Jozef Bong. Guľka ho trafila na ceste do obchodu, hovorí jeho sestra Marta Vojtašová.
20: Ja keď vidím 21. august každý rok, tak je to také, no, pre nás je to veľmi, veľmi tragické a smutné. Som nastúpila do banky a som musela podpisovať ideopolitické také vyhlásenia, hej, že som vysporiadaná s rokom 68, lebo ináč by ma boli pripustili. Slzy mi tiekli a som musela podpísať.
0: V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol dreviny rodu jaseň. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann doplňa, že okresný úrad Trebišov vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia.
21: V zamorenej zóne majú byť najneskôr do 15. apríla 2027 vyrúbané napadnuté alebo podozrivé hostiteľské rastliny, ako aj ďalšie jasene a chionanty virgínske. Vyrúbané dreviny musia byť po kontrole bezpečne zlikvidované spálením alebo štiepkovaním na štiepku.
1: Počúvate Žurnál.
0: Zatiaľ, čo niektoré lokality na západnom a strednom Slovensku sa spametávajú z búrok, na východne dnes pokračovali vysoké teploty, ktoré znášajú ťažko najmä dôchodcovia. Napríklad v liečebni Svätej Filomény vo Vranove nad Topľou museli prehorúčaví ešte viac zvýšiť starostlivosť o svojich pacientov. Ide o zdravotnícko-sociálne zariadenie, v ktorom okrem komplexnej opatrovateľskej služby poskytujú aj hospicovú starostlivosť.
3: Mnohí pacienti prežívajú v hospici posledné dni svojho života. Aj v horúcich dňoch sa im preto zdravotníci snažia vytvoriť čo najdôstojnejšie podmienky. Hovorí vrchná sestra v liečebni Svätej Filomény Katarína Pavlová, po nej riaditeľ liečebne Viktor Jakubčín.
4: Hlavne sme museli dbať na pitný režim, keďže starí ľudia nepociťujú ten smet tak ako mladí ľudia, tak hlavne monitorovanie príjmu výdajov tekutín, takisto aj vitálne funkcie.
22: V hospici sa vlastne staráme o pacientov, ktorí sú v terminálnom štádiu, to znamená v záverečnej fáze svojho života. Snažíme sa im spríjemniť tieto posledné dni, aby to dožili na tomto svete dôstojne a vlastne aby sme ich vyprevadili do večnosti.
3: Každú izbu vybavili ventilátorom či prenosnou klimatizáciou. Ku pacientom však museli pristupovať individuálne. Pokračuje spirituálna pracovníčka liečebne Lenka Haňová, po nej opäť Katarína Pavlová.
23: Nemôžeme jednému pacientovi dať ventilátor a druhému takisto prispôsobiť tú istú teplotu, keď je to individuálne. Musíme to riešiť tak, aby každý pacient bol spokojný.
4: Je dôležité, aby to nebolo blízko hlavy, aby nebol prievan, sa nezaniesol do očí, čiže niektorí to nevyžadovali. Tam sme skôr to vetranie alebo ochladzovanie tela.
3: Horúčavy spôsobili aj občasné kolapsy pacientov. Sestry ich preto v priebehu dňa monitorovali a počas najvyšších teplôt im obmedzili vonkajší pohyb. Dopĺňajú klienti liečebne.
24: Koľko máte rokov?
25: 87.
24: A vy si pamätáte takéto teploty?
25: Nepamätám.
26: Vonku tak z rána ešte dokiaľ akože chladok bol. A potom po obede sa nedalo.
3: Liečebňa plánuje v najbližšom období rozšíriť kapacity a skvalitniť svoje služby. Z dvojložkových izieb by sa pre väčší komfort klientov mali stať jednolôžkové. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
0: Ichtyológovia na Severnom Spiši a v Pieninách na viacerých úsekoch rieky Poprad zisťujú, aké druhy rýb v toku žijú, koľko ich je i v akej sú kondícii. Prieskum môže ukázať aj to, ako sa rybie spoločenstva menia v súvislosti s otepľovaním a nižšími prietokmi.
27: Do vody vstupujú s elektrickým agregátom a podberákmi, ryby omráčia, odchytia a následne určia ich druh. Dušan Hajňuk, vedúci odboru ichtyológie a ekológie Slovenského rybárskeho zväzu.
28: Snažíme sa preloviť nejaký 100-metrový úsek, zhruba nejakých 15-20 minút lovu, aby bol aspoň, aby bola taká reprezentatívna vzorka. Je to nebezpečné, preto každý musí byť preškolený.
27: Ryby merajú, rozdelia podľa veku a vracajú späť do rieky, doplňa Peter Aleksovič, ichtyológ pre Prešovský kraj.
29: Po nejakej minúte, dvoch sa bez problémov spamätajú a vlastne by nemalo hynúť. Ten jednosmerný prúd je to spoľahlivá bežná metóda.
27: Prieskum sa uskutočňuje na požiadanie miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Výsledky môžu ukázať, ako sa rybie spoločenstva v rieke menia a či sú podmienky v toku pre ryby stále priaznivé vzhľadom na meniacu sa klímu. Hovorí Peter Aleksovič, po ňom Stanislav Benko, zástupca miestnej organizácie rybárskeho zväzu Stará Ľubovňa.
29: Momentálne v Poprade vystupuje teplota aj na 25 stupňov, čo už pre tie lososovité ryby nie je vhodné.
30: Na základe týchto výsledkov chceme nastaviť ďalšie zarybnenie a plán toho, čo budeme robiť vlastne na našich revíroch.
27: Preto sledujú aj teplotu vody, obsah kyslíka či pH. Údaje môžu byť podkladom pre budúce opatrenia. Opäť Stanislav Benko.
30: Preto robíme aj tie prieskumy a snažíme sa čo najviac zistiť.
27: Ichtyológovia preveria viaceré úseky rieky Poprad. Získané údaje budú porovnávať a hľadať možnosti, ako podmienky zlepšiť. Jedným z riešení môže byť aj výsadba stromov pozdĺž toku, ktoré by vytvárali prirodzený tieň a pomáhali udržiavať nižšiu teplotu vody. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Dražkovičovka štýl v Čachticiach pri Novom meste nad Váhom má obnovenú parkovú záhradu. Postaralo sa o to Trenčianske múzeum ako správca objektu. Záhrada bude fungovať ako verejný priestor, kde bude voľný vstup, a to aj počas zimných mesiacov. Navyše by sa mala využívať ako zóna pre vzdelávacie, kultúrne a komunitné aktivity či pre školské programy.
2: Obnovený Draškovičov kaštieľ zo 17. storočia sprístupnili pred 2,5 rokom. Peniaze na revitalizáciu záhrady ale vtedy nemali. Navyše podľa šéfa Trenčianskeho múzea Petra Marteniska k nej chýbali aj historické podklady.
5: Nenašlo sa vlastne nič, na základe čoho by sme mohli obnoviť túto záhradu. Vieme len, že v jednej časti bolo ešte jedno krídlo kaštieľa po vojne zbúrané. Viac sa nám nepodarilo zistiť.
2: Keďže priestor nebol pamiatkovo chránený, rozhodli sa ho umelo neštilizovať do nejakého umeleckého slohu. Dbali skôr o to, aby bol bezbariérový, pokračuje projektant záhrady Tomáš Martin.
6: Záhrada bola veľmi zanedbaná, staré stromy, nálety, komplet na odstránenie, zostala tam jediná hlavná komunikačná os, pribudli vedľajšie podporené pravidelnou výsadbou.
2: A tu živých plotov, stromových alejí, no napríklad je takmer 3000 cibuľovín.
6: To znamená, keď návštevník príde, sa cíti veľmi príjemne, pretože sú tam nové trávniky, nové lavičky, krásne záhony.
2: Náklady presiahli 500 000 eur, z väčšej časti ich zaplatili z eurofondov. Hovorkyňa Trenčianskej župy Lenka Kukučková.
7: Výsledkom je nová zeleň, drobná infraštruktúra, verejné osvetlenie aj opltenie areálu. To dotvára celé okolie kaštieľa s dôrazom na zachovanie pôvodného charakteru tejto pamiatky.
2: Pričom záhrada poslúži aj pre vzdelávacie, kultúrne či komunitné aktivity. Riaditeľ Martinisko zároveň upozorňuje, že počas dňa bude celoročne bezplatne prístupná pre verejnosť.
5: Múzeum pripravilo darček pre návštevníkov, keď sa pôjdu pozrieť na záhradu. Budeme radi, ak navštívia aj samotný kaštieľ, kde sme upravili vstupné naozaj na symbolických 10 centov do konca letných prázdnin.
2: Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Hľadajú stopy po pravekých ľuďoch. V jaskyni Čertová pec v Radošine archeológovia skúmajú ohnisko z doby kamennej. Presnejší vek náleziska im pomáhajú určiť ich kolegovia z Nemecka. Odborníci zároveň zisťujú, či lokalitu v tom čase obývali poslední neandertálci.
8: Ohnisko v jaskyni Čertová pec má pravdepodobne viac ako 40 000 rokov. Pre archeológov je to výnimočné miesto, ktoré inde na Slovensku nie je. Archeológ Adrián Nemergut.
9: Ide obdobie, kedy nám tu v tomto regióne vymerali poslední neandertálci a prichádzajú na scénu prví moderní ľudia Homo sapiens. Ohnisko bolo akože ústredným miestom života pravekých ľudí.
8: Adrián Nemergut pripomína, že jeho predchodcovia jaskyňu skúmali už pred vyše 60 rokmi. Toto leto archeológovia sondu prehlbili a zistili, že ohnisko pokračuje aj ďalej.
9: Sa snažíme podobrať čo najviac vzoriek na ďalšie analýzy, ktoré prakticky neboli prístupné v tých 50-tych, 60-tych rokoch minulého storočia. Spomeniem napríklad tú starobylú DNA, kde v rámci malej vzorky pôdy dokážeme zistiť, kto dané ohnisko založil.
8: Tu prišli odobrať odborníci z Inštitútu Maxa Plancka v Lipsku. Antropologička Silvia Bodoriková upozorňuje, že pozornosť venujú aj nájdeným ľudským kostiam.
10: Zatiaľ máme asi 30 solitérnych nálezov. Vieme, že tie kosti určite nepatrili jednému jedincovi, pretože tam máme aj kosti nedospelých jedincov, aj dospelých. Určite pôjdu kosti na radiouhlíkové datovanie. Dúfame, že sa tu nájdú aj nejaké pozostatky alebo nejaké stopy osídlenia neandertálcami.
8: Spresňuje Peter Barta z katedry archeológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
11: Podľa toho, ako tam bude zachovaný kolagen, tak podľa toho budeme s týmto datovaním úspešní. Či sú z holocénu, alebo sú paleolitické.
8: Výskum archeológovia skončia do konca prázdnin, či našli stopy po posledných neandertálcoch, sa dozvedia o niekoľko mesiacov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
0: Aj Česko si dnes sériou podujatí pripomína udalosti spred 58 rokov. Pietné akty budú v Prahe, Brne, Olomouci, Liberci a aj ďalších mestách. Na Vinohradskú ulicu v Prahe dnes tradične prišli predstavitelia politického aj kultúrneho života a pamätníkov okupácie. Vystúpil aj prezident Petr Pavel. Ruská federálna bezpečnostná služba zadržala zahraničného občana, ktorý sa predtým pokúsil vypustiť dron z moskovskej železničnej stanice s cieľom identifikovať železničné vagóny prepravujúce ropné produkty. V súvislosti s plánovaním teroristického útoku pomocou 35 dronov na závod v moskovskej oblasti zadržali 8 ľudí, pričom drony údajne prepašovali do Ruska zo Slovenska cez Poľsko a Bielorusko. Turecko vydalo medzinárodný zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a ďalších predstaviteľov krajiny v rámci vyšetrovania zadržania lodí z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do pásma Gazy.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
0: Najstaršia DJ-ka v Európe roztočila parket v Starej Ľubovni. 88-ročná Virginia, ktorú všetci poznajú ako DJ Viku, prišla seniorom ukázať, že dôchodok rozhodne nemusí znamenať koniec aktívneho života. Diskotéka bola netradičnou bodkou za verejnými konzultáciami o tom, čo seniorov v meste trápi.
27: 88-ročná DJ-ka Vika prišla z Poľska a seniorom ukázala, že na zábavu nie je neskoro v žiadnom veku.
12: Starosť nie je choroba.
13: Staroba nie je choroba. Staroba môže byť druhou etapou života.
27: Za mixážny pult sa pritom postavila až v neskoršom veku. Hrá už 30 rokov. Tentoraz stavila na hity 80. a 90. rokov. Najstaršia DJ-ka v Európe neostala nič dlžná svojej povesti energickej babičky a na parkete to roztočila aj so staroľubovňanmi.
14: Tancuje perfektne. A keď sa pozrete na ňu ku počítaču, nepotrebuje ani okuliare.
12: Úžasne, čo si. Sa mi to páči, že aj starší s mladšími tančia. A toto je gro.
27: Reaguje DJ Skorp, ktorý čipernú seniorku sprevádza.
15: S DJ Vikom 4 leta razom
16: hráme. S DJ Vikou hráme spolu už 4 roky. Často hráva aj na akciách v kluboch. Prakticky po celej Európe.
27: Dôvod, prečo sa seniori Starej Ľubovni zišli, bol pritom vážnejší. Tancu predchádzali verejné konzultácie o pripravovanej politike mesta. Hovorilo sa o tom, čo seniorov trápi a čo by chceli zmeniť. Reaguje Ľudmila Stašáková z projektu Samospráva pre seniorov, po nej Mária Rašová z Mestského úradu v Starej Ľubovni.
17: Sa bude tento rok aktualizovať komunitný plán sociálnych služieb a v podstate máme už veľmi veľa materiálu, čo do toho zakomponovať.
18: Priechody, chodníky, osvetlenie, bezbariérovosť, možnosť privolať si pomoc.
27: Vážne témy tak vystriedala hudba, tanec a trochu iný pohľad na starnutie. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Šport.
0: Dnes večer sa v Trenčíne s hokejovou kariérou definitívne rozlúči Zdeno Chára. V jeho poslednom dueli s názvom Z's Final Shift sa predstavia mnohé slovenské i svetové osobnosti, napríklad Bergeron, Pastrňák, Halák alebo Palfi.
19: Mám mojich spoluhráčov z Bostonu pozvaných, spoluhráčov z rôznych iných klubov. Bude to skvelá atmosféra, skvelý zápas, veľa prekvapení. Je to nejaká rozlúčka moja s tým obecenstvom, že tu na Slovensku s tými fanúšikmi.
1: Predpoveď počasia.
0: V noci bude ešte oblačno až zamračené a lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Zajtra už len malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 17 až 12, na juhu a východe miestami 22 až 17, denná 25 až 31, v severnej polovici miestami 19 až 25 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Žurnál Rádia Regina.
0: Príjemný víkend vám želajú Roman Kebísek, Pavol Prelovský a Viera Polešovská.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 23 minút.
1: Zelená vlna.
20: Nehoda v Bratislave aj vo Zvolene. Prinášame pohľad na cesty. Na výjazde do Rovinky z Bratislavy sa zrazili 3 autá, počítajte s krátkým zdržaním. Nehodu dokumentujú medzi Jelkou a Novým životom, nezdržíte sa. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte asi 5 minút a o niečo ďalej pri Budči smerom na Zvolen tiež pri cestároch čakáte ďalších 10 minút. Po Zvolene smerom na Učenec sa stala dopravná nehoda, pre ktorú stojíte v kolóne pol hodinu. Pred Podzámčokom smerom zo Zvolena skončilo auto v jarku prevrátené na streche. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Kapušanoch na Prešovskej v križovatke s Hlavnou sa zrazili 2 autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Trenčine na Starom moste smerom do centra stojíte v kolóne 40 minút. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok čakáte 35 minút a o niečo ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej je zdržanie ďalších 35 minút. Na výjazde z Bukovca do Malej Idy padol strom na cestu. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Banskej Bystrici opravujú kruhovú križovatku Tajovského a Janka Kráľa. Pri Mestskom parku úsek je uzavretý, obídete to po Hurbanovej alebo Vancovej. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
1: Bolo 17 hodín 30 minút. Pekné hlasy.

0: Letné Rádio Regina.
1: Do batôžka si nalož predvárku, lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez predvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
2: A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri zvady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory?

Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša, Mikulášove prázdniny. Táto príhoda je o spomienkach na prázdniny. Vrátil som sa z prázdnin. Bol som v tábore a bolo tam senzačne. Keď vlak zastal v stanici, na nástupišti na nás už čakali ockovia a mami. Paráda! Ľudia robili neskutočný húriavk, niektorí chlapci plakali, lebo svojich

0: rodičov nevideli, iní sa smiali, keď svojich rodičov zbadali a naši oddieloví vedúci na nás pískali, aby sme sa ešte nerozchádzali. Železniční zamestnanci pískali na nich, aby prestali pískať, lebo sa báli, aby neodišiel nejaký vlak, a potom som uvidel ocka a mamu a to bolo také úžasné, že sa to ani nedá vypovedať. Vrhol som sa do náručia najskôr mame a potom ockovi. Vyboskávali sme sa a oni hovorili, že som vyrástol a že som krásne opálený. Mama mala slzy v očiach a ocko žiaril, robil a hladkal ma po vlasoch. Ja som im cestou zo stanice rozprával, ako bolo na prázdninách, a ocko stratil môj kufor. Bol som šťastný, že som zasa doma. Doma krásne vonia a mám tam svoju izbu s hračkami. Mama išla variť obed, už sa teším, lebo v tábore sme mali dobrú stravu, ale mamine jedlá mi chutia najlepšie na svete. Aj keď sa jej niekedy celkom nevydarí koláč, je vždy lepší ako čokoľvek, čo ste v živote jedli. Ocko sa usadil v kresle s novinami a ja som sa ho opýtal. Čo mám teraz robiť?
1: Čo ja viem? Zdvihol ocko hlavu od novín.
0: Určite si po ceste unavený, choď si trochu odpočinúť do svojej izby.
1: Ale ja vôbec nie som unavený,
0: namietol som.
1: Tak sa choď hrať,
0: povedal ocko.
1: S kým?
0: Opýtal som sa.
1: S kým?
0: Prečo sa pýtaš?
1: Hundral ocko. Asi s nikým.
2: Ale ja sa neviem hrať sám,
0: ja mu na to.
2: To je nespravodlivé. V tábore som mal kopu kamarátov a vždy sme mali čo robiť.
0: Ocko si zložil noviny na kolená a pozrel sa na mňa vygúlenými očami.
1: Tu už nie si v tábore, tak sa láskavo choď hrať sám.
0: Na to som sa rozplakal, z kuchyne pribehla mama, zalamovala rukami a vravela.
3: Veľmi dobre sa to začína.
0: Potom ma utešovala a navrhla, nech sa pred obedom idem zahrať do záhrady a nech si zavolám Máriu Hedvigu, ktorá sa tiež práve vrátila z prázdnin. Hneď som vybehol do záhrady a mama sa zhovárala s ockom.
1: Myslím, že hovorili o mne.
0: Sú hrozne šťastní, že som konečne doma. Mária Hedviga je dcéra našich susedov Habadejovcov. Pán Habadej je vedúci oddelenia obuvy na 3. poschodí obchodného domu Úspora a často sa s ockom háda. Ale Mária Hedviga je fajn, aj keď je dievča. Mal som šťastie, hneď zo dverí som ju uvidel, ako sa hrá v ich záhrade.
4: Ahoj, Mária Hedviga,
0: zavolal som na ňu.
4: Nechceš sa prísť so mnou hrať k nám do záhrady?
2: Dobre.
0: Mária Hedviga už aj preliezala dierou v plote, ktorú ani ocko, ani pán Habadej nechcú opraviť, lebo obaja tvrdia, že tá diera v plote nie je na ich strane. Mária Hedviga bola tiež oveľa opálenejšia, ako keď som ju naposledy videl pred prázdninami. Oči mala ešte modrejšie, vlasy ešte svetlejšie a vyzerala veľmi pekne.
1: No vážne, hoci je len dievča.
0: Mária Hedviga celkom ujde.
3: Ako si sa mal cez prázdniny?
0: Opýtala sama.
1: Fantasticky, odpovedal som. Bol som v perfektnom tábore, v oddiele, ktorý sa volal Riz Ostrovit a bol najlepší zo všetkých. Ja som ho viedol.
3: Myslela som, že vedúci musia byť dospelí,
0: podotkla Mária Hedviga.
1: No, ja som vlastne bol vedúceho pomocník. On bezo mňa o ničom nerozhodoval. V podstate som velil ja.
3: Boli v tom tábore aj dievčatá?
0: Zaujímala sa Mária Hedviga.
1: Pch,
0: odpovedal som. Pre dievčatá to tam bolo príliš nebezpečné. Robili sa tam hrozné veci. Ja sám som musel zachraňovať dvoch, čo sa topili.
2: Netoraj nezmysly,
0: povedala Mária Hedviga.
1: Aké nezmysly?
0: Rozčúlil som sa. Vlastne, neboli dvaja, ale traja. No jedného som zabudol. A ešte som vyhral súťaž v rybolove. Chytil som takúto rybu. Širokánsko som roztiahol ruky. Mária Hedviga sa začala smiať, ako keby mi neverila, a to ma naštvalo.
1: No vážne,
0: s dievčatami sa nedá rozprávať.
3: ale aj tak som jej porozprával, ako som raz pomohol polícii dolapiť zlodeja, čo sa skrýl v našom tábore, a ako som raz zaplával až k majáku a všetci sa o mňa strašne báli, a keď som potom doplával na pláž, gratulovali mi ako majstrovi sveta. A ešte aj to, ako sa raz kamoši z tábora stratili v lese plnom divej zvery, a ja som ich našiel.
5: Ja som bola pri mori s mamou a ockom, začala rozprávať Mária Hedviga. A na pláži som sa skamarátila s jedným chlapcom. Volá sa Janko a vie fantasticky robiť kotrmelce.
6: Mária Hedviga!
0: Ozvalo sa odvedľa volanie pani Habadejovej.
6: Poď už, obed je na stole.
7: Dopoviem ti to neskôr.
0: Mária Hedviga už aj utekala domov cez dieru v plote. Išiel som teda domov aj ja. Ocko na mňa pozrel ponad noviny.
8: Tak čo, Mikuláš, zvítal si sa s kamarátkou a máš už lepšiu náladu?
0: Ani som neodpovedal. Vybehol som do svojej izby a kopol do skriňových dverí.
8: No uznajte, čo mi má čo Mária Hedviga tárať nezmysly o svojich prázdninách? Koho to zaujíma?
0: A vôbec. Ten je Janko, je trúľo. A ešte k tomu je aj škaredý.

Príhodu z knižky Reného Gosinyho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišť. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
6: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
7: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
8: Piati proti piatim. Už čoskoro.
9: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
10: Rádio Patria.

0: dobrý večer. Drahé sluchačky i sluchači, je piatnica 21. augusta 2026. Bolo 18 hodín 15 minút i my vás vítame kolo sluchania Rusinských rádionovín. I dnes ich pre vás prihotovila redakcia Národnostného vysielania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovenského rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žučať zvukový majster Michal Baláš i moderátorka Anna Zamutovská. Dnešní rádionoviny budú presviačené témy augustovej okupácii v roci 1968. V dnešných rádionovinách sobie vece povíme o tých témach. Jak okupácia zmenila život ľudí i menšin v Čechoslovackej republici, pojasniť historik Stanislav Konečný. O svojej spomínke i zákaz tvorby po roce 1968 sa s nami podeliť karikaturista Fedor Vico. Vozmeme vás do teatra Poprad na inscenáciu o Vasiľovi Biľakovi.
1: Vysílá Československý rozhlas Praha všemu lidu Československé socialistické republiky. Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVKSČ. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ústředního výboru komunistické strany a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo UVKSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor, proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom základním zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva.
0: Právě jste sobě vyslouchali peršu zprávu Čechoslovackého rozhlasu o okupácii, jaká zvučala z Eteriu v ráno točno 21. augusta 1968. Od noči na tot deň vstupilo na teritoriu našej vtohdešnej republiky do Viedna majže 500 tisíc vojakov, vyše 6 tisíc tankov i 800 letadel, 5 držav Varšavskoj zmluvy. Len v perší deň okupácii zabili vojska 58 žiteľov Čechoslovakii. Do kince roka 1968 číslo poroslo na 137 mŕtvych, z toho bolo 38 mŕtvych na Slovakii. V Košicách umerlo 9 ľudí. Sovietská okupácia, jaká počala v auguste 1968, trvala 23 rokov i poslední vojaci Čechoslovakiu opustili až v júnu 1991, koli sme byli už 2 roky demokratičnou državou. V maji sa veľa besedie o našim tzv. Oslobodeniu sovietskou armádou, no už menej sa besedie o krutoj realite, jaká u nás po zmene režimu nasledovala i do ktorej rík 1968 bezpochybno náležeť. V časi bolšieho režimu bola vzata Rusinám ich identita i nemohli sa holosiť k rusinskej národnosti, tak jak to môžeme robiť tým teper. V auguste 1968 potlačili vojska Varšavskoj zmluvy demokratizačný proces v Čechoslovakii, tzv. Pražskú jar. Čo nastalo potom i akým spôsobom to ovplyvnilo Ruseniu, pobesedoval na mikrofon Ladislava Jasika doktor Stanislav Konečný, emeritný naukový pracovník Slovackej akadémie náuk v Košiciach.
2: Bol obnovený vplyv komunistickej strany vo všetkých úrovniach spoločnosti. Počnúc, dá sa povedať, tou oblasťou hospodárskou, kde sa vlastne všetko riadilo podľa pokynov a plánov, až po tú oblasť kultúru, tlače a tak ďalej. Na druhej strane však treba povedať, že by komunistická strana, celý režim by sa neudržal po tom krizovom období, keby zároveň nedosiahlo aj čosi pozitívne. Preto od 70. rokov začali sa značne zvyšovať investície do hospodárskej, sociálnej a kultúrnej oblasti. To znamená, do istej miery pod tým vplyvom vzrastla do istej miery životná úroveň. Viac prostriedkov sa dostávalo kultúrnym inštitúciám, všetko od Rusa, ktoré je politicky kontrolované, ale peniaze boli. Týka sa to k súdu napríklad, to dostali dotácie, že mohli naozaj žiť a pracovať dobre, čo potom po prevrate za tým sa smútilo, hej, že boli vtedy dobre, peniaze boli. Nebola politická sloboda, ale peniaze boli.
3: Za slovami doktora Konečného prineslo obdobie tzv. Normalizácie i to, že Rusine v tým čase označované jak Ukrajinci sa so svojimi rodinami začali stihovať z Valaliu do veľkých míst. Vysvetľuje historik Stanislav Konečný.
2: No ale dá sa povedať, že tie pozitívne zmeny mali aj do určitej miery negatívny dopad na rozvoj ukrajinskej menšiny. Pretože keď je životného prichádzali nové investície, noví ľudia, noví inžinieri, samozrejme tí neboli miestni. Prichádzali ľudia, poremiešalo sa obyvateľstvo. Stávali sa, čo viem, východoslovenské železiarne, išli tam pracovať aj Rusini a Ukrajinci. Skrátka, premiešalo sa obyvateľstvo, sťahovalo sa najprv do okresných miest, potom do krajských, potom do Prešova, potom vznikol východoslovenský kraj, tak do Košic, potom do Bratislavy, Prahy. Skrátka sa to obyvateľstvo do istej miery sa rozvrstvilo do viacerých regiónov, do viacerých skupín. No a tým vlastne aj tá súdržnosť a tá kolektivita menšiny sa do istej miery narúša. Že už tá vlastne národnosť v meste je niečo iné ako na dedine, kde sa všetci poznajú, kde všetci idú tam do cerkvy, ale to už vlastne v meste tak nefunguje. No a to ovplyvňuje aj ten národný život, dá sa povedať, menšiny. Takže to, čo do istej miery je ako pozitívne z hľadiska sociálneho, kultúrneho, hospodárskeho, nemá vždy rovnaké pozitívne účinky, pokiaľ ide o tú oblasť národnej identity.
0: August 1968 priniesť mnoho zmín. My sme hľadali pamiatníky medzi Rusinami, ktorým toto udalosti výraznejším spôsobom zmenili život. Jedným z takých je i známej rusinský karikaturista Fedor Vico.
4: Pred tým rokom 68, alebo rovno pred tým 21. augustom, jak tu prešli toto vojska Varšavskú zmluvu, bola taká situácia, ktorý sa vymenilo väženia. Prvým tajomníkom ústredného výboru komunistickej strany sa stal Aleksandr Dubček. Samozrejme, všetko sme znali. Nehovoríme o tým, čo bolo v 50. rokoch, že sa zaperalo, že bola zakázaná grécko-katolická cerkev. Boli tu všelijaké problémy, samozrejme, ale ten Dubček má veľkú podporu. To sa hovorilo, že začínať so socializmom, s ľudskou tvárou. Toto je všetky proces, že chotil zmeniť, vylepšiť, uvoľniť, tak skutočne mal obrovskú podporu. Bolo to také pozitívne. Celý národ stojal za tým. Oni komunisti boli všelijaké, po vojne boli tak, že to prežili kabáte, ktoré predtým boli gardisti, ale vím prešiel s tým, že tu sa prejde k udajakým zmenám. Toto zmeny z tých zmen boli nervózne v tom Sovietskom sojuzi. V tým časi my boli mladí ľudia, samozrejme sme tomu, všetko tomu tremali palce, že by sa to vylepšilo tu, hej.
0: Fedor Vico robil v redakcii v tohdošňoho ukrajinského časopisu Družno vpered. I jeho ďalšia diateľnosť ho stojala robotu.
4: No tak ja tam potom nastúpil v 67. roku. No a jem tam tie redakcie robil a prešiel ten 21. august do toho. A ja bol výtvarný redaktor časopisu ukrajinského. Tak nič, tak to tak bežalo. Toto, čo to bolo v roku 68, pamätám, jak je tá križovatka, jak je na Levocku, na Sabinov. Tam stoli auta a išli het. Boli také hrdinové, ja taký hrdina nebol, ja znam, že oni strieľať nebudú, ale šmariali kamenia do aut a ja na to pozeral, jak odchodzali do tých auta, tak jem sa tak skrv za roh, jak je Bosaková banka, a tak jem pozeral, jak odchodzajú. A skutočne tu sa nestrieľalo. No ale perejšov rík a ja, ako vytvarný redaktor, jem zrobil takú obálku. To nehovorí ako hrdinstvo, to hovorí ako skutočnosť, že jem pripravil obálku bez toho, že by im sa prosil nejakého šéfa. Na obálky boli také kríže, jeden kríž asi zmenšený 4 ráže, 5 štátov Varšavskej zmluvy. Potom jem dal tam Martu Kubišovi a text písni a mír zostane z našu kraj, to bola také akoby hymna, to je z toho obdobia. Potom jem dal dozadu socha Jana Nepomuckého, to je symbol mlčania. Môže by sa nič nestalo, tak by to vyšlo. A ja ako naivný jem podiel do tej tlačárni tu robiť korektúru. A obálka išla do Košic. Tým robitníkom, bo ja dúmam, že to držíme spolu. No tak ja začal tam vysvetľovať v tlačárni, že išla obálka do Košic a že čo je na obálky a že to jaký symbol to je. Bol tam jeden chlop a vím to čul. A bol predseda komunistickej strany tam v tlačárni. No a vyňa udal. No samozrejme, potom boli z toho postih, mene vošmarili z roboty. A nelen, že mňa vošmarili z roboty, ale postupne jem, nemých byť ani zamestnaný, jem mal 3 díti, malé, nemávam žiadny plat. Dokonca redakcia Rohač stihla, bo ja tých krezí mal každý týždeň, ten derež. Tak oni tým roku 69 stihli v Rohači, vydali knižku, aj to tú knižku potom stiahli z predaja, zošrotovali. To bola taká reťazová reakcia. Ale zavisili sa na mene. Eštebáci a furne vyšetrovali, hej, to tamto. I tak vec grafologové, že skúšali moje písmo, bože, nejaké anonymy, kde si chodili a všetko na mene, hej.
5: Určitým súdom nepáči sa moja politická činnosť, ale ja nemôžem súhlasiť s paušálnou kritikou našej strany, našeho pomeru ku Sovietskému zväzu a vôbec celej komunistickej strany Československa činnosti komunistov. No. V poriadku, môžete kritizovať mňa alebo nejakého iného súdruhu, ale za konkrétny čin.
0: Koncom júna toho roku sa na dočkách teatra Poprad odbyla premiéra inscenácií s názvom Vasiľ Byľak Dob. Jak vyniknul námet spracovatý jednu z najznámejších rusínskych osobností, no jednočasno jednu z najkontroverznejších političných osobností, ktorá je najviac spájana jak raz s dnešným dňom 21. augustom i sovietskou okupáciou v roce 1968. Zvídali sme sa režisera i scenaristu hry Josifa Jenča.
6: Námet na toto predstavenie priniesol pán Pirník, majiteľ divadla, a on mal vlastne túto tému už dlho spracovávanú, akože v hlave, a rozmýšľal nad tým, že jak túto tému priniesť. Sa ma spýtal, či by do takého niečoho som nešiel ako jak režisér, hej, a teda aj scenarista, lebo vlastne námet bol v tom, že je taký rozhovor, ktorý Byľak dal v roku 1985 pre západonemecký denník Spiegel. V západonemeckom denníku vyšiel vlastne rozhovor s tým Byľakom. Ten rozhovor je naozaj taký obsiahly a vyšiel dokonca aj v rudom práve, bez zmien, a to bolo úplne tradičné na tú dobu. Ten rozhovor reálne, ktorý existuje, je vlastne podkladom k tej samotnej hre. Ale potom prišlo k tomu, ako to dať na javisko tak, aby to nebolo len nudné debaty na politické témy. Ďalší námet bol v tom, že malo by to byť komédia, čo je ďalší posun, ktorý je úplne neštandardný pri takomto type textu. Preto vlastne som sa podujal na to, lebo mi to prišlo ako zaujímavá téma a hlavne taká vysoká látka k tomu, jak to celé spraviť tak, aby to bolo teda ešte aj k tomu vtipné, ale zároveň aby to bolo historicky verné.
0: Čiže tam Vasiľ Byľak bude vykreslený tiež nejako komediálne, či skôr tá práve sekretárka vniesie tam komediálny rozmer?
6: Predsa len je tam literárny nejaký ten vplyv do toho, do tých historických faktov, historických replik, ktoré ten Byľak naozaj reálne aj povedal, prípadne napísal, ktoré sa nachádzajú v rôznych archívoch. Všetky tie repliky, ktoré tam Byľak hovorí, aj reálne povedal v živote. Na to, aby to bolo osviežujúcejšie ako len také tie strohé debaty alebo strohé výroky, tak sekretárka by mala byť nositeľom toho humoru a zároveň aj ten novinár, ktorý tam prichádza do úplne iného sveta zo západu. Hej.
0: Čiže ako keby hlavným odkazom tejto hry pre diváka by malo byť podľa vás čo?
6: Hlavným odkazom je, okrem toho, že sa tam aj dozvedia množstvo aj historických súvislostí zo života toho Byľaka a možno, že aj vysvetlení na rôzne politické záležitosti alebo vôbec spoločenské historické súvislosti, ktoré tam sú, je tam taký ten otáznik, pretože Byľak doby, že do akej miery, či sa nachádza aj v súčasnosti takýto typ politikov, lebo ten Vasiľ Byľak, on bol typický tým, že sa on dokázal veľmi šikovne prispôsobiť, či už to názorovo, alebo spoločensky sa vedel vždy nejakým spôsobom kulantne zachytiť v tej dobe a držať si vlastne byť v čele tej strany. Aj pri rôznych tých, ako vieme, že či 68, alebo potom v tých 80 rokoch. A vždy sa tam udržal a vždy mal veľmi silné meno a slovo, hej, v rámci tej strany. A tým, že či aj v súčasnosti, čo je určite aj sa to nachádza aj v dnešnej dobe, sú politici, ktorí sa vedia veľmi dobre prispôsobovať tej činnosti na to, aby sa dostali pri moci. Čiže je to aj taká metafora na tú súčasnosť, po prvé. A po druhé je to zase ďalšia vec, čo teraz je do popredia, to dosť výrazne ide. On mal veľa aj Byľak odkazov na 21. storočie, čo sa bude diať, čiže také vizionárske prvky. Čiže on keď tie vizionárske prvky aj tam povie, tak je otázne, že keď si to človek vypočuje, že či mal pravdu, či nemal pravdu, hej, že ako si to kto vysvetlí. To je po druhé. A po tretie možno, že čo tam bude zaujímavé na tom, to je vlastne aj ten istý druh retrosentimentu, ktorý stále viac a viac vychádza či už v médiách alebo podobne. Čiže ten retro sentiment bude tiež dosť výrazný mať vplyv na to, aby tí ľudia si to pozreli, ale tak trošku s odstupom, hej? Že ten retro sentiment je aj takým tým predobrazom na vtip, ktorý sa tam dohráva. Ten názov, hej, ten dokumentárna komédia je vlastne úplne netradičná vec, to sa u nás nerobí. A robí sa keď ako doku dráma sa robí, ale toto je naozaj reálne pohľad do histórie, že nie je to paródia, to je zásadná vec. Že nie ide o paródiu, ale ide o naozaj dokumentárnu komédiu, ktorá bude viac menej istou satírou na vtedajšiu dobu.
0: Keď ste teraz spomenuli tie nejaké vízie jeho alebo predpoklady, môžeme prezradiť, či sa niektorých z tých jeho vízií naplnila, alebo ktorú z nich napríklad budete vy priamo vyobrazovať v inscenácii?
6: Tak určite on veril tomu, že socializmus zase bude všade, hej, že aj Amerika, aj Nemecko, všetky krajiny budú komunistické, povedal, že to je politická istota budúcnosti, že toto sa mu asi zrejme úplne nenaplnilo, ale čo sa týka všetkých tých jeho názorov, niektorých, ktoré mal, tak veľa z nich aj teraz súčasní politici používajú, takže ja neviem, že do akej miery nebol on vizionár, alebo že či on nie je tak trošku aj vzorom pre mnohých. Lebo keď zoberieme, ako sa správa Rusko teraz a ako sa správal Sovietsky zväz vtedy, a ako sa správajú naši politici, keď sú líž akože prorusky a snažia sa podliezať, a toto isté robil vlastne Biľak. Čiže v podstate neviem, že či toto není silná metafora na ten súčasný, že aj to bude tá otázka, že to je ten otáznik na záver tej hry.
7: Pán Sudruh tam mi príde za 15 minút. Zatiaľ si dajte kávu, spravila som vám Turka.
8: Turka?
7: Aj Turka. Na trikrát zalievané, ona Sudruh tam mi si nedobol terpí.
8: Tureckého veľvyslanectva.
7: To bolo dobre. Moro snáď je námešo aj humor, nie? Nie. To ten Turek Turka nevidel.
0: V teatrálnej inscenácii Vasil Biľak Dob, ktorú uvel Teater Poprad v spolupráci s Teatrom Viola z Priašova, hrajú len tromi aktore. Postavu Biľakovej sekretárky hraje rusínska aktorka Valika Furiešova.
9: Moja sekretáročka je reálna postava pani Sorokačová z Kamenice nad Cirochou, okres Senina. A keďže ja jem sama zo Senina, jem si skúšala robiť tý výskum malý. A môžem vám povísť, že iši furt je veľké tabu. Nikto ju nepamňatať, nikto nečul, že by bola z toho valálu pani Sorokačová. Pritom to bola legendárna postava, ktorá bola pravá ruka Vasilia Biľaka. A ono vlastne divák sa doznať, čo všetko mala na starosti. Doslova robila za ňoho, písala množstvo rozhovorov, vybavovala množstvo vecí. Ona tiež mala vplyv i na našu politiku. Je to, áno, kontroverzné. Ona v Kamenici nad Cirochou, to je Zemplín, kde sa až tak nevyšiduje po rusnácky, ale keďže umenie je služkou histórie a ne opačne, tak sme si ju kuštičko po rusnačtili. Ja jem barze ráda, že taký žáner, jak dokumentárna komédia, v živote jem dačím takým neúčinkom. Ja si dúmam, že je to jedna z geniálnych ciest, jak sa vyrovnávať s minulosťou, jak dávať otázky divákovi, jak pristupovať k histórii. Pro mene je to geniálna cesta, za to, že história nás učí, že nás nič neučí. My sme homo sapiens sapiens, my máme pamäť. My síce zabudáme, ale my sme ju dostali. A jedna z možností, jak si to opakovať, je napríklad to tá dráha.
5: Jak sa nepodarí? Podarí sa, ja to pretlačím. Tak ako som pretlačil, áno, výrobu tých výbušnín do Humenného, alebo tú drevárku do Vranova. Čože? Ale nekecej, Sudruhu, pozri sa, aj na východe, aj tam sú ľudia. A preto, že by neodchádzali nám, tak musia zostať tam a pracovať. Čože? Aká ekológia? Ale prosím ťa, budú kooperovať.
0: Kolo postav Biľakovej sekretárky i nemeckého novinára, ako ho hraje aktor Michal Novák, je osnovnou postavou samotnej Vasil Biľak, ktorého sobie zahral Evgenij Libezňuk.
10: Jak už trošku tu bolo povedené, že sa snažíme povystedať to o našich krajanoch, i tých dobrých, i tých nedobrých. Rozumíte, takže tá robota nad Biľakom je pokračovaniem dajakoho pohľadu na tých našich ľudí, ktorí tu žili, ktorí tvorili to život. Takže aj ten Biľak akože je kontroverzná postava v tým, že pripisujete mu tú provinu, že on zaklikal to tí vojska v tom 68. Na druhej strane to, že on sa o ten severovýchod Slovenska staral. Sa snažil prerobiť, urobiť z toho regionu region, kde ľudí žijú a pracujú.
0: Vy ste pochodňom z Ukrajiny, vy ste Ukrajinec aj národnosťou. Jak ste vnímali to 68. rík? Mali ste o ním informáciu v tom čase?
10: Ten 68. rok, ja pamätám sa, jak detina, veľa letadel letilo, tak dach to poznovnal, že no, to letili na Čech. Ďalšia vec bola, keď už je vôku zväčší a o tom sa by si dovalo, jak o zachrani socializmu a nutnosti, že by tam išlo, akože v rámci tej ideologického spracovania národu a mladíži v tom sovietskom zväzi. Potom, keď im už prišiel tu a zrazu tu začali besedovať o tom z tej druhej strany, ktorú my tam neznali. A zrazu človek na to začal pozerať sa inými očami, iným pochopleniem a už teper, jak celkom zrýli človek, vidí z toho, čo sa deje. Teper, že to, čo sa hovorilo nám, keď my žili v sovietskom zväzi, teper sa besiduje tým Rusom, ktorí žijú v tom Ruskom a oni tak isto sa na to pozerajú, že to je pozitívne, že to treba iti a zachraňovať. Tak aj v tom 60. mostu tu sa prišlo zachraňovať tých, ktorí nechotili, že by ich dachto zachraňoval. Chotili žiť svý život.
0: 28. júna 2026 sa odbala premiéra hry Vasil Biliak Dob v teatru Poprad a my sme sa zvídali pani Tani Pirnikovoj, majiteľka a konateľka toho teatra. A jak vám dopala premiéra?
11: Premiéra dopala bars dobrý, z čoho sa tešíme, je to veľká radosť za to, že guť témy sme prstupovali s veľkým rešpektom. Ale zodpovední. Téma dozrývala jak námet datiko rokiu, takisto sme hľadali formu, jakou bude spracovať. Očakávali sme, že tá téma dajakým spôsobom toho diváka prebudeť ku vlastnomu spomínaniu, ku tomu porovnávaniu sa s históriou. Je to téma, ktorá je regionálna. No a samozrejme, že to predstava alebo spomienka, alebo to, jak toho človeka, jak politickú osobu vnímajú, sú rozporúplné, kontroverzné. Práve za to je pre nás dôležité takú tému robiť a práve za to sa tešíme, že tá reakcia publika bola.
0: Plagát na vašu novú inscenáciu Vasil Biliak Dob je celkom interesne zrobený v štýli Andyho Warhola. Je tam za tým vizuálom i dajaký môže inčí odkaz?
11: Tam je tých odkazy veci. Dlho sa ten námet rodil a tvaroval, jakým spôsobom ho spracovať. Tak jedna z tých perších variant bola, že by to bolo Vasil Biliak versus Andy Warhol. Jak dvoje Rusine, v podstate notoricky znám, ale každý úplne inakším spôsobom. Ten Warhol tam diska bol, ale potom sa to tvarovalo inakšie, ale našli sme druhý kontext k tomu, čo ten plagát spracovatý jak odkaz na Warholovú serigrafii a to bolo to, jakým spôsobom scenarista a režisér Jozef Jenčo napísal tú postavu Vasila Biliaka. A on ju napísal tak, že chotil ukázať čo najväcej jeho tvári. Jak sa Vasil Biliak choval ku svojim rodákom, ku svojim politickým kolegom, jak komunikoval v súkromí, jak sa postavil k tým najkritickým rozhodnutiam jeho doby, jak sa postavil po revolúcii k dávu, ktorý mu prišiel u domu vykričatý, že je prosto nomenklatúrny káder a tak ďalej. Takže je tu taká symbolika.
0: Drahé sluchačky i sluchači, scenár dnešných tematičných radionovín sa naplnil. Nakonec sobie ešte z našeho archívu vyslucháme známe heslo, ktoré zvučalo z boku rozhlasového robotníku v ráno 21. augusta 1968 o 5.5 hodiny i stalo sa symbolom solidarity rozhlasu i žiteľu napriek neistoti z prebiehajúcej okupácii.
12: Ľudia, sme s vami, buďte s nami.
0: Dnešný radionovín pro vás vyselali zvukový majster Michal Baláš i moderátorka Anna Zamutovská. Žečíme vám ešte spokojný večer i pohodový víkend.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa relácia Rómska hudba, ktorú dnes venujeme známemu huslistovi, skladateľovi, dirigentovi a kapelníkovi Evgenovi Botošovi, ktorý nás 16. augusta opustil vo veku 72 rokov. Evgen Botoš starší sa narodil 12. februára 1954 v Lučenci do hudobníckej rodiny. Hudba ho obklopovala od malička. Jeho otec bol huslista a mama speváčka. Po štúdiu v Lučenci pokračoval na konzervatóriu v Brne, neskôr sa venoval aj kompozícii na Janáčkovej akadémii múzických umení. Dôležitým míľnikom jeho kariére bol rok 1972, keď sa stal členom Sľuku. S týmto telesom vystupoval nielen doma, ale aj v zahraničí. V roku 1990 založil vlastný Violin Orchestra Bratislava, s ktorým precestoval veľkú časť sveta. Počas svojej kariéry spolupracoval s množstvom významných umelcov a svojou tvorbou aj vystupovaním sa zapísal do kultúrneho života ďaleko za hranicami Slovenska. Jeho hudobný záber pritom výrazne presahoval klasickú interpretáciu. Evgen Botoš bol huslistom, dirigentom, skladateľom a kapelníkom, ktorý sa pohyboval medzi rôznymi hudobnými svetmi. Bol zároveň otcom hudobníka Evgena Botoša, známeho najmä ako skladateľa, klavesistu a kapelníka skupiny Finally. Jeho syn sa venuje jazzfunku a počas kariéry spolupracoval s domácimi aj zahraničnými interpretmi. Hudobná tradícia rodiny pokračuje aj ďalšou generáciou. Dcérou Evgena Botoša staršieho je huslistka Barbora Botošová, ktorá vo svojej tvorbe nadväzuje na rodinné hudobné dedičstvo a prepája folklór s ďalšími žánrami.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Rómska hudba sa končí. Vyrobili sme ju v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Za všetkých tvorcov sa s vami lúči a ešte krásny zvyšok večera praje Roman Goroľ, Ačen Devleha a Malina T. Amala.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Berona.

0: 77. krajine, za Červeným morom a za Dubovou skalou, kde svet bol doskami obitý, aby sa zem do ňoho nesypala, tam bol raz jeden kráľ. A ten kráľ mal jednu záhradu a v tej záhrade jeden strom, ktorému na krásu páru v celom svete nebolo.
1: Či ten strom ovocia rodí, alebo či dakedy rodiť bude, o tom nik na svete neznal. Rád by sa bol najmä kráľ o tom presvedčil. Každého, kto k nemu prišiel, k tomu stromu zaviedol, aby sa naň podíval a potom mu povedal, čo myslí, že kedy a aké ovocia ten strom rodiť môže. Ale tu, veru ani domáci, ani prespolní o tom povedať, ani to uhádnuť nemohli.
0: Raz už potom dal zvolať z celej krajiny

0: záhradníkov, hádačov a múdrych ľudí, aby hádali a povedali mu, kedy a akým ovocím ten strom obrodí. Záhradníci, hádači a mudrci sa zišli, dlho sa naprizerali na ten strom, ale žiaden ani to najmenšie neuhádol. Až napokon ozve sa jeden skrčený starček a povedá:
1: akým ovocím tento strom obrodí, to nikto z nás neuhádne, lebo takého stromu sotva viac na svete je 100 a ovocia tohto ešte nikto z nás nevidel. Ale ja vám poviem voľačo, čo som ešte ako malý chlapček od jedného starého otca o tom strome počul a dosiaľ nikomu nepovedal. Tento strom každú noc o 11. hodine sa má pučiť, o 15 na 12. kvitnúť, o 3 štvrtiach zlatým ovocím dozrievať a o 12. má ho naveky voľakto, ja neviem kto, oberať.
0: Starček dopovedal a kráľ na to:
2: ej, to by veru zaslúžil dostriehnuť, či je to tak. A keď je tak, aj to ovocie pooberať, veď je strom môj a v mojej záhrade. Len kto by sa už teraz na to dal?
3: Ja sa dám na to,
0: odpovedal najstarší kráľovský syn.
4: A ostalo pri tom, že hneď na noc on pôjde tie zlaté jablká striehnuť.
0: Prišiel večer. Najstarší kráľov syn vybral sa do záhrady, vzal si hodne vína a pečenie sebou a robil si tam dobrú vôľu a vždy len na strom pozeral, čo diať sa bude. Dlho nič, ani lístok na ňom nešuchol. Iba raz bije 11, tu už strom puky vyháňa. Bije štvrť, puky v krásny kvet sa rozvíjajú. Bije 2/4, kvet sa mení na malé lisklé bobuľky. Bobuľky na vidomočí sa rozdúvajú a rastú, až sa o 3/4 na krásne zlaté jablká premenia a ako slnce zaligotajú sa. Milý kráľovič otvorenými ústami sa díva na to a ako už videl celé jablká, hneď sa priberal, že ich oberať bude. Len tu, ako k stromu kročí, začne sa strašne blískať a hrmieť. Oblaky sa naženú, počne sa liať a jeho spiaci vietor ofúkne, takže hneď zaspal, ani nevedel, kde sa podiel z tohto sveta. Neprebudil sa, iba ráno.
4: A ráno stál strom pustý. O zlatých jablkách a o tom, kto ich v tej hrmavici pooberal, ani chýru. Smutný šiel k otcovi a oznámil, ako sa mu povodilo.
1: No keď z teba nič,
0: povie jeho stredný brat,
1: pôjdem ho javartovať, čo to na tú jabloň chodí, už ho ja musím dopáčiť.
0: A kráľ mu na to privolil.
2: Keď sa mrkalo, už tam bol v záhrade pod stromom a hostil sa na pečienke a na koláčoch. Všetko bolo ticho až do 11. hodiny. Ako udrela 11, začal sa strom pučiť. Udrela 4, puky sa začali v krásny kvet rozvíjať. Udreli 2/4, premenili sa kvety na malé lisklé bobuľky a bobuľky na vidomoči sa rozdúvali a rástli. Až o 3/4 krásne zlaté jablká všade po strome sa zaligotali. Stredný kráľovič dlho nečakal, ale sa pobral na strom, že ich ide oberať. Tu sa strhne okolo stromu veľká zima, až tak opekalo, hmla a tma zaľahla a dookola všetko samý ľad. Kráľovičovi za každým krokom sa nohy klzali, len tak na zem padal. V tom i uspávajúci vietor podul. On zaspal, ako by ho bol zarezal. A ráno, keď sa zobudil, bol strom dočista obraný. Hanbil sa už teraz pred otca predstúpiť, ale čože mal robiť? Musel všetko, ako sa stalo, vyrozprávať.
5: Kráľ sa nad tým i divil, ale i mrzel. Lebo už teraz začal všetku nádej tratiť, že by takto dakedy uvartovať mohol, kto tie zlaté jablká oberá a kde sa podievajú. Tu predstúpil ten najmladší jeho syn, ktorého si dosiaľ nik v dome ani dobre nepovážil, pretože sa neznal, ako jeho bratia vychvaľovať a naveky len s jednou píšťalkou sa zaoberal, na ktorej veľmi utešene pískaval.
6: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že šťastnejší budem.
7: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli?
5: Hovoril mu otec.
7: Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
5: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
4: Večer sa aj on vybral do záhrady s tou svojou píšťalkou. Zastal si neďaleko stromu a preberal a pískal na píšťalke, že sa len tak ozývalo. Bije 11, strom sa počne pučiť a on si len píska. Udrie štvrť, kvet na drobné lisklé bobuľky sa mení. Bobuľky sa rozdúvajú, rastú. Až o troch štvrtiach zabliskotajú sa krásne zlaté jablká po celom strome a on si len píska a preberá vše krajšie a krajšie.
2: O 12. sa urobí šust a 12 bielých holubov priletí na tú jabloň a premenia sa na krásne paničky a medzi nimi najkrajšia ich kňažná. Mladý kráľovský syn zabudol na píšťalku a zabudol aj na zlaté jablká. A celý sa zadíval na tú nevídanú krásu.
8: Krásno zlatú dievča oberalo zlaté jablká a keď ich pooberalo, zišlo dolu k nemu a takto prehovorilo.
9: Doteraz som ja chodila oberať zlaté jablká, ale teraz už prišiel na teba rad. Ja som ich oberala na polnoc a ty ich budeš na samú poludne.
6: A kto si ty? Čo si ty?
8: Spýtal sa kráľovský syn.
9: Ja som Berona z Čierneho mesta.
8: Odpovedala ona a naraz zmizla. Milý šuhaj ešte dlho díval sa za ňou a potom na ten strom. Ako by mu ešte tam bola, ale tej viac nebolo a nebolo. Po chvíli, keď sa spametoval, pustil sa domov. A keď doma otca zazrel, ešte zďaleka mu uradovaný v ústrety volal.
6: Dostriehol som, dostriehol a všetko viem.
8: Otec sa veľmi zadivil a zaradoval.
7: Dostriehol si. Nuž, a kdeže máš zlaté jablká?
6: Zlaté jablká nemám, ale dostriehol som a budem mať aj zlaté jablká. Jedno krásno zlatú dievča, volá sa Berona z Čierneho mesta, chodilo ich oberať každú noc o 12. Ale ich už teraz ja budem každý deň na poludnie, tak mi poručila Beruna.
8: Uradovaný otec len potľapkával syna po pleci a chválil, že sa tak dobre zadržal a tešil sa zo zlatých jablok, že ich bude mať. Starý kráľ sa len radoval a tešil a jeho najmladší syn len oberal tie zlaté jablká každý deň na poludnie a tak oberal za jeden čas. Ale vždycky len zamyslený chodil a zo dňa na deň utrápenejší bol a to, čo ustavične na Beronu myslel.
10: Do času zavše sa potešil, keď zlaté jablká obračil, lebo sa nazdal, že ešte Beronu pri nich uvidí. Ale keď z toho nič nebolo, domrzeli ho i zlaté jablká a neprestal otca unúvať, aby ho do sveta pustil. Kráľ si dlho nechcel najmilšieho syna od seba pustiť, ale naposledok ho len prepustil, že azda keď sa vráti, veselší mu bude. A milý kráľovič, keď už mal dovolenie od otca, hneď sa vybral preč z domu. Vzal si jedného sluhu so sebou, dobre seba i tohto ozbrojil a potravou zaopatril. Odobral sa od rodičov a od bratov, sadol na koňa a šiel vo meno Božie, kde ho dve oči viedli.
5: Naši putovníci len šli a putovali cez hory, vody a polia, cez krajiny a moria a tak preputovali celý široký ďaleký svet od konca do konca a o čiernom meste a o krásnej Berone ešte ani chýru, ani slichu. Už sa aj unavili, zo všetkého vytrovili a ešte len putovali, že dakde predsa aspoň chýru o nej počujú. Napokon prišli do jedného zámku. Ten zámok bol Ježibabin, ktorej dcéra bola Zlatá Berona. Keď prišli do zámku, Ježibaba im v ústrety vyšla, pekne ich privítala a spytovala sa, čo hľadajú.
6: Prišli sme sa,
11: odpovedal kráľovič,
6: opýtať, či tu nechýrovať o čiernom meste a o Zlatej Berone.
11: Baveru chýrovať, deti moje,
12: odpovedala Ježibaba.
11: Oj, chýrovať! Berona chodí každý deň na poludne sem do mojej záhrady sa kúpať a tam sa môžete, ak len chcete, s ňou aj zísť.
5: Ježibaba zavoniala, že to bude vohľač. Preto tak pekne sa k ním mala, ale ďalej nič na sebe znať nedala.
13: Poludne sa približovalo a mladý kráľovič sa poberal do záhrady. Keď to Ježibaba videla, zavolala sluhu na stranu a pekne ho zaobišla, že by i on šiel za pánom a usiloval sa skôr zazrieť Zlatú Beronu ako jeho pán a tak urobil, ako mu ona prikáže, že ho ona za to obdaruje. A potom mu dala jednu píšťalku a doložila.
11: Keď prvý raz Beronu zazrieš, zapískni na nej, aby tvoj pán skôr ku kňažnej bežal.
13: A s tým ho poslala za pánom do záhrady.
7: Mladý kráľovič sa prechádzal sám po záhrade a sluha vyzeral Zlatú Beronu. Udrie 12. a tu strepoce 12 bielých holubov nad stromami, na 12 pekných panien sa premení a z nich najkrajšia medzi stromami ako slnko sa zaligotá Zlatá Berona. Sluha sa len díval na tú krásu a témer aj zabudol na to, čo mu stará poručila. Ale sa po chvíľke spamätal a zapískol. A v tom mladý kráľovič zaspal, ako by ho bol zarezal a prebudiť sa nemohol. Zlatá Berona prišla k nemu, milo sa naň podívala a odišla.
8: Keď odišla, kráľovič sa naraz prebudil a keď mu sluha vyrozprával, že Zlatá Berona už tam bola a milo pozerala na ňo, dorážal na sluhu, prečo ho nezobudil. Sluha síce tiež ľutoval, že sa mu s pánom tak zviedlo, ale o píšťalke nič nepovedal.
10: Na druhý deň, keď kráľovič do záhrady sa zberal, Ježibaba zavolala sluhu zase na stranu. Dačo mu pošuškala do ucha, dačo vtisla do hrsti a podala píšťalku. Sluha už dobre vedel, z ktorej strany Berona prichodí. Hneď sa postavil na tú stranu.
8: Keď počul holuby strepotať a zďaleka sa mu zaligotalo, hneď zapískol na píšťalke a jeho pán zase tu ho zaspal. Berona prišla ku kráľovičovi, milým aj smutným pozorom na ňo sa podívala a odišla. Keď sa prebudil kráľovič a počul, že Berona zas tam bola, mrzel sa aj na seba, že zaspal, aj na sluhu, že ho nezobudil. Ale čo mal robiť? Už sa raz stalo. Umienil si teda, že už na tretí deň nezaspí, čo by čo bolo.
10: Na tretí deň, keď už sa chýlilo k poludňu, odišiel kráľovič do záhrady, prechodil sa sem aj tam, často si oči pretieral, aby len nezaspal a už predsa raz svoje potešenie vidieť mohol. Ale to všetko nič neosožilo, keď stará zase zviedla sluhu.
5: Sotva sa zjavila zlatá Berona medzi stromami, tento zapískal mocne a jeho pán zaspal tuho, tak, že by ho mohol na kúsky rezať. Zlatá Berona prišla ku kráľovičovi, ľútostivo sa podívala na neho a povedala:
14: Nevinná duša, ty spíš a nevieš, kto ti je na prekážke v tvojom šťastí.
5: A perly jej vypadli zo zlatých očí miesto slz. Na to sa obrátila, natrhala kvieťa i so svojimi družičkami a nimi ho obsypala. Ešte raz jej perly vypadli zo zlatých očí a k sluhovi takto prehovorila.
14: Povedz tvojmu pánovi, aby si klobúk o jeden klinec nižej zavesil a potom, že ma dostane.
5: V tom sa podívala ešte raz na kráľoviča a zmizla.
7: Pán sa hneď zobudil a spytoval sluhu, či ešte zlatá Berona tam nebola a kde sa vzali okolo neho tie kvety. A sluha mu všetko vyrozprával. Ako sa s plačom na neho dívala, ako ho tými kvetmi obsypala a tomu odkázala, že by si klobúk o jeden klinec nižej zavesil, ak ju chce dostať. Kráľovič sa na to zasmútil a hlboko zamyslel.
5: Videl on, že už takto z neho nič nebude, odišiel od Ježibaby preč a ustavične len na tom hlavu lámal. Čo by malo znamenať, čo mu Berona odkázala, ale nič uhádnuť nemohol. Až raz na ceste sa mu prisnilo, že zlatá Berona k nemu prišla a takto prehovorila.
14: Pokiaľ toho sluhu pri sebe máš, mňa nedostaneš, lebo ten je napravený a prekazí ti všetko.
7: Vtedy on už pokuse chápal, čo to má urobiť. Ale kedykoľvek na tú myšlienku prišiel, sluhovi si hlavu zoťať. Zavše sa mu to nevidelo, len tak nič po nič človeka zniesť zo sveta. A zase, pravda, ani to sa mu nezdalo, že ho vlastný sluha tak nič po nič prevádza a trápi. Nechal ale vec len pri starom.
5: Až tu začne sluha svojho pána vždy väčšmi za nosom vodiť a zo dňa na deň väčšiu galibu mu robiť a keď mu pán dohováral, dá sa doňho. To pána rozpálilo a sluhu poslal preč od seba.
7: Kráľovič len išiel ďalej starými horami, rúdnymi cestami, až raz počuje strašný krik, že len tak sa ozývali hory. Ide za krikom a pekne príde na jednu lúčku, na ktorej traja čerti sa bili.
6: No čože sa tak trháte?
5: Opýtal sa kráľovič.
15: Na otcovskom dedičstve sa rujeme,
5: odpovedajú oni.
6: Tuhľa na tejto huni,
7: na týchto krpcoch a na tomto korbáči.
6: Nuž ale ste vy blázni na takej pletke sa rúvať,
5: povie kráľovič.
6: Ja, to sú, vidíš, také veci, že keď do tejto húne sa oblečieš, ani sám čert ťa nevidí.
7: Keď si tieto krpce vezmeš na nohy, hneď ťa vynesú do povetria.
15: A keď týmto korbáčom pleskneš, hneď si tam, kde si pomyslíš.
7: Každý chceme mať všetky tri veci, lebo jedna bez druhej nič nestoja.
6: No, ja vás naraz podelím. Len choďte hore tamto na ten vrch všetci traja a mňa aj veci tu nechajte. A kto odtiaľ na jeden znak ku mne prvý dobehne, tomu ich dám.
5: Blázni čerti pristali a hýbaj do vrchu. Za ten čas vzal chytro kráľovič húňu na seba, nohy do krpcov postrčal, korbáčom pleskol a pomyslel si, aby bol naraz pred Čiernym mestom. V okamžení preletel ponad kraje a ani sám nevedel, iba keď naraz zastal pred bránou Čierneho mesta. Tu krpce zhodil, aj húňu zosňal zo seba a keď ho jedna z tých dievčat zazrela, čo so zlatou Beronou chodievali, a tá naraz bežala svojej panej oznámiť, koho videla. Berona jej veriť nechcela, lebo nemohla pochopiť, ako by sa ten mohol ta dostať. Poslala druhú obzrieť, čo je vo veci, i tá prišla s tým, že je veru tak. Poslala tretiu, i tá s tou novinou sa vrátila. Tu už sama Berona pred bránu sa vybrala.
14: Keď tá prišla a naozaj svojho drahého uvidela, vypadli jej zo zlatých očí perly od radosti.
6: Tu ale dobehli za ním i traja čerti a začali skúčať.
7: Daj nám, čo nie je tvoje!
6: Húňu,
7: krpce i korbáč!
6: A on im tie veci odhodil a tí si ich pochytali a preč odbehli. Čistý od vecí diabolských uvítal sa kráľovič so zlatou Beronou. Ona ho hneď zaviedla do svojho paláca a po celom svojom panstve ho povodila. On ostal kráľom a ona žila s ním a panovali šťastne a dlho. Sám pán Boh vie, dokedy...

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Berona. Účinkovali Jakub Kozák, Jasna Mikušová, Laura Grébertová, Hugo Podoba, Diana Kočanová, Lukáš Lukačovský a Samko Ungvoldi. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ludmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia prijala v súvislosti so zajtrajším futbalovým zápasom Košíc so Slovanom Bratislava zvýšené bezpečnostné opatrenia. Štyroch Nitranov, ktorí zaútočili na občanov Indie, obvinili z ublíženia na zdraví a z prečinu výtržníctva. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 31 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Polícia prijala v súvislosti so zajtrajším futbalovým zápasom medzi FC Košice a SK Slovan Bratislava zvýšené bezpečnostné opatrenia. Na stretnutie, ktoré sa odohrá v košickej futbalovej aréne, budú dohliadať uniformovaní aj neuniformovaní príslušníci policajného zboru. Zvýšený počet hliadok bude v teréne už od popoludňajších hodín. Dohľad budú vykonávať nielen v okolí futbalovej arény, ale aj na miestach predpokladaného príchodu fanúšikov, napríklad na železničnej a autobusovej stanici či na letisku. Vzhľadom na to, že organizátor vyhlásil podujatie za rizikové, sa tresty pre výtržníkov zvyšujú na dvojnásobok. Maximálna výška je 1000 eur v blokovom konaní. Ministerstvo financií pracuje na budúcoročnom rozpočte už dlhé týždne. Na jeho prípravu je potrebný čas, znalosti a vôľa koaličných partnerov. Na sociálnej sieti to napísal minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD, ktorý dodal, že keď bude na niečom dohoda, tak sa o tom rád podelí. Prípravu rozpočtu kritizuje opozičná strana SAS a Progresívne Slovensko. Podpredseda SAS Marian Vyskupič.
2: Kľúčovým problémom v koalícii je, že vôbec neprebieha príprava prorastových opatrení. Potrebujeme rozpočet, ktorý prinesie zásadné škrty vo výdavkoch štátu.
1: Štyroch mladistvých, ktorí podľa polície v centre Nitry zaútočili na občanov Indie, dnes obvinili zo zločinu ublíženia na zdraví, spáchaného z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a z

0: Prečinu výtržníctva. Incident sa stal pred 3 týždňami. Útočníci s kuklami na hlavou spôsobili jednému cudzincovi zranenia tváre a oka. Polícia ich včera zadržala a urobila 3 domové prehliadky, pokračuje nitriansky krajský policajný hovorca Tomáš Haveta.
1: Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie.
0: Počet obetí ruského útoku na nákupné centrum v ukrajinskom meste Krivý Roh sa zvýšil na najmenej 14 a ďalších 120 ľudí utrpelo zranenia. Šéf vojenskej správy Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža povedal, že medzi najmenej 121 zranenými je 22 detí a 5 z nich, ako aj 24 dospelých osôb, utrpelo ťažké zranenia. Dodal, že záchranné a pátracie operácie pokračujú a počet obetí sa môže ešte zvýšiť. Slovenskí basketbalisti prehrali v prípravnom zápase v Bratislave s Bulharskom 79-81. Pre zverencov trénera Olivera Vidina išlo o generálku pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Zajtra má byť malá oblačnosť, na severe aj prehánky alebo dážď. Nočná teplota 22 až 12, denná 25 až 31, v Trenčianskom aj Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna. Kolóna v Ružomberku a oprava mosta na D2, ponúkame pohľad na cesty. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 10 minút. Hrušovej je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch, obídete to cez Čelovce. V Bratislave v Dubravke na ulici Janka a Lexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená a v smere na Saratovsku. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Šnajdera Trnavského a po Harmincovej. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800 Husličky z Javora.
4: Dnes s folklórnym súborom Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta.

folklórny súbor Jedľovina vznikol v Kysuckom Novom Meste v roku 1957. Založil ho Robert Miho z Terchovej a iste aj z úcty k svojmu rodisku mu dal názov Jánošík. K Robertovi Mihovi sa pridali ďalší Terchovci, ale aj Kysučania z iných obcí. Robertov brat Jozef, ďalej Jozef Rybár, Alojz Holúbek, Jozef Neslušan, William Meško, Mária Mihová, Renáta Králiková, Milka Šusteková, Ján Fujak a ďalší. Robert Miho, ktorý viedol súbor celých 15 rokov, sa usiloval vybudovať čo najpestrejší repertoár, do ktorého patrili tance z Terchovej, Detvy, Kyjova, Ždiaru, východoslovenské cifry, dievčenské karičky, čapáše a cigáň. Súboru Jánošík tlieskalo publikum na festivaloch vo Východnej, v Strážnici, Detve, Myjave, Terchovej, v Rožnove pod Radhoštem, ale aj v Bulharsku, Poľsku, Nemecku a v Sovietskom zväze. V roku 1968 bola folklórnemu súboru Jánošík z Kysuckého Nového Mesta za šírenie ľudovej tvorby a reprezentáciu Kysúc udelená medaila za rozvoj Kysúc v okrese Čadca.

V roku 1972 prevzal po Robertovi Mihovi vedenie súboru Pavol Cienik a toto teleso dostalo už dnešný názov Jedľovina. V tomto pre činnosť súboru mimoriadne priaznivom období sa do jeho repertoáru dostala širšia paleta choreografický súd, ale aj z iných krajov. Osčadníci pri muzike, tanec Terchovej, fašiangový tanec, hrabáčky, vadičovský regrút, drotár, pásla kozy na laze, tanec Horehronia, východoslovenský tanec, dievčenský tanec Gemera, kosci, detva, cigánsky tanec a pásmo Pernikári. V rokoch 1983 až 1985 pôsobil v súbore pomocný choreograf Ján Horvát, ktorý postavil zbojnícky tanec. Po ňom v rokoch 1985 až 1989 Peter Okuliar, ktorý postavil tance Terchovská veselica, Suchohorská trojka a Šikovné z Liptova. Ako hostujúci choreografi vytvorili Štefan Antalík tanec Žďarská vidla a Igor Krista Horehronský dupák. Od roku 1981 pôsobí pri súbore aj ženská spevácka skupina, ktorá pod vedením pána Pavčíka nacvičila pásma Posedenie u kmotry Dory, Vykášanie lúk, Dožinky, Priatky a ďalšie. Folklórny súbor Jedľovina vystupoval v Bratislave, Humennom, Vyšných Ružbachoch, Martine, Trenčíne a na ďalších miestach Slovenska a zúčastnil sa na festivaloch Detve, Terchovej, Strážnici i v Rožnove pod Radhoštem. Zo zahraničných ciest spomenieme Poľsko, Bulharsko, Čechy a Maďarsko. V roku 1987 dostal folklórny súbor Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta pamätnú medailu za zásluhy o rozvoj Kysúc.

V roku 1996 sa folklórny súbor Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta stal občianskym združením a jeho vedenia sa ujali Štefánia a Pavol Koptákovci. Tento kolektív študentov, robotníkov, technikov, učiteľov, lekárov a ďalších nadšencov sa začal v ešte väčšej miere venovať kysuckému folklóru. Starým osvedčeným číslam, obohateným o ďalšie nové piesne a tance, ako to dokazujú i nahrávky, ktoré teraz počúvame. Napriek tomu nezanedbali ani ďalšie regióny, čoho dôkazom sú čísla Horehronský Dupák, Šikovná z Liptova, Suchohorská Trojka, Ždiarská Vidla, Dievčenský tanec Gemera, Nad fľaškou zo Zemplína, Šariská Cifra i Tance zo Zámutova. Takto vystupovali na folklórnych slávnostiach v Terchovej, Rožnove pod Radhoštem, Dolný Lomnej, Skalitom, Turzovke, Jablunkové, Třinci, Bratislave, v Rajeckých Tepliciach, Považskej Bystrici, v Bulharsku, Srbsku, Čiernej Hore, Portugalsku, opakovane v Taliansku, no najmä na rôznych miestach Poľska.

Počúvate nahrávky folklórneho súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta, ktoré vyšli na albume Kysucké ozveny. Spievajú Dominika Halúsková, Štefánia Koptáková, Jana Palúchová, Mária Ponišťáková, Michaela Urbanová a Monika Žabková, heligonkárky Janka Holierová a Silvia Všetičková, ďalej členky ženskej speváckej skupiny a členovia ľudovej hudby Michal Klímek, Michal Kopták, Michal Studený a Lukáš Vojsovič a fujarista a hráč na koncovke Daniel Vojčiniak. Na harmonike hrá Jozef Tichý.

Milí poslucháči, v relácii Husličky z Javora ste dnes počúvali nahrávky folklórneho súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta. Na záver sa vrátime do roku 1987, keď s týmto telesom účinkovala aj speváčka Helena Záhradníková a píšťalkár Roman Bienik. Primášom ľudovej hudby bol Jaroslav Stráňavský. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko si pripomenulo obete okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968. Srbsko požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 31 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Udalosti okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy si ľudia pripomenuli vo viacerých mestách Slovenska. V Poprade pri pamätníku obetí príbuzní aj verejnosť spomínali na vtedy iba 19-ročného Jozefa Bonka, ktorý sa stal obeťou streľby sovietských vojakov. Udalosti opisujú jeho sestry Anna a Marta.
3: Mal život pred sebou a tak strašne spôsobom, že tá guľka musela ho trafiť. Tak nešťastný, že vykrváca.
4: Som nastúpila do banky a som musela podpisovať ideopolitické vyhlásenia, že som vysporiadaná s rokom 68, lebo ináč by ma boli pripustili. Slzy mi tiekli.
2: Svetové združenie bývalých politických väzňov v Poprade organizuje pietnu spomienku od roku 2002, hovorí predseda združenia František Bednár.
5: A žiaľ, stále je to jediný pamätník so štatistikou obetí v rámci celého Československa.
2: Obec Spišský Štiavník v okrese Poprad pripravuje výstavbu 16 rodinných domov. Pôjde o novú ulicu v miestnej rómskej osade. Podľa starostu Matúša Korheľa by stavebné parcely mali predávať v súťaži na budúci rok.
6: Momentálne sa pracuje na projektovej dokumentácii pre zrealizovanie inžinierských sietí a rozparcelovanie jednotlivých parcel už pre výstavbu jednotlivých rodinných domov. Keď príprava bude dokonale spravená, tak ja počítam, že budúci rok bude prebiehať realizácia prvých rodinných domov.
2: Domy by si obyvatelia rómskej osady mali stavať svojpomocne pod vedením neziskovej organizácie Projekt Dom OV, hovorí jej riaditeľ Marian Zeman.
7: Podmienka je, že musia najprv nájsť sebe zdroje, musia našetriť si peniaze, musia pracovať, aby si vedeli dom zafinancovať. A takýto klient, keď je pripravený, tak potom mu pomôžeme s prípravou projektovej dokumentácie a potom asistujeme mu pri samotnej výstavbe, kde si on vlastnými rukami stavá svoj vlastný dom.
2: Srbsko požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom. Minister vnútra Ivica Dačič oznámil, že Srbsko potrebuje ďalšie hasičské lietadlá, vrtuľníky a vozidlá. Európska komisia však oznámila, že Srbsko neaktivovalo mechanizmus EÚ a že keby tak spravilo, únia by okamžite koordinovala s partnermi, aby potrebnú pomoc zmobilizovali.

0: Peter Dačič neskôr informoval, že Európska komisia sprístupnila Srbsku na jeho žiadosť satelitné snímky služby Copernicus. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne. V behu na 400 metrov cez prekážky zvíťazila časom 52,41 sekundy a uspela aj pri svojom piatom štarte v seriáli v tejto sezóne.
1: Piaté víťazstvo za sebou, som veľmi rada. Prišlo sa mi dobre. Myslím, že stále mám nejaké rezervy v tom úvode, že to není také rýchle ostrehnuté. Zadohla som v celkom dobrom čase. Kúsok od osobného rekorda, ale stále cítim, že tá forma je a že to môže byť ešte rýchlejšie.
0: Zajtra by mala byť malá oblačnosť, nočná teplota 22 až 12, denná 25 až 31, v Trenčianskom aj Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna. Práce na ceste na D1 aj uzavera v Banskej Bystrici. Prinášame dopravné správy. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh. Na D1 pred Hýbami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. V Banskej Bystrici opravujú kruhovú križovatku Tajovského a Janka Kráľa pri Mestskom parku. Úsek je uzavretý, obídete to po Hurbanovej alebo Vancovej. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
4: Pekný sviatočný deň vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach vás pozývame počúvať niekoľko rôznorodých stretnutí s umením. Najprv zájdeme do Divadelného ústavu v Bratislave, ktorý dnes sídli v niekdajšej rozhlasovej budove na Jakubovom námestí. Práve v tomto čase si pripomína Divadelný ústav 65 rokov od jeho založenia. Viac mi povie Daria Feherová napríklad aj o tom, že Divadelný ústav v tom čase založila režisérka Magda Husáková. Lokvencová. Povieme si aj o slovníku divadelných kritikov a publicistov. A reč bude aj o tom, že kedysi divadelné inscenácie hodnotili a recenzovali sami divadelníci. Potom vás pozývam zaspomínať si na fotografa Tibora Husára. Básnik a výtvarník Ivan Baláš Kráľ nám povie aj o tom, aký Tibor Husár bol a ako spolupracovali. A napokon bude spomínať Cyril Urban, syn spisovateľa Mila Urbana, ktorý síce vyštudoval strojníctvo a celý život pracoval ako vývojár rôznych lesných stavebných strojov, predsa len doma starostlivo uchovával otcovú knižnicu. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Divadelný ústav v Bratislave je významná inštitúcia a v týchto dňoch si pripomínajú aj rôznymi podujatiami 65 rokov od jeho založenia. Viac mi povedala teatrologička Dária Fehérová.
1: Divadelný ústav vlastne založila Magda Husáková-Lokvencová, prvá manželka prezidenta Gustáva Husáka. V tom období, kedy bol Husák vo väzení, nemohla pracovať, pretože bola prvou profesionálnou režisérkou, ženou. Takže ju na istý čas, ako sa hovorí, odstavili alebo zamestnali v Slovenskom národnom múzeu, kde ona, inšpirovaná Prahou, začala zbierať podklady a materiály o slovenskom divadle a vlastne založila také malé divadelné múzeum. A vlastne jej práca sa postupne rozširovala, naberala agendu, pribrali sa ďalší zamestnanci, až z toho vznikol samostatný divadelný ústav.
0: Čo všetko mala na starosti? Určite archivovať, povedzme, bilteny, reflektovať divadelné predstavenia profesionálnych divadiel, mapovať tvorcov.
1: V prvom rade už vtedy bola úloha divadelného ústavu mapovať slovenské profesionálne umenie v celej jeho šírke. To znamená, od dátumu premiéry až po reprízu a vlastne aj po život, ktorý je po skončení, pretože dnes získavame aj audiozáznamy a všetky materiály, ktoré sú vlastne spojené s divadlom. Nielen s inscenáciami, ale aj s osobnosťami, rôzne rozhovory, takže aj materiály, ktoré sú častokrát aj bulvárne, ale z hľadiska histórie sú veľmi podstatné. To znamená, že v prvom rade je úlohou divadelného ústavu archivovať, uchovávať a sprístupňovať verejnosti všetko, čo sa týka slovenského divadla.
0: Kde začínal divadelný ústav? Dnes sme v budove, ktorá bola kedysi rozhlasovou budovou, tak predpokladám, že vy ste sa sem nasťahovali až po odchode rozhlasu do rozhlasovej pyramídy.
1: Sa sem kolegovia nasťahovali na prelome 90. rokov, kedysi sme naozaj sídlili v Slovenskom národnom múzeu. Istý čas bola taká malá pobočka v Petržalke, a potom sa tieto priestory na Jakubovom námestí naozaj sprístupnili divadelnému ústavu s tým, že tu bolo viacero inštitúcií, napríklad aj etnografický ústav, ale divadelný ústav sa tak rozširoval a expandoval, že nakoniec sme zabrali niekoľko poschodí.
0: Čo všetko vlastne nájdeme tu v depozitároch?
1: Ak by ste prišli k nám ako štandardný návštevník alebo povedzme študent, tak v prvom rade asi by ste prišli do knižnice požičať si buď nejakú divadelnú hru alebo odbornú literatúru, či už slovenskú alebo nejakú prekladovú. Potom vaše kroky môžu smerovať do študovne, kde si môžete prezrieť všetko o divadelných inscenáciách, fotografie, bilteny, divadelné recenzie. Máme tu fondy osobností, to znamená komplexné materiály, vrátane rôznych osobných dokumentov, vysvedčení, listov a nekrológov. V našom divadelnom múzeu, ktoré tiež oslavuje 20. výročie od svojho založenia tento rok, tak tam nájdete kostýmy, divadelné makety, makety scenografií alebo divadelných budov dokonca, prípadne scenické návrhy, kostýmové návrhy, takže naozaj všetko, čo vám dá kompletný obraz o tom, ako vzniká divadelná inscenácia aj ako sa potom interpretuje.
0: No hovoríte, môžeme prísť, to znamená, že je to archív verejný?
1: Všetky naše služby sú vlastne prístupné verejnosti, niektoré sú okamžite prístupné ako knižnica alebo študovňa. Na veľmi súkromné materiály sa treba objednať vopred, pretože vám to musia kolegovia pripraviť. A niektoré materiály môžete získať aj z pohodlia domova, pretože jednak máme dostupnú databázu na stránke eTheatre.sk, alebo keby ste mali záujem si pozrieť videozáznam, tak jednoducho vám to sprístupníme domov.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. No a v čase výročia divadelného ústavu 65 rokov prezentovali aj slovník divadelných kritikov a publicistov. Je to výnimočné dielo, pretože doteraz práve divadelní kritici a publicisti stáli tak trošku v úzadí a dôležití boli tí, ktorí mapovali dejiny slovenského divadla, alebo jednoducho tí, ktorí sa podielali na samotnej výrobe inscenácie, ako sú herci, scenografi, režiséri a mnohí ďalší umeleckí pracovníci. Viac mi povedala Dária Fehérová.
1: Slovník divadelných kritikov a publicistov je vlastne viac ako 10-ročná práca. Iniciátorom myšlienky bol kritik a teatrológ Vladimír Števko, ktorý pracoval najprv na dejinách drámy, potom pracoval na dejinách slovenského divadla a prišiel vlastne s touto myšlienkou, že je to segment kritika, publicistika, najmä divadelná, nespracovaný, neznámy a vlastne veľmi dôležitý.
0: No tak Vladimír Števko pracoval aj so svojím
2: archívom, ale čo je dôležité, tie biografické údaje a všetky tie bibliografické odkazy na inscenácie, na prácu teatrologov, divadelných publicistov, tak tie máte predovšetkým tu v Divadelnom ústave.
1: Práca na slovníku kritikov bola v ohľade získavania materiálov naozaj zložitá, pretože Divadelný ústav má množstvo zdrojov, množstvo archívnych materiálov, novinových článkov, fotografií, ale keďže toto je naozaj encyklopedické dielo, tak sme vstúpili do spolupráce so Slovenskou akadémiou vied a my všetci ako správni teatrologovia a teatrologičky vieme, že treba ísť napríklad aj do Slovenského národného archívu a že treba pátrať v Slovenskej národnej knižnici, čiže sme získavali údaje naozaj z rôznych zdrojov a preto môžem zodpovedne vyhlásiť, že to, čo sa nachádza v tomto slovníku, je overené, pravdivé.
2: Aký časový horizont zahŕňa ten slovník? Odkedy môžeme datovať samotnú reflexiu, povedzme, toho divadelného umenia?
1: V slovníku sú autori naozaj od vzniku Slovenského ochotníckeho divadla, čiže približne od toho roku 1830, takže tam nájdete ľudí, o ktorých by ste naozaj ani nečakali, že niekedy písali niečo o divadle, napríklad Pavol Dobšinský, ktorého poznáme ako zberateľa rozprávok. Takže sú tam rôzni publicisti, autori, autorky, teatrologovia, ale aj naozaj ľudia, ktorí písali o divadle zvášne a vlastne to sme sa snažili v tých jednotlivých heslách zachytiť, aby bolo jasné, či sú to osobnosti, ktoré mali len lásku k divadlu alebo písali nejaké hĺbkové štúdie. Boli to recenzie založené na nadšení, na dojmoch, alebo to boli recenzie ovplyvnené možno ideológiou alebo nejakým osobným ovplyvnením.
2: Toľko Dária Fehérová o slovníku divadelných kritikov a publicistov a už po pesničke bude hovoriť výtvarník a básnik Ivan Baláš Kráľ a spomínať bude na fotografa Tibora Husára.

0: naopak. Miestny dážď je za oblokom žobré, je to ako by som žobral sám.
1: Fotograf Tibor Husár sa narodil v júni v roku 1952 v malej obci Reca pri Sládkovičove a zomrel v septembri v roku 2013 v Modre. Vydal množstvo kníh, spomeňme aspoň Cigáni, Portréty, Koloman Sokol, Návrat späť či Na krídlach večnosti. Fotograf Tibor Husár absolvoval v roku 1983 pražskú FAMU. Dokumentoval divadelný život, vyhral napríklad Svetové trienále divadelnej fotografie v Novom Sade. Režisér Miro Remo ho zachytil v období, keď sa po ťažkej chorobe v roku 2010 opäť postavil na nohy. Sprevádzal ho v uliciach Paríža a potvrdil, že sa s ohromnou ľahkosťou dokáže prihovoriť prakticky komukoľvek. Potvrdzuje to aj výtvarník a básnik Ivan Baláš Kráľ, ktorý s ním začas spolupracoval.
2: Bolo to v Trnave, Tibor Husár, možno niektorí vedia vlastne z jeho pôsobení z New Yorku alebo z Paríža, bol jeden z najvýznamnejších fotografov slovenských. Pre mňa to bol kolega a do veľkej miery aj učiteľ.
1: A kedy ste sa prvýkrát stretli?
2: Stretli sme sa práve na fakulte masmediálnej komunikácie, kde sme spolu učili. My sme vlastne, vtedajší náš šéf Magal vlastne vymyslel so mnou takúto vec. Na jednej porade sme sa rozprávali o tom, že ja som chcel veľmi robiť časopis. Taký nejaký fakt literárny, kde by sa prepájala vizuálne umenie a literatúra. A on mi hovorí, no ja nad niečím takým uvažujem už roky, ale nechcem to robiť v takom menšom formáte. Poďme to robiť ako ročenku. Uh-huh. No a v tej ročenke vlastne sme sa s Tiborom stretli, ale stretli sme sa tak, že sme sa hádali ako psi. Podľa by som také manželstvo, ja som vlastne zodpovedal za textovú časť, on vlastne za tú vizuálnu. Bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce obdobie, dokonca ja to nazývam, že trnavské obdobie, keď som maloval, pretože práve cez Tibora Husára som začal tú kompozíciu, ktorú robím vlastne absolútne abstrahovať. A on ma vlastne priviedol nielen k abstrahovaniu kompozície, ale vlastne aj, aby som vnímal realitu tak trošku cez filter. Ja som si vlastne skrz neho kúpil prvú Leiku a začal som fotiť.
1: A ako vyzeral tento časopis? Z čoho mal byť zložený? Samozrejme, keďže to bol časopis, ktorý bol na univerzite, tak mal byť spojený s aj s tvorbou študentov?
2: Bola to ročenka, ktorá sa skladala vlastne z takých troch častí, respektíve prispievali súčasní študenti, pedagógovia a potom vlastne aj bývalí študenti. A bolo to úžasné prepojenie poézie, literárnych textov a fotografií.
1: Aj vyvstali z takého sita, ktoré sa dostalo do tej ročenky, nejaké talenty, potom s ktorými ste spolupracovali?
2: Jednoznačne, ja keď som prišiel vlastne do Trnavy, všade, kde som prišiel, tak som založil nejaký literárny klub, ten trnavský sa volal Ostre v pohári. A presne tí ľudia, ktorí do tej ročenky prispievali, tak boli členmi tohto literárneho klubu. Mnohí, aj keď povedzme neskončili v literatúre, alebo teda nejako sa literárne ďalej neprezentovali a pracovali potom, alebo využívali to povedzme na tvorbu sloganov v rôznych reklamných agentúrach. Čiže tí ľudia si naozaj našli svoje miesto potom.
1: Tibor Husár bol napriek tomu, že pochodil celý svet, aj keď fotil povedzme Rómov, fotil vo svete mnohé, teda sú známe zo sveta jeho fotografie, tak on bol spätý s regiónom. Napríklad s Harmóniou, kde mal svoj ateliér, svoju chalupu s úľanmi, s pustými úľanmi, odkiaľ pochádzal. V Trnave bol tiež ako doma. To znamená, že ten región stále sa nejako v ňom odrážal.
2: Ja som mal pocit, že on bol schopný vlastne, alebo prepájal v sebe vlastne človeka sveta. A ako vravíte, človeka z regiónu, alebo teda zo Slovenska. Ja keď si zalistujem doma v jeho knihe Cigáni, vždy mi tak vyhrknú slzy, možno aj preto, lebo ja som vlastne videl aj to, ako potom neskôr tie svoje zdravotné problémy a pozorovali sme to, že už to nie je dobré, aj keď v istej fáze vlastne sme mali pocit, že ako keby vyhral nad nemocou, ale potom si to vzalo vlastne svoj pád, ale on bol v prvom rade človek. Ak ste sa na neho obrátili v akejkoľvek veci, vždy hľadal spôsob, ako vlastne vec urobiť. Niekedy mal také maniere, vždy napokon našiel niečo, nejaký prienik, niečo, ako sa vec dá urobiť. Hej, čiže on, možno to je pre človeka zo sveta nie je také úplne prirodzené. Mohol by mávnuť rukou a ísť aj ďalej, hej. Ale taká tá jeho ľudskosť a taký ten jeho vnútorný svet, do ktorého sme sa my snažili preniknúť a myslím, že sme neprenikli.
1: Boli ste aspoň teda v tom jeho ateliéri slávnom v Harmónii, v Modre?
2: Aj v jeho ateliéri v Modre, ale on mal ešte ateliér vlastne taký študijný v Trnave, priamo na univerzite a tam sme aj fotili nejaké veci, tam vlastne koučoval svojich študentov a musím povedať, že aj s tými študentmi, keď ho človek pozoroval pri tej práci, tak bolo vidno, ako tí študenti radi s ním robia. Nie s každým kolegom tí študenti tak vychádzali a mali taký srdečný a taký priamy, by som povedal, vzťah. Čiže, viete, ja hovorím, že veľkí ľudia to majú v sebe. Jednoducho oni priťahujú k sebe ďalších veľkých ľudí.
1: On síce bol veľké postavy, možno, že by sa o človek na prvý pohľad aj bál, ale keď začal komunikovať, tak už potom to tak prešlo ako si.
2: Áno, áno, aj naše prvé stretnutie bolo také, že naozaj ja som si všimol tú veľkú, ohromnú postavu, ako sa ku mne takto celá prelína, kýmácajúc. A vystúpil z takého svojho veľkého auta, hej, a už mi podával tú veľkú ruku. Ja som bol naozaj, vtedy som mal nejakých 70 kg, hej, čiže som bol taký útlý chlapec, ešte stále som mal takú chlapčenskú postavu. Si myslím, tak, toto nebude sranda, ale áno. Ako náhle na vás prehovoril, tak si vedeli, že to je človek na vašej linke a už to šlo.
1: Čo vám zostáva také nadčasové, aj keď Tibor Husár zomrel pred vyše 10 rokmi, po ňom, samozrejme okrem knižiek, okrem knižky Cigáni a mnohých tých ďalších, ktoré vydal zo svojich fotografií?
2: Naučil ma dívať sa. Ja som to už v jednom rozhovore hovoril, že to bol človek, pri ktorom či ste chceli, alebo či ste nechceli, ste sa smiali. On dokonca robil také veci, že my sme mali poradu, veľmi ako takú zásadnú, všetci boli veľmi vážni. A on si sadol proti mne s tou svojou maličkou lejkou a začal ma fotiť, keď som niečo demonštroval alebo tak, a všetky tie moje gegy nafotil a ja už som akože, už jednoducho, najprv som sa zlostil vnútorne, hej, som si to tak, že čo robíš, hej, veď potrebujem to niečo demonštrovať, potrebujem to niečo, akože, a tak na konci už som sa smial, pretože to už, hej, že vlastne ako keby odľahčil tu aj naozaj aj tú ťaživú situáciu, povedzme, hej, keď sme riešili vážne veci na katedre, tak on vlastne bol ten, kto to dokázal práve možno tým takým prirodzeným, on bol taký prirodzený chlap, je taký prirodzený chlapský typ. Jednoducho, on sa na nič nehral, on to, čo chcel robiť, to robil a robil to presne tak, ako to chcel robiť.

0: Od jazykovedy prejdeme k literatúre a reč bude o spisovateľovi Milovi Urbanovi, ktorého meno bolo spojené nielen s Oravou, ale aj s Bratislavou. Počas druhej svetovej vojny pôsobil ako novinár a angažoval sa ako kultúrnik v zložkách vtedajšieho režimu. Aj preto mal po druhej svetovej vojne problémy nielen s vydávaním svojich kníh. Ako to dokumentuje syn Mila Urbana, Cyril Urban?
1: Áno, mal za sebou živý bič novely, teda bolo to v roku 1940, tie ďalšie veci prišli neskôr.
0: Ako si vy ho pamätáte, možno z toho obdobia, keď ste vyrastali?
1: V roku 1945, keď som mal 5 rokov, aj keď končila vojna u nás na našom území, tak sme sa odsťahovali do Rakúska. V tom čase sme boli ešte s otcom. Potom otec bol zatknutý a v roku 1947 sme sa vracali nazad na Slovensko. Otec bol v tom čase bol vyšetrovaný, vo vyšetrovacej väzbe bol a v roku 1947 mal proces, ktorý sa zopakoval ešte v roku 1948 už bolo na slobode.
0: Písal v tom období aj rôzne spomienkové texty, v ktorých reflektoval oslobodenie aj v druhú svetovú vojnu, ale aj to obdobie po druhej svetovej vojne.
1: No, on písal to, čo teda mu bolo dovolené písať, lebo však v tom čase žil v takej dobe, kedy podliehal kontrole a nesmel písať ani pod svojím menom. Živil sa aj tým, že povedzme prekladal ruské rozprávky do slovenčiny, alebo napísal dokonca vtedy zo dve historické poviedky, čo bolo u ňo nezvyklé. Napísal tú Hanku, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve svätého Vojtecha. Skrátka, živil sa tým, čo mu ponúkli. Jeho starý známy, ako bol Ladislav Novomeský, alebo ďalší ľudia, ktorí v tom čase boli v správe rôznych organizácií.
0: No, spomínate Laca Novomeského. Zaujímavé je, že oni boli vlastne názorovo na opačných stranách, ale pritom ako spisovatelia si rozumeli.
1: No áno, lebo oni si v podstate rozumeli. Oni nemali tie názory rôzne. Akurát rozdiel bol v tom, že otec bol vždycky nestraník, celý život sa bránil účasti v nejakej strane, lebo ako aj on mne tvrdil v rozhovore, že žiadna strana pravdu nemá, aby som nikdy do žiadnej strany nevstupoval. On sa toho držal, držal som sa toho aj ja vždy.
0: Bývate na Orave, to otec má korene na severnom Slovensku, ale čo tam Bratislava? On potom žil v Bratislave po vojne, alebo ste sa vrátili teda na Oravu?
1: No tak on v Bratislave priamo nemohol bývať, však viete, aké boli vtedy pomery, že ľudia, ktorí nevyhovovali systému, boli väčšinou aj odsťahovaní z Bratislavy. No my sme neboli odsťahovaní, ale nesmeli sme tu bývať a nemali sme tu byt. Sme nemali nikdy, nič sme nevlastnili. Takže moji starí rodičia, teda rodičia mojej matky z Uzoravského podzámku, tak sme sa tam uchýlili a otcovi príbuzní zasa žili v Rabčiciach, čo je tiež na Orave, na Severnej Orave, tej okrajovej pohraničnej oblasti. Takže my sme žili tam, kde sme mohli žiť.
0: Váš otec zomrel v roku 1982. To obdobie aj počas komunizmu bolo rôznorodé. Od tých ťažkých 50. rokov k uvoľneniu okolo Dubčekovej Pražskej jary až k normalizácii. Mal aj on také obdobie, kedy mohol viac či menej písať, objavovať sa aj pod svojím menom. Vieme, že teda jeho diela sa učili stále ako maturitná téma.
1: Jeho život bol vlastne taký ako život medzi dvomi mlynskými kameňmi. On oporu nemal a vždycky mu raz ten šrob pritiahli a raz povolili. Takže v tých časoch, keď bol ten šrob povolený, pretože režim mal záujem, aby taký človek ako Milo Urban s tým nadaním, talentom, aby vyhovoval a napísal aj také veci, ktoré sa v tom režime žiadali. Tak keď sa dostal do takej, ako poviem, milosti, že smie napísať niečo a vydať, tak napísal napríklad tie dva romány, ktoré boli pokračovaním v podstate tej trilógie Živý bič, Helmy na úsmite a V osidlách. Však to bolo potom Zhasnuté svetlá. No a ten ďalší román, tak tie napísal v takých časoch odmekov, poviem to tak, kedy smel vydať, teda napísať a kedy sa to vydalo, ale potom obyčajne prišlo zasa obdobie, kedy tú skrutku pritiahli a on nesmel. Tak tieto obdobia sa striedali.
0: A zaujímavé je teda to, že Živý bič vyšiel, neviem, koľkých 15 vydaniach možno?
1: No, Živý bič vyšiel asi v 13 alebo 14 jazykoch a vo vydaniach podstatne viac, lebo len v slovenských vydaniach boli aspoň 5 vydaní slovenských. No len Živý bič bol román, ktorý nikomu neprekážal. Kdežto už potom tie ďalšie romány jeho, však tam vždy sa našla nejaká prekážka, pre ktorú v tom systéme, v ktorom práve bol, nemohol ten román vyjsť. Tie jeho hlavné diela, alebo poviem tie najkrajšie diela, tie neboli nejako politicky motivované alebo písané na objednávku a tie mali tú platnosť trvalú a mnohé ani neprekážali tomu systému, ktorý bol. Takže tie vychádzali.
0: Aj po revolúcii, ktorej sa Milo Urban už nedožil, vyšli aj diela, ktoré boli prakticky neznáme. Napríklad tie povojnové.
1: Potom sa už viac menej venoval len tým spomienkovým alebo tým štyrom knihám zo svojej minulosti. Vyšla tá Zelená krv, lebo tá bola nezávadná, to bolo jeho detstvo, tak tá vyšla najprv v Tatrane v roku 71 a potom vyšla v roku 91 opäť ako druhé vydanie, lebo sa vykúpila, ale tie tri ďalšie knihy spomienkové, tie nemohli vyjsť, lebo už režim vtedajší, teda v 70. rokoch a ďalších, nachádzal v nich závady. Tak tie boli dokonca pripravené do vydania, ale zošrotované.
0: Navštívili sme jubilujúci divadelný ústav, povedali sme si o slovníku divadelných kritikov a publicistov, Ivan Baláš Kráľ si zaspomínal na fotografa Tibora Husára a Cyril Urban hovoril o svojom otcovi Milovi Urbanovi a o jeho knižkách. Rozhovory do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: Osobné spomienky.
1: Príjemné počúvanie spomienkových pesničiek vám želá Vlado.

Predpokladám, že ste poznali aj pesničku a jej interpretku. Pieseň má názov Sugartown a jej interpretkou je Nancy Sinatraová, dcéra slávneho Franka Sinatru. Nancy je ročník 1940. V júni tohto roku oslávila už 86. narodeniny. Pieseň Sugartown pre ňu v roku 1966 skomponoval Lee Hazlewood a stal sa z nej veľký hit. No a Nancy nám zaspieva teraz ešte tri piesne. Avšak už nie sama, ale so speváckymi partnermi. Prvú, Something Stupid, nejaké hlúposti, so svojím otcom Frankom Sinatrom. Druhú, Jackson, s Lee Hazlewoodom, ktorý je opäť aj autorom piesne. A tretiu, Things, veci, s ďalšou americkou speváckou a hereckou hviezdou so súputníkom jej otca, Deanom Martinom.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky pripravili Boris Štofaniak, bol za mixážnym pultom, a Vlado Franz, ktorý vás nimi sprevádzal. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, sme naprogramovaní našou minulosťou, často preberáme zdedené schémy. Ak naše národné mýty premeníme na dogmu, stratia svoju oslobodzujúcu úlohu a stanú sa nástrojom politickej manipulácie, prestanú byť mýtmi v pôvodnom zmysle slova. Obľúbené mýtické rozprávania sú súčasťou našej historickej tradície. Nemali by sme však zabúdať na žáner, do ktorého tieto príbehy patria. To je citát z prebalu knihy Mýty naše slovenské.
2: Na ne nadväzuje nasledujúci citát, a to z knihy Storočie propagandy Slovensko v osídlach ideológií. Jedným z najpozoruhodnejších fenoménov v dejinách nepochybne je propaganda, teda úmyselná snaha o manipuláciu s postojmi, názormi alebo konaním ľudí. Od nepamäti plní rovnakú funkciu. Rozširuje pozitívne alebo negatívne myšlienky, argumenty alebo fámy s cieľom nakloniť si verejnú mienku, získať jej podporu a v konečnom dôsledku zabezpečiť či udržať moc.
1: V dnešnom vydaní rozhlasov historickej revy dejiny.sk pokúsime sa dať zmysluplný návod, ako sa v tej záplave produkcie ako tak orientovať. Teda, aby sme dokázali aspoň odlíšiť, čo je mýtus, čo legenda a čo aktuálne vedecky podložený a relevantne interpretovaný historický fakt.
2: Sprievodcami po tejto téme dnes budú historik a dlhoročný pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied dr. Dušan Kováč a profesor Roman Holec, pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne odborný pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
1: Téma je teda viac menej jasná. Skúsme sa však najprv dostať do istého historického kontextu. Ako vznikali mýty, čo bolo ich úlohou a akým spôsobom ovplyvňovali spoločenské vedomie. Nemusím ísť až ďaleko do histórie. Ako to vyzeralo so slovenskými mýtmi a čo z nich pretrvalo do dneška? Pán Kováč.
3: Mýty sú vlastne neoddeliteľnou súčasťou vlastne nášho vedomia od nepamäti. Mýty vznikali najprv niekde tam, kde chýbali určité poznatky, vedomosti. No, zoberme si všetky mytológie. U nás najznámejšia tá grécka mytológia. To bol pokus o výklad sveta bez nejakých dnes už jasných a neodškriepiteľných vedeckých poznatkov. No tak, aby sa to dalo do nejakej súvislosti, tak sa samozrejme vytvorila určitá mytológia. Myslím si, že mýty máme vlastne takmer v každých dejinách, každej historickej interpretácii. Ja som teraz publikoval dejiny Slovenska, nové dejiny Slovenska. V českom vydaní boli ochotní napísať, že je to aj bez mýtov a legend. Ale nie je to celkom pravda. Ja si uvedomujem, že my s tými mýtmi vlastne žijeme. My ich niekedy preberáme jeden od druhého a to je samozrejme problém. Druhá otázka je, keď sa mýty produkujú zámerne, alebo keď sa z určitého mýtu už stane určitý nástroj propagandy, ako sme tu predtým počuli.

0: Už je určité zneužívanie tejto situácie a tam už potom môžeme hovoriť vlastne o lžiach, vyslovených nepravdách, a to už nie sú celkom mýty, to už je úplne iná kategória.
1: Ja si pamätám, ako v jednej relácii ste použili taký bonmot, že historici dokážu viac ako pán Boh a to zmeniť minulosť. Čiže toto je zrejme tiež ako keby povedal som, istá línia narábania s dejinami alebo s historickými faktami, s historickými udalosťami. Myslím, že Ľubomír Liptak to bol, ktorý povedal, že politici si chodia do histórie ako do drogérie a vyberú si to, čo sa im hodí, čo potrebujú.
0: Áno, je to na jednej strane vtip, na druhej strane je to do určitej miery aj pravdivé, pretože je história taká disciplína, ktorej úlohou je dať historické udalosti do určitého kontextu, do určitých súvislostí. No a tam sa niekedy pohybujete na veľmi tenkom ľade.
2: Áno, preto sa aj hovorí, že ak historik, ktorý skutočne tie dejiny tvorí, vytvára, interpretuje, nemá dostatok materiálu a tej pôdy pod nohami, tak si tie dejiny niekedy aj vymyslí. Áno, je to viac či menej racionálne, viac či menej aj produktívne riešenie, ale teda niekedy je to cesta do pekla, ale niekedy ako na základe tých poznatkov vieme asi predpokladať, ako sa tie dejiny utvárali. Ja by som sa vrátil k tým mýtom a upozornil by som na jednu vec. On ten mýtus má v sebe čosi racionálne, čosi pravdivé. Áno, nie je to vyslovená lož, on sa pohybuje kdesi medzi tým ráciom a medzi tým uberá sa kdesi do toho iracionálneho. A ten mýtus sa môže svojím spôsobom posunúť tak, že skončí až v rovine nejakej absurdity historickej, môže sa posunúť až do formy nejakého ideologizmu, áno, ale niekde v počiatku ten mýtus má to svoje racionálne. A niekedy, viete, ten mýtus niekedy vzniká vyslovene účelovo. Áno, potrebujeme si účelovo čosi vydokladovať, čosi zlegitimizovať, tak sa vytvorí mýtus a ten potom sa kultivuje sám od seba. Ten historik je voči nemu bezmocný. To je ako 12 hlavy drak, jednu hlavu otnete a vyrastú ďalšie. Ale potom sú mýty, ktoré vychádzajú aj z toho, že mnohé veci nepoznáme, že nemáme dostatok poznatkov. No, tvrdí sa napríklad, že pri Martinskej deklarácii nebola ani jedna žena, lebo vedomé boli tie ženy odsunuté mimo, išlo o nebezpečnú vec, bola to mužská záležitosť a podobne. No my dnes už vieme, že to tak úplne nie je, že sa tam pohybovala žena, ktorá sa volala Albína Bugárová, možno tam len nalievala kávu ako zamestnankyňa Tatrabanky, áno, ale môžeme teraz povedať, že tie ženy boli do takej miery emancipované, že sa zúčastnili aj Martinskej deklarácie. Určite nie, áno, jednoducho to tvrdenie z začiatku nie je úplne platné, ale nepopiera to tú podstatu, že teda tá Martinská deklarácia bola chlapská záležitosť. A takto sa nám tie mýty môžu tými dejinami svojím spôsobom posúvať. Ale väčšinou teda my vieme, ako sa ten mýtus zrodil a vieme, aký cieľ sledoval. A práve preto sú tie mýty často aj nezničiteľné, lebo jednoducho ten cieľ sa sleduje stále a používa sa, manipuluje sa ním, teda v tej každodennej, či už ideologickej, alebo politickej praxi.
0: Je tu ešte jeden fenomén, s ktorým my historici pracujeme, s ktorým sa stretávame. A to je psychologická záležitosť. Psychológovia majú preto pomenovanie, je to pseudológia fantastika, čiže fantazírované klamanie.
1: To myslím, že Jung napísal o Hitlerovi, nie? Pseudológia fantastika, ale že uveríš vlastným lžiam.
0: Áno, lenže ono to vôbec sa netýka len Hitlera. Týka sa to vlastne mnohých ľudí. Ono, Česi majú preto preklad akože bajoval havos. Mne sa to veľmi páči, tento preklad. Pretože to vôbec nie je až také zriedkavé, ako by sme si mohli povedať, že je to niečo porucha. Ale majú ju mnohí a my sa s tým stretávame pri osobných svedectvách. Pracujeme s memoármi, s osobnými svedectvami. No ja tvrdím, nič nie je také nebezpečné ako práve osobné svedectvá. Pretože mnohí ľudia majú teda tú tendenciu tej bájivej lhavosti rozprávať svojim vnukom, kde oni všade boli a čo všetko robili. A potom nám ten vnuk povedal, však to je pravda, to môj dedo tam bol pri Štefánikovi. Koľky dedovia boli ako prví pri tom Štefánikovi?
1: Dedo to videl, nie?
0: Áno. A koľky počuli strieľa, teda strieľali. Dedovia nie, že strieľali, počuli, ako sa strieľa. Veď to muselo byť v Bratislave úplná kanonáda. Dokonca ja som sa stretol aj s takýmto, že bol spáchaný atentát na Štefánika, pripravený veľmi dôkladne, že tam v Kukurici boli ukryté diela. Vieme si predstaviť začiatkom mája v Kukurici schované diela. No, takéto rozprávanie je niečo, s čím sa my stretávame bežne v pamätiach. Dokonca niektorí aj v korešpondencii si týmto spôsobom vymýšľajú, pretože chcú niekomu niečo dokazovať. Toto sú veci, ktoré možno nie sú celkom ani mýty, ani lži, ale je to niečo, čo by sme si mali uvedomiť, že existuje.
2: A ešte jeden rozmer majú nepochybne mýty, a síce ten, že poskytujú jednoduché odpovede na zložité otázky. A to ľudia milujú. Áno, a s tým majú historici častokrát problém, lebo oni vidia veci veľmi komplikovane vo všetkých súvislostiach, a dať v rozhlase jednoduchú odpoveď na zložitú otázku, zmestiť sa do jednej minúty, to vôbec nie je jednoduché. No a tak siahame po mýtoch. A práve v spoločnosti, ktorá nemá rada otázky, ktorá nemá rada problémy, sú mýty veľmi, veľmi populárne, lebo slúžia nám v jednoduchej orientácii tou komplikovanou minulosťou.
3: Ja som si teraz spomenul na jednu reláciu. Páni Lasica Satinský mali bumerangy a tiež asi tá téma bola podobná ako teraz, takýto dialog viedli, a neviem, či to bol pán Lasica alebo pán Satinský, ktorí na záver tej diskusie povedali: horsa za krajšiu a veselšiu minulosť. Je to aj súčasťou takéhoto prístupu, že si vylepšujeme minulosť len preto, aby sme potreli tie veci, ktoré sú momentálne nepopulárne, však to je...
0: Ten fenomén je celkom zjavný.
3: V každom národe by sme boli...
1: To je úplne univerzálne, keď si spomeneme, len ako sa my, čo sme absolvovali socialistické školy, nie? Ano. A sme socialistické školy a teraz žijeme viac ako 30 rokov v spoločnosti, kde je takmer všetko možné, ako sa vnímalo napríklad Slovenské národné povstanie a podobne. Hej? Takýchto interpretácií a reinterpretácií je množstvo takmer o všetkom.
3: A tisícročný útlak. Však ako sa to stále sa to instrumentalizuje.
2: To je to vymedzovanie sa voči vlastnej minulosti. Veľmi jednoduché, veľmi rukolapné, keď jeden režim jednoducho potrebuje ukázať seba v lepšom svetle, ako je, a tú minulosť v tom najhoršom. Ano, preto to Uhorsko bolo veľkým žalárom národov a poznačené práve spomínaným útlakom. Preto to Československo sa tiež vnímalo cez svoje sociálne problémy, národnostné problémy, ktoré sa absolutizovali bez toho, aby sa to vnímalo všetko kontextovo. No a potom sa treba v období, keď sme potrebovali ukázať tú socialistickú tristnú skutočnosť alebo nedávnu minulosť, tak sa zase vytváral mýtus trebárs o hospodárskej prosperite medzivojnového Československa, ktoré patrilo medzi 10 najvyspelejších krajín sveta, čo vôbec nebola pravda, ale ukázovalo vlastne ten kontrast medzi tým, kam ten štát vlastne dospel po druhej svetovej vojne, kam do európskeho suterénu sa dostala. No, takže takéto mýty účelovo sa používajú každým režimom úplne, úplne legitímne a s úplne jednoducho jasným a legitímnym cieľom.
0: Je tu ešte aj jedna celkom jasne definovaná tendencia považovať dejiny za predmet alebo oblasť, ktorá má svedčiť o našej veľkej sláve, o tom, aký sme boli skvelí.
3: Holubičie povahy.
0: Pokiaľ sú holubice skvelé, tak holubice, pokiaľ nie. Ale jednoducho vnímať dejiny a dejepis v škole ako nástroj, ktorý nám ukazuje, aký sme boli skvelí, a schováva to, čo sa celkom nezdá byť také skvelé. Čiže urobiť z dejin taký nejaký akože pseudovýchovný predmet. Tým sa mnohí ľudia netajia. To sa oficiálne hovorí, že takto, že k tomuto vlastne majú dejiny slúžiť. Voľa kedy dejiny začali tým, že historici boli platení panovníkom, že ich skutky vlastne zveleboval a samozrejme zveličoval a tak ďalej. Jednoducho to, že dejiny majú byť disciplínou, ktorá nám ukazuje, aký sme skutočne boli, ako to naozaj prebiehalo, má to byť niečo, teda vedome klamaným predmetom nejakej výchovy k nejakému vlastenectvu, alebo pseudovlastenectvu skôr.
2: Dá sa to nazvať aj krajšie ako logika dejín. No, železná logika dejín, ktoré krásne postupujú od toho najnižšieho k vyššiemu, dokonalejšiemu, napriek, krajšiemu
1: napriek
2: a lepšiemu.
1: Napriek všetkým, ktorý nám nežičia, ne?
2: Presne
1: napriek
2: tak, všetkým. Presne jasné. Tak, áno. A toto je ten modus, ktorý tiež ľudia milujú, lebo tie dejiny sú v tomto momente veľmi jednoduché, veľmi priamočiare a veľmi dobre viditeľné.
1: No. Vy sa môžete snažiť s sériou článkov alebo knižek a potom príde jeden status, ktorý to celé zlikviduje. Hej, pretože ľudia sú nastavení na to, na tisícročný útlak, sú nastavení na Juraja Janošika, ktorý bohatým bral a chudobným dával, a sú nastavení na to, že nikdy nám Česi, Maďari, vždy nám iba ubližovali v celých dejinách. Ale tomu ešte dospovedem, že čo s tým vlastne. Ale
0: ako môžu byť ľudia nastavení nie na tisícročný útlak, keď je v ústave Slovenskej republiky je, že Slováci majú za sebou stáročný zápas za štátnosť.
2: To je tá logika.
1: To je tá logika. Na to som nás trochu myslel, tiež na to veľkomoravské dedičstvo. To je tiež, myslím, v preambule. Ne? Veľkomoravské dedičstvo.
0: Áno. Hoci žiaden štát s menom Veľká Morava neexistoval. V žiadnom dobovom dokumente
1: takýto názor. Čo vlastne dedičstvo Veľkej Moravy? Máme to v preambule a zaštitujeme sa slovenskými bratmi a dedičstvom Veľkej Moravy, ale potom ako keď sa chceme poriadať, čo z toho zostalo, tak to tam není veľa.
2: To je to iracionálne, áno. To je dedičstvo po starom otcovi si dokážete spočítať, ale dedičstvo po čomsi stáročia vzdialené, to je to iracionálne, kde môžeme voľne narábať s čímkoľvek. Tam je ešte potom jeden rozmer, ak sme boli donedávna konfrontovaní s ľuďmi, ktoré teda boli schopní s nami diskutovať, museli mať niečo prečítané. Áno, minimálne nejaké práce. Dnes už nepotrebujete mať prečítané nič. Dnes sa to na vás valí zo všetkých sociálnych sietí, zo všetkých médií.
1: Veď to bol na Facebooku.
2: No, presne tak. No, a človek začína byť bezbranný, lebo so svojimi vedeckými výkonmi a vedeckými produktmi, dokonca ani keď sa pohne a posunie na pole literatúry faktu, stáva sa vlastne bezbranným, lebo proti hlúposti. Aký máte argument?
0: Počul sme múdrejšie, ja si spomínam, že sme vždy boli konfrontovaní s tým, že nám niekto povedal, no ale však tak to bolo, veď to bolo v novinách. Ano. Čiže tá nejaká predstava o tom, že keď sa niečo niekde publikuje, že už je teda nejakým spôsobom legalizované, no ale že dnes ešte sa môže niekto týmto spôsobom odvolať na Facebook, to aj mňa trošku prekvapuje.
1: Snáď by ten predseda politickej strany neklamal v priamom prenose, ne?
3: Ja mám tu štúdiu knižku od Miroslava Hrocha Hledanie súvislosti a tam ma zaujala v prvej kapitole taká poznámka. Pútavé, dojímavé a dobrodružné príbehy z minulosti môžu mať svoju politickú, zábavnú a výchovnú funkciu, ale nemali by byť vydávané za vedecké práce. Je tak?
2: Je tak, samozrejme, ale je to na diskusiu, je to na diskusiu o nás, o historikoch, ako ďalej postupovať, lebo písať vedecké práce, navyše po slovensky, pre úzku komunitu 5-6 kolegov je absolútne
3: aj o tom píše
2: kontraproduktívne. Ano. Ale aj keď to napíšete v angličtine, tak si vás možno prečíta opäť 10 ľudí viac. Takže tí historici musia nejakým spôsobom akceptovať túto realitu, prispôsobiť sa jej a posunúť sa teda aj do tej roviny pútavých príbehov, lebo zase kto iný ak nie dejiny nám poskytujú také úžasné ľudské príbehy, ktoré by človek nevymyslel ani keby akokoľvek chcel. A to je ten materiál, na ktorom my môžeme stávať. A keď to chytí zodpovedný historik, tak to má nepochybne inú úroveň a iné smerovanie, ako keď to chytí do ruky nejaký dobrodruh.
0: Presne tak, toto by som podpísal a myslím si, že neexistuje protiklad medzi vedeckou interpretáciou a medzi populárnou. To by nemalo byť jednoducho, tak ako vo fyzike, svetový slávny fyzik príde k nejakým objavom, okamžite považuje za svoju povinnosť to napísať aj pre široký okruh čitateľov. A keď to není schopný sám, tak si k tomu zoberie novinára. To sa robí aj vo vede. Toto by malo byť aj v historiografii celkom bežné. Nie každý historik možno, že dokáže písať pútavo. No tak by si k toho mal tiež zobrať možno, že novinára, spisovateľa, aj to sa dá, ale nemal by byť rozdiel medzi tým, čo je vedecky nesporné, že by vedecky nesporné nemohlo byť by aj ľúbivé, aj populárne.
1: Aj čítavé.
3: Ale my si teraz prihrajeme polievočku s Robom, od roku 2012 robíme tento typ relácie A ja osobne som dospel takému poznaniu. Historici, absolventi histórie, ktorí mali vedľajší predmet slovenský jazyk, podstatne čítanejší, zrozumiteľnejší ako tí čistí. Nechcem ich urážať, ale máme túto skúsenosť. Ako nalej tá kombinácia dejepis, slovenčina, texty a hovorené slovo v našich reláciách boli absolútne, by som povedal, zrozumiteľné a...
1: No, prospieva tomu, aj keď historik napríklad učí na vysokej škole.
3: Áno.
1: Pretože tam máte okamžitú spätnú reakciu. A vidíte, že či vám tí žiaci spia, alebo sa zaujímajú. A že čo na nich platí, aké argumenty, aké fakty, aký kontext, aký spôsob na nich platí, aby ich to zaujalo. Pretože to je strašne dôležité.
3: Vy máte skúsenosti veľmi intenzívne, pán profesor.
2: Môžem to potvrdiť a skutočne aj ten fakt, že študent, ktorý má ešte ten druhý rozmer, môže to byť filozofia, môže to byť sociológia, môže to byť slovenský jazyk a literatúra, čokoľvek, nazerá na tie dejiny trochu inak. Ono to človeka obohacuje, toho študenta. Nie, že mu to berie nejaký potenciál na skúmanie dejín. Taká tie klapky na očiach a zameraný vyslovenie len na historické procesy, čo tiež nie je pochopiteľne zlé a nerad by som to tu absolutizoval, ale viem, že ten druhý rozmer, druhý predmet jednoducho obohacuje. A to môžeme otočiť aj takým smerom. Ten kabinetný vedec, ktorý píše a študuje, je veľmi potrebný, je veľmi dôležitý, ale ten, ktorý vlastne okamžite ešte možno úplne neoverené fakty prezentuje, treba medzi tým študentským fórom a je konfrontovaný hneď s otázkami a vie, že mu nič nehrozí, lebo to je normálna diskusia. Takže ak je dobrý študent, tak tá spätná väzba je úžasná vec, ktorá dokáže posunúť zrejme nielen tých študentov, ale aj toho pedagóga.
3: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnes diskutujeme o kvalite literatúry, faktu a kníh o histórii. Pokúšame sa dať aj zmysluplný návod, ako sa v tej záplave produkcie orientovať. Ideálne by bolo, keby sme dokázali odlíšiť, čo je mýtus, čo legenda a čo aktuálne vedecky podložený a relevantne interpretovaný historický fakt. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Roman Holec.
1: V predchádzajúcej časti sme sa viac menej tak univerzálne zaoberali otázkou mýtu, mýtov, legendy a historického faktu, historickej pravdy. Skúsme si teraz v tejto druhej časti povedať, aké mýty, aké legendy a aké manipulácie s historickými faktami pretrvali do dnešných dní, prečo sa to stalo. A v tej ďalšej časti si poviem, čo s tým. Už sme tu spomínali dedičstvo Veľkej Moravy. Potom hovoríme o tisícročnom útlaku, hovoríme o temnom stredoveku, hovoríme o bratskej pomoci, o dočasnom pobyte sovietských vojsk na území Československa. Týchto mýtov, legend alebo manipulácií je ozaj veľa a ešte stále ako keby nejakým spôsobom ovplyvňovali vedomie, podvedomie a bezvedomie časti slovenskej spoločnosti. Čiže ktoré sú tie legendy, mýty, ktoré pretrvali a ako sa vy s nimi vysporadovať?
0: Ja by som možno len najprv povedal, že to o bratskej pomoci v roku 68 a o dočasnom pobyte, to nie je mýtus. To je vyslovená lož, ktorej neverili ani tí ľudia, ktorí to od nás vtedy vyžadovali, aby sme to opakovali. Pretože keby sme chceli na ten mýtus dať tú definíciu, o ktorej sme trošku hovorili, to sa na to absolútne nehodí.
1: Áno. Ale pretrvovalo to tu mnohí naďalej, ako keby istým spôsobom idealizovali si ruskú spoločnosť alebo vtedajšiu sovietskú, dnešnú ruskú spoločnosť a pretrváva to dodnes ten taký, povedal som, miestam nekritický a oslavný pohľad na Rusko.
0: No to už je ako iná téma, vlastne to rusofilstvo slovenské, to samozrejme.
3: To dubisko, áno.
0: To siaha ku Kolárovi určite, neviem, či aj nie ďalej, ale ku Kolárovi určite. Samozrejme k Štúrovi, Slovanstvo a svet budúcnosti je otrasný spis, ktorý by sme si mali naozaj prečítať. A myslím si, že by sme to naozaj mali čítať nie tak, aby sme chceli demonizovať Štúra, ale dať ho do kontextu historického, v ktorom ten spis vznikol. Ale ono to vlastne pokračovalo. Martinčania celé to obdobie po revolúcii 48, teda vlastne oni už skôr až od toho, keď začali vydávať Pešbudinské vedomosti a Národné noviny, sa venovali veľmi intenzívne zahraničnej politike. Ich koncepcia bola taká, teda ide hlavne o Vajanského, že Tatria More, prvá básnická zbierka Vajanského, je to reakcia na Balkán, čo sa dialo národno-osobací zápas na Balkáne a tu Rusko ako ten záchranca, ktorý prišiel tým slovanským bratom na Balkáne na pomoc, samozrejme Rusko ako imperiálna veľmoc tam išla s celkom inými cieľmi, ako pomáhať bratom. Ale to sa tu nás zaužívalo. A oni to stále, my dnes hovoríme o tom, že tí boli ako mierumilovní holubičí národ, alebo tí Martinčania. Oni de facto medzi riadkami, keď to čítate, tak stále tvrdia, že naša otázka sa môže Slovenska teda riešiť až potom, keď dojde k vojnovému konfliktu. Oni hľadali možnosť, ako ten program svoj vtedy nereálny a nerealistický realizovať. No a vychádzalo im z toho jedine vojnový konflikt a príde Rusko a toto bude základňa, kde my budeme môcť možno aj svoje slovenské problémy riešiť. No a toto určitým spôsobom on sa to zafixovalo aj u tých slovenských ľudákov existovala vlastne určitá predstava o tom, že my môžeme sa proti maďarskému nebezpečenstvu, pretože tam išlo o Maďarov, samozrejme, malá vojna a odstrhnutie teda južného Slovenska a tak ďalej. Maďarská revízia, to je niečo, čo s nám stále hrozí a oporu máme v Rusku. Ja si myslím, do určitej miery to aj dodnes prežíva aj predstava o tom, že môže Rusko nejakým spôsobom riešiť aj tie stredoeurópske konflikty. Mnohí politici, a nielen politici, publicisti hrajú túto rolu naďalej a sú mnohí ľudia, ktorí sú ochotní ich počúvať.
2: Áno, z toho výkladu doktora Kováča je zrejme, že v istej dlhej fáze toho historického vývoja má to vzhliadanie na Rusko a hľadanie tam a nejakej pomoci, nejakej politickej opory malo svoje rácio. Ano, ten slovenský národný vývoj alebo tie národno-politické elity skutočne nemali na výber, ano, v tej Európe. Žiadať od nich, aby sa orientovali kamsi inám, to nebolo jednoducho možné ani korektné. Takže v tom Rusku ako slovanskej veľmoci, ktorá viackrát zasiahla do tých európskych dejín a dejov aj v tom pozitívnom slova zmysle, tak sa to dalo interpretovať. To všetko im dávalo teda tú oporu a argumenty, že takýmto spôsobom to môže byť. A to, tá viera v ten konflikt, ktorý mohol skutočne všetko zvrtnúť, mala tiež svoje rácio. Áno, lebo pokiaľ tá Európa bola zabetonovaná, tam šanca nebola. Ale ten vojnový konflikt mohol pohnúť vývojom udalostí. Samozrejme pohol trošku iným smerom, lebo aj v Rusku sa udalosti vyvíjali a myslím si, že už v tom 20. storočí mal ten slovenský vývoj vždy už nejakú tú alternatívu. Už mal aj viac tých opôr, áno? Už nebol sám v tej Európe. Už aj nebol, povedal by som, tak bezprizorný, ale ten sentiment toho Ruska a opäť tie isté role, ktoré Rusko zohralo, bez toho, aby sme videli ten jeho geopolitické imperiálne záujmy, dalo sa to interpretovať aj tým našim starým spôsobom. To všetko vytváralo skutočnosť, že ten sentiment tu bol, že to Rusko stále v tom vedomí fungovalo a funguje dodnes, hoci dnes už nemáme pocit, že sa nachádzame niekde medzi dvoma tábormi a musíme si niečo vybrať. Ano? Dnes sme súčasťou jednej veľkej, silnej a zjednotenej Európy a napriek tomu tu stále vo vedomí ľudí funguje, že to Rusko teda nejakým spôsobom by mohlo byť korektnejšie, by mohlo byť voči nám veľkorysejšie, že by sme sa tam mali lepšie a podobne. A je to, zrejme funguje to u väčšiny ľudí, ktorí v Rusku nikdy neboli, ktorí vlastne nemajú absolútne poňatia z toho režimu, ale verím aj v to, že mnohým ľuďom ani nevadí charakter toho režimu. Áno, lebo ten silný vládca, autokratické mechanizmy mnohým ľuďom vyhovujú, lebo ľudia majú radi, keď nemajú alternatívu. Áno, keď je smer daný, keď je všetko jednoznačne určené, prečo by sa oni mali rozhodovať. Áno, niekedy je jednoduchšie mať takýto život.
0: Ale znovu je tu jeden prvok, o ktorom sme hovorili. Toto všetko je možné len vtedy, ak naozaj príjmeme mytologizáciu ruských dejín. Tá mytologizácia ruských dejín vlastne je niečo, čo existovalo v Rusku dávno, pred Stalinom, dávno pred Leninom. Ruskí spisovatelia, intelektuáli, ruský imperializmus od Petra Veľkého a Kataríny stále sa usilovali vidieť ako niečo, čo je poslaním historickým Ruska voči kresťanom napríklad na Balkáne, že ich majú chrániť. Aj pri obsadzovaní Krymu a v zápase s Tureckom Turci, Osmani ako pohania. Ale toto nájdeme v ruských denách. Pozrime si Dostojevského, aký veľký spisovateľ. Prečítajme si jeho denník spisovateľa. Veď to je niečo otrasné. To je skutočne, by som povedal, niečo, čo je mytologické a zámerne mytologické. A týmto spôsobom sa u nás ruské dejiny vlastne vždy vnímali. Tí osloboditeľia, ktorí nakoniec oslobodzovali aj nás. Takže kritický pohľad na ruské dejiny v našej spoločnosti úplne chýba.
4: Ono je taký ten ozaj nabrúsený pohľad Poliakov na Rusko alebo Sovietský zväz z pochopiteľných dôvodov, len pre mňa je nepochopiteľné. Neuveriteľný obdiv, bude to kalkul, alebo je to ozaj vnútorné presvedčenie terajších maďarských elít, však predsa dvakrát im Rusi zakrútili riadne krkom. Či už meru v 8. roku a potom v 56. roku. A paradoxne, tí ľudia, ktorí sa odvolávajú na to národné maďarstvo, zrazu poklonkujú človeku, ktorý vlastne pochádza z komunity, ktorá im zakrútila krkom dvakrát.
0: My to dnes nevieme celkom dobre reálne posúdiť, že čo je Orbán a čo sú maďarskí intelektuáli, maďarská spoločnosť. Ja si to netrúfam posúdiť.
4: Mňa to len zaraža.
0: Neverím, že väčšina Maďarov je ochotná týmto Orbánovým výmyslom veriť.
2: V každom prípade tá miera podpory, ktorú má, svedčí skôr o opaku. A ja tu vidím veľký deficit tých maďarských intelektuálov, ktorých by malo byť v každom prípade viac počuť. A to, že už nemajú pomaly platformu, kde by mohli vystupovať, to je dôsledok toho, ako sa správali, že si nechali jednoducho všetko zobrať. Ano, to je absolútne popretie to niečoho, čo mu hovoríme, dlhoročná historická skúsenosť. To, čo dnes teda ten establishment Maďarsku robí. Ja by som ešte nadviazal na Dostojevského. Dnes už ľudia nečítajú Dostojevského. Arcibaševa, ja neviem, Gončarova a všetkých týchto velikánov. Tie knihy sú strašne hrubé, nie je to ľahké čítanie. Nie sú oveľa jednoduchšie formy, ako dospieť k nejakým poznatkom a pseudopoznatkom. Ale pozrime sa treba na učebnice, lebo aj tie veľa vypovedajú o našom vzťahu k mýtom, k faktom a k histórii. Ak si pozrieme dnešné, súčasné ruské učebnice 21. storočí, oči, to je porovnateľné možno s učebnicami z našich 50. rokov. Ano. Tam je ten výklad tak jednoznačný, tam nie je pripustená absolútne nejaká diskusia, že by nútila študenta alebo žiaka nejakou otázkou hľadať odpovede, hľadať nejaké súvislosti, že by sa mu tam ponúkalo niečo alternatívne myslenie. To, o čo my bojujeme, aby naše učebnice vlastne viedli k uvažovaniu, lebo viete, ak naučíme tých mladých ľudí rozmýšľať, uvažovať, nie prijímať tie veľmi jednoduché a jednostranné veci, ktoré sa na nás valia, to je možno cesta, ako vzdorovať tým mýtom. Takže tie učebnice sú veľmi dôležitá vec a pre nás, ktorý tak doktor Kováč je tvorcom učebníc, ja by som si ich nikdy tvoriť netrúfal, voči tomu mám obrovský rešpekt, ale keď pozerám, vidím ten rozdiel, ano, aj medzi maďarskou učebnicou, aj medzi ruskou učebnicou, aj medzi slovenskou učebnicou. To ale nehovorím pochopiteľne, že tam nie sú zakódované ďalšie mýty, tie naše vlastné, ktoré zase si povieme, že možno až tak neškodia, možno sú to pozitívne mýty, možno vedú tých študentov k nejakej národnej hrdosti a národnú hrdosť predsa potrebujeme. No tak prečo by sme ju nepodporili aj nejakou peknou poznámkou o holubičom národe, o národe, ktorý v živote nechcel konflikt, nechcel vojnu, ano, ktorý len pracoval a budoval a podobne. To je pekné.
4: A trpel.
2: A trpel, áno. A trpel, samozrejme trpel, lebo tam je dôležité ukázať na tých, ktorí nás celé stáročia utláčali.
4: Pán profesor, akademická pôda je predsa ten start-up kritického myslenia. Je to aj teraz tak?
2: Určite je to tak, len tak je problém v tom, aby tá akademická pôda nežila vo vlastnej sklenenej guli, aby teda išla v ústrety tej verejnosti. Tých ciest je pochopiteľne veľa, možno nie všetko má okamžitý efekt, ale inú budúcnosť medzi tým spoločenským vedcom a verejnosťou naozaj nevidím. To znamená takýto rozhlas, takéto vysielanie, to znamená prednášky na školách, to znamená písať do tlače, písať, publikovať a pútavo sa snažiť snažiť tie dejiny prezentovať. No, iné veľké možnosti nemáme. Ak to nasmerujeme najmä na mladých ľudí, ktorí sú ešte formovateľní, nie sú ešte poznačení ani sentimentom, ani deformáciami, ani svojimi životnými skúsenostiami, dávam do úvodzoviek. No tak tam sa možno ešte niečo dá robiť. To je jediná naša cesta.
3: Počúvate rozhlasový historický revy dejiny.sk. Dnes diskutujeme o kvalite literatúry, faktu a kníh o histórii. Pokúšame sa dať aj zmysluplný návod, ako sa v tej záplave produkcie orientovať. Ideálne by bolo, keby sme dokázali odlíšiť, čo je mýtus, čo legenda a čo aktuálne vedecky podložený a relevantne interpretovaný historický fakt. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Roman Holec.
1: Možno by sme sa mali vrátiť v tejto diskusii jednému štátnemu útvaru v Československu, s ktorým je takisto spojených niekoľko mýtov, legend a rozličných interpretácií, nielen o tom, ako vzniklo, ale aj ako sa dvakrát rozpadlo a rozdelilo v 39. a v 92. Mýty o tom, kto na koho doplácal, kto koho podporoval a podobné veci. Čiže či sme jeden národ, pamätáme si vojnu alebo bitku o Pomlčku v názve Československa.
4: Alebo spojovník.
1: Alebo spojovník, áno. Že proste toto sú všetko veci, ktoré sú spojené aj s čerstvými slovensko-českými, česko-pomlčko a slovenskými dejinami, ako vznikali a ako sa interpretovali spoločnosti a aký mali dopad.
0: Samozrejme, dejiny tohto štátneho útvaru nemohli byť bez mýtov. To by sme si klamali. Ono vlastne, tie mýty vznikali až už pri samotnom vzniku. Ten štát vznikal nie ako nový štát. Keď si pozrieme Masarykové memoranda a argumentáciu aj na mierovej konferencii, predstavitelia zahraničného odboja tvrdili dohodovým veľmociam, že oni idú iba obnovovať už niekedy existujúci štát. Odvolávali sa na Veľkú Moravu. No a potom dlho trvalo, že sa teda Veľká Morava interpretovala ako spoločný štát Čechov a Slovákov. Ja sa pamätám na jednu debatu po roku 89 na pôde Filozofickej fakulty. Boli tam traja profesori a mňa tam zavolal ako riaditeľa historického ústavu so študentami. A jeden z nich položil túto otázku, že či je pravda, teda, že to bol spoločný štát Čechov a Slovákov. A bolo to už v roku 90. Všetci traja profesori povedali v podstate, že áno. A ja som v veľmi trápnej situácii pred študentami. Jednoducho povedať, že nie. No tak samozrejme, dalo sa to potom neskôr používalo, že bol to štát
1: predkov
0: Čechov a Slovákov, to už je niečo priateľnejšie. Čiže už tam vlastne vznikol určitý mýtus, vznikol ten štát ako štát národa československého. Znovu sa vrátim k debate o ústave. Keď sa debatovalo o ústave februárovej, teda z roku 1920. Tam jeden štátoprávny republikán, myslím, že sa volal Bouček, povedal, že no pánové, ale my predsa nerobíme ústavu národného štátu. My nie sme národný štát. Na tom agrárnik, myslím, Hnídek povedal, no pane kolego, vy sa mýlite. My sme národný štát. A je to v Saint-Germainskej mierovej zmluve. A bolo koniec po diskusii, lebo v Saint-Germainskej mierovej zmluve, že je to teda národný štát národa československého. Samozrejme, všetky potom tie ďalšie diskusie o tom, že to bolo myslené v politickom slova zmysle a že v politickom slova zmysle mohol byť československý národ zložený aj z etnických Nemcov a Maďarov a národnosti a tak ďalej. To všetko boli určité impulzy, ale on sa to vlastne z toho, neviem, z tej polohy takej mytologickej nikdy nedostalo, lebo na to nebol čas. A povedal by som ešte, že tí v zahraničnom odboji, oni vlastne tomu verili. Ten mýtus oni nevytvárali. My dnes vieme, že to mýtus bol. Čiže to je niečo, čo o tom, ako vznikajú mýty, je tiež jeden taký dobrý príklad. Ale samozrejme, tých mýtov okolo Československa až po to rozdelenie, čo teda ma najviac nevá, pretože svetová verejnosť je presvedčená o tom, že Československo v roku 1993 sa rozdielilo preto, lebo Slováci chceli uplatniť svoje samourčovacie právo. Čo je lož. To je úplne nekorektné, nič takého tu nebolo. Ale o tomto vlastne kamkoľvek idete vo svete, aj medzi odborníkov, vždy sa s týmto názorom stretne, pretože to je niečo, čo hovoril kolega Holec. to tak dobre vyzerá, tak dobre znie, tak dobre pasuje. Má to takú svoju logiku. Autorom tohoto mýtu je samozrejme Václav Klaus, ktorý bol hlavný iniciátor rozdelenia Československa z hľadiska dnešného poznania. A toto vlastne sa nejakým spôsobom aj u nás začínalo už teda pomaly uplatňovať, hoci to najprv na Slovensku nikto teda veľmi nebral. Ale ja už keď to tak sledujem, tak aj tá mladá generácia, ktorá o tom nič nevie, oni to nezažili, sú schopní tomuto mýtu uveriť.
1: No však isté, ale poviem si, že sú slovenskí politici, ktorí by veľmi ťažko akceptovali poviem, fakt alebo tvrdenie, že Klaus nám rozdelil štát a odstali sme samostatní. To, tam ako keby chýbal ten slovenský vklad. Hej? Čiže ja tomu ako z istého hľadiska rozumiem, že aj prečo to
0: slovenský vklad bol Mečiarov vklad.
1: No však áno. Ale, áno. Ale že najväčší diel na tom rozdelení má Klaus a ODS, to asi pre nás to nepochybniteľné.
0: Celkom evidentne. A tvrdiť o tom, že ešte po prvom stretnutí Klausa s Mečiarom sa robili nejaké vážne rozhovory, tie rozhovory boli. Ale obidvaja, títo vodcovia, to celkom evidentne moderovali tak, že nemohli k žiadnemu výsledku dospieť. Len sa hľadali všelijaké spôsoby, ako sa tváriť, že rokujeme, ale nemôžeme sa dohodnúť.
2: No mňa na príbehu Československa fascinuje to, že vo všetkých svojich podobách, či už to boli teda tie totalitné podoby, či v tej demokratickej podobe štátu, vždy fungovala a vždy sa vytvárali teda mýty a vedome sa vytvárali mýty, z ktorých ten štát žil, pomocou ktorých legitimizoval sám seba a povedal by som, že vymedzoval sa voči všetkým ostatným. Doktor Kováč spomenul ten zakladateľský mýtus. Ja možno by som upriamil pozornosť na osobnosti toho vývoja. Predsa Masaryk si vytváral mýtus už sám o sebe počas svojho života a tí ľudia okolo neho mu v tom veľmi účinne pomáhali. Lebo jednoducho ľudia potrebovali mať silnú osobnosť, charizmatickú osobnosť, ktorá symbolizovala, stelesňovala ten štát. Na to boli zvyknutí už aj z monarchie a Masaryk k tomu aj dostatočne veľkou osobnosťou bol. Povedali by sme si, nepotreboval tie mýty okolo seba. Ale ono to bolo lepšie. A keď ideme ďalej, ťažko si vieme predstaviť takého novotného, nejakú mytotvorbu okolo neho, ale máme tu potom ďalšie postavy. Máme tu Tisa, máme tu Dubčeka, máme tu Husáka, ktorí dodatočne sa tu vytvárajú mýty o ňom, máme Havla a tak ďalej by sme mohli pokračovať. Jednoducho vytvárajú sa tu mýty o tých protagonistoch dejín, ale aj o legitimizácii tých jednotlivých procesov. Prečo teda bolo potrebné rozdeliť to Československo, áno? A k tomu nemáme racionálne argumenty, siahneme po mýtotvorbe, áno? Mňa fascinuje to, že ten štát, my sme vždy a právom tvrdíme, že tie spoločnosti Česká a Slovenska sa navzájom nikdy nepoznali a že stáli tak ďaleko mentálne od seba, že veľmi ťažko bolo to manželstvo predstaviteľné. A v čase, keď mali k sebe ekonomicky aj mentálne najbližšie, vlastne dochádza k tomu rozchodu, čo je proti logike, tej našej logike dejín. Ale samozrejme, ono to tú svoju logiku má. Prečo práve vtedy? Keď zase si pozrieme stupeň vývoja tej občianskej spoločnosti, áno, som presvedčený, že treba o 10 rokov neskôr by už k rozpadu Československa takýmto spôsobom prísť nemohlo. Áno? To bol presne ten najvhodnejší čas. Ľudia sa prebrali, ľudia ešte neboli zorientovaní, nevedeli, čo to vlastne demokracia je, ako fungujú nástroje, ako fungujú jednotlivé mechanizmy. To je druhá vec. Ale ak som povedal, že o 10 rokov by k rozpadu neprišlo, to netvrdím, že o 30 rokov by už k nemu neprišlo. Áno, dnešná spoločnosť je zase kdesi úplne inde.
4: Vy ste spomenuli, že Československo rozpadlo sa v momente, keď malo k sebe najbližšie. Ale keď sa pozrieme do minulosti, bolo tu jeden taký predel pred Litavskou a za Litavskou. Úplne iné právne systémy, úplne iné vzdelávacie systémy, iné volebné právo. A ono to prežilo potom do toho, že vlastne taký moment, že sme iní?
2: No tak pochopiteľne tá východisková, no, to malo svoju logiku a vysvetlenie racionálne, prečo tie dve spoločnosti boli tak navzájom odlišné, prečo mali za sebou taký odlišný vývoj, za to je zodpovedná monarchia, aj za ten stupeň nízkeho národného vedomia v tom slovenskom príbehu, veď predsa tu neboli žiadne školy, neboli tu žiadne pamäťové inštitúcie, nebola tu žiadna reálna kultúra, ktorá by tých ľudí niekam posúvala.
0: Práve naopak, boli tu aj školy, boli tu aj pamäťové, ale tie boli maďarské.
2: Tak, tak, áno. To je...
0: Lebo toto je strašne dôležité, že vlastne celá spoločnosť slovenská bola vychovávaná cirkvami, armádou. Vojaci prisahali na svojho kráľa. Celú spoločenskú mašinériu a administratívnu. Všetkým, ale to je normálne, že si každý štát chcel vlastne nejakým spôsobom lojalitu alebo dokonca lásku svojich občanov pestovať. Toto tu bolo.
2: A nakoniec aj dosiahli, lebo dosiahli to, že tá miera lojality Slovákov voči monarchii bola podstatne väčšia ako v českom prípade. Áno? Preto bolo potrebné tú dynastiu nejakým spôsobom demonizovať, ukázať ju v tom najhoršom slova zmysle, lebo v tom slovenskom prípade oni ju tak nevnímali. Áno? Tu Viedeň, tá bola tiež na základe tých historických skúseností jedna z tých badličiek, ktorá nám vždy mohla proti Maďarom pomôcť. No, že nám nepomohla, v poriadku, ale to stále nevylučuje, že niekedy v budúcnosti by nám nemusela
0: František
2: pomôcť.
0: František Jozef dal 1000 zlatých na Maticu Slovensku.
2: Áno, a stal sa jej členom, takže tomu nikdy nezabudli. Takže to bola veľká vec, ktorú by ste sa z maďarskej strany nikdy nedočkali. Takže tá východisková pozícia vďaka tej uvozovkách, to poviem, zaostalosti, skutočne ten občan pochádzajúci zo slovenského územia nemal problém s monarchiou a nemal problém ani vlastne sa pretransformovať do nejakej inej podoby monarchie. Republika bola pre neho čosi úplne cudzie, čosi úplne neznáme a spolužitie s Čechmi rovnako. Takže to bol
0: Slováci nevnímali Františka Jozefa ako cisára, vnímali ho ako kráľa apoštolského, uhorského kráľa. Čiže tu sa nikdy ani keď sa podľa mňa aj do diskusie dotlačiť, tam sa nepísalo o cisárovi, o kráľovi.
4: Nie je to aj v tom, že v Čechách je ten mýtus, alebo je to tak krutá historická pravda Biela Hora. Nechýbalo nám vo vzťahu k Maďarom tá Biela Hora? Lebo ja nejak vnímam tu ten antagonizmus voči Viedni u Čechov postavené na tej Bielej hore, na tej rekatolizácii, na poprave pánov. Keď bola Meru 8. revolúcia, tam bolo málo, alebo vôbec, ak boli nejakí popravení zo Slovenska. Alebo sa o nich nedozvedeli sme sa o nich. Tak.
2: Ten slovensko-maďarský osud nebol taký turbulentný, pochopiteľne, ako ten česko-nemecký. No. Takže tam ten vývoj vlastne až do 19. storočia sa uberal pomerne, povedal by som, harmonicky. Ano, len v tom 19. storočí, kedy už tie nacionalizmy sa začali kultivovať a začali sa vyhrocovať a potrebovali toho svojho, toho zlého, toho súpera, no tak tam už to začalo byť komplikované. Ale historicky to bolo tiež ešte príliš krátke obdobie na to, aby sa mohlo hovoriť o nejakej veľkej historickej skúsenosti a podobne ako v prípade českom. Viete, aj tú černovskú tragédiu, to bola tá najväčšia, ten exces zo strany štátu. Mnohým stačí len vidieť, že tí žandári vedeli po slovensky, pochádzali zo slovenského územia, tam tak čo? Tak Slováci postrelali Slovákov, ale to tak predsa nefunguje, že majú nejakého veliteľa, majú nejakú etnicitu a že teda strieľajú do vlastných. Veď to boli štátny orgán a ten štát ako taký musel byť zodpovedný za to, čo sa tam vykonalo. To je aj prípad tej krvavej stredy z roku 1919, kde taliansko-českí legionári s talianským veliteľom tu postrelali Maďarov. A my, slovenskí holubiči, obyvatelia tohto toho mesta, sme vlastne boli bez viny.
0: Inak aj v tej revolúcii sme povedali Meru 8, teda veľa Slovákov bolo maďarských garda. Prečo?
1: Ja som tak nejako... čítal, že viacej ako medzi dobrovoľníkmi.
0: No isté, viacej. Prečo o tom toto nehovoríme a nevysvetlíme to? To vysvetlenie je jednoduché. Meru 8 rokov išlo o slobodu. Ale pre tého rolníka bola sloboda zbavenie sa podanských povinností. A keď s tou slobodou prišli Košutovci, no tak sa k ním pridali. Keď s tou slobodou prišiel Urban na tom západnom Slovensku a postavili k tomu aj slovenské národné požiadavky, oni bojovali za slobodu a hlavne za to, že už konečne nebudú musieť chodiť robotovať.
2: A takže... tam tá ich sloboda končila. Áno, už ďalej nepotrebovali ísť. Týmto ich vlastne boli saturované ich predstavy. Takže ten ďalší vývoj revolúcie už mal úplne osobitné formy a oni tí štúrovci veľmi dobre vedeli, prečo začínajú treba na tých kopaniciach, kde bolo to vyvezovanie z poddanských povinností oveľa zložitejšie, kde bola aj tá úroveň národného vedomia určite vyššia ako kdekoľvek inde. No len to bol len zlomok Slovenska.
1: Blížime sa k záveru. Možno, že by bolo dobre nejakým spôsobom zosumarizovať, aké sú šance, mechanizmy, prostriedky historickej obce. Historickej obce vyrovnávať sa s týmito mýtami, legendami, historickými lžami a manipuláciami. Kde sú vaše možnosti limitovať ich dopad?
2: Chcete optimistickú alebo pesimistickú odpoveď?
4: Jeden optimistickú. Najprv začnite pesimistickou, no, a skočíme optimistickou.
2: Ja som hovoril, že mýty to je jedna hydra s mnohými hlavami, ktorá v podstate sa odstrániť nedá. My sme nútení koexistovať s mýtmi, lebo jednoducho mýty sú aj konštruktívne, mýty aj svojím spôsobom aj potrebujeme, aby sme aj tí najjednoduchších ľudí nejakým spôsobom dostali im istý stupeň historického vedomia. Tých mýtov sa nezbavíme, ani keď sa nám nepáčia. Áno, jednoducho našou úlohou je nejakým spôsobom s nimi koexistovať a pokúsiť sa o ich minimalizáciu. Ide to? Optimistická odpoveď.
0: Ja si myslím, že je to beh na dlhé trate. Že to nie je jednoduchá vec. Chcel by som povedať, že to nie je len otázka historikov. Samozrejme, historici môžu urobiť veľa v tom, pretože môžu viacej písať, môžu viacej diskutovať, lenže aj do médií, pokiaľ sa dostanú, tak tam prídu, pokiaľ o nich záujem nie je. Ale myslím, že to je vlastne celospoločenská záležitosť, že v našej spoločnosti ako v celku chýba niečo, čo by som povedal ako kritické myslenie. My historici tvrdíme, že historiografia je kritická disciplína. Niektorí hovoria, tak vy len kritizujete, vy len tú špinu vidíte, ale to je kritická disciplína, neznamená to. To znamená, že my analyzujeme, kriticky analyzujeme predovšetkým pramene. Keď niekto niečo povedal, napísal, tak sa musíme povedať, že kto to bol? Bola to hodnoverná osoba? Nebola hodnoverná? Komu to písal, prečo to písal a tak ďalej. Čiže toto sa týka vlastne aj vzťahu k tým všetkým nepravdám, ktoré u nás sú rozširované a nielen ruskou propagandou, ale všelikým, že naši ľudia nevedia kriticky myslieť. A oni nevedia kriticky myslieť možno aj preto, že sa to neučia aj v škole. Pozrime sa, dejepis je v škole vlastne úplne na okraji. A nielen dejepis, ale aj spoločenskovedné predmety. A my tak máme skutočne vynikajúcich študentov, ktorí ovládajú informačné technológie. V mnohých disciplínach sme skvelí, ale rozumieť spoločnosti, v tom je naša spoločnosť analfabetická. A toto je otázka, že my jednoducho môžeme prispieť k tomu, historici, aby bola naša spoločnosť schopná kriticky myslieť a kriticky analyzovať aj to všetko, čo nájde na internete. Ale to historici samotní zvládnuť nemôžu.
2: Ja by som ešte možno videl východisko aj v tom, že on to tu padlo, len to zostalo tak trošku zastreté. Malé dieťa, keď sa začína učiť hovoriť a rozmýšľať, tak sa vždy pýta prečo. Prečo je tráva zelená, prečo mama varí, prečo musím sedieť pri obede a prečo. A v istom veku vlastne tá otázka začína z toho repertoára miznúť. A povedal by som rehabilitovať to prečo. Áno, aby jednoducho sa stalo našou súčasťou každodenného života pýtať sa manželky, učiteľa, detí, kolegu prečo. Prečo mám toto robiť? Prečo to bolo tak a nie inak? No a to je to kritické myslenie, o ktorom hovoril doktor Kováč. Pomocou tejto jednoduchej otázky sa pokúsiť dopátrať nie k nejakému preto, ale k nejakým možnostiam, alternatívám, lebo len diskusia, vzájomná diskusia posúva nás a všetkých ďalej.
0: Povedal ešte, že keď sa to dieťa dozvie odpoveď prečo, potom si musí položiť ďalšiu otázku, či je to tak alebo nie.
2: Tak.
1: No toto je nočná mora všetkých politikov, takýto kriticky mysliaci človek. Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revie dejiny.sk. V dnešnom vydaní sme hovorili nielen o kvalite literatúry faktu a kníh o histórii. Okrem iného sme sa pokúsili dať zmysluplný návod, ako sa v tej záplave produkcie orientovať. teda aby sme dokázali odlíšiť, čo je mýtus, čo legenda a čo aktuálne vedecky podložený a relevantne interpretovaný historický fakt.
3: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu boli historik a dlhoročný pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied dr. Dušan Kováč a profesor Roman Holec, pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne odborný pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
3: a Peter Turčík.
1: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025. Ja mám svoju pravdu, ty máš svoju pravdu. On má svoju pravdu, ona má svoju pravdu. My máme svoju pravdu, vy máte svoju pravdu.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný večer. Desiatky piesnevých textov napísal Peter Guldan nielen pre Karinku Rolincovú, Janku Naďovú do televízneho seriálu Ja som malá bambuľka, ale aj pre mnohých interpretov do televíznych relácií. Napríklad v rokoch 70., ktoré sme počúvali v podaní Evy Mázikovej, Miroslava Lička, Evy Biháriovej, Jany Kocianovej a ďalších minulý týždeň. Dnes sme sa presunuli do rokov 80. a spomíname na Petra Guldana pri príležitosti jeho nedožitej 80-ky. Zomrel v roku 2022. Začíname skladbou, ktorá už naznačuje 80. roky, napríklad aj s prievodnou hudbou k pesničkám, aj keď ich napísali vtedy už skúsení autori Ivan Horváth a Peter Guldan. Spieva Dáša Petrová, ktorú dnes poznáte ako Dášu Libiakovú. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Peter Guldan a Ivan Horvát, skúsení rozhlasoví autori, napísali aj nasledujúcu skladbu, ktorá má ešte zvuk rokov 70. Spolúčinkuje skupina Zajace, spieva Jan Greguš a vokálna skupina Bezinky.
1: Má svoj svet,

Prístor teraz dostane Ľudovít Nosko, ktorý veľmi spolupracoval s VV systémom Vlada Valoviča, ale jeho meno bolo spojené najmä s kapelou Plus alebo Country Plus Band. Koncom rokov 70. naspieval viac piesní do rôznych televíznych relácií, napríklad Sklený vrch a Zázračný had. Sprevádza vokálna skupina Bezinky a VV systém.

Počúvame piesne textára Petra Guldana pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia. Pesnička Výpoveď odznela v televíznej relácii v podaní Dušana Hlaváčka, ktorý v tom čase už mal veľké úspechy v angažmán v Einkessel Buntes vo východnom Nemecku. No občas si prišiel zaspievať aj na Slovensko a v roku 1984 mu vyšla aj malá platňa so štyrmi pesničkami a táto je jednou z nich. Autor textu Peter Guldan.

Peter Guldan bol redaktorom Večerníka, no veľmi dlhé obdobie pôsobil aj v redakcii Zábavy Bratislavského rozhlasu a vytváral spolu s kolegami napríklad aj rozhlasové variácie, zábavnú reláciu s pesničkami a do nej bolo potrebné písať aj rôzne skladby. Vtedy vznikol aj celý rad zaujímavých pesničiek od rozhlasových autorov. Napríklad skladateľ Ivan Horváth v spolupráci s Petrom Guldanom napísali hneď niekoľko pesničiek pre Zdenu Studenkovú a preslávila sa nimi najmä v prvej polovici rokov 80. ako Láska na dlani, Láska bez slov, Počkaj, Bielý deň a mnohé ďalšie. Tu je aspoň jedna ukážka.

Už sme spomínali, že na prelome 70. a 80. rokov vznikal celý rad rôznych televíznych relácií, kde sa predstavil napríklad aj VV systém Vlada Valoviča. A to prirodzene motivovalo autorov, aby písali buď piesňové texty na prevzaté melódie, alebo originálne naše slovenské pesničky. Takto vzniklo niekoľko skladieb, v ktorých účinkovala vokálna skupina Bezinky z Prahy aj v samostatných sólových pesničkách. Niektoré nájdeme aj na viacerých kompiláciách Diskotéka Opusu. Viaceré z nich vznikli len v televíznej a rozhlasovej produkcii a nenájdeme ich na žiadnom nosiči. Ona a on, Láska deň spí, Král ciest či Výchor. Hrá VV systém Vlada Valoviča, spieva vokálna skupina Bezinky.

0: Pred týždňom sme počúvali staršie rozprávanie Petra Guldana, ako hovoril o tom, ako spolupracoval s VV systémom Vlada Valoviča. Dnes bude hovoriť o ďalšej svojej, tentoraz rozhlasovej etape.
1: Ja som robil 10 rokov vo Večerníku, ale mňa to do toho rádia ťahalo to, ten rozhlas na bývalom Leninovom, teraz Jakubovom námestí. To bolo niečo úžasné, pretože tam boli všetky redakcie, všetky orchestre, od ľudového po symfonický, a keď ste dostali nápad, áno, tak stačilo prejsť niekoľko poschodí, osloviť skladateľa, tým urob muziku, ty urob toto, a väčšina tých vecí sa ako aj realizovala. A ja som chodil na fakultu s Milanom Markovičom, on si robil vtedy druhú vysokú školu, a vtedy ma nejak nahovoril, aby som ho alternoval v Človečine 2 roky v Radošinskom najvnom divadle, ale nejakým spôsobom som sa dostal do styku tiež s nezabudnutelnou Evou Broďaniovou, ktorá bola šéfka zábavy. A došiel som raz do rádia a som sa spýtal, teda, či by nemali pre mňa miesto, a oni ho mali.
0: Aké relácie ste vyrábali?
1: V podstate okrem tých periodických variácií sme vyrábali ešte samozrejme silvestrovské veci, rôzne kabarety sa robili, živé nahrávky, ale to gro, ktoré sme mali v náplni práce, bolo každý tretí týždeň jeden z nás robil variácie.
0: Teraz nám opäť bude spievať vokálna skupina Bezinky a z rozhlasového archívu sme počúvali Petra Guldana, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel v roku 2022.

Peter Gudan vďaka tomu, že v televízii sa produkovalo veľmi veľa pesničiek do rôznych programov i začínajúcich spevákov, mal možnosť poznať mnohých interpretov, tých skúsenejších i tých začínajúcich. Dokumentom sú aj dve skladby, Táňa Lupová, Mýta lásky so skupinou Popkodex a Helena Vrtichová, Chýb.

80. rokoch sa zmenila situácia v oblasti populárnej hudby. Začali dominovať najmä rockové kapely. Na výslenie sa dostali Marika Gombitová, pre ktorú inak tiež písal Peter Guldan, Miroslav Žbírka, skupina Modus, neskôr skupina Elán a ďalší. Peter Guldan vtedy spolupracoval napríklad s Ľudovítom Beladičom, s Igorom Bázlikom a mnohými ďalšími. Z tohto obdobia sú aj dve skladby Marcely Molnárovej, pre ktorú písali takmer výhradne Peter Guldan a Jozef Augustín Štefánik. Môj prvý step, skupina Popkódex a Rieka. S rozhlasovým tanečným orchestrom spieva Marcela Molnárová.

rozhlasovom archíve nájdeme mnoho pesničiek, ktoré napísal Peter Guldan pre Janku Daňovú i Darinu Rolincovú. Ale pripomeňme, že bola autorom televízneho seriálu Pambuľkine dobrodružstva a rovnako napísal texty k pesničkám v tomto seriáli. Tu je ukážka aspoň jednej z nich. Spolúčinkuje tanečný orchester Slovenskej televízie.

No a v závere našej relácie si ešte pripomenieme, že Peter Guldan spolupracoval vtedy aj s mladými začínajúcimi kapelami i tými rokovými, napríklad skupinou Ipsiana Hangonyho, ktorá neskôr nahrala aj svoju profilovú LP platňu, alebo so skupinou Zenit, ktorá rovnako vydala tesne pred revolúciou svoju LP platňu Keď ťa nechá dievča. Vypočujme si aspoň dve pesničky, ktoré nahrali tieto kapely pre vydavateľstvo Opus.

dnešnej relácii sme počúvali pesničky s textami Petra Guldana. A zastavili sme sa v rokoch 80. Peter Guldan sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel v tomto meste v roku 2022. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

vidím, biče do stavníku a slyším dusot kopet.

Pekný sviatočný deň vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach vás pozývame počúvať niekoľko rôznorodých stretnutí s umením. Najprv zájdeme do Divadelného ústavu v Bratislave, ktorý dnes sídli v niekdajšej rozhlasovej budove na Jakubovom námestí. Práve v tomto čase si pripomína Divadelný ústav 65 rokov od jeho založenia. Viac mi povie Daria Feherová, napríklad aj o tom, že Divadelný ústav v tom čase založila režisérka Magda Husáková Lokvencová. Povieme si aj o slovníku divadelných kritikov a publicistov. A reč bude aj o tom, že kedysi divadelné inscenácie hodnotili a recenzovali sami divadelníci. Potom vás pozývam zaspomínať si na fotografa Tibora Husára. Básnik a výtvarník Ivan Baláš Kráľ nám povie aj o tom, aký Tibor Husár bol a ako spolupracovali. A napokon bude spomínať Cyril Urban, syn spisovateľa Mila Urbana, ktorý síce vyštudoval strojníctvo a celý život pracoval ako vývojár rôznych lesných stavebných strojov, predsa len doma starostlivo uchovával otcovú knižnicu. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Divadelný ústav v Bratislave je významná inštitúcia a v týchto dňoch si pripomínajú aj rôznymi podujatiami 65 rokov od jeho založenia. Viac mi povedala teatrologička Dária Fehérová.
1: Divadelný ústav vlastne založila Magda Husáková-Lokvencová, prvá manželka prezidenta Gustáva Husáka. V tom období, kedy bol Husák vo väzení, nemohla pracovať, pretože bola prvou profesionálnou režisérkou, ženou. Takže ju na istý čas, ako sa hovorí, odstavili alebo zamestnali v Slovenskom národnom múzeu, kde ona, inšpirovaná Prahou, začala zbierať podklady a materiály o slovenskom divadle a vlastne založila také malé divadelné múzeum. A vlastne jej práca sa postupne rozširovala, naberala agendu, pribrali sa ďalší zamestnanci, až z toho vznikol samostatný divadelný ústav.
0: Čo všetko mal na starosti? Určite archivovať, povedzme, bilteny, reflektovať divadelné predstavenia profesionálnych divadiel, mapovať tvorcov.
1: V prvom rade už vtedy bola úloha divadelného ústavu mapovať slovenské profesionálne umenie v celej jeho šírke. To znamená, od dát tomu premiéry až po reprízu a vlastne aj po život, ktorý je po skončení, pretože dnes získavame aj audiozáznamy a všetky materiály, ktoré sú vlastne spojené s divadlom. Nielen s inscenáciami, ale aj s osobnosťami, rôzne rozhovory, takže aj materiály, ktoré sú častokrát aj bulvárne, ale z hľadiska histórie sú veľmi podstatné. To znamená, že v prvom rade je úlohou divadelného ústavu archivovať, uchovávať a sprístupňovať verejnosti všetko, čo sa týka slovenského divadla.
0: Kde začínal divadelný ústav? Dnes sme v budove, ktorá bola kedysi rozhlasovou budovou, tak predpokladám, že vy ste sa sem nasťahovali až po odchode rozhlasu do rozhlasovej pyramídy.
1: Sa sem kolegovia nasťahovali na prelome 90. rokov, kedysi sme naozaj sídlili v Slovenskom národnom múzeu. Istý čas bola taká malá pobočka v Petržalke, a potom sa tieto priestory na Jakubovom námestí naozaj sprístupnili divadelnému ústavu s tým, že tu bolo viacero inštitúcií, napríklad aj etnografický ústav, ale divadelný ústav sa tak rozširoval a expandoval, že nakoniec sme zabrali niekoľko poschodí.
0: Čo všetko vlastne nájdeme tu v depozitáru?
1: Ak by ste prišli k nám ako štandardný návštevník alebo povedzme študent, tak v prvom rade asi by ste prišli do knižnice požičať si buď nejakú divadelnú hru alebo odbornú literatúru, či už slovenskú alebo nejakú prekladovú. Potom vaše kroky môžu smerovať do študovne, kde si môžete prezrieť všetko o divadelných inscenáciách, fotografie, bilteny, divadelné recenzie. Máme tu fondy osobností, to znamená komplexné materiály, vrátane rôznych osobných dokumentov, vysvedčení, listov a nekrológov. V našom divadelnom múzeu, ktoré tiež oslavuje 20. výročie od svojho založenia tento rok, tak tam nájdete kostýmy, divadelné makety, makety scenografií alebo divadelných budov dokonca, prípadne scenické návrhy, kostýmové návrhy, takže naozaj všetko, čo vám dá kompletný obraz o tom, ako vzniká divadelná inscenácia aj ako sa potom interpretuje.
0: No hovoríte, môžeme prísť, to znamená, že je to archív verejný?
1: Všetky naše služby sú vlastne prístupné verejné. Niektoré sú okamžite prístupné ako knižnica alebo študovňa. Na veľmi súkromné materiály sa treba objednať vopred, pretože vám to musia kolegovia pripraviť. A niektoré materiály môžete získať aj z pohodlia domova, pretože jednak máme dostupnú databázu na stránke eTheater.sk, alebo keby ste mali záujem si pozrieť videozáznam, tak jednoducho vám to sprístupníme domov.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
0: No a v čase výročia divadelného ústavu 65 rokov prezentovali aj slovník divadelných kritikov a publicistov. Je to výnimočné dielo, pretože doteraz práve divadelní kritici a publicisti stáli tak trošku v úzadí a dôležití boli tí, ktorí mapovali dejiny slovenského divadla, alebo jednoducho tí, ktorí sa podielali na samotnej výrobe inscenácie, ako sú herci, scenografi, režiséri a mnohí ďalší umeleckí pracovníci. Viac mi povedala Dária Fehérová.
1: Slovník divadelných kritikov a publicistov je vlastne viac ako 10-ročná práca. Iniciátorom myšlienky bol kritik a teatrológ Vladimír Števko, ktorý pracoval najprv na dejinách drámy, potom pracoval na dejinách slovenského divadla a prišiel vlastne s touto myšlienkou, že je to segment kritika, publicistika, najmä divadelná, nespracovaný, neznámy a vlastne veľmi dôležitý.
0: No tak Vladimír Števko pracoval aj so svojím tým archívom, ale čo je dôležité, tie biografické údaje a všetky tie bibliografické odkazy na inscenácie, na prácu teatrologov, divadelných publicistov, tak tie máte predovšetkým tu v divadelnom ústave.
1: Práca na slovníku kritikov bola v ohľade získavania materiálov naozaj zložitá, pretože divadelný ústav má množstvo zdrojov, množstvo archívnych materiálov, novinových článkov, fotografií, ale keďže toto je naozaj encyklopedické dielo, tak sme vstúpili do spolupráce so Slovenskou akadémiou vied a my všetci ako správni teatrologovia a teatrologičky vieme, že treba ísť napríklad aj do Slovenského národného archívu a že treba pátrať v Slovenskej národnej knižnici, čiže sme získavali údaje naozaj z rôznych zdrojov a preto môžem zodpovedne vyhlásiť, že to, čo sa nachádza v tomto slovníku, je overené, pravdivé.
0: Aký časový horizont zahŕňa ten slovník? Odkedy môžeme datovať samotnú reflexiu, povedzme, toho divadelného umenia?
1: V slovníku sú autori naozaj od vzniku Slovenského ochotníckeho divadla, čiže približne od toho roku 1830, takže tam nájdete ľudí, o ktorých by ste naozaj ani nečakali, že niekedy písali niečo o divadle, napríklad Pavol Dobšinský, ktorého poznáme ako zberateľa rozprávok. Takže sú tam rôzni publicisti, autori, autorky, teatrologovia, ale aj naozaj ľudia, ktorí písali o divadle zvášne a vlastne to sme sa snažili v tých jednotlivých heslách zachytiť, aby bolo jasné, či sú to osobnosti, ktoré mali len lásku k divadlu alebo písali nejaké hĺbkové štúdie. Boli to recenzie založené na nadšení, na dojmoch, alebo to boli recenzie ovplyvnené možno ideológiou alebo nejakým osobným ovplyvnením.
0: Toľko Dária Fehérová o slovníku divadelných kritikov a publicistov a už po pesničke bude hovoriť výtvarník a básnik Ivan Baláš Kráľ a spomínať bude na fotografa Tibora Husára.

0: Fotograf Tibor Husár sa narodil v júni v roku 1952 v malej obci Reca pri Sládkovičove a zomrel v septembri v roku 2013 v Modre. Vydal množstvo kníh, spomeňme aspoň Cigáni, Portréty, Koloman Sokol, Návrat späť či Na krídlach večnosti. Fotograf Tibor Husár absolvoval v roku 1983 pražskú FAMU. Dokumentoval divadelný život, vyhral napríklad Svetové trienále divadelnej fotografie v Novom Sade. Režisér Miro Remo ho zachytil v období, keď sa po ťažkej chorobe v roku 2010 opäť postavil na nohy. Sprevádzal ho v uliciach Paríža a potvrdil, že sa s ohromnou ľahkosťou dokáže prihovoriť prakticky komukoľvek. Potvrdzuje to aj výtvarník a básnik Ivan Paláš Kráľ, ktorý s ním začas spolupracoval.
1: Bolo to v Trnave, Tibor Husár, možno niektorí vedia vlastne z jeho pôsobení z New Yorku alebo z Paríža, bol jeden z najvýznamnejších fotografov slovenských. Pre mňa to bol kolega a do veľkej miery aj učiteľ.
0: A kedy ste sa prvýkrát stretli?
1: Stretli sme sa práve na fakulte masmediálnej komunikácie, kde sme spolu učili. My sme vlastne, vtedajší náš šéf Magal vlastne vymyslel so mnou takúto vec. Na jednej porade sme sa rozprávali o tom, že ja som chcel veľmi robiť časopis. Taký nejaký fakt literárny, kde by sa prepájalo vizuálne umenie a literatúra. A on mi hovorí, no ja nad niečím takým uvažujem už roky, ale nechcem to robiť v takom menšom formáte. Poďme to robiť ako ročenku. No a v tej ročenke vlastne sme sa s Tiborom stretli, ale stretli sme sa tak, že sme sa hádali ako psi. Povedal by som také manželstvo, ja som vlastne zodpovedal za textovú časť, on vlastne za tú vizuálnu. Bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce obdobie, dokonca ja to nazývam, že trnavské obdobie, keď som maroval, pretože práve cez Tibora Husára som začal tú kompozíciu, ktorú robím vlastne absolútne abstrahovať. A on ma vlastne priviedol nielen k abstrahovaniu kompozície, ale vlastne aj, aby som vnímal realitu tak trošku cez filter. Ja som si vlastne skrz neho kúpil prvú lejku a začal som fotiť.
0: A ako vyzeral tento časopis? Z čoho mal byť zložený? Samozrejme, keďže to bol časopis, ktorý bol na univerzite, tak mal byť spojený s taj s tvorbou študentov?
1: Bola to ročenka, ktorá sa skladala vlastne z takých troch častí, respektíve prispievali súčasní študenti, pedagógovia a potom vlastne aj bývalí študenti. A bolo to úžasné prepojenie poézie, literárnych textov a fotografií.
0: Aj vyvstali z takého sita, ktoré sa dostalo do tej ročenky, nejaké talenty, potom s ktorými ste spolupracovali?
1: Jednoznačne, ja keď som prišiel vlastne do Trnavy, všade, kde som prišiel, tak som založil nejaký literárny klub, ten trnavský sa volal Ostrev pohári. A presne tí ľudia, ktorí do tej ročenky prispievali, tak boli členmi tohto literárneho klubu. Mnohí, aj keď povedzme neskončili v literatúre, alebo teda nejako sa literárne ďalej neprezentovali a pracovali potom, alebo využívali to povedzme na tvorbu sloganov v rôznych reklamných agentúrach. Čiže tí ľudia si naozaj našli svoje miesto potom.
0: Tibor Husár bol napriek tomu, že pochodil celý svet, aj keď fotil povedzme Rómov, fotil vo svete mnohé, teda sú známe zo sveta jeho fotografie, tak on bol spätý s regiónom. Napríklad s Harmóniou, kde mal svoj ateliér, svoju chalupu s Úľanmi, s Pustými Úľanmi, odkiaľ pochádzal. V Trnave bol tiež ako doma. To znamená, že ten región stále sa nejako v ňom odrážal.
1: Ja som mal pocit, že on bol schopný vlastne, alebo prepájal v sebe vlastne človeka sveta. A ako vravíte, človeka z regiónu, alebo teda zo Slovenska. Ja keď si zalistujem doma v jeho knihe Cigáni, vždy mi tak vyhrknú slzy. Možno aj preto, lebo ja som vlastne videl aj to, ako potom neskôr tie svoje zdravotné problémy a pozorovali sme to, že už to nie je dobré. Aj keď v istej fáze vlastne sme mali pocit, že ako keby vyhral nad nemocou, ale potom si to vzalo vlastne svoj pád. Ale on bol v prvom rade človek. Ak ste sa na neho obrátili v akejkoľvek veci, vždy hľadal spôsob, ako vlastne vec urobiť. Niekedy mal také maniere, vždy napokon našiel niečo, nejaký prienik, niečo, ako sa vec dá urobiť. Hej, čiže on možno to je pre človeka zo sveta nie je také úplne prirodzené. Mohol by mávnuť rukou a ísť ďalej, hej. Ale taká tá jeho ľudskosť a taký ten jeho vnútorný svet, do ktorého sme sa my snažili preniknúť a myslím, že sme neprenikli.
0: Boli ste aspoň teda v tom jeho ateliéri slávnom v Harmónii, v Modre?
1: Aj v jeho ateliéri v Modre, ale on mal ešte ateliér vlastne taký študijný v Trnave, priamo na univerzite a tam sme aj fotili nejaké veci, tam vlastne koučoval svojich študentov a musím povedať, že aj s tými študentmi, keď ho človek pozoroval pri tej práci, tak bolo vidno, ako tí študenti radi s ním robia. Nie s každým kolegom tí študenti tak vychádzali a mali taký srdečný a taký priamy, by som povedal, vzťah. Čiže, viete, ja hovorím, že veľkí ľudia to majú v sebe. Jednoducho oni priťahujú k sebe ďalších veľkých ľudí.
0: On síce bol veľké postavy, možno, že by sa o človek na prvý pohľad aj bál, ale keď začal komunikovať, tak už potom to tak prešlo akosi.
1: Áno, áno, aj naše prvé stretnutie bolo také, že naozaj ja som si všimol tú veľkú, ohromnú postavu, ako sa ku mne takto celá prelína, kýmácajúc, a vystúpil z takého svojho veľkého auta, hej, a už mi podával tú veľkú ruku. Ja som bol naozaj, vtedy som mal nejakých 70 kg, hej, čiže som bol taký útlý chlapec, ešte stále som mal takú chlapčenskú postavu. Si myslím, tak, toto nebude sranda, ale áno. Ako náhle na vás prehovoril, tak si vedeli, že to je človek na vašej linke a už to šlo.
0: Čo vám zostáva také nadčasové, aj keď Tibor Husár zomrel pred vyše 10 rokmi po ňom? Samozrejme okrem knižiek, okrem knižky Cigáni a mnohých tých ďalších, ktoré vydal zo svojich fotografií.
1: Naučil ma dívať sa. Ja som to už v jednom rozhovore hovoril, že to bol človek, pri ktorom či ste chceli, alebo či ste nechceli, ste sa smiali. On dokonca robil také veci, že by sme mali poradu, veľmi ako takú zásadnú, všetci boli veľmi vážni. A on si sadol proti mne s tou svojou maličkou lejkou a začal ma fotiť, keď som niečo demonštroval alebo tak, a všetky tie moje gegy nafotil, a ja už som akože, už jednoducho, najprv som sa zlostil vnútorne, hej, som si to tak, že čo robíš, hej, veď potrebujem to niečo demonštrovať, potrebujem to niečo, akože, a tak na konci už som sa smial, pretože to už, hej, že vlastne ako keby odľahčil tu aj naozaj aj tú ťaživú situáciu, povedzme, hej, keď sme riešili vážne veci na katedre, tak on vlastne bol ten, kto to dokázal práve možno tým takým prirodzeným, on bol taký prirodzený chlap, je taký prirodzený chlapský typ. Jednoducho, on sa na nič nehral, on to, čo chcel robiť, to robil a robil to presne tak, ako to chcel robiť.

0: Od jazykovedy prejdeme k literatúre a reč bude o spisovateľovi Milovi Urbanovi, ktorého meno bolo spojené nielen s Oravou, ale aj s Bratislavou. Počas druhej svetovej vojny pôsobil ako novinár a angažoval sa ako kultúrnik v zložkách vtedajšieho režimu. Aj preto mal po druhej svetovej vojne problémy nielen s vydávaním svojich kníh, ako to dokumentuje syn Mila Urbana, Cyril Urban.
1: Áno, mal za sebou živý bič novely, teda bolo to v roku 1940, tie ďalšie veci prišli neskôr.
0: Ako si vy ho pamätáte, možno z toho obdobia, keď ste vyrastali?
1: V roku 1945, keď som mal 5 rokov, aj keď končila vojna u nás na našom území, tak sme sa odsťahovali do Rakúska. V tom čase sme boli ešte s otcom. Potom otec bol zatknutý a v roku 1947 sme sa vracali nazad na Slovensko. Otec bol v tom čase bol vyšetrovaný, vo vyšetrovacej väzbe bol a v roku 1947 mal proces, ktorý sa zopakoval ešte v roku 1948 už bolo na slobode.
0: Písal v tom období aj rôzne spomínkové texty, v ktorých reflektoval oslobodenie aj v druhú svetovú vojnu, ale aj to obdobie po druhej svetovej vojne.
1: No, on písal to, čo teda mu bolo dovolené písať, lebo však v tom čase žil v takej dobe, kedy podliehal kontrolu a nesmel písať ani pod svojím menom. Živil sa aj tým, že povedzme prekladal ruské rozprávky do slovenčiny alebo napísal dokonca vtedy zo dve historické poviedky, čo bolo u ňo nezvyklé. Napísal tú Anku, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve svätého Vojtecha. Skrátka, živil sa tým, čo mu ponúkli. Jeho starý známy, ako bol Ladislav Novomeský, alebo ďalší ľudia, ktorí v tom čase boli v správe rôznych organizácií.
0: No, spomínate Laca Novomeského. Zaujímavé je, že oni boli vlastne názorovo na opačných stranách, ale pritom ako spisovatelia si rozumeli.
1: No áno, lebo oni si v podstate rozumeli. Oni nemali tie názory rôzne. Akurát rozdiel bol v tom, že otec bol vždycky nestraník, celý život sa bránil účasti v nejakej strane, lebo ako aj on mne tvrdil v rozhovore, že žiadna strana pravdu nemá, aby som nikdy do žiadnej strany nevstúpil. On sa toho držal, držal som sa toho aj ja vždy.
0: Bývate na Orave, to otec má korene na severnom Slovensku, ale čo tam Bratislava? On potom žil v Bratislave po vojne, alebo ste sa vrátili teda na Oravu?
1: No tak on v Bratislave priamo nemohol bývať, však viete, aké boli vtedy pomery, že ľudia, ktorí nevyhovovali systému, boli väčšinou aj odsťahovaní z Bratislavy. No my sme neboli odsťahovaní, ale nesmeli sme tu bývať a nemali sme tu byt. My sme nemali nikdy nič sme nevlastnili, takže moji starí rodičia, teda rodičia mojej matky sú z Oravského podzámku, tak sme sa tam uchýlili a otcovi príbuzní zasa žili v Rabčiciach, čo je tiež na Orave, na Severnej Orave, tej okrajovej pohraničnej oblasti. Takže my sme žili tam, kde sme mohli žiť.
0: Váš otec zomrel v roku 1982. To obdobie aj počas komunizmu bolo rôznorodé. Od tých ťažkých 50. rokov k uvoľneniu okolo Dubčekovej Pražskej jary až k normalizácii. Mal aj on také obdobie, kedy mohol viac či menej písať, objavovať sa aj pod svojím menom. Vieme, že teda jeho diela sa učili stále ako maturitná téma.
1: Jeho život bol vlastne taký ako život medzi dvomi mlynskými kameňmi. On oporu nemal a vždycky mu raz ten šrob pritiahli a raz povolili. Takže v tých časoch, keď bol ten šrob povolený, pretože režim mal záujem, aby taký človek ako Milo Urban s tým nadaním talentom, aby vyhovoval a napísal aj také veci, ktoré sa v tom režime žiadali. Tak keď sa dostal do takej, ako poviem, milosti, že smie napísať niečo a vydať, tak napísal napríklad tie dva romány, ktoré boli pokračovaním v podstate tej trilógie Živý bič, Hlmny na úsmite a V osidlách. Však to bolo potom Zhasnuté svetlá. No a ten ďalší román, tak tie napísal v takých časoch odmekov, poviem to tak, kedy smel vydať, teda napísať a kedy sa to vydalo, ale potom obyčajne prišlo zasa obdobie, kedy tú skrutku pritiahli a on nesmel, tak tieto obdobia sa striedali.
0: A zaujímavé je teda to, že Živý bič vyšiel, neviem, koľkých 15 vydaniach možno?
1: No, Živý bič vyšiel asi v 13 alebo 14 jazykoch a vo vydaniach podstatne viac, lebo len v slovenských vydaniach boli aspoň 5 vydaní slovenských. No len Živý bič bol román, ktorý nikomu neprekážal. Kdežto už potom tie ďalšie romány jeho, však tam vždy sa našla nejaká prekážka, pre ktorú v tom systéme, v ktorom práve bol, nemohol ten román vyjsť. Tie jeho hlavné diela, alebo poviem tie najkrajšie diela, tie neboli nejako politicky motivované alebo písané na objednávku a tie mali tú platnosť trvalú a mnohé ani neprekážali tomu systému, ktorý bol. Takže tie vychádzali.
0: Aj po revolúcii, ktorej sa Milo Urban už nedožil, vyšli aj diela, ktoré boli prakticky neznáme. Napríklad tie povojnové.
1: Potom sa už viac menej venoval len tým spomienkovým alebo tým štyrom knihám zo svojej minulosti. Vyšla tá Zelená krv, lebo tá bola nezávadná, to bolo jeho detstvo, tak tá vyšla najprv v Tatrane v roku 71 a potom vyšla v roku 91 opäť ako druhé vydanie, lebo sa vykúpila, ale tie tri ďalšie knihy spomienkové, tie nemohli vyjsť, lebo už režim vtedajší, teda v 70. rokoch a ďalších, nachádzal v nich závady. Tak tie boli dokonca pripravené do vydania, ale zošrotované.
0: Navštívili sme jubilujúci divadelný ústav, povedali sme si o slovníku divadelných kritikov a publicistov, Ivan Baláš Kráľ si zaspomínal na fotografa Tibora Husára a Cyril Urban hovoril o svojom otcovi Milovi Urbanovi a o jeho knižkách. Rozhovory do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

za svoj život zozbierala a naspievala stovky ľudových piesní. Jej zvonivý čistý hlas k nám prichádza síce cez uši, ale tým hlavným receptorom, cez ktorý ho vnímame, je srdce. Jej spôsob interpretácie ľudových piesní je jedinečný a taký podmanivý, že nemôže nechať chladným vari nikoho. Spievanie je jej celoživotnou láskou, ale aj poslaním. Ľudová pieseň prostriedkom, ako šíriť medzi ľuďmi krásno a dobro. Dlhé roky bola aj redaktorkou redakcie ľudovej hudby, vtedy ešte Československého, neskôr Slovenského rozhlasu. Dnes je, pri príležitosti svojho životného jubilea, mojím hosťom relácií Túto hudbu mám rád. Pani Darina Laščiaková.

Darinka, vo svojej knihe Život s piesňou píšeš, že keď Pán Boh rozdával jednotlivým národom svoje dary, tak Slovákom dal krásnu, ľubozvučnú reč, krásne piesne a krásnu krajinu pod Tatrami. Toto všetko ako by bolo priam stelesnené v tebe. Hovoríš peknou slovenčinou.

0: spievaš krásne piesne a narodila si sa priamo pod Tatrami. Protekčné to dieťa?
1: No, neviem, či som protekčné dieťa, ale snažím sa, aby som ešte nejako ľuďom urobila radosť, rodine radosť, no a potom samozrejme aj sebe. Ja rada spievam. Nespievam, keď som sama doma, ale keď ma niekde zavolajú, sa veľmi teším. Áno, aj teraz, keď si ma ty zavolal, teším sa.
0: A často sa vraciaš v spomienkach do detstva?
1: Veľmi často sa vraciam, áno. Ja z toho žijem stále, aj keď niekedy, povedzme, urobím taký krok, ktorý by sa nebol páčil rodičom, tak ma to tak zamrzí. Čiže znova sa len oprem o to obdobie, keď som bola doma. No a samozrejme, spievali sme. Ja som veľmi rada spievala, ja som dokonca bola rada, keď ma požiadali, aby som spievala. Ja som sa aj hnevala, keď ma takto nevyzval. Boli to krásne časy. Naši rodičia boli veľmi dobrí a veľmi nás mali radi. Takže ja denne 2, 3, 4 razy si spomnem na tie chvíle. Aj na Tvrdošín. Ja Tvrdošín mám veľmi rada. Teraz idem k tej mojej, no musím povedať 80-ke, ale dosť sa mi to ťažko vraví, vieš. Ja keď takto bol 80-ročný, júj, bože môj, bože môj. No a teraz mi to ako si nevadí. Ja sa cítim ešte pomerne dobre, chvála Pánu Bohu. Takže ja to nepociťujem, že mám toľko rokov. Moja kamarátka jedna, Evička, mi povedal: Darinka, ale ty vôbec nevyzeráš na tých 80 rokov. No a som jej hneď povedala: no tak a koľko by si povedala, na koľko vyzerám? No tak by som povedala, že vyzeráš na takých 45. No a ja som jej povedala: no tak ale toto nemohla si už povedať rovných 40, musela si už tých 5 rokov pridať.
0: Zlomyselnica.
1: My si to vždycky také, sme také vtipné.
0: Radosť sa prejavuje aj radostnými piesňami, ale tie tvoje sú predovšetky nejaké tklivé, clivé. Neprotirečí si to?
1: Ja som dosť veselá. Ja som neni smutná. No ako kedy príde, prídu aj ťažkosti v živote. Ale keď spievam ľuďom na vystúpení, tak lepšie mi sedia ťahavé piesne. A zvyknem sa do každej vcítiť. Keď sa ma takto pýta, že ktorá je moja najobľúbenejšia pieseň. Skutočne tá, ktorú spievam. No a ľudia tiež so mnou, ja to cítim. Ja ledva čakám, kedy už nastúpim na scénu. A taká potom iskra preskočí medzi obecenstvom a mnou. No, začnem spievať a oni už počúvajú, ani sa nehnú, občas slzičku si utrú. To, ako si sa bojím, tých slzičiek sa bojím, tak si radšej zavrem oči a spievam ďalej, lebo potom aj mne ide do plaču, keď vidím ľudí, že teba. A tak obyčajne tie staré, svadobné, krásne. Lebo ľudová pieseň je tak úprimná, tak pravdivá, že do nej sa dá vcítiť a zbadajú to ľudia, že človek prežíva tú pieseň a potom oni prežívajú so mnou. A mnoho razy spievajú so mnou a spustia tie moje piesne. Alebo tak, že odpovedajú mi, hej, svadobnú dobierku, tak spievame. Bohom ostávajte, hej, mamičky neprahy, čo vás prekráčali moje biele nohy. A teraz celé hľadisko, čo vás prekráčali. Áno, a radi si zaspievajú
0: tak
1: so mnou.
0: Tak to musí byť krásna atmosféra, keď to spustia hľadisko.
1: Je to pekná atmosféra. Bolo by mi za ňou smutno, skutočne.
0: A všetky piesne, čo si naspievala, si si vybrala sama, alebo niektoré ti ponúkli?
1: No, väčšinou som si sama vybrala, lebo však, ako vieš, ja som chodila po horských miestach, hej, čo som sa tak ako si podľa slov nášho pána profesora orientovala, čo nám povedal, že keď nám prednášal národopis, že koľkokrát som sa vrátil od ľudí, ktorí žijú v horách, vždy som sa vrátil lepší. A toto mi bolo stále v ušiach a nie len, že bolo v ušiach, ale som sa o tom presviečala. No a zbierala som piesne, ktoré vôbec som ja nepoznala. Tí starí ľudia, čo tam žili v tých horách, v domčekoch prilepených ku skale, tak tie piesne som si ohromne obľúbila. No a ešte som chodievala však, keď som písala diplomovú prácu, to ešte som bola študentka. A som si myslela, že to ja raz, dva zapíšem, že to bude nič. Sadnetetko, spievajte, spievajte. Joj, ale že by si to už tak vedela chytro chytiť. Nie, len zaspievajte ďalšiu. Ja to viete, zapíšem si. Joj, neviem či. No a potom som sa presvedčila, keď som prišla domov a maminke som to spievala. No naučila si sa dajakú, Darinka. A začala som jej spievať a naraz podľa tých nôt.
0: To nebolo ono.
1: Čo sa stalo? No maminka povedala, no nič. Vieš, Darinka, ľudová pieseň dlho vznikala medzi ľuďmi. Hej, spievali ju. To sa nedá tak chytro naučiť. Choď ku tetke, a to vieš, kto bol práve tá tetka Žaťkuliaková z Lokce, čo ma svadobnú odobierku učila. A popros ju, aby ťa to naučila lepšie a dobre počúvaj. A keď som jej povedala tej tetke, tietko, naučte ma. No veď vidíš, veď ja som ti povedala, že sa to tak nedá chytro zaspievať. No a pomaličky som sa tú pieseň učila, lebo tie ozdôbky sú veľmi, veľmi dôležité. Lebo keď by som spievala ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, čo je to za pieseň? Podľa nôt takto sa spieva. Jaj, ale to sa musí vžiť do toho, tak ako sa tá tetka vžila.
0: Aj to potom tá teta počula, ako si to naspievala?
1: Áno, aj ma prosím pekne pochválila. No vidíš, už ti to ide dobre. A máš pekný hlas, len spievaj. A to my sme hneď nespievali. Ja som jej musela pomôcť, vody nanosiť, kurčatá nakrmiť. A čo si, dievka moja, uvaríme? Tak už sme sa spolu varili. A už keď sme všetko porobili, no, tak si sadnime trošku, ideme si zaspievať. Takže mi vlastne dala najavo, že to nie je len spievať, že treba aj dačo porobiť.
0: Treba si to aj zaslúžiť.

Otec môj dobrý, aj vy moja drahá mať, prichodí sa mi od vás odberať. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Sestry moje milé, vám nechávam, čo som tu rada mala, lavičku na dvore, kde som sedávala, aj chodník ku vode, kadiaľ som húsky hnala. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte.

0: Avšak nielen svadobné piesne, ale aj uspávanky tvoria významnú časť tvojho repertoáru, Darinka.
1: Pre mňa uspávanky boli odjak živa prvoradé piesne. Keď som chodila na výskum, aj keď som bola vysokoškoláčka, ale potom už ako redaktorka ľudovej hudby, veď tie relácie Hory ľudia a pieseň, tých mám vyše 30. Posledné roky som robila tieto relácie, chodila po tých horách. A keď som už pýtala daktoré tetky, tetko, no začnite mi, povedzme, keď ste takto na Jána, alebo keď ste seno hrabali a jaké piesne ste spievali. Joj, to sme vtedy nespievali, joj, to sme museli robiť, takže vtedy sa nedalo spievať. Tak potom som si poradila s uspávankou. Tetko, a daj, akú uspávanku viete? Tak my ich zaspievali hneď 4-5. Aj doteraz ja tie uspávanky mám ohromne, ohromne rada a viem ich veľa. Vedela by som ti teraz zaspievať naraz aj 10, lebo sa mi veľmi páčili.

Že mi neuletíš do tej čiernej zemi. V tých uspávankách sa často tí anielici spomínajú, anielik bielý, pestún svätý Jozef, no a takisto Matka Božia. Hajaj, že

0: spievaš len oravské ľudové piesne, či aj z iných regiónov?
1: Nie, nie. Spievam aj iné, práve, že som mala možnosť poznať mnohé piesne, keď som chodila za nimi, tak ktorá si sa mi zapáč. Ej, tu by som ja mala, tetko, nože ešte raz mi ho zaspievajte. Tak tie ozdôbky som samozrejmá vec. Ja som bola veľmi prísna na to, aby som, no už iste som si to trošku aj ja zmenila, ale veľmi málo, veľmi málo. Ja som počúvala tie ozdôbky. Takže, ktorá sa mi zapáčila a ktorú som vedela zaspievať. Lebo neviem každú zaspievať. Napríklad také východné Slovensko. Ja nespievam, pretože sú to nádherné piesne, ale pokazila by som ich, lebo nemám farbu hlasu, ako majú na východnom Slovensku. Však potom tá výslovnosť, to sa povie východoslovensky vravieť, ale takže tie nespievam. Tie nechávam Monike Kandráčovej, Marke Macoškovej, Hanka Servická a mnohí, no, to 100% zaspievajú. Takisto napríklad Mijavské. Ono sa to povie, že sa, lebo Miro Dudík mi povedal, už Darina už konečne zaspievaj dajakú Mijavskú. Ešte aj Mijavský kroj mi zohnal. Ja som sa ako si sa najlepšie v tom Goralskom cítim. No a som spievala pieseň veľmi krásnu. Miro povedal, že dobre som to zaspievala, ale oni kde tu tie hlásky tvrdia. No ale ja som to nevedela tak šikovne Mijavsky zaspievať.
0: A pieseň Na kamenečku sedela je odkiaľ?
1: Na kamenečku je od nás. Mám ju veľmi rada.

No a vieš, čo ešte si spomínam, ktoré situácie sa dostali do ľudových piesní, lebo tiež nie všetky. Tie, ktoré veľmi, veľmi sa dotýkali života tých ľudí, tá situácia sa dostala do ľudovej piesne. Musela sa dostať. Či je to Stavanie májov, to je veselé, alebo Jánske piesne, tie sú nádherné. A krásna pieseň Jánska je. Ale to je taká smutná pieseň, lebo bola sklamaná, sklamané dievča. Ostatní sa tešili, vyskakovali, preskakovali. Totiž Ján, to boli prvé ohlášky. Tam ženy dali dokopy toho a tú. Ženíme, ženíme, Joža Ondrejkovie, kohože mu dáme, Zuzku Kučíkovie. A to boli prvé ohlášky a museli sa podľa toho držať. Už potom koľko razy, keď už išli spievať staršie ženy, tak ich dobehli chlapci, alebo chlapec jeden, četko, a koho mi zaspievate? No Zuzku. Nie, nie, nie, Zuzku, Marku mi zaspievajte. Oj, nie, nie, nie, ja Zuzku zaspievam. Četko, zaspievajte mi Marku, prídem vám dreva narúbať. Joj, no dobre, tak tie naspievajte. Čiže to, takéto veci. No ale tú smutnú, ktorá bola to dievča také nešťastné, lebo samo si urobilo zle a to vyspievalo v tej piesni a to sa z diaľky ozývalo tá pieseň.

Veľa piesní bolo napríklad o chlebe. Nádherné piesne. Podľa toho vidíme, že chlieb bol ohromne dôležitá súčasť života a je aj doteraz. Aj do Otčenášu sa chlieb dostal, aj pri poslednej večere bol chlieb. A mnohé piesne o chlebe sa spievajú a téma je buď bolo chleba dosť, často bolo chleba dosť, ale sa šetril, keď spadnul, tak sa musel poboskať aj u nás. Obrus zo stola, keď trošku sa nadrobilo z toho chlebíka, to sa musel zobrať a vyniesť na jedno miesto, kde to vtáčky pozobali. Čiže veľká úcta ku chlebu bola. A často ho ani nebolo, alebo gazda mal chlieb, ale zamkýnal do komory a len dal on, koľko považoval za potrebné. No a samozrejmá vec, ani pacholkom nedal. Koľko sa spomínajú, že mal som takého gazdu, čo ani mi trochu nedal, a keď, tak gánil na mňa. Jedna z tých piesní, ale viem ich viacej o chlebe. Nie na svete

môžeš slúžiť aj ty. Ešte môžeš slúžiť aj ty. A keď nie ty,

0: Kýť, gazda, gazda, nebuď taký. Táto pieseň sa hodí na ktorékoľvek obdobie, že sú takí, ktorí majú a nedajú.
1: Skôr než sa chlieb upečie, musí sa žítko zasiať, pokosiť, usušiť, zomlieť a tak ďalej.
0: Áno.
1: Potom zostáva strnisko. Odkiaľ je pesnička, chodí milá po strnisku.
0: To ma naučil otecko môj nebohý. Takže pravdepodobne z Liptova. Chodí milá po strnisku, ako keby som jeho počula.

Čo si húska zvinila, keď ťa na smrť ranila ruka neznáma. Neplač, milá, nenariekaj, utri očička. To on tak spievalo, decko, tiež ako chlap. Nevedel som, že to bola tvoja husička. Chcel som ju len odplašiť a od žitka odvrátiť. Ver mi, dušička. A dievča hovorí...

0: Darinka, ty si naspievala aj pieseň Kopala studienku, ktorej melódia sa stala slovenskou štátnou hymnou. Text samozrejme iný napísal.
1: Áno, Janko Matúška. Hej, keď išli na voze so Štúrom na protest, že Štúra prepustili, áno.
0: Kopala studienku je tiež oravská pieseň?
1: Nie, nie, nie. To je skôr z ľudovela. To mnoho piesní, nevieme, kto ich urobil.
0: A v tomto prípade vieme akurát, že textom tej...
1: Textom je Janko Matúška.
0: Je Janko Matúška,
1: áno. Ale
0: ten pôvodný textár...
1: Nevieme, áno. A na pôjde sa našiel taký papierik s týmto textom jeho, Janka Matúšku, a napísané v úvode: pieseň sa spieva podľa piesni Kopala studienku. Lebo obyčajne tieto naše ľudové piesne sú na 6. Kopala studienku, hej, 6 slabík. Mm-hmm. Pozerala do nej, hej, na Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Ale toto je z ľudovela, to pre mňa Kopala studienku spracoval pán profesor Ciker. On pre mňa urobil asi takých 12 piesní. To s ním bolo radosť pracovať. Mňa zaviedla k pánu profesorovi Cikerovi Irenka Holáková, bývalá redaktorka. Tak som sa najprv tak obávala, ale Ciker bol ohromne taký ľudský, hneď nás privítala tak. No a keď som mu začala spievať, tak si tak počúval. No, niečo urobíme. A je zaujímavé, že on veľmi ma rešpektoval, keď som mu povedala, no a tuto by bolo dobre, toto a toto. Hej, dobre, no zaspievaj mi to tak. No áno, a za tým nie hudba, ale ja zaujúkam, a to mám aj také chodničky po horách, sa to volá. Hej, dobre, no ale potom čo? No potom už by som nemala spievať a potom zaujúkanie, ale hudba. A ktorú? Počkaj. A už si ju zapisoval, čiže ma rešpektoval. Ale to neboli všetci. Napríklad Ivan Hrušovský, Ilia Zelienka, Sveťo Stračina a tak ďalej. Spolu robili sme však tieto piesne. No a Stračina krásne robil, skutočne upravoval mnohé piesne pre mňa, ale on si nedal do toho nič hovoriť. Nesmela som, aj keď by som chcela, veď počkaj, vedieť, zopakujeme toto, ty sa do toho nestaraj.
0: No, to je iný typ skladateľa.
1: Úplne iný typ skladateľa, áno. No a keď raz prišiel za mnou do rozhlasu, takže ideme tie dve piesne urobiť, ale tu na je krik veľký, vieš čo? Pôjdeme do Bláhu pri univerzite, tá kaviarnička. Dáme si kávu a budeš mi to spievať. No tak reku, dobre, keď v rozhlase je krik. No a išli sme tam a začala som spievať a skúsila som tak, ako som pán profesorovi Cikerovi: vieš čo, Sveťo, a potom by sme mohli, ty sa do toho nestaraj. No veď dobre, reku, ale tak, ale a potom znova, no a tuto už by bolo najlepšie len hrať. Ty sa do toho nestaraj. No a tak sme sa nejako pochytili, že on potom: pán hlavný, platím. Kávu zaplatil. A ja nič, ja som nahnevaná tiež bola, no tak čože, reku, veď ja nič zlého nerobím. No, stali sme a išli sme preč. A ja som mu nič ani nepovedala, odchádzala som cez cestu. No a on mi zakričal: no, a tie tvoje nápady, čo si povedala, no, porozmýšľam nad nimi. On nebol zlý, ale on nebol rád, keď sa mu takto... No, ale porozmýšľal a skutočne niečo použil z toho.

0: Mala si to v živote len ľahké, Darinka, alebo boli aj veľmi náročné dni?
1: Boli náročné dni, áno. Ťažko na túto tému človek si... No ale ja som stále sa spoliehala aj na tých rodičov, aj na sestru, aj na brata.
0: Aké vlastnosti si zdedila po svojich rodičoch? Čo po mame, čo po otcovi?
1: No, to by som sa bála nejako porovnávať veľmi. Ja sa pamätám, keď maminka bola už veľmi zle, už ležela na posteli, trpala. Ja som tú milosť dostala, že som bola pri jej posteli, kľačela som a pomáhala som maminke, koľko sa dalo. A opýtala som sa, maminka, keby si ešte raz žila, zmenila by si dačo na tom tvojom živote? A ona sa tak zamyslela. Nie. Žila by som presne tak, ako doteraz. A ja som potom dopísala, no, ja by som to už tak nemohla povedať. No, takže boli také situácie ťažké. Veľmi som ťažko niesla, keď maminka odišla. Potom otecko ešte žil 9 rokov. No a bol striedavo u brata, u sestry a u mňa. Všetci sme boli radi, otecko bol veľmi taký tichučký, solídny. A do poslednej chvíle jemu rozum fungoval veľmi dobre. On mal 88 rokov, keď ešte lyžoval. Keď sa ešte spustil z takého mierneho briežka a Milanko, brat, utekal za ním na lyžo. On bol výborný lyžiar. Otecko, otecko, otecko, daj si pozor. A na konci otecko spadol. A Milanko prišiel a povedal, otecko, neublížil si, nezlomil si niečo? Ticho. Či som vás ja neučil padať? Ja som vás učil padať, lebo tak nabok on rád spadol. Vidíš, čerpám, veľa čerpám z môjho rodinného prostredia a potom samozrejme aj z Tvrdošína. Ja som veľmi rada mala mojich drahých Tvrdošancov a staré tetky, s nimi som vedela sedieť a počúvať, čo rozprávali.
0: Veríš, že všetko je tak, ako má byť?
1: Áno, presne tak. Hoci sú také situácie, že človek pokrúti hlavou, Pane Bože, prečo sa toto stalo? Ale potom sa upokojím tým, že si poviem, buď vôľa tvoja. Je to tak.
0: Čiže jeden z tých darov, čo dal Pán Boh Slovensku, ako sme začínali túto reláciu, bol aj ten, že tebe daroval takýto hlas, aby si ním obšťastňovala toľkých
1: je
0: ľudí.
1: Je to možné, áno. A práve preto, keď ma tak požiadajú, aby som išla spievať, povedzme, zdravotne postihnutým, alebo mnoho také príležitosti, aj keď sa mi nechce, no, tak si poviem, žiadne také, Pán Boh ti dal ešte hlas. A spievaj, potešuj ľudí. Aj tie deti, keby si vedel, keď prídem do školy, na chodbe minule skákali, no také do tretej ľudovej, ale aj starší vykrikovali, Darinka prišla, Darinka prišla. Oj, reku, chvála Bohu, že ma tak volajú, že nie tetka Laščiaková.
0: Jedna z nich, aj to je vyznamenanie. Takže Darinka, ďakujem ti za všetkých tvojich obdivovateľov a priaznivcov, ktorým si svojimi piesňami skrášila život. Určite ti to bude tam hore pripísané k dobru. A k tvojmu okrúhlemu životnému jubileu ti želám mnoho, mnoho zdravia, svieži hlas a ešte mnoho, mnoho šťastných dní. A ďakujem ti veľmi pekne za túto príjemnú návštevu.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja. A keď už si ma tak pochválil, Vladko, ja musím ti to vrátiť. Lebo niet relácie tvoje, čo robíš, aby som ho nepočúvala, ba ešte aj reprízu.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Darinka. Som naozaj rád, že si bola dnes mojim hosťom.

Vážení poslucháči, to bolo stretnutie s pani Darinkou Laščiakovou v roku 2011 pri príležitosti jej 80. narodenín. Česť jej pamiatke.